0: våpne I internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept I angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
0: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nordkorea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nordkorea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av 2 sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over 5 uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener NHO at det ikke bør være en konflikt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men at dette statens ansvar. Det sier direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.
2: Det NAV som må spørres om hvordan de skal levere sykepenger til alle arbeidstakere, enten de en organisert bedrift eller ikke. Det en systemsvikt, det et politisk ansvar, det regjeringen som sørger for at NAV leverer sykepenger så snart som det overhodet mulig å få det til.
0: Og det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Det var NRK Nyheter, i studio nå Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
0: Akkurat nå det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug ordfører i Ullensvang kommune.
2: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 veker.
3: De skulle egentlig ha vært i full gang med guidet turer innover fjellet.
4: Så vi har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det tøft. Det nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
4: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
0: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Dana Rada, Michael Walden og Patty Austin er ganske samstemte. Gimme, gimme, gimme, villa de. Ja da, tidlig en torsdag morgen her i NRK P1. Den 21. mai er vi i gang med, og Nils Åge Nostad er nå her i tidlig morgenstudio. God morgen. God morgen.

Ja, I Just Might sing Bruno Mars, og før det var det Anna Kajander som sang Tope. En av dagens musikalske børsdagsbarn I en ordentlig krølltopp som herja hitlistan på 70-tallet med låter som disse.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, fint med litt dikt fra Brenner. Du kan lytte på den hvis du vil. Og nå er det Gabrielle som skal få synge fram til nyheteren som kommer halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege I gynekologi Nora Johansen. Men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Det sa overlege I gynekologi Nora Johansen, reporter Julianne Kjore. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig har brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da de innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig falsk sprit ble beslaglagt på Ørje I Østfold tidligere år. Spriten som ofte selges billig kan være giftig og utgjøre en helserisiko selv I små doser. Russen som var på russetreff på Tusenfryd I går sier de forsiktige.
5: Altså, det jo skummelt å ikke vite hvor, ikke ha kvalitetssikret alkohol. Det kan jo umulig være bra. Men jeg vet ikke, jeg har ikke opplevd det selv, at det noen av mine venner som driver med det, tror jeg.
6: Altså, jeg ikke noe keen på liksom å bli blind og sånt, så jeg kjøper det lovlig, for det meste.
0: Nye regnskapstall viser at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar I fjor, nesten 46 milliarder kroner. Tallene ble gjort kjent før det som kan bli en stor, svært stor børsnotering. SpaceX skal sikte mot børsnoteringen I midten av juni. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det Towns and I som synger om den dansende apekatten her i tidlig morgen, like etter nyheten 5:30. Og har du slått på radioen akkurat nå, så er det Nils Ove Nostad som sier god morgen til deg.

Christian Christensen var dette Lyse, et låten. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage, sånn omtrent. Og i dag har sangerne en ekstra grunn til å smile. Ja, litt kryptisk dette, ja da, men du skjønner mer etter James Arthur.

Så skal det handle om navnedag, for det er Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Highasakite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det. Og etter hvert har jo Spellemannprisene begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Highasakite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da alt blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Highasakite var dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnet dag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

Emilia Lisch var dette, og før det var det Gunn Kvåle og William Gamborg her i Tidlig Morgen. Ja, nå skal det handle om han som opplevde det som veldig få andre her I verden har gjort, nemlig det å være sanger I The Beatles. Eller rettere sagt å være frontfigur og ha Beatles som backing band. For da Beatles-gutta var unge og spilte I Hamburg, så traff de Tony Sheridan, som da var en veletablert artist som gjerne var med og hjalp gutta fra Liverpool fram og det ble plateinnspilling også og siden Sheridan ble født på dagens dato I 1940 så hyller han litt her I tidlig morgen og lar han synge sammen med The Beatles

Slik låt det den gang Tony Sheridan var sanger I The Beatles, My Bonnie. Og Sheridan ble født på dagens dato I 1940, og forlot oss I 2013. Du hørte her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Bertine Zetlitz som avrunder musikalsk, og Nils Åge Romsdal takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt i ordet for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johan B. Settem. Det ble nattbrudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enig om.
4: NATO er enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Riktig god torsdag morgen. Du hører på morgenen i innlandet med Ola Bjørlo Strand og meg, Anders Bakker og Larsen. God morgen, Ola.
6: God morgen, Anders.
5: Har du det bra?
6: Jeg har det slett ikke verst.
5: Sover du 9 timer og er opplagt?
6: Ja, om ikke 9 timer, så i hvert fall har jeg sovet noen timer.
5: Så bra. Ja. Hva med deg, Ida? Små barn, og det blir kanskje ikke så mange timer med søvn da.
7: Det blir vel i hvert fall det man kaller broken sleep. Det blir litt sånn, vi 4 stykker i en dobbeltseng, så der det rangt og koselig.
5: Ida Lillebo, som du allerede har hørt, også med oss for å gi oss lokale nyheter. Og først til Gran, Ida.
7: Ja, for i Gran kommune så har ved en feil blitt lekket sensitive opplysninger tilhørende 27 innbyggere. Dette ble oppdaget da kommunen nylig tok i bruk et nytt digitalt skanneverktøy i arkivsystemet sitt. Det melder Avisa Hadeland. En gjennomgang bakover i tid avslørte at det har skjedd en svikt i de manuelle rutinene ved utlevering av offentlige dokumenter, slik at personopplysninger, i hovedsak fødselsnummeret, har fulgt med i 18 ulike innsynssaker. Kommunen har nå varslet datatilsynet og sendt ut brev med en beklagelse til alle de berørte. Fotballlandslagsjef Ståle Solbakken måtte på sykehus dagen før uttaket til VM-troppen, altså i går, etter at en mikrofon påvirket pacemakeren hans. Hendelsen skjedde under et intervju, men Solbakken sier til VG at han forholder seg rolig og at alt i orden. I går arrangerte frivilligsentralen på Lillehammer Drop-in sykkelfiksdag. Der kunne folk få hjelp til å reparere sykkelen, og noen fikk også med seg en gratis brukt sykkel hjem. Daglig leder ved frivilligsentralen, Kirsten Kalleid, sier arrangementet gikk over all forventning.
8: Du, dette et helt nytt tilbud. Dette har vi aldri gjort før, så vi var jo veldig spent, men det går over all forventning. Det var egentlig et innspill vi fikk fra læringssenteret om at det var mange som hadde behov for enkel vedlikehold av sykler og enkel reparasjon. Og så tente vi på tanken, og så fikk vi mange sykler fra BUA, og så har vi god hjelp av frivillige, og så en profesjonell sykkelreparatør, ikke minst.
7: Og Kongsvingers herrelag slo Odd 4-2 på hjemmebane i Obos-ligaen i fotball. Odd ledet til pause, men Kongsvinger snudde kampen i andre omgang. Dermed har de tatt tabelltoppen og leder nå Obos-ligaen. 3 poeng foran tabelltoer Strømsgodset. Raufoss sitt herrelag slo Bryne 3-0 på hjemmebane i Obos-ligaen i går. Markus Ånesland skåret det første målet før de Ornelås satte 2 på slutten.
5: Det Ornelas.
7: Det var det.
5: Ja, det var det. Litt sydlandsk uttale.
9: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det er jo en fin ting å gjøre, å betale sine dues, Ola.
1: Det gjør vi jo med glede.
0: Vi gjør det. Anastasia, det med den låta, rett og slett. Morgen i innlandet er programmet ditt frem til klokka blir 9 på en dag som starter ganske grått rundt omkring i fylket vårt. Jeg var bekymret for at jeg måtte ha på meg regnjakken. Jeg skulle lufte bikkja klokka 4. Det slapp
1: jeg. Ja, jeg syklet til jobb og hadde på meg regnbukser.
0: Du hadde det?
1: Ja.
0: Det funket.
1: Ja, den funket det. Det
0: var du bakskjerm?
1: Nei, har jeg det? Det nå ble jeg usikker. Jo, jeg tror jeg har det.
0: Har du det?
1: Ellers hadde jeg vel vært ganske møkket oppover til ryggen. Det tror jeg ikke er.
0: Så. Nei, jeg har ikke så, jeg har lagt merke til det. Ikke noe mer enn vanlig i hvert fall, Ola. Vi kan jo si at rundt omkring i fylket vårt så vil det være litt regn på formiddagen og litt utover dagen. Fra ettermiddag så vil det være skiftende skydekke og enkelte regnbyger mest i nordlige strøk. Og i kveld stort sett oppholdsvær ved fjellet, da i Jotunheimene og Rondane så vil det være litt regn i dag, ellers oppholdsvær. Og fra ettermiddag regnbyger i hele området.
1: Ja, og når det gjelder temperaturene så det faktisk tosiffre antall grader på veldig mange steder til tross for at det regn og grått. Hamar, Lillehammer, Elverum og Otta har alle 10. 12 på Gjøvik, og det det varmeste i dag. 11 på Gran og Kongsvinger, 7 i innbygda Trysil, 5 på Tynset, 8 Fagernes og Fokstue har 6 grader. Og ikke så veldig mye å melde om i trafikken. Det mye veiarbeid fortsatt, så kjør forsiktig. Også en del dyr som observert langs flere veier, blant annet i Elverum og Storelvdal. Og så melder også Bane Nord om at Dovrebanen stengt. Det ikke nok utenfor vårt distrikt, mellom Kongsvoll og Oppdal. På grunn av brann ved sporet, og de avklarer situasjonen nå og kommer tilbake med ny melding så snart vi har mer informasjon, skriver Bane Nord. Og det her kan jo da få påvirke de togene som kommer nordfra i hvert fall.
0: Ja. Takk for det, Ola. Ser du noe annet ut i trafikken, send oss en melding i NRK Radio-appen.

0: Det var den gang sang Ni Liv. Kikker inn I innboksen vår, Ola. Folket våkne.
1: Ja, ja, mens han 4.32 var Knut oppe og spratt, og kan melde om 10 grader og litt regn I knappom.
0: Ja, Morten på Sjøsjøen melder om 6 pluss grader oversida og vindstille der nå på morgenskvisten.
1: Og så har vi fått melding fra en særdeles glad industriarbeider Svein, og det skyldes jo at Raufoss, hans favorittlag I fotball, vant 3-0 mot Bryne I går.
0: Et av hans favoritter.
1: Ja, vi, det jeg kommer tilbake
0: til. Ja. Okay.
1: Han skriver fantastisk, dette trengte gutta på stadionet I går. Og så skriver han da, og favorittlag 2, Glimt slo også start som forventet. Og været på Raufoss I dag, 10 grader og regn. Og vi gratulerer Helene, Ellen og Eli med navnedag I dag.
0: Det gjør vi, vet du. Morten I Ottestad melder om 11 grader der. En sekundmeter vind fra øst, og så det regnet en halv millimeter, skriver han. Sånn blir det vel resten av dagen. 2 brødskiver med pultost, melk og kaffe. Høres ut som min frokost, det. Så da blir det å sitte og høre på morgensendinga. Og katten roer seg vel etter hvert nå når... Nå det propeller her, skriver han.
1: Sånn det. Lukas, 10 grader og regn på Namnå I dag, skriver han. Ønsker alle en fin dag.
0: Tove på selvsverk. Hun 11 grader og overskyet.
1: Ja, og så avslutter vi meldingene fra inboxen foreløpig I hvert fall med Asbjørn Avløser som melder om 8 grader og overskyet I Nordherad og ønsker alle en fin dag.
0: Fortsett gjerne å sende oss meldinger I radioinboxen. Her Dido med No Freedom.

0: I Don't Know Freedom. De som skal spille fotball-VM om noen uker, det har kanskje ikke så mye frihet I løpet av de ukene. Men det har frihet ute på, til å utfolde seg ute på banen, Ole.
1: Nå har jeg jo fått med meg at de som da kommer med I den norske VM-troppen, de får jo litt frihet I USA, og der det fine golfbaner om vi kan.
0: Ja, det to tilknyttet av det hotellet, skjønte jeg, som var helt strøkende. I kveld så skal jo VM-troppen til Norge presenteres på Grue. Kirken her.
1: Grue står på huet faktisk.
0: Ja, det gjør det. Klokka 8:30 I kveld så skal Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen legge frem hvilke 26 spillere som skal representere Norge I USA. Det blir jo stort.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Så vi kommer til å snakke litt VM-fotball I dag til alle dere som ikke liker fotball. Bær med oss, det ikke det man sier?
1: Jo, noe sånt nå.
0: Ja. Så vi har stilt et spørsmål I radioappen I dag. Gleder du deg til fotball-VM?
1: Og alternativene du kan stemme på sommerens høydepunkt. Fotball-VM?
0: Mm.
1: Sånn passe. Eller likitte fotball. Liker ikke fotball da.
0: Ja. 28% nest flest har foreløpig sagt at det ble sommerens høydepunkt. Skal jo gå midt på natta mange av disse kampene.
1: Så. Og det har ført til at jeg I den kategorien som gleder seg sånn passe, og der det 44%.
0: Og når det fotball-VM så kommer det alltid nye låter. En gammel klassiker jo Resers Bønna fra Nord.
1: Det tredje gangen de gir ut denne låten her, du?
0: Ja, tredje versjonen. Nå de gitt ut en ny igjen med en ny tekst. Skal vi bare kjøre på?
1: Kjør på.

0: Thomas Dybdahls silkemyke stemme sammen med Behari det med låta River.
1: Ja, vi nevnte jo tidligere at det litt trøbbel I togtrafikken, og det skyldes en brand ved toglinja I Drivdalen I Trøndelag. Og de, der det nemlig oppstått flere småbranner I terrenget, og de tror at gnister fra toget kan være en mulig årsak til denne branden her. Og det har ført til at et tog fra Trondheim til Oslo, den var den blir påvirket. Men nå forsvant akkurat den fra SJ I det jeg skulle til å si det, så det var litt rart.
0: Ja, gå inn på nettsiden til togselskapet og sjekk tida der. Snart nyheter. Etter Øystein Sunde.
2: Robin Hood og Lille John rusher rundt I skauen, ler av gamle vitser som de begge har hørt før. Minnes både ditt og datt og har det veldig koselig. Hol I titten, hol I tatten, heisen for et kjør. Ingen av dem ante noen fare ifra vannet hvor de begge lå og gurgla og drakk. Drømte ikke at en skummel sheriff med sitt følge lå og lurte på dem bakom busk og kratt. Robin Hood og Lille John løper gjennom skauen, tar en masse sjanser som de andre ikke tør. Tenker bare på å komme unna åtte greier I hol I titten, hol I tatten, heisen for å kjøre. Hol I titten, hol I tatten, heisen for å kjøre.

0: NRK Nyheter, nå klokka 6.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege i gynekologi Nora Johansen, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidinga bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Sa til slutt overlege i gynekologi Nora Johansen, og reporter det var Julianne Kyrie Eikre. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
5: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga i velferden, og spesielt bemanninga i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det er blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
6: Hva er det korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum for disse forhandlingene?
5: Det er at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi slett om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra lista over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Morgen i Innlandet er programmet du har tunet inn på med Ola og Anders. Vi er i godt humør og godt mot.
8: Ja da.
7: Ingen grunn til å ikke være det. Vi har med oss Ida Lilleboa som gir oss de lokale nyhetene. Og først til Løkkeberg-saken, Ida.
9: Ja, for politiet etterforsker fortsatt forsvinningen av Ragge Løkkeberg, som sist ble sett da han forlot sykehus på Lillehammer i februar 2024. Nå mener de at 61-åringen er drept. Nå gjør norsk og svensk politi undersøkelser i Sverige, der Løkkeberg sist bodde, i håp om å finne spor i saken. Det forteller politiinspektør Henning Klauseie.
10: Ja, bakgrunnen for at vi da har bedt svensk politi om bistand, det er at denne adressen i Koppom i Sverige, det er siste kjente bosted for Ragge Løkkeberg, og det var da interessant for oss å få gjennomført kriminaltekniske undersøkelser av den leiligheten han har bodd i. Og i tillegg så har vi også hatt en rundspørring i nabolaget hos naboer, for å høre om det er noen der som kan ha noen opplysninger som har betydning for saken.
9: Gran kommune har ved en feil lekket sensitive personopplysninger tilhørende 27 innbyggere. En gjennomgang bakover i tid avslørte at det har skjedd en svikt i rutinene ved utlevering av offentlige dokumenter, det melder Avisa Hadeland. Dette førte til at personopplysningene, som i hovedsak var fødselsnummeret, har fulgt med i 18 ulike innsynssaker. Kommunen har nå varslet datatilsynet og sendt ut brev med en beklagelse til alle de berørte. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken måtte på sykehus dagen før uttaket til VM-troppen, altså i går, etter at en mikrofon påvirket pacemakeren hans. Hendelsen skjedde under et intervju, men Solbakken forteller til VG at han har forholdt seg rolig og at alt skal være i orden. Og Kongsvinger slo Odd 4-2 på hjemmebane i gårsdagens toppoppgjør. Det sto 1-0 til gjestene etter de første 45 minuttene, men Kongsvinger snudde kampen fullstendig i andre omgang. Dermed har de inntatt tabelltoppen og leder nå første divisjon 3 poeng foran tabelltoer Strømsgodset. Det ble også en god dag for Raufoss i går, som slo Bryne 3-0 på hjemmebane i første divisjon. Markus Ånesland skåret det første målet før De Ornelas satte to på slutten.
8: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Is This Love, synger Bob Marley og The Wailers her i morgen i Innlandet, hvor klokka har passert 6:30. En dag som starter med litt regn mange steder i fylket vårt, og fra ettermiddag så vil dette skifte litt og sprekke opp mange steder, men det kan komme enkelte regnbyger mest i nordlige strøk av fylket vårt. I fjellet, da i Jotunheimen og Rondane, så vil det komme litt regn, så blir det litt oppholdsvær utover dagen, og fra ettermiddag så begynner det å regne igjen i hele området.
1: Det ikke så aller verst når det gjelder temperaturlista, for dem som liker det litt varmt i hvert fall. Gjøvik har 12 grader, Gran Kongsvinger 11, mens det 10, Hamar, Lillehammer, Elverum og Otta. 7 i Trysil, 5 Tynset, 8 på Fagernes og 6 på Fokstugu. Og når det gjelder trafikken så går det greit for dere som kjører bil, så vidt jeg vet. Men tog, der det altså en brand på strekningen mellom Drivstua og Kongsvoll i Trøndelag, som da får litt konsekvenser for trafikken på Dovrebanen. Og toget som da i første omgang berørt, det som gikk fra Trondheim 5.55 og skulle være i Oslo 12.48. Den stoppet på Oppdal, og alternativ transport bestilt, og forsinkelser må da påregnes.
0: Ja, takk for det, Ola. Straks avisrunde, hva kan du lokke med?
1: Ja, vi skal jo ha fotball-VM som et lite tema der også.
0: Der også?
1: Og så det litt mer om det som har skjedd i Gran.
0: Ai.
1: Og hvitveis.

tør ikke sjekke inn i vennskap. Selv de som blir, de får bare håndbagasjen min.

0: Yngvild med låta Håndbagasje. Tar oss med inn i aviserunda, Ola.
1: Ja, og vi starter da med fotball, for den norske VM-troppen I fotball for herrer, den blir jo tatt ut I dag, og det skjer jo da lokalt på Grue. Og I den grad lokale spillere vil bli tatt ut, eller spillere som I hvert fall spiller for innlandsklubber nå, så det vel kun en mann som blitt nevnt, og det Hamkamskeeper Markus Sandberg.
0: Ja.
1: Han jo egentlig svensk da, men han har jo bodd og jobbet I Norge såpass mange år på rad at han nå har fått norsk statsborgerskap, og nevnt da som et mulig tredje valg på keeperplass, men da I konkurranse med flere andre. For keepertrener på landslaget Frode Grodås, han har jo vært på Briskeby og sett Sandberg I aksjon, og Ståle Solbakken har tidligere sagt at Sandberg en av flere aktuelle kandidater. Men dersom vi skal tro Sandberg selv, så vil neppe hans navn bli nevnt på Grue I kveld. For til Hamar Arbeiderblad sier den 35 år gamle keeperen at han og familien de har booket tur til Hellas mens VM pågår. Og HA spør da om ferieturen booket med avbestillingsgaranti, men det sier da Sandberg, han tror ikke det. Og så sier han også at han tenker veldig lite på akkurat det med VM, og mener selv at sjansen for at han blir tatt med I Norges tropp, den cirka 1%.
0: Hvis han blir tatt ut I dag, Ola, vi har jo sending I morgen. Da skal jeg underveis I sendingen gå ned på Køygen, og så skal jeg hoppe I Mjøsa underveis I sendingen.
1: Det høres veldig, veldig bra ut. Hørte du den, Ståle? Det lov å endre seg. Så til en mer alvorlig sak som vi også har hørt så vidt om I nyhetene, og det Gran kommune som har sendt ut sensitiv informasjon om innbyggerne sine. Det skriver avisa Hadeland. Dette avdekket da via et nytt verktøy I kommunens sak- og arkivsystem, og det gjelder da 18 tilfeller av informasjon som har kommet på avveie, og 27 personer berørt. Og det nye verktøyet det altså da et program som skal skanne og finne sensitiv informasjon, slik at dokument som da knyttet til folks krav om innsyn, da, at det blir unntatt offentlighet. Og denne jobben her, den ble jo tidligere gjort manuelt. Og Lisa Tolpinrud, som spesialkonsulent innen kultur og samfunn I kommunen, hun sier at dette verktøyet ga kommunen da en mulighet til å skanne bakover I tid, og det var denne skanningen som da avslørte at feil har skjedd tidligere. Og alle som berørt har fått brev fra kommunen og med informasjon om hva som har skjedd og hvilke opplysninger som delt, og det da I hovedsak fødselsnummer. Og kommunen de beklager på det sterkeste, datatilsynet varslet, og de har igjen bedt kommunen om å gjennomføre tiltak slik at dette ikke skjer igjen.
0: Ja.
1: Og så avslutter vi med botanikk og avisa GD, der reporteren har stilt et spørsmål som mange andre sikkert også har gjort I år. Det ikke innmari mye hvitveis nå?
0: Det jeg ikke lurt på.
1: Nei, jeg har lurt på det. Ja. Så vi I hvert fall to da.
0: Jeg tenkte det samme om løvetann.
1: Ja, det vet vi jo. Og jo da, nærmere undersøkelser avisa har gjort viser seg at det kan stemme. De har tatt kontakt med Lise Tingstad, som økolog og forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Og hun forklarer hvorfor planten trolig har hatt en stor konkurransefordel akkurat I år. For hvitveis har nemlig det som kalles krypende jordstengler under bakken, og de kan derfor spre seg slik at det fremstår som nærmest et tepp. I terrenget, og I år så kom våren tidlig og ble etterfylt av en kjøligere periode, og det førte til at andre planter stagnerte, mens hvitveisen den tåler at det blir kaldt, og får dermed maksimalt gunstige vilkår, sier Tingstad til avisa, og hun sier at effekten enda tydeligere hvis du kommer lenger sør I Norge, for eksempel til Vestfold. Og så tar avisa GD med to artige fun facts til slutt, for visste du at blomstene til hvitveisen, som åpne om dagen, de lukker seg når det blir kveld, og bøyer seg ned, så det ser ut som den sover. Det gjorde ikke jeg I hvert fall. Gjorde du?
0: Nei, jeg trodde det var ganske vanlig for blomster.
1: Mulig, det det. Og så må jeg jo si at jeg smelta litt av journalisten skriver at hun vurderte om hun I denne saken kunne komme I konflikt med hver varsomsplakatens paragraf 2.2 som handler om å unngå dobbeltroller.
0: Okay.
1: Og det viser seg nemlig at journalisten da I første klasse på barneskolen opptrådte som hvitveis med hvit hatt og grønn drakt I kreppapir, hvor hun også sang en sang om hvitveis på melodien «Jeg havren».
0: Jeg tror jeg slipper noe frykt for å bli felt I PFU der.
1: Det blir neppe felt I PFU.
0: Tror ikke det. Takk for avisrunden da, Ole.

0: Morten og Folka. Med låta Om jeg dør. Det kommer fra Strøtotten og Brumunddal. Disse her, vi stiller jo et spørsmål i appen i dag. Hvordan gleder du deg til fotball-VM? Og fire alternativer. Sommerens høydepunkt, fotball-VM, sånn passe, eller likkjitte fotball?
1: Ja.
0: Ja. Det mange som ikke liker fotball.
1: Ja, det jo det. Men det jo mange som liker det også. Og ja. Hvis du har et sånt godt minne om fotball-VM, så hadde det vært artig å ja. Hørt om folk har det.
0: Ja, send oss gjerne ditt beste fotball-VM-minne. Hva ditt?
1: Oi, da tror jeg vi skal til fotball-VM i 1982 og semifinalen mellom Frankrike og Vesttyskland, som vel må ha vært en av de mest dramatiske kampene i fotball-VMs historie. Og jeg husker spesielt godt at Tysklands keeper Toni Schumacher klinte til franske Patrick Batiston, uten at dommeren så det, og Batiston ble vel liggende flere minutter bevisstløs, så det var ordentlig stygt, og Schumacher fikk ikke gult kort en gang.
0: Nei, den har vi sett mange ganger. Mitt tror jeg faktisk må være så mange andres Rekdal 2-1 Brasil 98 Jeg var 13 år, husker det som det var I går Send oss gjerne ditt beste fotball-VM-minne Så kanskje du havner på lufta

0: YouTube Mysterious Ways, og på mystisk vis så skal vi konkurrere også i dag. I går var fasit eplenikkers.
1: Ja, og i dag så har vi tatt en tekstlinje fra en norsk sang og gitt den til en robotstemme.
2: Jeg kjøper motorsykkel for pensjonen jeg fikk, og kruser rundt i byen på min 1200 kubikk. Selv freakerne i parka syns skoene blir for grå, når gammelen tar fram gitaren og synger Let's Make Love.
1: Ja, vi lurer rett og slett da på hvilken norsk sang er den strofen der hentet fra, og hvis du vet det, så skriver du svaret inn i radioappen, og husk også navn og adresse. En heldig vinner får som alltid et bærenett i posten. Handlenett, som kan bæres. Jeg vet ikke hva. Bærenett? Handlenett?
0: Jeg vet ikke. Vi sier handlenett, vi.
1: Ja.
0: Her er Roxette.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Politisk presse mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatt av det LO har tatt i ordet for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland. LO-IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. For knapt to år siden så ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tilleggsvalgt Thomas Haugland mener det er en dårlig idé, både for innsatte og ansatte.
4: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
0: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald på mandag. Amnesty mener den indiske statsministeren er skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det er en tradisjon som kongehuset har ved slike besøk. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Uvanlig svak timing på nyhetene fra Werring der. Sluttet to sekunder før.
6: Ja, det ligner ikke han, sier.
5: Vi får prøve å time det på like god måte som han pleier å gjøre her. Dør på morgenen innlandet med Ola og Anders. Og nå skal få lokale nyheter fra deg, Ida.
7: Ja, og vi starter med at en ansatt i Forsvarets spesialstyrker ble blind på et øye etter en skyteulykke på Røssmoen i Åmot. Ulykken skjedde under en øvelse med treningsammunisjon i midten av april i år, og ifølge Statens havarikommisjon oppstod hendelsen da den ansatte fikk dugg på vernebrillene sine. Akkurat i det vedkommende løftet brillene for å få bedre sikt, skal han ha blitt truffet i venstre øye av et øvingsskudd. Skaden førte til permanent tap av synet på øyet. Havarikommisjonen har nå opprettet sak og startet en formell undersøkelse av ulykken. Samferdselsministeren ber nå om en ny gjennomgang av reglene for sykkelritt etter at styrkeprøven ble avlyst. Men arrangør av styrkeprøven, Thomas Svane Jacobsen, sier det er for sent å snu. Avgjørelsen står fast, blant annet på grunn av omfattende logistikk rundt deltakere og transport.
8: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
7: Hamar Høyre har valgt Jane Meyer som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Meyer er i dag varaordfører i kommunen og sier hun er stolt og motivert etter å ha fornyet tillit ifølge lokallagets Facebook-side. Gran kommune har ved en feil lekket sensitive opplysninger tilhørende 27 innbyggere. En gjennomgang bakover i tid avslørte at det har skjedd en svikt i rutinene ved utlevering av offentlige dokumenter. Det melder avisa Hadeland. Dette førte til at personopplysningene, som i hovedsak var fødselsnumre, har fulgt med i 18 ulike innsynssaker. Kommunen har nå varslet datatilsynet og sendt ut brev med en beklagelse til alle de berørte.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Rascal Flatts. Sa jeg det riktig, Ola?
1: Det gjorde du. Dette her vel fra filmen Cars, eller Biler, som den heter på norsk.
0: Ja da, fin film da. Barnefilm.
1: Mm. Mm.
0: Og for oss.
1: Ja, for oss som barnstil.
0: Ja. Life is a highway, hørte du der. Gleder du deg til fotball-VM, spør vi i appen i dag. Sånn passe, her det flest som har svart 40% sier at de gleder seg sånn passe til fotball-VM. 19% sier at det sommerens høydepunkt. Og hele 34%, Ola.
1: Ja.
0: Like til fotball.
1: Nei, de vil heller se maling tørke enn å se fotball.
0: Helt sikkert. Ja. Det jo en dag som hadde passet fint for fotball-VM hjemme i egen stue i dag, for det gråvær. Litt regn, og fra ettermiddag så vil det være skiftende skydekk og enkelte regnbyger mest i nordlige strøk. Stort sett oppholdsvær ellers i fylket.
1: Ja, og det ingen temperaturer som gjør at det spesielt fristende med en utepils eller en utebrus.
0: Is.
1: Du ønsker det? Eller is?
0: Ja.
1: Det så
0: vidt. Det et eple ute.
1: Det så vidt tosifra enkelte steder. 12 grader på Gjøvik vel det varmeste, mens det 5 grader på Tynset, og det det kaldeste vi har å by på. I trafikken det ikke så mye som skjer. Hvis du ser noe, så gi oss gjerne beskjed om det. Det togtrafikken som problemet i dag, og det mellom Oppdal og Kongsvoll på Dovrebanen. Dette jo i Trøndelag, men der det brann i terrenget på denne strekningen, og det har ført til at toget som skulle gå fra Trondheim 5.55 og være i Oslo 12.48, det fikk en stopp på Oppdal, og SJ skriver på sine sider nå at alternativ transport bestilt, men at du må regne med en del forsinkelser.
0: Hva tenker du på når jeg sier vann og brød, Ola?
1: Da tenker jeg på fengsel.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Vi skal snart til fengsel, vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn det.

0: Lola Young med låta Messi her i morgen i Innlandet, hvor vi nå skal over til noe helt annet. For hvis du burde deg stå, Ola, hva tenker du på når jeg sier vann og brød?
1: Og jeg svarte fengsel, og det stemte jo. For, men vann og brød, det jo også navnet på fengselsutsalget i Hamar fengsel, og der selger de flotte og solide ting som de innsatte selv har snekret, sveiset og produsert i verkstedene bak murene.
0: Ja. Og grunnen til at vi snakker om dette nå fordi at det skal skje noe spesielt der I dag. Da skal det nemlig arrangeres vann og brøds egen gibort dag. Og Knut Neby, du jobber I Kriminalomsorgen I Innlandet. God morgen.
2: God morgen.
0: Du verksmester.
2: Det jeg jo.
0: Ja, og for de som ikke vet helt hva det innebærer, hva det dere egentlig gjør inne på verkstedet I fengselet, og hva slags ting produserer dere til vanlig?
2: Nei, det jo så mangt da. Vi har alt fra store hageboder og boder som beregnet for hyttemarkedet som produseres, og så det helt ned til tennruller. Alt ettersom funksjons- og kvalifikasjonsnivå til våre innsatte.
0: Ikke paller lenger?
2: Det det lenge siden det ble slutt på.
1: Men vann og brød heter jo da utsalget deres. Hvorfor det?
2: Veldig godt spørsmål, men det jo relatert til det med tidligere soning, hvor du kunne da få redusert straff, sitte inne og spise vann og brød, drikke vann og spise brød, og få redusert straff.
1: Yes. Ja,
0: en litt sånn mørk historie bak navnet da.
2: Ja, det vel egentlig det, men det klart, dette her var jo på den tiden det var kanskje nesten allmenn kost av vann og brød.
0: Ja. Det kun innsatte ved Hamar fengsel som produserer ting som skal gis bort I dag, eller det flere avdelinger?
2: Nei, det fra hele innlandet. Hele kriminalomsorgen innlandet bidrar til fengselsutsalgene våre. Da det fra Valdres og Kongsvinger og Ilseng og Hamar fengsel, og litt grann fra Gjøvik.
1: Ja, men så det kanskje noen som lurer på hvorfor I all verden driver kriminalomsorgen på med det her?
2: Nei, det jo mange, mange ting I dette her som gjør at vi ender opp med å ha gjenstander for salg. Da. Det jo en kvalifisering og en aktivisering av innsatte som gir dem kunnskap og mestringsfølelse og det at det de faktisk ser at de kan gjøre noe som andre setter pris på og glede av. Da.
0: I dag så skal dere arrangere en gibortdag. Hva det folk kan få med seg hjem I dag?
2: Nei, det vi har jo hatt den vann- og brødbutikken på Hamar I mange, mange år. Og etter hvert så fylles jo butikken opp med gjenstander som har blitt laget på fengselen året. Da. Og nå har vi hatt litt problem med bemanning og sånne ting, og vi har prøvd å være litt kreative med å kunne holde den åpen, for vi vet at den veldig, veldig populær. Vi har mye forespørsler gjemt over om vi skal holde åpen og greier, og prøvd forskjellige ting. Vi har hatt et samarbeid med salg- og servicelinja på Hamar Katedralskole, hvor elever har hatt butikkpraksis og hatt åpent for oss, og så har vi brukt litt egne folk, og så blir det vanskelig, og da må man se nytt. Og så fikk vi forespørsel fra vår avdeling samfunn, om de kunne hjelpe oss med å holde butikken åpen. Mm. Og det takker vi ja til. Og da blir det en sånn makeover på butikken, og da tømmer vi inn for varer, og så setter vi nye ting som har blitt produsert på lokasjonene våre rundt innlandet.
1: Hva synes de innsatte om dette tiltaket her?
2: Det veldig bra. Det positivt hvor de opplever det at det noe de har laget kommer til glede for andre. Det veldig bra.
0: I dag så skal du gi bort ting, men til vanlig når dere selger det, hva brukes og går inntektene til?
2: Inntektene går til driften av verkstedene våre, da.
0: Mm.
2: Ja, med å finansiere det, at vi kan fornye oss med litt utstyr og kjøpe inn råvarer til forny produksjon. Da.
0: Mm. Lykke til med dagen. Når starter dette I dag?
2: Det begynner klokka 12, og vi satser på at vi ferdig 2:30.
1: Kø utenfor allerede?
2: Det vet jeg ikke enda. Jeg på vei bort nå etterpå. Så
1: du får ringe inn hvis det kø.
2: Ja da, det skal jeg gjøre.
0: Lykke til, Knut, og takk for at du kom hit.
2: Takk.

0: Håvard Bævre fra Gjøvik Toten der med fast grunn, fotball-VM, Ola.
1: Ja, og vi har fått flere meldinger om det. Arne Matglad skriver at han aldri har hatt noe spesiell interesse for fotball, og kommer da med den klassiske, kan man ikke gi alle en fotball hver, så slipper de å slåss om den ene ballen, den har vi jo hørt før.
0: Ja,
1: ja og så skriver Arne at da kameratene hans spilte fotball, så tok han fiskestanga og kom hjem med flotte bekkeuretter, og det var mye mer spennende.
0: Anders skriver, hele sommeren ble ødelagt, jeg tolker det dit enn at det fordi at jeg går på nattestid, og da må jeg sove på dagen.
1: Det lov å tolke det sånn, kanskje.
0: Ja.
1: Rita derimot, det er jo umulig å tolke på noen annen måte enn at du synes at fotball er VM er alldeles uinteressant.
0: Ja, Magna skriver mitt beste minne med å være dommer. Colina, Pierluigi Colina, vi husker jo alle han en
1: skala italiener,
0: ja. Med blikket hans. Når han satte øynene i spilleren og smilte, ja, da kunne de vente seg gult kort med eget dyktig og høyt respektert. Han vel dommersjef I FIFA nå, tror jeg.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Fortsett gjerne og send oss ditt beste fotball-VM-minne I radio-inboxen vår. Vi tar med oss en ny låt vi som lagd før VM av Nicolai Ramm og Markus Neby. Blant annet.

0: Nicolay Ramm og Markus Neby, det sammen med en hel rekke kjente norske artister med låta Sammen for Norge. God morgen til deg, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.
1: Ja, god morgen.
0: Vi spør lytterne i dag om de gleder seg til fotball-VM. Sommerens høydepunkt fotball-VM, sånn passe eller like til fotball, alternativene. Hvor du der?
1: Hva var alternativene? Var det, det ingen, ikke sånn passe, det veldig i hvert fall. Ja,
0: det, veldig. Det sommerens høydepunkt.
1: Ja, det det.
0: Selv om det går på nattestid.
1: Ja, det går bra. Det finner vi ut av. Det blir kjempegøy. Det jo få ting som gøyere enn fotball-VM. Så det gleder jeg meg stort til. Det kjempegøy at Norge med. Ja. Men jeg tenkte på den der... Du hadde, var det sånn VM-låt du spilte nå, eller?
0: Ja, i hvert fall Nicolay Ramm og Markus Neby som har laget den her til VM.
1: Ja, for i dag, vet du, kunne jo de sånt, godt... Kunne de som spiller gitar som stått på en eller annen høyball, spilt gitar i regnene, fått en skikkelig musikkvideo?
0: Ja, ja, ja.
1: Det hadde vært noe, vet du, for i dag det regnvær.
0: Ja.
1: Er ikke det litt sånn...
0: Det burde du bedt å vente til i dag da, med å spille den, for det ligger en musikkvideo uten faktisk.
1: Det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: Men hvis du gjort i dag, vet du, så kunne du fått det skikkelig gråvær, regn, stått og dratt på med gitarsol i regnværet der. Det har blitt kjempebra.
0: Ja. Det det som blir været for fylket vårt i dag?
1: Ja, det blir litt lettere utover dagen, for det går fra regn til regnbyger, så det blir noe endring i nedbørtypen, om at det litt mer av og på etter hvert. Men skydekket det vil nok være stort sett heldekkende, bortsett fra når vi kommer inn mot kvelden. Da kan det nok bli litt lettere, særlig de vestlige områdene, der kan sola titte frem. Men det en dag som for det meste skyet. Det går fra regn til regnbyger, men noe lettere vær når vi kommer til kvelden. Men det som kan skje til kvelden, det kan jo dukke opp litt tåkeskyer eller tåke her og der. Så selv om man får liksom tro på at nå lysner det litt i land, så kan tåka komme frem.
0: Ja. Takk for det, Rafael. Hvordan tror du det går med Norge i VM?
1: Det tror jeg går kjempebra, tror jeg. Det få lag som bedre, og, men bra heia-gjeng på tribunen, så går dette her... Jeg vet ikke hvor langt det kan gå, men jeg tror vi kommer videre fra gruppespillet. Det jeg stor tro på.
0: Det får vi satse på, Rafael. Takk for værvarslet, og kos deg med dagen og regnet og alt som hører med.
1: Vi får kanskje spille musikkvideo her også, men når regnet er det, jeg får gjøre det.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
3: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta.
2: Kvinner får så vondt at de tar livet av seg, men sykdommen ikke godkjent som diagnose.
4: Man har kanskje tenkt at kvinner hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
2: Og i dag står grue på huet. Landslagssjef Ståle Solbakken har dratt hjem for å offentliggjøre VM-uttaket.

0: Ja, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbanksjefens jobb vanskeligere.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier har kastet på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
2: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinger til Norges Bank.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
4: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
0: Reportere her, det var Caroline Johannesen Litland og Johan B. Sette. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig kvinnesykdom som ikke er godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel så anslår Foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å ha masse livsgnist til å få selvmordstanker i 2 uker hver måned.
5: Jeg mister jo på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
6: Når influencer Frida Grande har mensen, går alt i svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
5: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
6: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk liding, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidinga er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå.
7: Man har kanskje tenkt at vi er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
6: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge.
5: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
6: Ifølge helsedirektoratet skal lidinga bli godkjent innen 2030.
8: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
6: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen, og forskning kan lette på livet til Grande.
5: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
0: Reporter her, det var Julianne Curie Eikre. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. Avstanden mellom partiene er stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rød-grønn side.
9: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det er mulig.
10: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rød-grønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
11: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten.
10: Rødts Mimir Kristjansson hadde ingen illusjoner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
11: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet rikt.
10: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
12: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
10: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
13: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det helt naturlig. Ja.
10: Men det ikke et nytt budsjett, det kun en justering. Har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
14: Det mener jeg det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
0: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue idrettslag. Det barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hvor vanskelig har dette uttaket vært for Solbakken?
15: Det jo veldig mange gode kandidater, sånn sett så har det vært vanskelig. Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, uten å kommunisere det ut. Han ønsker jo at spillerne skal både holde seg på tærne og prøve å gjøre det ytterste for å komme i denne ganske unike norske troppen.
0: Og hvilke plasser har det vært mest hodebry om?
15: Nei, ikke sant, her skal man ha med tre målvakter, den tredje der vel litt usikker, hvilken den femte midtstopperen på midtbanen, hva slags typer har man balanse der, og så skal man ha med noen flere kantspillere enn Antonio Nosa og Oscar Bob også, hva trenger man da? Det man vet jo at spissene for eksempel, med Haaland, Sørloth og Strand Larsen, den har han vært trygg på ganske lenge.
0: Men hva betyr det å få en sånn beskjed at du har tatt ut til fotball-VM? Hva får det å si for fotballkarrieren videre og livet?
15: Ja, for livet så skriver man seg faktisk inn i en norsk idrettshistorie, intet mindre, selv om man nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Takk skal du ha, sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Og første kamp for Norge, det altså mot Irak. Det skjer 17. juni ved midnatt, og så får vi se da hva Solbakken har bestemt seg for. Offentliggjøres klokka 20.30 i dag i kveld, og det kan du se på NRK 1. Lørdag så deles gullpalmen ut under årets filmfestival i Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høythengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve. Hun sier arbeidet med filmen Fjord har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden.
16: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
17: Det langt fra Solbergelva i Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit i år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjord. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
18: Come in, Mia, come and greet your new neighbors. We brought some gifts for the newcomers.
17: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
16: I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws.
0: Reportere det var Helga Thunheim og Håkon S. Moreau. Så tar vi med på tampen at L- og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Og dermed så blir det ikke streik. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring hadde ansvaret for NRK Dagsnytt.
19: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: I don't wanna dance, synger Eddie Grant her I morgen I innlandet, hvor klokka nærmer seg kvart på åtte. Ida, gi oss en liten nyhetsoppsummering.
1: Og vi starter med vi starter I Gran, hvor kommunen har ved en feil lekket personopplysningene til 27 innbyggere I ulike innsynssaker, hovedsakelig personnummer. Kommunen beklager, og datatilsynet de varslet. Og så var det en god dag for både Kongsvinger og Raufoss I går. Kongsvinger slo Odd 4-2 og befestet sin plass på tabelltoppen. Raufoss de tok sin andre strake seier og vant 3-0 over Bryne på hjemmebane. Samferdselsministeren han griper inn etter at statens veivesen satte ned foten for sykkelritt styrkeprøven. Han krever en regelgjennomgang, men arrangøren sier at årets ritt uansett ikke lar seg redde. Nåværende varaordfører I Hamar, Jane Meyer, valgt som Høyres ordførerkandidat til valget I 2027. Og en ansatt I forsvarets spesialstyrker mistet synet på det ene øyet da han ble truffet av et øvingsskudd på Rødsmoen I Åmot tidligere I år. Havarikommisjonen de undersøker nå saken. Og så skal norsk og svensk politi samarbeide og gjennomføre nå hundesøk og tekniske undersøkelser I Koppom etter forsvunnet og antatt drepte Ragge Løkkeberg. Så tar vi med til slutt at landslagssjef Ståle Solbakken han måtte en tur innom sykehuset etter han fikk litt krøll på pacemakeren I går, men han bekrefter altså at formen fin og at han klar for VM.
0: Takk for det, Ida. Vi spør jo nettopp om det I dag, Ola. Gleder du deg til fotball-VM og har bedt om folkets beste minner, fått fra en anonym som sier at vedkommende helt uinteressert I fotball og ser ikke frem til mediedekningen I radio og TV. Nei, huff, skriver vedkommende. Og spesielt at innlandet skal være opptatt av dette og spør hva slags lokal tilknytning har dette fotball-VM?
2: Mm.
0: Ja, ganske mye.
2: Ja. Ja. Det med tanke på Solbakken, Kent Bergersen, assistenttrener, flere materiellforvaltere, ja.
0: Ja.
2: I det hele tatt.
0: Ja, ganske mange. Og Asgeir skriver, endelig Norge I sluttspill igjen, og oppladningen kunne ikke vært bedre. Kaptein Ødegård akkurat ført Arsenal til serigull, også der som kaptein. Han har med andre ord fått lukten av edelt metall.
2: Ja, kanskje det blir den, årets dobbelt for Martin Ødegård, seriemesterskap I England og VM-titel til Norge. Det hadde vært noe, Anders.
0: Det hadde vært noe, Ola. Hvis du har et VM-minne du ønsker å dele med oss, så send oss gjerne det I radioappen. Det noe spesielt fra trafikken å melde?
2: Ikke noe spesielt. Vi har jo denne meldingen som går på Dovrebanen, og der det altså brann I terrenget på strekningen mellom Drivstua og Kongsvoll I Trøndelag, og det har ført til at toget som morgenstoget fra Trondheim, som gikk derfra 5.55, det fikk en stopp på Oppdal inntil videre, og der alternativ transport bestilt, og du må regne med forsinkelser. Jeg vet ikke hvordan dette her går ut over den øvrige trafikken på Dovrebanen ennå.
0: Her Skår, I could miss you forever.

0: Du syklet til jobb I dag, Ole. Har du hatt våroverhaling av sykkelen din?
1: Det har jeg hatt, og det var ikke så mye å gjøre på den, for den ganske ny, den sykkelen jeg har, så det var bare å pumpe litt luft I dekka.
0: Det manuell sykkel, eller det en elektrisk sykkel?
1: Det en elektrisk.
0: ok.
1: Jeg blitt lat på min eldre dag.
0: Neida, det bra det. Du kommer deg ut, og sykkelsesongen jo her, og da kan det være lurt å gå over sykkelen og sjekke at alt I orden, Ola.
1: Ja, og I går så arrangerte frivilligcentralen på Lillehammer en drop-in sykkelfiksedag. Der kunne man få hjelp til reparasjon av sykkelen, både av frivillige og proffe reparatører. Og man kunne også få gratis brukt sykkel med seg hjem. Og vår reporter traff ei som faktisk fikk en ny sykkel.
2: Du, dette her var så gøy! Altså, jeg unner alle å lære å sykle og ha en sykkel.
3: Nå har du hatt valgets kvaler her, mellom en svart og en rød sykkel.
2: Jeg helt rørt. Jeg helt rørt av dette stedet her.
3: Nå vi spent på hva for en sykkel du verdig, da.
2: Jeg tror det blir rød, jeg.
3: Det blir rød?
2: Ja. Men hvis jeg får, det jo så snilt at jeg... Ja, vi kanskje griner litt, men hva gjør vel det?
3: Hva navnet ditt?
2: Mitt navn Kristin Brenne med CH.
3: Jeg Kirsten Kalledid. Nå det sykkelmekking for alle pengene her. Fortell litt om drop-in sykkelmekkekveld I regi I frivilligsentralen på Lillehammer.
4: Du, dette et helt nytt tilbud. Dette har vi aldri gjort før, så vi var jo veldig spent, men det går over all forventning. Det var egentlig et innspill vi fikk fra læringssenteret om at det var mange som hadde behov for enkel vedlikehold av sykler og enkel reparasjon. Og så tente vi på tanken, og så fikk vi mange sykler fra BUA, og så har vi god hjelp av frivillige, og så en profesjonell sykkelreparatør, ikke minst.
3: Fortell litt om det som har skjedd her I dag, da.
4: Vi har tent opp vaffelrøren og steget vafler og kaffe. Og så det tre frivillige og en proff som tilbyr hjelp og stell av sykler. Og så har vi også faktisk samlet en 15 sykler som vi gir bort. Litt umse kvalitet, absolutt, men det en del liv igjen I de syklene vi har.
3: Artig å gi syklene nytt liv, da.
4: Ja, dette bare en sånn glasak. Folk kom her og får noe. De får vafler, de får sykler, de får hjelp.
3: Ja. Og det Mandalen, du proffen som innlegg her I dag for å mekke, eller innlegg, du vel kanskje frivillig også?
5: Jeg frivillig, ja. Frivillig som bare det.
3: Hvordan det å være på frivilligsentralen og mekke, du som driver sportsbutikk ellers?
5: Nei, det synes jeg bra tiltak her. Det får hentet frem at noen av sykler som burde vært vraka, og som noen synes burde vraka, kongen, da.
3: Så nå har du gått over en del her, hva det som mangler på det meste?
5: Det mye punkterte dekk.
3: Ja. Der fikser du fort deg selv.
5: Ja, ja, det fort gjort. Det barnemat, det.
3: Gode råd til folk som skal gå over på syklene sine nå I vår.
5: Vask og hold syklen rein. Litt olje på kjede. Sjekk lufttrykket dekka. Bremser aller, aller viktigste. Det må virke.
3: Ja, Kirsten kaller dit. Hvordan det å se på at folk får se nye sykler og stråle om kapp med sol her?
4: Ja, det veldig kjekt. Absolutt, og det vi jo spent når vi skal arrangere noe sånn som dette her, og da jo det veldig kjekt å se folk sette pris på det. Det enkle ofte det beste. Dette et helt enkelt, koster ingenting. Vi har fått sykler. Det eneste som koster vaffelrøret, og det har vi heldigvis penger til.
0: Så har Kirsten Kallelid, daglig leder ved frivilligsentralen på Lillehammer, til reporter Terje Gording-Hong.

0: Bli hos meg, synger Fredrik Domås, og bli hos oss nå, for nå skal vi konkurrere. I går var riktig svaret eplenikkers.
1: Og i dag så har vi fått en robotstemme til å gi en slags tolkning av en norsk sangtekst.
2: Jeg kjøper motorsykkel for pensjonen jeg fikk, og kruser rundt i byen på min 1200 kubikk. Selv freakerne i parket syns skoene blir for grå, når gammelen tar fram gitaren og synger Let's Make Love.
1: Ja, og vet du hvilken låt det ble snakket om her med en litt spesiell robotstemme, så kan du sende svaret i radioappen. Husk også navn og adresse.
0: Gjør det. Frem til nyhetene klokka 8 får du Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
1: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga i velferden, og spesielt bemanninga i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det har blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
2: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
1: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg i et krigsherjet område. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
3: Dette er et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte, og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon får også følge for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende.
0: L og IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ingen streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra Innlandet. En ansatt i Forsvarets spesialstyrker ble blind på ett øye etter en skyteulykke på Rødsmoen i Åmot. Ulykken skjedde under en øvelse med treningsammunisjon i midten av april i år, og ifølge Statens havarikommisjon oppsto hendelsen da den ansatte fikk dugg på vernebrillene sine. Akkurat i det vedkommende løftet brillene for å få bedre sikt, ble han truffet i venstre øye av et øvingsskudd. Skaden førte til permanent tap av synet på øyet. Havarikommisjonen har nå opprettet sak og startet en formell undersøkelse av ulykken. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber nå om en ny gjennomgang av reglene for sykkelritt etter at styrkeprøven ble avlyst. Men arrangør av styrkeprøven, Thomas Svane Jacobsen, sier det er for sent å snu. Avgjørelsen står fast, blant annet på grunn av omfattende logistikk rundt deltakere og transport.
5: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
4: NM i utfor på sykkel flyttes fra Hafjell. Det er byggearbeid på anlegget som gjør at flere sentrale sykkelløyper må stenges i tiden fremover. Det melder nettavisen Terrengsykkel. Norges sykkelforbund har sett seg nødt til å bytte arrangørsted, og ifølge nettstedet er det dermed Drammen som nå tar over stafettpinnen som vertskap for årets Norgesmesterskap. Hamar Høyre har valgt Jane Meyer som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Meyer er i dag varaordfører i kommunen og sier hun er stolt og motivert etter å ha fått fornyet tillit. Det skriver lokallaget på deres Facebook-side. Det var de lokale nyhetene. De fikk du av Ida Lillebo. Flere.
6: Dette Morgon I Innlandet på NRK PN.

0: Something Beautiful med Robbie Williams her I morgen I innlandet. Klokka har passert 8 med flere minutters margin på en dag hvor det blir grått litt værmessig med en del regn, men meteorolog Rafael Eskberg Løvdal, han lover bedring utover dagen.
1: Ja, det blir litt lettere utover dagen, for det går fra regn til regnbyger, så det blir noe endring I nedbørtypen, da, med at det litt mer av og på etter hvert. Men skydekket vil nok være stort sett heldekkende, bortsett fra når vi kommer inn mot kvelden. Da kan det nok bli litt lettere, særlig de vestlige områdene. Der kan sola titte frem. Men det en dag som for det meste skyet. Det går fra regn til regnbyger, men noe lettere vær når vi kommer til kveld. Det som kan skje til kvelden, det kan jo dukke opp litt tåkeskyer eller tåke her og der. Så selv om man får liksom troa på at nå lysner det litt I land, så kan tåka komme frem.
0: Gleder du deg til fotball-VM, spør vi om I appen I dag, og det av den grunn at I kveld så skal jo landslagssjef Ståle Solbakken hjem igjen til Grue, kirken her, for å presentere VM-troppen.
2: Og vi skal vel snart til Grue, faktisk.
0: Vi skal det. Vi har spurt I appen, ja, om du gleder deg. Sommerens høydepunkt alternativ 1, fotball-VM. Spørsmålstegn nummer 2, sånn passe eller like til fotball, og 41% sier at det gleder seg sånn passe, og 19% sier at det blir sommerens høydepunkt.
2: Mm. Ja. Og det flere som har delt VM-minner med oss.
0: Ja, for det har vi bedt om.
2: Ja, blant annet Jan Erik, som skriver at han har mange, husker VM 74 først, Vesttyskland og Nederland I finalen, og Johan Cruyff og Beckenbauer på lagene. VM 78 med Argentina sine stjerner og Mario Kempes sine 2 mål I finalen. Husker det godt for familien til min nåværende frue kalte opp alle sine kjæledyr etter Argentina sine VM-helter. Den fin.
0: Ja, den veldig fin.
2: Paolo Rossi fra VM 1982, toppskårer der. Salvador Schillaci, eller Salvatore, som han ble kalt, I VM 90. Men mitt aller største VM-minne fra VM I Brasil 2014, semifinalen mellom vertsnasjonen og Tyskland. Et kokk I Brasil trodde de kunne foreta walkover til finalen. Det de fikk var en fotballleksjon av de sjeldne av Tyskland som vant 7-1. Syntes nesten synd på Brasil, men bare nesten. Vi får krysse fingrene for Norge I dette VM, skriver Jan-Erik.
0: Ja, Roger Rødlegger skriver fotball-VM blir nok bra, akkumulert til resten av USA. Derimot så hadde jeg 5 fine uker under VM I Italia 1990. Solgte bilen for å finansiere turen. 18 kamper, inkludert finalen I Roma. Flott opplevelse.
2: Fantastisk.
0: Nydelig historie der. I kveld så står jo Grue på huet, og hvis du har hørt på sendingen vår, så vet du kanskje hvorfor, og hvis du ikke har hørt på sendingen, vil du vite hvorfor, så anbefaler vi å henge med litt videre utover.

0: En klassiker der, Drillos og Jørn Lande, alt for Norge. Det jo lite som minner mer om landslagsfotball og mesterskap, Ola.
1: Og dette her var jo også foran et fotball-VM i USA, og det jo der Norge skal nå, USA, Kanada, Mexico.
0: Det det, vet du. USA. Norge skal jo til USA. I kveld så blir det klart hvilke spillere som blir en del av det norske fotballlandslaget under sommerens VM. Landslagssjef Ståle Solbakken og hans nærmeste medhjelpere har tenkt, diskutert, veid og vraket landets beste spillere.
1: Og hvilke 26 spillere Ståle har landet på, ja, det blir altså klart i kveld. Og det skjer i hjembygda til nettopp Ståle da og assistenttrener Kent Bergersen, nemlig Grue. Og med tanke på at det blir sendt nesten halvannen time direkte på TV, så det kanskje grunn til å tro at det blir en del Grue i monitor i dag.
0: Ja, god morgen, Anders Nysetter, styreleder i Grue idrettslag.
2: Takk, takk for det.
0: Du hørte at, eller da du hørte at Ståle ville presentere det endelige VM-uttaket Grue, hva tenkte du da?
2: Nei, det tenkte veldig på I forhold til at det kommer til å bli mye blest rundt oss I Grue, og tanken var med en gang at ja, det vil vi få til før Ståle. Han veldig viktig for oss I Grue, og idrettslaget spesielt, med den historikken han har, og det Kenta har gjort for oss gjennom året.
1: Hva det som skal skje I dag, og hvor skal det skje?
2: Nei, altså, planen jo at vi skal arrangere alt utendørs, så fremt det opphøl ute på Grue stadion, og det, der det litt opplegg fra oss, og så blir det opplegg fra da, TV 2, NRK og NFF.
0: Forventer du at det kommer mye folk, eller folk ja, altså, i området giret?
2: Folk I området veldig gira, at det veldig stort. Det de gjenkommende sønner som kommer tilbake, så det hele startet. Mm. Kjempeartig. Mm.
1: Det mye som dere måtte gjøre på forhånd, eventuelt? Hva måtte dere gjøre?
2: Altså, vi har jo hatt noen møter med da NFF I forhold til alt fra sikkerhet til arrangement, hva som vi må ordne på plass. Så det en del ting som vi skal gjøre, og har gjort, og skal gjøre I løpet av dagen I dag, for å forberede at det her.
0: Hva betyr det her da for en kommune som Grue, og for så vidt også for idrettslaget deres?
2: At det helt enormt stort. Vi har aldri hatt noe sånn arrangement, sånn at det her, og det veldig nytt for oss, og at alle skjermer og kameraer rettes mot oss I dag I hele Norge, og både lokalt, nasjonalt og kanskje også internasjonalt. Veldig stort.
0: Hva synes du om at Ståle og Kenta gjør dette hjemme I Grue?
2: Det helt fantastisk. Det ikke, jeg tar ikke beskrivende mål her, så du får tårer I øva av det de gjør.
0: Vi spør jo lytterne I dag om de gleder seg til fotball-VM. Det et dumt spørsmål å stille til deg?
2: Altså, jeg også gleder meg veldig til at det veldig stort. Det jo mange, mange ti år siden vi opplever at jeg sist, da var jo ikke jeg gamle karen, heller.
1: Men hva ditt beste fotball-VM-minne da?
2: Det som brent seg på minnet jo VM I Tyskland I 2006, I finalen der, med Frankrike og Italia. Ja. Mm. Det jo det som sitter mest på minnet. Mm.
0: Det vel det VM-et hvor Ronaldo hadde, den ekte Ronaldo, hadde en halvmånen på toppen da, I sveisen.
2: Det var det riktig, og ikke, og spesielt det med Zidane og Marco Materazzi, ja, det så det som har brent seg veldig. Mm. Mm.
0: Du, tusen hjertelig takk, Anders, for at du var med oss, og masse lykke til I kveld, og så får vi håpe at det blir en folkefest I Grue.
2: Det tror jeg det blir.

0: på sex, brødrene Karsten og Max Moss fra Raufoss der med sin, jeg kan si One Hit Wonder låt Loving You Girl.
1: Og den altså så kjempefin, synes jeg.
0: Ja, du sto og sang med her. Vi har bedt folk sende våre sine beste VM-minner til oss I dag, Ola. Det har folk gjort.
1: Ja, Øyvind skriver at da må vi nok til VM I Argentina I 1978. Mor og far kjøpte fargetev til den begivenheten, og det var slett ikke alle som hadde det I 1978. Og for en over gjennomsnittlig interessert ungdom så ble dette minneverdig, og Mario Kempes ble den store helten. Med flagrende hår og to mål I finalen mot Holland ble han en favoritt, og Argentina vant finalen 3-1 etter ekstraomganger foran 71.430 tilskuere på Estadio Monumental I Buenos Aires I farger.
0: Stort. Ingar skriver han var 10 dager I Spania I 82 avsluttet med VM-finalen mellom Italia og Vest-Tyskland. Italia vant 3-1 og var for øvrig med starts legendariske trener Karsten Johannesen.
1: Ja, Karsten.
0: Stor opplevelse. Denne ville du spille, Ola.
1: Ja, denne synes jeg litt morsom, da. Ja. Husker sleivspark.
0: Nå det VM.

0: var en musikalsk gjeng som hadde veldig gøy her. Mange kjente musikere med her, Anders.
1: Veldig mange kjente. Det var medlemmer fra Gartner Lorsen, Dømden Boys, Simon, tre små kineser og bare Egilben. Og ja. Nå NRK-profiler.
0: Ja, Gartner Lorsen, der var det jo Kristoffer Skau som var vokalist, så det var vel han du hørte som hovedvokalist her. Ellers var det jo mini på rap da.
1: Oi, stort.

0: jeg bare hallo. Kan jeg få en liten kyss? Bør det ikke være lov?
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I kveld det slutt for The Late Show med Stephen Colbert. Da får publikum siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren i USA de siste årene. Mange mener han blir offeret for å blidgjøre Trump. Politikk har vært en viktig del av showet, sier USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen.
2: Det den største og modigste komikeren i dette årtusenet, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, så gjorde han spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Dette komikk på høyt nivå, og de har prøvd, altså de hadde morsomme år mot Obama også. De hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom. Men det verre, vondere og lettere å lage hardtslående komikk

0: mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
1: Det brudd I lønnsforhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund brøt forhandlingene med Sjømat Norge I natt. Nå blir det mekling på Riksmeklerens kontor. Også Fagforbundet Styrke og Norges Rederiforbund trenger hjelp fra Riksmekleren for å unngå at det blir streik på norsk sokkel. Forhandlingene om flyteriggavtalen ble også brutt I natt. For knapt to år siden så ble innsatt I Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene I Bredtvet fengsel I Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tillitsvalgt Thomas Haugland mener det en dårlig idé både for innsatte og ansatte.
2: Sånn som vi ser det nå så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som har jobbet med kvinner sammenhengende I mange, mange ti år. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
1: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene I dag. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet I går et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro så takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Landry gjentok også at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
3: Og du hører morgenen I innlandet med Ola og Anders. Klokka blir 8:30. Vi skal holde gående I 26 minutter og 50 sekunder til. Vi starter med litt lokale nyheter fra deg, Ida.
4: Ja, og da starter vi I Åmot. En ansatt I Forsvarets spesialstyrker ble blind på ett øye etter en skyteulykke på Rødsmoen. Ulykken skjedde under en øvelse med treningsammunisjon I midten av april I år. Ifølge Statens havarikommisjon oppstod hendelsen da den ansatte fikk dugg på vernebrillene sine. Akkurat I det vedkommende løftet brillene for å få bedre sikt ble han truffet I venstre øye av et øvingsskudd. Skaden førte til permanent tap av synet på øyet. Havarikommisjonen har nå opprettet sak og startet en formell undersøkelse av ulykken. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber nå om en ny gjennomgang av reglene for sykkelritt etter at styrkeprøven ble avlyst. Men arrangør av styrkeprøven Thomas Svane Jakobsen sier det for sent å snu. Avgjørelsen står fast, blant annet på grunn av omfattende logistikk rundt deltagere og transport.
5: Den beslutningen tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
4: Innlandet har hatt større prosentvis befolkningsvekst enn Oslo. Ifølge SSBs folketalsundersøkelse for første kvartal av 2026 økte folketallet I innlandet med nesten 600 personer. Det tilsvarer en vekst på 0,16%, noe som over landsgjennomsnittet og faktisk høyere enn folkeveksten I Oslo. På landsbasis var det kun Vestland og Akershus som hadde en sterkere vekst I perioden. Bakgrunnen for den positive utviklingen høy innvandring, med en netto tilførsel på over 1000 personer fra utlandet. Dette veier opp for at fylket taper innbyggere på andre fronter. I årets første 3 måneder var det et fødselsunderskudd på 358 personer.
6: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Billy Joel. Tell her about it her I morgen I Innlandet, hvor vi nå kan fortelle litt hvordan været skal bli I dag, Ola. Statsmeteorolog Rafael Eskobar Løvdal, han sier at det gråværet som I fylket vårt I dag, det gir seg etter hvert.
1: Ja, det blir litt lettere utover dagen, for det går fra regn til regnbyger, så det blir noe endring I nedbørtypen, at det litt mer av og på etter hvert. Men skydekket vil nok være stort sett heldekkende, bortsett fra når vi kommer inn mot kvelden. Da kan det nok bli litt lettere, særlig de vestlige områdene, der kan sola titte frem. Men det en dag som for det meste skyet. Det går fra regn til regnbyger, men noe lettere vær når vi kommer til kveld. Det som kan skje til kvelden, det kan jo dukke opp litt tåkeskyer eller tåke her og der. Så selv om man får liksom troa på at nå lysner det litt I land, så kan tåka komme frem.
2: Trøbbel på Dovrebanen mellom Kongsvoll og Oppdal I Trøndelag, men det får ringvirkninger også til oss I innlandet. Nå skriver Bane Nord på sine sider at de kommer med en ny oppdatering om denne situasjonen klokka 09.25.
0: Takk for det, Ola. I dag siste dag I rettssaken etter drapet på Heidi Sagen. Vi skal straks til tingretten I Hamarby og snakke med Stine Bekkelin etter Rebecca Bang-film med Untangling.

0: I dag den siste dagen i rettssaken etter drapet på Heidi Sagen. Hun ble funnet mishandlet og drept i sitt eget hjem i Hamar 25. februar i fjor. Tre menn tiltalt i saken, og i går holdt aktoratet sin avslutningsprosedyre, der de la ned påstand om straff for de tre tiltalte, og reporter Stine Bekkelin, du på plass i retten igjen i dag. Hvordan mener aktoratet at de tiltalte bør straffes?
1: Ja, aktoratet la ned påstand om at han som blir omtalt som hovedmann i den saken her, en mann i 40-årene som da tiltalt for selve drapet og grovt ran og likskjending, skulle dømmes til fengsel i 17 år. For den andre tiltalte, en mann i 50-årene, så ba aktoratet om forvaringsstraff med en tidsramme på 7 år. Han tiltalt for grovt ran med døden til følge, og han har nekta for dette her. Og for den tredje tiltalte mannen, en mann i 40-årene, så ba aktoratet om fengsel i 1,5 år. Han tiltalt for medvirkning til grovt ran, og han også nekta det han tiltalt for. Og i aktoratets prosedyre i år, så la det frem hvorfor de mener at de tiltalt kan straffes. Det jo kun hovedmannen som har erkjent det han tiltalt for, men aktoratet mener at de kan bevise at de andre kan straffes for det de tiltalt for. Aktor mener at de tre planla ranet, men at selve drapet skjedde spontant, og aktor omtalte det som brutalt og meningsløst.
0: Og i dag det jo forsvarerne som skal prosedere. Hva forventes av de?
1: Ja, bare for å ha nevnt det, så jo aktor sin oppgave i sin sluttprosedyre jo å oppsummere hvorfor de mener beviset er held til å kunne dømme deg tiltalte, mens forsvareren, de vil nok heller trekke fram det de ser på som formildende omstendigheter eller eventuelt tvil i saken. Jeg pratet med noen av forsvareren i år etter at påstandene var lagt ned, blant annet Ole Strømmen som forsvarer hovedmannen, om hva han synes om påstanden fra aktoratet. Han sa at hans klient var litt todelt. Det var jo varslet at det kunne bli aktuelt med forvaring på han med, men det skjedde ikke, så det var han jo glad for, sa Ole Strømmen. Derimot synes han at 17 år var for strengt, og trakk blant annet fram erkjennelsen fra hans klient som kom like etter pågripelsen, og noe han da mener har en betydning for oppklaringen av saken, så dette her kan jo tenkes i hvert fall at han muligens vil legge litt vekt på når han skal prate for sin klient senere i dag. Og så prater jeg med Sol Elden, som forsvarer mannen i 50-årene, som det har vært lagt ned påstand om forvaring for i år. Hun sier at de mener at vilkårene for forvaring ikke oppfylt, så det jo får man nok høre mer om når hun startet sin avslutningstale i dag.
0: Etter at retten heves for siste gang i dag, hva skjer videre?
1: Ja, da trekker dommerne seg tilbake, og saken tas opp til doms, som det kalles. Så tek det vanligvis noen veker før dommen kommer.
0: Takk for denne rapporten, Stine.

0: and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. David Kushner, Daylight, inn I svaret på dagens konkurranse, Ola.
1: Ja. Svaret på dagens konkurranse, ja. Ja. Skal vi spille konkurranse en gang til, eller skal vi gjøre det? Ja, ja.
0: Husker du det?
2: Jeg kjøper motorsykkel for pensjonen jeg fikk, og kruser rundt I byen på min 1200 kubikk. Selv freakerne I parket syns skoene blir for grå, når gammelen tar frem gitaren og synger Let's Make Love.
1: Ja, det var flere som visste at dette her var sangen Når jeg blir 66, eller Når man blir 66 med Wenche Myhre. Hanne Glemmestad fra Gjøvik trukket ut som dagens vinner, og hun skriver en klassiker. Det nok Ole Paus, eller det var Ole Paus uenig I. Han oversatte jo teksten fra tysk til norsk, og sa til NRK I 2016 at han syns den erkedum. Hele ideen, musikken, teksten, alt, ingenting stemmer. At jeg har gitt norsk liv til den dritten der. Den var en kjempehit I Tyskland. Jeg likte Wenche Myhre godt, og det var hyggelig å bli spurt om å gjøre en tjeneste. Men hører jeg den på radio, skvetter jeg. Det en dårlig sang, og det min skyld. Jeg ikke noe stolt av den sangepausen.
0: Ærlig. Ja, men bra. Vi spør jo I dag, gleder du deg til fotball-VM? 18% sier at det blir sommerens høydepunkt, mens 39% sier at de gleder seg som passe, og vi har bedt om folks beste VM-minne.
1: Ja, og vi har jo kollega Stein som husker 1974-VM, da var han 10 år. Han var inne og så stjernene og gikk ut og lekte at han var dem, mens han kommenterte høyt, «Og der skårer han for et mål!» og noen år etterpå, og da var vel da Stein 15 år og gikk på ungdomsskolen, så skrev en hovedoppgave om 1978-VM I Argentina. Men, skriver Stein, det var før vi visste om korrupsjon.
0: Ja, Bjørn Inge, han skriver at for meg VM 82 tidens fotball-VM, det Brasil-laget historiens beste lag med god margin. Spillere som Sokrates, Zico, Falcao og Eder for et lag, men Paolo Rossi satt en stopper for VM-drømmen, dessverre. Michelle Ulestad, får du her.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Ida har kommet inn for å gjøre en liten oppsummering av lokale nyhetene.
1: Ja, vi starter med at folketallet i innlandet har faktisk hatt en større prosentvis vekst enn i Oslo, med en økning på nesten 600 personer i første kvartal, ifølge SSBs tall. Det den høye innvandringen som sikrer pluss på boka, for fylket har egentlig både fødselsunderskudd og taper folk til andre landsdeler. Og en ansatt i Forsvarets spesialstyrker mistet synet på det ene øyet da han ble truffet av et øvingsskudd på Rødsmoen i Åmot. Havarikommisjonen skal formelt undersøke saken. Og Gran kommune har ved en feil lekket personopplysninger til 27 innbyggere i ulike innsynssaker, hovedsakelig da personnummer. Kommunen beklager nå feilen, og datatilsynet er varslet.
0: Takk for det, Ida. Etter oss kommer Nitimen, Ola, og for de av lytterne på PN som er lei av fotballpraten, har du noen gode nyheter?
2: Nei, jeg har ikke den. Knut Folkestad og Mari Garås Monsson, de slår nemlig fast at det tre uker til fotball-VM starter, og i dag så får vi altså vite navnet på hvem som skal forsvare Norges ære. Men hvem de disse stjernene, og hvordan de privat? Har de noen hemmeligheter å røpe? Alt dette, det vet Morten Ram og Erik Solbakken, som har laget NRK-serien Vi skal til VM. Og Ram og Solbakken kommer til studio i 9-timen rett etter nyhetene klokka 10.
0: Og landslagsuttaket VM-troppen, det kan du se på NRK 1 fra klokka 20 i kveld. Det skal jeg gjøre.
2: Ja, det skal jeg også.
0: Så bra. Ola Anders, takk for følge. Sier Kjalla Bajs med Jimmy Smash. Say it again.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, en alvorlig sykdom, men en overlege i gynekologi. Likevel ikke den godkjent som diagnose i Norge ennå. Pasientforeningen for PMDD anslår at 65 000 kvinner lider av det. En av dem påvirker Frida Grande, som gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Sa overlege i gynekologi Nora Johansen til slutt, og reporter var Julianne Curie Eikre. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storsletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Dette har bidratt til å gjøre Norges Banks vanskeligere, mener Storsletten. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting, og dette er det mer om på NRK.no. I dag faller dom mot Stein Lier Hansen. Den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri i NHO er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans ville ha ham frikjent. Aktor la ned påstand om mer enn 5 år i fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner da rettssaken ble avsluttet i mars. Og så klokka 20.30 i kveld blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken, og heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
5: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han er nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange er det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Jeg heter Jon Branes. 11. juni starter altså fotball-VM. Det er 3 uker til i dag, det er Mario Knut. Hvordan skal vi korte ventetiden?
6: Kanskje med å lese opp lista. Her har det nemlig spillere. Takk, Ståle Solbakken, for 9-timen. Nei, det var feil opp.

0: Marius Monsson.
1: Som Jon sa, i kveld får vi endelig vite navnene på hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM.
2: Ja, og kanskje klarer vi å avsløre det allerede i 90 minutter, for vi får jo besøk av to av de som har vært tettest på fotballgutta gjennom hele kvaliken.
1: Morten Ram og Erik Solbakken har laget NRK-serien Vi skal til VM, der du virkelig får møte spillerne på heimebane, bokstavlig talt.
2: Ja, og det skjer altså i andre omgang av 90 minutter, rett etter klokka 10.

0: Ja, samfunnet blir jo mer og mer trådløst, men veldig mye av kommunikasjonen, spesielt før I tida, gikk jo gjennom en tråd, eller en kobbertråd kanskje, med The Wire, der du kunne få kommunikasjon da og høre fra en annen part. Heim og The Wire her I nytimen.
1: Yes, vi på plass som alltid på torsdager. Men vi kan jo si allerede nå at det en som pleier å være her som ikke her, så kommer det å gå et sukk gjennom det norske folk når vi sier det, men Kristoffer Schubban dessverre opptatt. Helt med hva, det jeg usikker på. Han har vært litt sånn hemmelighetsfull, så kanskje det noe skikkelig spennende han egentlig I gang med på den her 21. mai torsdagen.
0: Kan han være involvert I landslagsuttaket I fotball at Kristoffer Schuve...
1: Skal han lage noe mat oppe på gruve? Det kan jo hende.
0: Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, men litt hemmelighetskremmeri var det faktisk rundt årsaken at Schuve dessverre ikke kunne være med oss denne torsdagen med en mathistorie, men det kommer jo nye torsdager og nye mathistorier, så det ingen grunn til å fortvile.
1: Nei, men da vet man liksom, da det ikke noen grunn til å få panikk hvis man ikke hører den vakre røsten som tar oss inn I historien. Gleder meg allerede til å få han tilbake, og så det mye å se frem til I dag, fordi nå begynner jeg faktisk med påkoblinga hva gjelder VM selv. Mye også takket være serien vi skal snakke med Erik Solbakken og Morten Ramm om en times tid, for den har egentlig alt som trengs for å bli engasjert, og da snakker jeg på vegne av alle oss som egentlig ikke kanskje så inn I fotballen fra før. Men det skal ikke så mye til, I hvert fall for meg da, før jeg plutselig begynner å kjenne at nå begynner jeg å bli litt glad I de potensielle spillerne da, som vi skal få vite at med I uttaket I kveld. Og så det jo egentlig helt fantastisk sånn fellesskapsfølelse å drive og følge et mesterskap, uansett hva slags gren det snakk om det skiskyting, eller om det langrenn, håndball og så videre, I den omgang da, 11. juni. Det store startskuddet for fotball.
0: Ja, og det som litt gøy da, at gjennom den serien der, så får du liksom hele spektret fra alt fra kosen gutta imellom til å se hva de bruker noe av millionlønningene sine på. Det godt kameratskap, det selvfølgelig masse fotballtekniske ferdigheter og så videre, men man blir sånn investert I akkurat den gjengen der, når man skjønner at ok, også I en landslagstropp, så må du ha noen freaks, du må ha noen som gjør litt andre ting enn alle de andre, så må du kanskje ha noen som litt sånn seriøs og ordentlig, men...
1: Så det de som sprer gleden og tulle og fjase, og de som ekstra gode I kortspill, for eksempel, som kan komme til å vise seg å bli viktig for å unngå brakkesjuka om noen uker. Så det her kan dere bare glede dere til allerede nå, så har vi sagt det til alle som med oss I 9-timen I dag.
0: Ja, sammensetningen altså litt som gjengen som laget 9-timen. Det må være noen freaks, også må det være noen ordentlige arbeidskar og arbeidskvinner.
1: Og kan jeg få være freaken for, I dag, for jeg føler ikke så ofte at jeg det egentlig, men jeg lurer om jeg skal prøve det. Eller det du som det? Hvem freaken I 9-timen egentlig? Velkommen skal du være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til

0: Stille slutt på Hanna Storm med special her I 9-timen.
1: Ja, før det så møtte vi jo svenske Annika ute med vår mann Øyvind Bekkevold. Vi fikk høre om den her nordbergeren med langt ljust hår og så videre. Og det viser seg at svensker, de har god effekt på oss mennesker generelt. Fordi jeg hadde en opplevelse med en svenske I går, Knut, som jeg har lyst til å fortelle om, fordi det ga meg noen sånne nye, det åpnet opp noen nye veier opp i topplokket, rett og slett. Sikkert litt tilfeldig egentlig at han var en svenske, men han sa noe genialt. Her settinga. Gode venner møtes på et lite vannhull for å skrable litt om livet siden sist. To stykker jeg ikke hadde sett på noen måneder, og så kommer det altså en snurrende svenske ut fra den her lille søte barn og sier sånn, velkomna! Hei, hei! I dag firer vi 66! Og vi var sånn, wow! Hva da? 66 år, eller... Eller hva det du snakker om? Og vi begynte selvfølgelig å tenke på den låta her. Hva det du mener for noe? 66! Hæ? Og så ler han, og så sier han sånn, nei, nei, ikke 66 på den måten. Og så sier han, men dere vet jo det, eller kanskje har dere ikke tenkt over det, at det jo 24 timer I døgnet. Og hvis vi tenker at gjennomsnittsnordmannen bruker en tredjedel av livet på jobb, så det jo igjen. Hva det som igjen etter det da? Altså, vi bruker 8 timer på jobb. Ja. Da det igjen 66% dere, og nå dere I gang. Dere ferdig med jobb, og her går startskuddet for det dere velger å fylle de 66 med I dag. Og så kom han med noe vennlig forslag også, som vi selvfølgelig kunne gå til fra menyen, som hadde samme tema. Men jeg synes det var en genial måte å tenke på det på, fordi nummer en, det sier jo litt om hvor mye tid vi ofte bruker på jobb også da. Men samtidig hvor mye tid vi har igjen, selvfølgelig går kanskje en 7-8 av dem til søvn også. Men bare det å bruke det blikket der, hva skal jeg bruke de 66 til nå, Knut?
0: Artig at du møtte på denne svensken da I går som hadde dette livsperspektivet. For på 9-timen I går så var du litt opptatt av den innsparingen man fikk I kjøretiden mellom Bergen og Stavanger.
1: Tunnel-tiden.
0: At det skulle ta 40 minutter mindre tid, og du bare, hva skal jeg bruke de

0: 40 minutter til. Det er jo en mulighet, et potensial der som man da kan legge til i din 66% oppdagelse. Ja. Nei, det der er jo litt interessant, fordi, som du sier, veldig mye går jo bort i søvn, og mat, altså måltid, og så videre. Og så vil jeg også si at det er jo litt forskjellig fra dag til dag. I går hadde du tydeligvis en mulighet der du kunne møte noen venner og snakke litt om livet siden sist. Mens andre dager vil det jo være, nei, da skjer det et eller annet som gjør at du ikke kan bruke de 66% til noe annet enn å kjøre frem og tilbake til for eksempel en butikk der de selger hvite varer.
1: Ja, det er et godt poeng, Knut. Ja. Men jeg føler det er verdt å ta med seg, og så slo det meg langt uti når hjernen fikk kjørt seg litt. Altså, det her er sånn evigvarende tema vi kommer tilbake til. Men når jeg tenker på hvor mye av de 66% med fritid jeg også bruker på den skjermtida, så er det nok en gang en grunn til å prøve å få det ned, og så åpne opp og fylle det med helt andre ting. Om det er å følge med på seilskuter og hester for å se etter Norberg her, eller hva søren det er. Men i hvert fall ikke la så mange av de timene vi har som fritid gå inn i den skjermen også, da.
0: Ja, det er sant. Men ja, jeg leste en undersøkelse også nå med hvor mye man legger i jobben sin. At det er mange, særlig yngre folk, ikke så opptatt av jobben. De jobber for å få fri.
1: Ja, det er det.
0: Og så vil ha mer enn 66% fritid. Så ja, jeg er nok den gamle typen som er det viktigste. Jeg har en jobb man trives med, og så tar man resten derifra.
1: Føles det som det her er sånn passende lydspor, uansett hva slags syn du har på tilværelsen, altså, men vi tar det med oss. Paul Simon her.

0: Late in the evening, Paul Simon der.
1: Du snakker om disse 66% som gjenstår når man er ferdig med dagens dont, altså arbeid eller skole eller hva det måtte være. Du traff en svensk servitør, ja. Bar ansatt.
0: I dag firer vi 66.
1: Firer 66. Og så sa jeg at ja, en ting er jo at man bør helst ha en jobb man trives med, og så videre, og så vil jo dagene være litt sånn ulike. Men vi kan være enige om at å fylle dagene med å stirre inn i en skjerm, det kan man kanskje styre litt unna. Men jeg har to ettermiddager på rad nå der man driver og tømmer bod og drit og lort skal kastes. Et gammelt dusjkabinett som jeg ikke aner hvorfor vi har tatt vare på. Man har kanskje tenkt at en eller annen gang så skal man kanskje bruke det her dusjkabinettet på nytt igjen. Ja,
0: kanskje kan du få bruk for din eller annen hytte. Eller et skur eller noe sånt.
1: Noe sånt må jeg ha tenkt, men nå var dagen kommet. Jeg vet hva, det her, det går ikke lenger. Også er det ulike sånne miljøstasjoner eller miljøtorg i Bodø, det er et som er sånn sentrumsnært, der det er litt begrenset hva du kan kaste av både mengde og type avfall. Du kan jo kaste en gammel sykkel og ting som er laget av metall, men når det kommer til glass og store sånne metallflate og slikt, så måtte jeg kjøre et lite stykke ut av byen, og det gjorde jeg med en tilhenger, og så kommer dit, og det var veldig hyggelige folk som hjalp til, og ja, det skal dit, og det her er papp, det kan du gjøre sånn, og denne kan du rive av, og bare ta av den døra på det gamle skapet der, så kan du kaste glasset dit, og resten i treverk. Så kommer det altså til dette dusjkabinettet, for et veldig lite dusjkabinett, jeg tror det har stått på en hybel en gang, så det er kanskje sånn 70 ganger 90, eller noe sånt, men ganske store glassflate der, og så sier jeg, det kan du hive borti der, og så går det altså dit, og så bare løfter jeg med min biceps, og så bare... Oi! Det var altså en sånn tilfredsstillelse bortsett fra lyden her.
0: Yes, kom den elv også?
1: Det var en elv av glede som kom ut av min kropp. Det var altså det er en sånn tilfredsstillelse. Jeg så jo folk rundt meg, de skvatt jo i alle retninger. Hva var det som skjedde der? Jo, det gikk jo i tusen knas, men det var jo også med meninger, med vilje at det skulle skje. Men da tenkte jeg på de som betaler kanskje i tusenvis for å gå på sånne smash rooms og rage rooms. Da vil jeg heller dra på et miljøtorg. Men den gleden av å knuse ting,
0: Vet du hva? Jeg måtte faktisk sjekke ut, nå vet ikke jeg hva du betalte for å komme inn på dette miljøtorget da, eller som vi ville sagt der jeg kommer fra, på Røysa, for jeg tror vi ikke har, eller kanskje det heter miljøtorg nå, men
1: på dagetalen der. Det var gratis.
0: Røysa, dynga, det er gratis i Bodø, ikke verst, fordi hvis du skulle gått inn for eksempel på et sånn typisk, det som kalles for et smash room da, la oss si at du tok med deg resten av familien din også, så kunne dere betalt et sted mellom 3 000 og 8 000 kroner for en time, alt avhengig av da om dere vil ødelegge en hel bil, eller om du vil ta for deg litt mindre ting i et rom, så det her er tydeligvis veien å gå. En annen ting som slo meg, var det faktisk sånn at de dusjdørene knuste?
1: Ja, det var bakplata som gikk i tusen glass, tror jeg.
0: For jeg ble så opphengt i sånn uknuselig glass da jeg selv drev og pusset opp bad, fordi det kan være livsfarlig å stå inn i en dusj hvis du ikke har et sånt sikkert glass som bare smuldrer på innsiden og ikke... lar alt knuse komme ut.
1: Ja, men jeg er forsiktig.
0: Enda godt det der forsvant på dynga nå. Godt jobba, Knut!
1: Takk!

0: Kenneth har sendt melding i appen NRK Radio. Det der, det er herda glass. Det blir ikke store glasskår, men milliarder av små glassbiter. Og det kan jeg bekrefte, det var herda glass. Jeg har stått i denne dusjen også og tatt en kald dusj, og det ble kroppen også herda.
1: Ja, det er klart den ble det. Mm-hmm. Det hørtes veldig tilfredsstillende ut å få kvittet seg med noe lass, med noe avfall. Vi skal ut til en mann som aldri helt vet hvem han skal komme i prat med. I det han går ut av døra si på morgenen i stad, så var det svenske Annika. Nå er vi spente på hvem som er dagens siste gjest ut. For din del, Øyvind.
2: Ja, du er overrasket du også, Arve, over at du skal plutselig hoppe tandem opp med Øyvind Bekkevold, er du ikke det?
3: Jo, absolutt, altså.
2: Ja, kom veldig brått på.
3: Ja, det gjorde det. Den, var ikke det jeg tenkte på meg når jeg kom gående langs.
2: Nei, og det er litt sånn rart å tenke på det der, Arve, at når man har hørt den ni-timen, sånn som du gjør da på hytta, ja, kanskje fra et lite radioapparat, eller i hvert fall tidligere tider,
4: ja, ja,
2: og litt sånn høytidlig så kommer du ut av den radioen, og så nå plutselig så er vi der begge to.
3: Ja, den der var. Ja. Den, det var ikke det som får med det opp i dag tidlig. Det var det ikke, absolutt ikke.
2: Hvordan går det da med følelsene?
3: Jo, jeg kjenner jo på det selvfølgelig, altså, ja, sant? Det ikke, som sagt, det ikke hver dag jeg står med mikrofonen opp i ansiktet, vet du, ja, sant?
2: Så. Og så hvor mer vi snakker om det nå, hvor, det blir morsomt, for mer bevisste blir vi på det at vi er på radioen.
3: Ja, det gjør det, sant? Så jeg skulle gjerne se på pulsen og på pulsklokken min, altså. Så.
2: Ja, det går veldig, veldig bra. Det er det man lærer, at det er så avslappende. Og det er det kanskje livet også er, egentlig.
3: Ja, så må man av og til pushe grenser. Ja. Gå litt utenfor komfortzonen, sant?
2: Ja, gjør du ofte det?
3: Ikke nok.
2: Nei.
3: Men av og til så må man bare gjøre det.
2: Lærte ikke det med Bergensmjølka?
3: Nei, egentlig ikke, sant? Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg har nok vært litt sånn komfortsøkende, altså, sant? Det som er letteste vei.
2: Ja.
3: Men ikke alltid, ikke noe.
2: Også når du valgte kjærligheten og jobben i Statistisk sentralbyrå med regnskap?
3: Ja, nei, det er ofte tilfeldigheter det, altså, ja, sant? Ja. Hun er gift med, eller hun møtte med en tilfeldighet, eller på jobb, og det har holdt noe ut siden 1994.
2: Gratulerer!
3: Ja, da, ja, ja, så vi har holdt ut lenge, og skal holde ut like lenge.
2: Jeg skal holde ut like lenge, ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, men det er bra, ikke sant? 62 er hun rundt der, hun også?
3: Ja, hun er 60.
2: Hun er 60, ikke sant? Ja, men da har dere det. Vi tar litt om dialekter, for du er jo bergenser på din hals.
3: Absolutt, det er jeg. Absolutt.
2: Og er det da rart plutselig å ha barn som snakker østlandsdialekt?
3: Det er det, og det var jo selvfølgelig noe vi reflekterte over, eller tenkte over før vi reiste fra Bergen. At nå vil vi få barn som ikke snakker den samme dialekten som vi. For hun er gift med, eller hun er også bergenser.
2: Ja.
3: Så vi er bergenser begge to, og er veldig bevisst det å holde på dialekten.
2: Satt dere da, hun jobber jo på Pole med et godt glass rødvin, og flere kvelder å bearbeide dette på forhånd.
3: Imitere dialekten, det kan jeg ikke. Men jeg tenkte på det, altså, sant? Men hallo, det er bare en dialekt, altså, sant? Men vi kan ikke få alt her i livet.
2: Barna våre er fremmede.
3: Ja, nei,
2: du reiste jo først til Finnmark, og da
3: var vi to år der, og da snakket de finnmarks der oppe, sant? Og så han Elsemann, han gikk fra Bergens til Finnmark til Østlandet.
2: Dere koser dere, altså, jeg møtte jo en parterapeut i stad, og da snakket vi litt om det der med at man må godta hverandre og sånn, men du og kona, dere går på konserter og liker mye samme greier. Og
3: det gjør vi, og det er kanskje det som gjør at vi har holdt ut så lenge også, altså, sant? Altså, sant? Vi elsker å gå på konsert, og vi skal på over Oslo, vi skal på Øyafestivalen, og skal på konsert nå på søndag på Torreheim.
2: Hvem er det som tar initiativ av deg og kona?
3: Der er det begge deler. Aha. Der er det veldig likdeling, altså, sant? At vi ser på hva vi ønsker og hva vi vil.
2: Og så må vi ta litt kollegene hos Statistisk sentralbyrå, for der er det balsam, høres ut som.
3: Ja, jeg trives kjempegodt der, altså. Veldig, veldig fint miljø, altså. Nei, det kunne ikke tenkt meg vært noe annet sted der, altså.
2: Ja, så humoren også?
3: Ja. Humoren sitter løst der, altså. Der får alle høre det. Så er ikke den så stille i dørene heller, sant? Så. De merker at de har en begrenser der.
2: Ja, og da er det mye humor i, altså, nå vet jeg ikke om det går på statistikk, eller om det går på livet generelt.
3: Det går på livet generelt. Ja. Det gjør det, altså, sant? Jeg har vært veldig bevisst i at når vi sitter i hvert fall i lunsjen, så skal ikke vi snakke så mye jobb. Der synes jeg det er greit å være litt skuldrene ned og snakke om andre ting.
2: Ja. Er du litt sånn som bare lar det komme, holdt jeg på å si, som ikke sensurerer, ikke, bare er naturlig? Er det derfor du er morsom? Er det?
3: Ja, jeg har vel av og til et lite filter, altså, sant? Det kommer ut.
2: Ja, det kommer ut.
3: Ja, det gjør det, altså, sant?
2: Ja, da er det rart at du kjente på det her nå, ikke sant? Du skal bare, ikke sant? Jo, det var den mikrofonen her, den fine der.
3: Sant? Det er jo bare mikrofonen mot meg og deg her, altså, sant? Men så er det noen andre der ute som hører på.
2: Er det da sånn når vi står og prater at du både glemmer det og husker det igjen? Altså sånn
3: ja,
2: hele tiden?
3: Ja, nei, jeg prøver å huske det.
2: Det rart med det. Arve, det var veldig hyggelig, og vi fikk også høre din fine humor.
3: Den, ja, ikke sant?
2: Vi gjorde det,
3: skjønner du. Ja, det er så godt å høre da.
2: Ja, du kommer igjennom.
3: Ja, det er bra.
2: Da kan du ta den der check.
3: Ja, du kan sjekke ut den når jeg snakker med 9 timer.
2: Og når du er på hytta, så kan du tenke at jeg har vært inne i det radioapparatet. Ja.
3: Det skal jeg gjøre absolutt, altså. Sant?
2: Hva er det man sier når man skal si sånn rask ha det på bergensk igjen?
3: Ja, jeg har det på badet, sant? Jeg sier det, sant? Men jeg sier bare ha det. Eller ha det bra. Ha det godt, ja.
1: Ha det på badet. Hvordan sa jeg, hva heter han? Gullars? Nei. Den der TV-figuren.
0: Ja,
1: hva
0: er
1: det han sa igjen da?
0: Nei, hva han sa. Det blir svarskyldig også. Jeg sier bare ha det.
1: Åh, ha det på badet da. Nydelig menneskemøte. Det er nok en gang, altså. Øyvind, du er god.

0: Jeg blir altså så glad av den låta her. Den har utelukkende positiv effekt på meg.
1: Enig! Og det kan det også hende at låta du snart skal få høre kommer til å gjøre for deg også, Knut. For hvis jeg har skjønt deg rett, så har du faktisk fortsatt ikke hørt den nye låta Sammen for Norge som Nicolai Ramm, Markus Neby og et stjernelag av norske artister står bak.
0: Jeg har sett masse, masse klipp av det i mine sosiale medier, men jeg klarer ikke å høre på ting som kommer ut av mobiltelefonen, høyttaleren, så jeg ser alt sånt i nærmest stummende mørke. Jeg ser bare klippene, og så får jeg med meg, og der var Adam Douglas med og sang litt, og der ser jeg
1: Sissel
0: Kyrkjebø, ja, og så ser jeg Markus sett og spille på et keyboard der, så jeg får det med meg på en måte, men jeg har faktisk ikke hørt noe lyd fra dette prosjektet.
1: Ja, men da skal du og eventuelt andre 9-time-lyttere som heller ikke har hørt den enda få oppleve den i sin helhet snart, men aller først også, la oss høre litt hva Morten har på hjertet her. Han skriver heisan 9-timen. Aron Dønnum må med, der det altså snakk om dette landslagsuttaket som skal skje i kveld oppe på Grue, som det står fra Morten her. En morsom, men hardt arbeidende, sosial og god fotballspiller som har mye å til føye i spillegruppa, for nettopp å unngå brakkesjuke når de skal være borte i dette huset de skal bo i USA i flere uker. Heia Norge, og som han sier, heia Vålerenga også.
0: Ja, men Aron Dønnum er jo med i serien Vi skal til VM.
2: Vi skal til VM!
0: Og de som har møtt Aron Dønnum, til og med blitt klippt av han barbert fint i nakken, er jo Morten Ramm og Erik Solbakken, som har laget serien Vi skal til VM. Vi får besøk av dem rett etter nyhetene.
1: Ja, men nå gjelder å holde tunga rett i munnen, for det er altså Morten Ramm som kommer hit etterpå. Mm. Men det er Nicolai Ramm som står bak denne låta, da, sammen med Markus Neby og Stjernelaget. Hør godt etter da, Knut, om det skjer noe med deg nå.
2: Vi

0: Klokka er 10 nå i nyhetene. Handler det om svindel i sosiale medier, Jon Brannes?
1: Tech-giganter anmeldes av forbrukermyndigheter i mange land som er leie av at annonser du rapporterer ikke blir fjernet. Men først, 23 personer i sikta etter at politiet sier et stort narkotikanettverk avslørt. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldsaker og organisert kriminalitet også i Sverige, sier politiadvokat Kristine Lundstein.
2: Dette en etterforskning av et større kriminellt nettverk som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her i Norge over flere år. Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøtende saker.
1: Og 5 menn pågrepet av politiet etter at 3 cannabisplantasjer funnet i full drift, sier politiet i Trøndelag. De 5 pågrepene litauiske statsborgere i da alderen 20-40 år. Forbrukermyndigheter i 27 land anmelder altså TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. I dag legger plattformene til rette for kriminalitet som i verste fall kan ødelegge liv, sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet til NRK. Gigantene innen sosiale medier anmeldes til EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act står det for. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen i dette at mye ble ignorert eller ikke svart på, og når det gjelder fjerning så det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
1: Hverken nordmenn med lav inntekt eller de med høy inntekt får mest hjelp av kutt i avgifter på drivstoff. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt og Cicero Senter for klimaforskning slår fast at middelklassen og pendlere i distriktene bruker mest på bensin og diesel, for rike nordmenn kjører gjerne elbil, mens de fattigste som bor i byen ofte ikke har noen bil. Og dette det mer om på NRK.no nå. Rekordmange studenter fullførte høyere utdanning i fjor, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning, som samler statistikk fra statlige universiteter og høyskoler. Den viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Så noe går nå fremover, Mari og Knut.
0: Ja, men det må jo lov å skulke skole også for å høre på 9-timen, Mari.
4: Ja, det er gyldig så lenge du hører på her, for du kan lære både ett og annet, skjønner du, også med å høre på oss.

0: Wake me up before you go go. Don't leave me hanging like a yo-yo. Lenge siden jeg har sett yo-yoen, faktisk.
1: Ja, når skal den, den gå i sykluser, den?
0: Ja, burde du komme tilbake rundt fotball-VM, kanskje i samarbeid med en internasjonal leskedrikk-gigant. Jeg tror veldig mange av de trendene som jeg vokste opp med, det blir styrt av den slags.
1: Hva var det raffeste man kunne gjøre med yo-yoen din, da? Det var å få til en eller annen sånn at du gjorde, du ja, fikk en eller annen...
0: Walk the dog, altså der du bare slår jojoen nedover, så lar du den spinne helt nede.
1: Ja, og så spinner, og så drar
0: den
1: opp igjen.
0: Og så hadde du en hette det jorda rundt, eller noe sånt, der du bare tar tråden, og så får du jojoen til å feste smett på tråden, og så går den på en måte i bane, litt sånn som jorda og solsystemet fungerer da.
1: Det gøy, fordi nå hjalp det meg å huske, fordi jeg hadde ikke kommet på akkurat de du nevnte nå, altså jeg kunne prøvde å forklare det, men nå har vi også navnet, og med det så håper jeg virkelig jojoens tid er tilbake. Noe helt annet, vi hørte i nyhetene Jon Brannes her om dette narkotikanettverket som har blitt avslørt. De skal ha omsatt over et tonn narkotika, og politiet mener jo at dette nettverket kan kobles til den svenske gjengtoppen Jordgubben. Vi har jo plutselig vært veldig mye i Sverige i dag med Annika og den her nydelige hestescenen med nordbaggeren med langt hår. Vi har hørt han her andre svensken som har lært oss at vi stadigvæk må huske på å feire 66, som er den delen av livet som ikke går med til jobb, sånn gjennomsnittlig sett da. Og nå jordgubben. Det får meg til å tenke på en serie som har handling i et helt annet tiår enn her vi er nå. Slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, i det Liverpool blir sånn smack-hovedstaden, altså det kommer inn så mye heroin at staten der borte holdt på å si, de setter i gang en ordentlig stor prosess for å få has på den store krigen mot narkotika. Og vet du hvem de ansetter da som spanere? Det er mulig du kan den historien der fra før. Da,
0: kan ikke den historien fra før da, Mari.
1: En gjeng tollere blir altså gjengen som klarer å infiltrere seg inn i miljøet. Dette her har det blitt en serie av. Og er du glad i musikken fra 80- og 90-tallet, New Waven, New Order og så videre, så får du også det i en skjønn forening i serien Legends på Netflix. Det er min varmeste serieanbefaling akkurat nå. Elsker sånne basert på virkeligheten. Så gå inn og sjekk det ut.
0: Ja, jeg merker at når du snakker om det, så er jeg tilhenger generelt og blir veldig glad i infiltrering. Altså når du går inn i et miljø litt sånn undercover, og det må være spennende. Så jeg tenkte det må være mange som i dag er småkriminelle som heller bør gå inn og jobbe på den rette siden av loven og bruke det man kan av kunnskap. Om det er hacking, eller om det er det å gå inn i narkotikamiljø der, vil ha flere infiltratører.
1: Ja, hva skulle du infiltrert selv?
0: Jeg kunne gjerne gått inn i Liverpool i havnebyen der og med sixpensen min og sett om det var noe langing på gang.
1: Ja, det tror du hadde nok kunne fått til det. Det viktigste jeg lærte av Legends også her, fordi det blir jo kalt det, fordi du blir på en måte en som må tro på din egen legend, så du må lage en historie som er så tett opp til deg selv, at den er lett å leve seg inn i, leve seg gjennom. Jeg plasserer deg lett inn der i en bakgate, kanskje med en liten sigg i munnviken, i det du slenterer gatelangs bortover.
0: Også vil jeg bli kalt Strawberry.
1: Ja, du kan få den sin jordgubben nå er tatt i svar, ja. Men du, ikke at de nødvendigvis har gått undercover, altså, men de to gutta som er på veien til oss, de har jo vært gode på å finne måter å komme tett på fotballgutta, som akkurat nå sitter spent og lurer på om de blir tatt ut i landslagstroppen før VM, for de har virkelig noen ess i ærmet hva gjelder å få dem i prat. Det er jo ikke alltid så lett med idrettsutøvere å få dem til å ikke bare levere sånne sportsaktige svar, men det får dem til, altså Erik Solbakken og Morten Ram.
0: Vi skal bruke akkurat samme teknikk som de gjør. De skal føle seg velkommen inn til 9-timen. Vi skal få en god prat med Erik og Morten etter Ingeborg Bratland. Det her er Bror.
1: Joho!

0: Ingebjørg Bratland her i 90min. Vi har vel en form for kjenningsmelodi eller titel på et TV-program liggende klare, Mari.
1: Vi skal til VM!
0: Vi skal til VM, sa Øyvind Alsaker akkurat på denne måten, Erik.
2: Jeg tenker på det. Det er, altså, det skal Øyvind Alsaker ha, en god kollega i TV 2. Han er for alle som driver og klipper og lager sportsprogrammer og sånne ting, han er en sitatmaskin av de sjeldne.
3: Han lager gåsfød bare med et par setninger.
2: Ja. Han gikk jo også viralt i hele verden, dette er en digresjon, men da Aguero avgjorde Premier League-titteren for noen år tilbake, Manchester City vant sitt første ligagull på 40 år, så var hans Aguero, Aguero, Aguero, Aguero, han sa det fire ganger. Det gikk viralt i hele verden.
3: Ok, ja. Skåret han, fire, eller hva? Hæ? Han skårte fire mål, eller?
2: Nei, han sa det fire ganger.
3: Og det er det som er viralt, ja.
2: Så han dunka også ut.
3: Det er bare å si ting mange ganger etter hverandre.
2: Tenk på så mange som kommenterte den kampen.
3: Jeg har tenkt liksom, hvordan går ting viralt, men du skal bare si det mange ganger etter hverandre.
4: Her er det hemmeligheten, Morten. Ja. Du, velkommen skal dere være, Erik Solbakken og Morten Ram, allerede godt i gang her. Jeg får lyst til å bare si innledningsvis, altså, for en drømmejobb dere har holdt på å si, skapt dere ved å skulle lage det TV-programmet her nå som ligger i NRK TV. Det ser så artig ut å være dere, reise rundt og komme tett på disse spillerne. Hvordan vil dere selv beskrive det dere driver med for tida?
3: Ja, det er meg og Erik som er foran, og så er det jo Jørgen Høst, matadoren på kamera. Så vi er jo på tur, og det ser veldig gøy ut å møte store fotballstjerner og sånn, men vi har det hyggeligst når vi er på restaurant etterpå. Ja. Og spiser middag og legger oss relativt tidlig. Vi har blitt eldre vi også, så det er ikke sånn at vi er på tur og nå er vi på storbyferie og må benytte oss av alle timene der. Vi lever som om vi nesten er hjemme, bare at vi er sammen, og den tida vi har rundt spillerne, det er den aller, aller beste med den jobben. Ikke de møtene.
0: Ja, kom på et veldig koselig klipp i første.
3: Det er mange hyggelige folk å møte, men den beste tiden har vi sammen.
0: Der Kygo blir lobbypianist i hotellbaren der, det er flott.
2: Ja, det er jo på en måte litt betegnende for vår reise, for vi lagde jo et tilsvarende program da det var EM-kvalifisering, hvor vi trodde at vi skulle få det vi fikk nå, altså bare glede, en lykkepille, et T-program, men da måtte vi jo sitte med fotballspillere som var deppa, og vi måtte ta tak i det vonde ved å være fotballspiller. Så det er helt klart å foretrekke å sitte med Kygo dagen før vi knuser Italia 4-1.
3: Det er familien Jørveldal, Kygos familie. Altså det er mye, og han også, der er jo alltid opptur. Altså det er jo alltid 40.000, 50.000 på konserten hans nede i Mexico City, eller på Vinny i Vegas, hvor det er Beach Club, Palm Tree Club, eller hva han holder på med. Så det er alltid oppdrift. Og fotballfolk, det er jo bare sånn, det er så ferskvare. Så den der mentale karusellen, altså opp- og nedturen, den er, jeg vet jo aldri når det kommer. Det er bare ett tap, det, så er det bare sånn, nei, jeg kan ikke i morgen. Jeg har lyst til å sove, hvile, restituere, og er ikke i form, jeg var dårlig dag på jobb i går. Så det er opp og ned hele tiden. Men når du treffer dem på seier, hat-trick eller en seier, da er det det beste å ha med å gjøre. Da glir alt, og alt er greit. Kom hit, jeg skal lage salat der, og vi kan filme hvor som helst. Kom inn i skapet. Har de tatt, så er det bare en storm i døra. Det blir ikke noe i dag.
0: Men Erik, er det sånn at det kan nesten virke som at noen av spillerne faktisk synes det er litt koselig å få besøk? Også at de har en treningshverdag langt fra Norge og hjemlandet og så videre, at det er liksom fint å få nær sagt kompiser på besøk.
2: Ja, jeg håper at ikke vi gjør oss bort. Og så er det nok litt sånn rutineliv for dem. Så vi merket det spesielt på da vi var, det var ikke nå, men da vi var med hos Leo i Napoli, så kan jo ikke han, selv om han påstod at han var veldig god på italiensk, så sleit han med å gjøre restaurantbestillinger. Og da vi dro, så var det nesten litt følelsen at, skal det ikke bare bli en dag til da? nå begynner vi å komme
3: ned. Ja, da blir det tomt etter oss, ikke sant? Så vi kommer inn og lager en slags orkan, og så blir det, det blir et lite vakuum etter oss. Og det er jo, også, ja, det tror jeg er hyggelig, for at vi filmer og gjør de tingene som vi skal ha til TV-programmet, men det er jo en lunsj eller en middag også på kvelden, som de fleste på en måte har, som har vært med på, eller de har lagt det rette for oss da. Så ja, jeg tullet meg at vi har det best sammen med Erik, men de har, når jeg tenker meg om, så har jo også de også vært med og spist ut på kvelden, men det kunne jeg ikke si da vi lagde programmet, for at det er jo landslagsuttak og sånn, men nå er laget tatt ut, så nå kan vi bare si at ja, de var med og spiste de også. Ja, og flere av de tok et par en drink og et glass rødvin.
4: Og så virker det som, altså vi kommer jo ganske tett på hva som er livet deres når de ikke er på fotballbanen, flere av de har jo blitt fedre og så videre, men så er det jo en som kanskje oftest fyller tilværelsen sin ellers så mye som han bare kan med kompisgjengen sin. Julian Ryerson, vi kan bare høre litt på nettopp hvordan de preger hans liv.
5: Jeg har stort sett alltid venner på besøk. Det hjelper meg å slappe av enda mer, kanskje. Trives i selskap med andre, jeg liker å ha folk rundt meg, som gjør at jeg slapper mer av. Og, ja. Så vi har en god sammensatt gjeng som er med på det meste, ja, og er med egentlig overalt. Så vi gjør veldig mye ting.
6: Hva tilbyr Julia når dere kommer ned hit?
7: Dagen før kamp så er det stille og rolig uansett.
6: Ja.
7: Og så er det ofte litt golf, eller bare henge hjemme og se en god film. Eller drar til å spise og ha det hyggelig.
6: Ja.
7: Men hvis vi vil ut og ha det gøy, så er det jo vårt eget ansvar.
6: Ja, han slipper dere bare løs.
7: Ja,
6: liksom.
7: Ja.
2: Om Julians kompiser var gode i gassen i pausa, så er det full fyr i peisen blant gutta etter kamp.
8: Jeg pleier å bli flau når jeg er sammen med Erik, men det her er jo helt sykt.
6: Det er så deilig at det er flere, altså.
8: Det er en som har flauere kamerater enn meg, det er Julian.
0: Ja, her er dere altså ute og spiser. En av kompisene til Julian Ryerson tar et godt lite partytriks der han dypper haka ned i ølskommet, og så blir det da en geit.
3: Ja.
0: Ja, det er ganske...
2: Du får lyst til å prøve
3: det. Ja. Det er ikke første gang jeg har gjort det. Ja, det var jo det der gjengen der, altså det sa jeg vel også i den serien, at det er utrolig at han har klart å bli toppidrettsutøver med en sånn gruppe rundt seg. For det var jo sånt slags, det er jo stille inne i orkanens øye, og da tror jeg Ryerson er det. Han er veldig, veldig rolig og neppe og fyr, og rundt så koker det. Det bare spinner, altså det er, altså han ene hadde på seg en polojakke som jeg har gått med, han kom med den, han var klar for klokka 3, de hadde forsatt fra 2. Vi var for sent, kom 7:30, og vi var jo midt oppe i stigningen her, ikke sant? Så det var jo tungt det, og så sa jeg til Erik da, vi skulle på kjøpe noe klær, for jeg hadde mistet klærne i bagasjen, eller på flyet. Og så sa jeg, nå skal vi ut sammen gjengen her, nå er det viktig at vi avtaler på forhånd, at vi legger oss, vi skal opp klokka 8 med og filme i morgen tidlig. Og så sier jeg, ja, det lover jeg å ta meg i handa på det, på denne supportershoppen. Kommer middagen, klokka 11:45, og så sier jeg, ok Erik, bare sånn, nå kommer hintet liksom, at nå bryter vi av og drar på hotellet. Og da sitter Erik sammen med 3 av kameraten til Ryrsen og sier, hva er det du prater om? Så, ja, nei, det er...
2: Ja, det hadde ikke vært bærekraftig lengden for oss som har bikka 40. Da er det deiligere å komme inn i villaen til Sørlåt og ta en kalleklubb og spise biffsalat.
3: Men vi alle er forskjellige. Erik har jo en metabolsk alder på russ. Og kan jo legge seg klokka 4:30 og stå opp klokka 7 og være konferansier for World Health Organization. Mens det er andre her som ikke har det samme restriksjonsevnen, og nervesystemet går i høygir hvis du tar et par øl, ikke sant? Og det er meg, og da blir jeg sliten i flere dager etterpå, og det er ikke helt samarbeidsvillig med Solbakken for Hallingdal med han sine geitegener.
4: Dette er nydelig, vi skal få høre mer om alt dere opplever sammen med spillerne. Vi har vært inne om et par episoder nå, men det er jammen i meg mer i vente også, så vi gleder oss til å høre mer.

0: Keen, Everybody's Changing. Vi sitter her med Erik Solbakken og Morten Ram, som akkurat nå høyaktuelle. Vi skal til VM, ligger NRK TV, to episoder så langt. Dere har vært masse rundt og snakket i forskjellige radioprogram allerede i dag. Så på VG så det jo... Det det ganske sånn stort oppslag hvor du har fått en, hva var det det ble kalt? Trussel...
1: Lekkasje, var
0: lekkasje,
1: det?
0: Lekkasje, ja.
1: Jeg så akkurat saken, jeg fikk et... Ja. Så jeg viste, det var det jeg viste til Erik her i sted.
0: Lekkasjetrussel før kveldens uttak, ja.
1: Ja.
0: Jep.
1: Lekkasjetrusselen, den, det var ikke noe, det var vel egentlig ikke så veldig mye truss. Ja, det var ikke det. Det var jo på dette opplegget her, og det var ikke så mye han... han var rigget på at... og klar for spørsmål, og han svarte veldig profesjonelt på akkurat uttaksspørsmål.
0: Ja.
1: Så vi fikk ikke så mye ut av det, det var mer sånn... synsing om hvordan folk kan tenke, hvordan han tenker, hva som kan være skuffelser og hvorfor skuffelsen eventuelt kan komme og hvordan han tenker.

0: stiller opp, og han svarer ærlig på absolutt alt han får spørsmål om. Og så skjønner jeg det at den der, han kan ikke da begynne å hinte litt om Dønnum kommer eller ikke. Så det, han, der det stråke pøkker for landslagssjefen vår, altså.
1: Apropos Aron Dønnum, du fikk jo gleden av et ekstra tett møte med Aron Morten. Vi kan høre litt på dette her, vi.
0: Aron også landslagets helt egen frisør. Og Morten har bedt pent om en time I Arons barbershop.
2: Kjør litt der, litt der, der, der, der vi der.
3: Jeg tror du dra det ned.
2: Ja, vi pleier å dra det ned.
3: Det sjelden sånn, liksom.
2: Det sjelden der, ja.
3: Det kundelista på landslaget. Det jo egentlig alle som vil, det. Alle hjertelig velkommen til Arons barbershop. Alt fra Leo, fast kunde. Jørgen, fast kunde. Ofte Erling og Martin. Så jeg lurer på meg å klippe til Alex også.
2: Men det fordi at du så god til å klippe, eller liker
3: det? Nei, men det jo litt kosen også. Vi sitter jo på et rom, og det jo ikke noe bedre enn det. Det jo litt nice å dra til frisøren også, men det jo litt bry også, i hvert fall når det ganske kjent også, som de gutta da.
4: Ja, det så nydelig å høre på. Du kan hate fotball, kanskje være litt glad I frisøryrket, og få stor glede av å se, vi skal til VM Aron Dønnum. Det så koselig, Erik, å høre at han sitter og jobber med barbermaskin på et hotellrom og klipper lagkameraen.
0: Ja, og så hadde han fordi Aron Dønnum jo mange på en måte klovnen utad, men han tilførte en annen ro. Du ser veldig for deg hvordan de har det oppe på landslagshotellet på Storå, når det hjemmekamper, så må de slå ihjel mange timer. Og Aron har en sånn, han hadde en beroligende effekt på oss, så det ble jo faktisk, og ikke minst, flink til å klippe. Kona mi mente at Morten aldri har sett bedre ut etter den klippen.
5: Nei, renslige folk synes det har gått med sånn tight og rette linjer og fade på siden. Men når jeg hørte på lyden nå, så var jo Aron Dønnum ble jo, det var jo nærmest som hørte en slags soft porn.
1: Ja, det var det. Så jeg bare, velkommen.
5: Ja, velkommen. Vi bare tar litt kønn. Det jo kos nå på rommet. Han sløy, type, og rolig og bærska. Vi prøvde å prate litt, og vi prater jo om folk, og vi snakker både positive folk, og noen kan jo få litt i mer negativ ordlag av folk. Prøvde å si noe til han, han ville aldri være med på det. Baksnakking og tull med andre folk, det var sånn, ja, men folk sånn de forskjellige. Han, det var et helt ekstremt tilfelle av å ikke være med på og kødde med andre folk som ikke var til stede.
0: Ja, sant, vi reiste kanskje fra Aron som bedre mennesker, vil jeg si. Ja. Altså der hvor vi kanskje, den tyske overtenninga I Dortmund, så vi reiste derfra med en sånn der, nei, kanskje vi skal prate, snakke mer opp enn...
5: Ja, hvis jeg sier da, fy faen, for en idiot, liksom, det går ikke an å holde på sånn, så bare, jo, men han har jo andre sider, og så bare, hæ, hva du prater om nå? Det ødelegger jo helt hva vi holder på med her. Vi jo, så vi går ut der og sånn, å faen, vi er onde mennesker, vi fæle folk, vi må slutte med det. Og så tok det 10 minutter, og så baksnakket vi noen andre, da, men sammen det.
4: Men det sånn da når dere har møtt så mange spillere og vært så tett på landslaget, at dere skjønner utover de fotballfaglige kvalitetene, hvorfor det har gått så bra I denne VM-kvalik at det noe der, den blandingen, den mixen av de guttene der.
0: Jeg kan ta den praten, for den litt klisjéfull. Det solklart en av suksessfaktorene den der, jeg tror at de unge spillerne fra EM-kvalifiseringen, da hadde jo ikke de den historikken og det der 20x år siden Norge har vært et mesterskap. Nedturen de fikk der, kombinasjonen med at de er så gode kompiser, de jo ikke spesielt gode kompiser med lagvenner ute I den store Europa, det mer kollegaer. Så når de møtes på samling, så det sånn folkeskolestemning, og det at de nå klarte det sammen der, det tror jeg også litt på grunn av en barbershop og noe kortspill, og at de gleder seg noe vaken.
5: Ja, jeg tror ikke det ikke alle som selvfølgelig venner på laget, men det veldig mange klikker. Så det ingen på en måte som noen outsider der. Alle har en liten kjemi med en 3, 4, 5 andre. Så det små grupperinger, og alle funker bra sammen, tror jeg. Mm. Selv om det jo, altså, det på en arbeidsplass, så kan ikke alle være venner hele tiden. Det 26 mann, det går ikke an. Det alltid noen som irriterende.
1: Ja.
5: Men det virker ikke som folk har så mye mot noen andre her, etter det vi har pratet med folk på landslaget utenfor kamera også. Det jo da praten ikke sant? Mm. Men det virker som det ikke så mye gnissninger internt I gruppa. Det er oppdrift, ja.
1: Vi skal snart spørre dere om hvem dere tror mest spente før kveldens uttak, men først, vi jo

0: inn I en tid nå hvor det kommer VM-låter den ene etter den andre. Vi hørte Nicolai Ram og Nebis inn I stad på slutten av den første timen I 9-timen. Nå skal vi høre altså den nye Bønna låta fra Reser. Har dere rukket å høre den enda?
1: Nei, det har jeg ikke hørt.
2: Jeg har hørt den, og det lett å sønge feil, fordi man husker noen fraser at ute sine skjoler her inne hyler skjei eller et eller annet sånt, men ja. Det oppdatert alt. Det Bønna 2026-versjonen med Reser her.
0: La oss nå høre da.
1: Spennende.

0: Det var Racer med Bønna 2026, altså en ny oppdatert versjon av Bønna fra Nord. Jeg refererte til denne frasen som var i den første versjonen, at ute skinner sola her inne, hyler skjeie. Her er det oppdatert til ute skinner sola på månen til Ståle. Mm. Han har jo ikke så mye på Arons Barbershop å gjøre, Ståle Solbakken.
1: Nei.
0: Men,
1: ja. Nei, jeg synes de bare kunne hatt den gamle.
2: Det var helt lik. Vi skal få noen tonokroner for en ny versjon, det greit det. Men det ordentlig.
1: Men hele, alle som driver med underholdning eller noe som skal lage noe kreativt, har jo overtenning på VM.
3: Ja, det er klart det.
1: De ser jo at det ligger mye kroner der ute, og vi må fange dem. Om det er Valhall eller Jordal Amfi eller Kontraskjæret, så skal folk fylle opp med folk, og noen skal lage VM-låter.
3: Apropos, holdt på å si, jeg lurer på om jeg har et eller annet liggende her, tro. Vil vi se da?
2: Ja.
3: Det er lente.
1: Ja, det er ikke det beste.
3: Altså, DJ Lente og JC Saxofontaine.
1: Jean-Claude Saxofontaine.
3: Ja, der ja. Det må synes riktig, selvfølgelig. Ja. For de som føler deg...
1: Det der, den Ødegård-låten er bedre, og så kommer det to nye nå neste uke. Og så kommer det flere opp mot der, så jeg har jo vel sagt at det kommer 4-6 VM-låter der. Og så tipper jeg at det kanskje blir en 7-8. Jeg tror jeg skal ta en skreddersydd Norge-Senegal-låt, samt Frankrike, muligens Irak. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal legge inn i det, men... Det er mye av det som blir laget av andre, og det er broren min Knekten som legger ut på Spotify, for han har Spotify premiumabonnement, da kan du snike i køen, så du kan trykke på knappen, så er det ute i morgen, ikke sant? Så lages det på datamaskin, det er jo ingen som spiller noen instrumenter, bare smeller opp noen komponenter. Det er veldig enkelt å lage musikk i da. Så ja, DJ Lenti, det er en ny karakter jeg hadde, jo DJ Dan før, så gikk det over til DJ Sean Tropez, og nå er DJ Lenti.
3: Ja. Og mannen på saksofonen...
1: Det er Snorre Månsson.
3: Ja.
1: Så det er Jean-Claude for en karakter, da, ikke sant? Så det er mer enn... rett og slett, vi må bare tulle litt med at vi må gjøre VM-låter ut.
3: Det er klart det.
1: Det er det der. Jeg prøver å lage noen greier rundt her, det er ikke noe mer enn det. Det er bare kutt.
3: For alle som hører på ditt time nå, jeg mener det er vel verdt å gå inn og se på disse videosnuttene som ligger der ute nå, men la oss ta...
1: Ja, det ligger på Instagram, men den siste er bare en litt sånn mellom, en liten sånn der palettrenser. Men det er den forrige som er liksom hovedlåta, som heter Ødegård.
3: Ja.
1: Jeg sier bare Ødegård en gang i låta, men samme av det.
3: Gå nå inn og se på det, men i kveld så er det det o-store laguttaket. Hvor spente er dere selv? Nå har det vært tett på mange av spillerne over lang tid. Bryr dere masse om fotball, men få høre litt hvordan dere har dere i forhold til kveldens uttak.
2: Nei, jeg vil bli overrasket om jeg blir overrasket. Jeg tror det er en kombinasjon av... Det har vært mer eller mindre samme gruppa. Det er 26 spillere som skal med, så hvis ikke, nå vet jeg at det er sånn både Dønnum, Morten Thorsby, det er noen av de som har vært med en stund som det er knyttet spenning til. Jeg blir overrasket hvis ikke Ståle har ryddet plass til de fleste der. Så.
1: Ja, det er liksom plassene fra 20 til 26, altså det er jo kanskje da nisjespillere som trengs av kvaliteter inn på diverse plasser dersom den andre innbytteren ikke funker også, ikke sant? Så hvis ikke for eksempel da Aron Dønnum eller Thorsby ikke klarer å få den plassen der, da har de gjort noe alvorlig gærent i klubbene sine. Når de spiller på ganske høyt nivå der ute i Europa, og blant de største klubbene i Frankrike også, og fast.
2: Så, og på årets lag i Frankrike, vi er jo veldig glad i Dønnum, da, så vi håper jo, det er egentlig det jeg er mest spent på.
1: Ja, og det er ikke men, hvor skuffa blir Tripic. Ikke sant? Ja. Det er jo der det ligger, Falkner, Stripic. Falkner, han spiller vel, han er vel en tolsere gutt fra der jeg kommer fra. Spilte vel på Flint, min gamle klubb. Så det er jeg veldig stolt av, hvis det er riktig, for jeg tror det er det. Han kommer til å gjøre grodd kjapt.
2: Og så er det jo sånn, Norge har en knallsterk startelver, og nå er bankebordet, alle er skadefrie. Så blant annet de som mener at Stripic må inn, for han kan vi hive inn på venstre kanten der. Altså på den venstre kanten så har du Nusa, som brillerer på landslaget. Han er jo en landslagsspiller. Du har Skjeldrup, som er en av de heiteste venstre kantene. Skåret senest for Benfica for ikke så lenge siden.
1: Altså, Ole So hadde en tirade i går om Tripic, at han burde alle si at han må inn på landslaget. Også fordi han er en ledertype og lederskikkelse i Viking. Og så sier Ole, ja, kom igjen, altså, han holdt på å starte, fyre opp maskiner, og ba, skal du gå til Haaland, og skal du si at du må ha med Trippic, fordi han er en ledetyp i Stavanger. Skal Haaland liksom høre på det? Slatko Trippic er en ledeskikkelse i Viking, så vi må han med, hvem bryr seg om at han er ledeskikkelse i Viking? Folk er ledeskikkelser i hele Europa her.
3: Hva, eller hvem? For nå har det vært tett på mange av spillerne. Hvem er det dere har fått ekstra sånn hjerte for? Dere har jo nevnt Dønnum selvfølgelig allerede, men er det noen andre som har overrasket dere litt, som dere har blitt litt ekstra glad i løpet av perioden med å lage Viska til VM?
2: Jeg slår et lite slag for Tåsens store sønn, Oscar Bob. For forrige gang vi var, det han som hadde den søteste utviklingen der, for vi var jo hjemme i leiligheten hans, som det lukta fortsatt litt rotten frukt etter at mamma hadde vært på besøk i jula. Det var litt ungkarsbule. Når vi kom nå, så var det strøkent. Dostojevski lå tilfeldigvis på nattbordet. Sjakken var rigget. Ja. Og han er en nydelig type. Så det er vanskelig å velge favoritter, men
1: ja, nei, vi har jo, det er jo den der Portugal-gjengen da. Det er rolige typer, det er en rolig type. Og så har du Skjeldru på, som man hadde, var jo litt uheldig med å dele et bilde her for noen år siden. Og hadde vært en annen russ som hadde delt et sånt bilde, så hadde ikke skjedd noen ting. Men siden det var han, så ble det et helsikes greie, og regler for å sende bilder i Danmark er jo også strengere der enn i Norge. Så han fikk jo en litt hard medfart der, og han var jo i russealder på den tida, så hadde det skjedd på en russebuss på Blindern, på en satsebuss der, så hadde det ikke skjedd så veldig mye med den gutten som hadde blitt bøsta i å dele dette materialet. Mm. Så jeg fikk litt vondt av, for at det var jo tydelig anger, at det bare sånn, hva gjorde jeg? Mm. Jeg var litt trigger-happy, litt videre med den, og akkurat det, hvis Erik hadde hatt mobil i Hallingdal da han var 18 år, da skal jeg love deg at de fjøsfestene der hadde fått kjørt seg med bildemateriell. Altså.
2: Men det er det som er fint med, ikke at vi skal snakke opp vår egen serie, det er verst som finnes, men i episode 4 så møter vi jo Skjeldrup på Aursnes, og da, det er jo det som er fint, du får det der, når du har de 10-12 minuttene med TV med Andreas Skjeldrup, så ser du at han er en jorda, fin, nydelig type som er verbal, så jeg, ikke at vi skal være de som regnvasker, men det jeg føler at der, akkurat med Andreas Skjeldrup, så er det sånn, du skal være ganske steinhard hvis du ikke liker han etter å ha sett.
1: Ja, så du kan gjerne ikke gi folk en second chance, men akkurat her, så har jeg i hvert fall gjort det.
3: Ja.
1: Og så fikk vi også kjeft på på portugisisk TV, for at jeg fikk huden full, fordi Aursnes var jo skadet, så tok vi med på paddle, tennis. Og det skal jo ikke ha retningsstyrt idrett når du har problemer med ledd.
3: Nei, det er klart det. Må være litt forsiktig. Jeg kan også snakke opp serien på vegne av alle som ikke er så inn i fotball fra før, men ved å se serien så blir man veldig glad i da de potensielle spillerne som vi skal få vite alt om i kveld, men det er en sånn måte å koble seg på, for ja, folkens, det kommer til å bli mye VM i ukene som kommer.
1: Og fatteren har også de på klubbhuset på gåfotballen, han sa også, det var noen der som også sa at det var bra program, så det kunne han fortelle meg, så da er det greit.
3: Vi skal til VM, altså, ligger i NRK TV nå. Erik og Morten, takk for at dere kom til oss i dag.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio. Stop.

0: John Mayer, Still Feel Like Your Man. Jeg ser at det er 9-timen lyttere som har et veldig flott og viktig eierskap til det her programmet, som er trofaste lyttere, og noen ganger må det selvfølgelig være lov å komme etter hjertesukk. Noen synes at det blir for mye fotball, selv om jeg gikk gjennom sendeuka våres så langt. Nå er vi altså på torsdag i dag, vi hadde vel en VM-prat på mandag. Men utover det så har det ikke vært så mye fotball, og alle skal få, og jeg er som sagt veldig glad i at folk har et eierforhold til 9-timen, men man kan jo ikke alltid få det samme. I dag har fotballinteresserte, blant annet fotballinteresserte bønder fått sitt, for Iver Marius skriver, dere spilte nettopp bønder ifra nord. Ja. Hvor mange bønder er det i Norge i 2026, kontra sist gang Norge var med i fotball-VM? Det er noe å ta tak i
1: der. Det er spennende.
0: Og så kan vi si at i morgen så får alle dere som synes det blir for mye fotball og for lite fugl, ja, da blir det fuglespesial i 9-timen, og det kan godt være det sitter noen lyttere og tenker, åh, det er så mye fugleprat i radioen på våren. Da skal alle snakke om fugler, så som dere skjønner, det er litt forskjellig fra dag
1: ja,
0: til dag.
1: Ja, det er noe
0: dag.
1: For en kvar smak, men visste du for eksempel, Knut, at en blåmeisunge trenger omtrent 1 meter med larver hver eneste dag for å overleve? Altså 1 meter med larver for en liten blåmeisunge?
0: Det er mange larver når du legger de etter hverandre. Det så en larve i går. Jeg tipper det var ganske nøyaktig 1 centimeter lang. Så 100 sånne da, for å holde en blåmeisunge i livet etter at den klekt ut.
1: Ja, det er biologen Hanna Bjørgås som kommer til oss i morgen. Jeg gleder meg allerede til å lære masse nytt om fugler. Og det som også er litt interessant, en ting er nå at man tenker på fugleinteresse som noe som gjerne kommer med året, men det viser seg også at fugleinteressen blant barn for tida er veldig stor. Jeg har selv også observert egne tantebarn som synes noe av det gøyeste nå er å gå ut med sånn glass med forstørrelsesglass på og samle på insekter og kryp og sånn, og da tenker jeg at det er håp der ute, også for generasjonen som vokser opp med skjerm klistret til hva enn man gjør. De er egentlig utrolig glad i naturen, vet du. Så her er det bare å glede seg.

0: deg, vet du, Elle Maja Duostat, som vi har funnet ut, betyr å våge eller å tørre.
1: Mm. Vi skal overlate radioens innhold til landsmøte ganske så snart. Vi er tilbake i morgen med fugle spesial.
0: Ja, ja, ja. Det er bare ut og kikke litt i naturen, ta med deg undring inn, så kanskje du lærer litt i morgen. Vi har jo snakket om de her 66% av livet også, som er gjennomsnittlig av din tida av døgnet som ikke er på jobb, hvis man jobber rundt 8 timer om dagen. Hva skal du fylle dagen med i dag, tror du, Knut? Ja, er du ute og knuse mer gamle dusjdører?
1: Dusjkabinett.
0: Ja, eller noe helt annet?
1: Her er Dixie Chicks.

0: har klokka blitt 11 først i nyhetene til dommen mot en tidligere samfunnstopp, Jon Brannes.
1: Stein Lier Hansen er kjent skyldig av retten i dag. Og den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO er dømt til 5 års fengsel. Lier Hansen må også betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han er kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Blant annet fikk han utbetalt millionbeløp for restaurantbesøk og jaktturer som han ikke skulle fått dekt. Utenlandske aktivister fra båter som Israel stanset i Middelhavet er løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også 4 norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene ville frakte nødhjelp til Gaza med båter da de ble boret i internasjonalt farvann av det israelske militæret. Og videoen av at de måtte knele med bakbundne hender mens en israelsk minister gikk rundt med et flagg har skapt reaksjoner, sier reporter Marit Sirum Ekre.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide, han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene er fullstendig uakseptabel. Og det er flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått er ikke i tråd med Israels verdier.
1: 23 personer er sikta etter at politiet i Innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. Etterforskningen har avdekket koblinger til organisert kriminalitet også i Sverige, sier politiet. Og det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite. Det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt i valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renta, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben med renta vanskeligere.
3: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
4: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
5: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
1: Reporter her, Caroline Johannessen Littland. NRK har spurt statsminister Jonas Gahr Støre om en kommentar til kritikken fra professor Storesletten, men han vil ikke svare. Men det er jo andre som stiller opp da. I NRK P1 er det jo landsmøte.
6: Det stemmer, Jon Brannes.
7: Lite stilt her.
6: Her blir det ikke stille.
8: Endelig klar for å ta blad fra munnen.
6: Ja. Brødsaksa er på, for å si det sånn.
9: Kjære landsmøte, velkommen til landsmøtet.

0: ja, ja, ja, det var Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Men visste du at Madcon egentlig het Mad Conference?
1: Er det derfor?
0: Hæ? Før de slo gjennom.
1: Aha.
0: Kalt det Mad Conference, og det var jo da, de hadde jo artistene som har forsvunnet litt, grann.
1: Ja.
0: Critical og Capricorn. Nå er de jo bedre kjent som Josef og Chav.
1: Ja, ja.
2: Sånn ordentlig, ja, ja.
1: Kjære møte, fnokkene fyller lufta utenfor studio i Trondheim.
0: Hva er fnokken nå igjen? Er det de hvite på blomsterne, eller?
1: Sja-la-la-la-la-la, har du ikke på lyden på jinglepennen?
0: Der ja, det er de som flyr.
1: Yes.
0: Og de gule blomsterne.
1: Ja, det er duene fra for eksempel selje, løvetann, vir, poppel. Altså alle de frøene til vekstene som produserer dun.
0: Fnokk?
1: Ja, det kalles for fnokk, de som svever i luften og som ser ut som snø, men de går jo oppover og hit og dit, ikke helt som snø.
0: Nå får det være fnokk, sa de.
1: Ja, det får være.
2: Kommer de på øya når du sykler, ja, ja. Deilig.
1: Og jeg vil gjerne si noe til dere som er i ferd med å avslutte gjerningen som klassekontakter og FAU-representanter. Ja. Hell ut, og takk for jobben dere gjør! En kompis er nemlig i ferd med å avslutte sin karriere som frivillig representant til Foreldrerådets arbeidsutvalg, som FAU står for.
2: Er det det betyr, ja?
1: Ja.
0: Foreldrerådets arbeidsutvalg, ja. Ja vel.
1: Ja, det vil de gjerne ha i hele grunn- eller barne- og ungdomsskolen.
0: Ja, takk himmelens skaper for FAU. Det er vi veldig glad for.
1: Og kompisen min, som straks er ferdig, han har jo en sønn som går siste året på ungdomsskolen nå.
0: Trinn 10.
1: Ja, og de begge to gleder seg så.
0: Det blir jo noen timer i FAU hvis du har mange barn.
1: Ja, og det er litt forskjellig hva folk legger og hvor mye du må gjøre. Men noen gjør veldig, veldig mye, og noen gjør et slags minste felles multiplum. Ja.
2: Altså, for meg uansett, som ikke har, jeg har jo ikke havnet i en sånn rolle.
1: Nei.
2: Naturlig nok. Nei. Men hva gjør man? Hva må man gjøre?
0: Du, men la meg si det sånn, hvis du har lyst til å bidra, så trenger du ikke ha barn.
2: Nei, men
0: du vil nok bli valgt inn på de fleste skoler.
1: Ja. Hei!
2: Ja, hei, ja.
0: Ja,
2: velkommen. Ja, men hva er det liksom?
0: Man arrangerer klasseturer, spillkveld, man har...
1: Frokost!
0: Man går i 17. mai-tog, og ofte litt sånn, passe på at det er litt sånn sosialt trøkk på fritida for elevene og sånn.
1: Ja.
0: Hold i tømmene for klassen eller for skolen.
1: Det utenomfaglige vil jeg si alt som det meste som foregår til aktiviteter på skole, gjerne utenom skoletid.
2: Mm.
1: Og for eksempel på sånn, når det er 17. mai og når det nærmer seg jul.
2: Når vi skal ha det skoledisk og sånn, så var det altså foreldrene som skulle.
1: Ja, det er jo...
0: Halloweenfest.
2: Grilling
0: i fjæra.
2: Ja.
1: Og nå står det jo her i manuset mitt at jeg skal spørre dere om dere hadde noe frivillige verv, Elin Sven. Jeg skjønner at du har jo ikke vært FAU-representant, Elin, men du har kanskje hatt noen andre frivillige verv.
2: Ja, ja. Jeg har jo hatt lyst til å dele mine meninger i alle korpsene jeg har vært med i.
1: Ja.
2: Siden skolekorpsetiden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, så, og fortsatt. I dag.
1: Og gjør det fortsatt i dag,
2: ja. Jeg sitter i en komité, ja.
1: Ja.
2: Jeg må jo det.
0: Å, komité.
2: Jeg må jo det.
1: Da må vi jo finne fram den her, da.
3: And one time, at bandcamp?
2: Ja.
1: Enn du, Sven, hva du har for noen slags frivillige verv?
0: Og jeg har noen voldsomme verv. Jeg er faktisk pliktig å si at jeg har sittet i styret i Manchester United supporterklubb i Norge, så jeg er jo da såkalt inhabil i fotballsaket. Jeg heier på Manchester United, og sitter 8 år i styret der.
1: Ja, ja, og det er ikke en betalt styrepost.
0: Nei.
1: Nei, så det er frivillig.
0: Nei, det er frivillig, ja.
1: Ja, bra.
0: Du kan ikke få betalt for å sitte i styret til Manchester United supporterklubb, det går ikke an.
1: Nei, for hvis du har sittet i styret i Manchester United, da ja, tror du hadde en grei årsløp.
2: Jeg tror ikke Sven hadde vært her, nei.
0: Da hadde jeg hatt, ja. Nei, men ellers vil jeg si at jeg er en fyr som er så heldig at jeg har en samboer som har bidratt mye i FAU til nå.
1: Ja. Mm.
0: Og så er jeg jo så vidt litt sånn fotballtrener. Jeg er mye på dugnad i Trygg Lade.
1: Ja, sant. Hør deg.
0: Står i kiosken.
1: I idretten, ja. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Det slår meg at det kanskje er ganske fagforeningstungt også, blant delegatene i landsmøtet.
2: Mm.
1: Det her kan en av oss vil finne ut i statistikkverktøy i NRK radioappen i dag.
0: Ja.
1: Der ligger nå undersøkelsen. Har du, parentes, hatt, parentes slutt, noen frivillige verv? Og legg merke til parentesen her, du må ikke ha det nå. Du kan jo ha det.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det er så klart helt i orden å ikke ha et frivillig verv også. Det er ikke for alle, men det er nemlig ikke for alle å klare å stå imot hell når det spørres om frivillige til ymse ting. Og det her kan kanskje Mai, produsent, fortelle mer om når hun kommer inn i studio litt senere. Men uansett, Nune Todøk er straks ferdig med den frivillige gjerningen. Tusen takk for innsatsen.
2: Ja, det
1: håper dere ikke har vært avskrekket fra å ta på dere senere verv. Takk.
2: Takk.
0: Det er veldig bra, Torfinn. Nei, har du et verv du veldig stolt av, så det lov å skryte litt av det i dag i appen
2: oh, ja.
0: NRK Radio. Her taus.

0: Framsynt taus som tror hun feller i kveld. Veldig utrolig at du velger å bli musiker når du kan se inn i fremtiden, tenker jeg. Men,
1: ja, ja, ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da.
0: Ja, kanskje.
1: Espen Askeladd sier verv i NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker i kommunestyret og komitee og utvalg, samt flere år i fylkesforening for barnekreftforeninga.
2: Veldig bra!
1: Det er innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Det var Espen Askeladd.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem i det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja, det var...
0: Det ring her.
3: Hei, hei, det er Trude.
2: Hurra for Trude!
0: Oi.
2: Ja, det er flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det er flere i bilen.
0: Ja, hvem er du?
3: Men jeg skal stoppe.
0: Ja, hold to hender på rattet. Hvem er det vi har med oss i bilen i dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
0: Hei, Sverre.
4: Beate og Elsa.
0: Hei, Elsa. Hvor er dere henne?
3: Vi er på i Trondheim.
0: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi er like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
1: Ja, men det er bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det.
0: Ja. Ja,
1: er vi på høytaler i bilen, kanskje?
3: Jeg er på høytaler i bilen, ja. Absolutt.
4: Kjæringen i bilen,
2: så kanskje. Hvem er det som kjører, egentlig?
3: Det er Sverre som kjører.
2: Ja, det er du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå ja. Står vi i ro.
2: Å, så bra.
1: Så fint, da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden. Og så da, nå husker jeg det, da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da... Har jeg repetert det for fruen også, at hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det er jo helt utrolig.
0: Så hele familien har trent opp til at man må si Trude når det er ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som er adressa di.
3: Neida, vi bor i Skien, og så har vi startet kjøretur i går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord i Finnmark.
1: Oi!
0: Nei, er det sant?
2: Skal jeg ikke besøke Pål i Kvardagklubben?
4: Nei, dessverre. Det er jeg som er fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent i år.
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
3: Da kan, etter en, kanskje vi får treffe Pål.
2: Pål og Otto er sikkert ute og går tur. Otto er hunden.
3: Otto er hunden,
2: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, sånn hun reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
1: Ja, er det ferie det her, eller?
3: Det er ferie, ja. Eller ferie for pensjonister er jo vanskelig å definere, men...
0: Hva gjør man i Billefjord? Da? Hva gjør man i Billefjord?
4: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Ja.
4: Hun er jo i Oslo. Oslo Trine Lise.
2: Ja, så hun er jo fra Billefjord, ja.
4: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
4: Der, ja.
2: Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet, ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende i postkassa di, Sverre.
3: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt i Orkanger nå. Vi skal være i Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja. Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
3: Ja. Hyggelig at dere ringte.
2: Ja.
3: Ok.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
6: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette er landsmøte på NRK P1.

0: Sara i året og får inn flere hundre tusen kroner. Kos oss i varmen og gjør stor dugnad til inntekt for alt som arbeider til sjømannskirka rundt omkring i verden da. Så det var Marit.
1: Ærlig. Jeg ser at alternativene I avstemmingen I dag forferdelig få I forhold til hvor mange mulige typer verv det går an å ha. Men Håkon han skriver at ja, frivillig verv har jeg hatt. Elevrepresentant I skolestyret på ungdomsskolen, elevrådsleder på ungdomsskolen, videregående og russepresident, FAU ved barnas skoler, oppmann og trener I tre barneidretter, verneombud og plasstillitsvalgt og tillitsvalgt på lokal- og fylkesnivå. Sluttet delvis da jeg ble 50 og fikk diagnosen ADHD, ble medisinert og klarte å holde kjeft I forsamlinger. Hilsen Håkon.
0: Ja, for akkurat det Håkon kanskje greia, det vanskelig å holde kjeft.
1: Ja, det kanskje. Altså, ADHD kan jo være en styrke, og jeg ser for meg en slik sammenheng. Hva det,
2: ja? Ja, det jo noen som ikke kan gå på sånne møter.
0: Og så det noen som klarer alt.
2: De blir alltid valgt inn. mitt verv å holde min egen hjemmekino I gang når jeg får fri. Hilsen perfekt. Koselig verv det.
0: Frivillig I Tyholmen frivillig sentral Arendal I 12 år. Still going strong som 79-åring. Hilsen anonym.
1: Ja. Wow.
0: Ganske sterkt jobba.
1: Kristoffer stolt styremedlem I Yrkestrafikkforbundets avdeling 9 I Kristiansand. Yrkestrafikkforbundets avdeling 9.
2: Avdeling 9, god gamle.
1: Og det høres ut som en sånn avdeling 9, er litt sånn slow horses-gjengen. Det høres ut som en sånn spesialavdeling som gjør...
2: Det de gamle agentene som du trenger når det virkelig blåser. Har vært frivillig I Nesna Radio, nær radio på Nesna I mange år, nedlagt om, men også frivillig I Nesna Øl og Fritid. Støttemedlem nå, god helg fra kokken.
1: Ja. Oh, god helg, kokken.
2: Og alle der andre I Nesna Øl og Fritid. Det jo en veldig viktig forening.
0: Jeg stolt av å være sekretær I Norges Gardistforbund, en paraplyorganisasjon for lokale gardeforeninger med ca. 780 tidligere gardister som medlemmer, skriver Viggo.
2: Det bra! Mm-hmm.
1: Anonym frivillig medlem I Kvardagklubben. Kom der.
2: Frivillig medlem I Kvardagklubben.
1: Da skal vi nok høre litt fra vedkommende litt senere I møtet.
2: Det skal vi. Nå popmusikk.

0: vinnerlåt av Sami Grand Prix 2026. Det var Dodoshi fra Elinor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Mm. Oi, oi, oi. Det var litt mye. Jeg hadde bedt Alexander Valvan om å begynne å spille.
3: Ja.
0: Alt for tidlig, jeg skal spille etterpå.
4: Ja, sant. Skjønner.
0: Velkommen til Bokklubben 52. Der vi har satt oss et hårdete mål om å lese 52 bøker i år, i løpet av 2026. Vi inne i uke 21 og halvveis i bok nummer 21. Så jeg ligger dessverre for første gang bak skjemaet litt.
4: Ja, men det ordner seg selv.
0: Jeg leser noen polarhistorier fra Svalbard.
4: Ja, så du ferdig med den siste Knausgård Morgenstjerne-boka da?
0: Ja, den sjette, ja.
4: Åja, det var, ja, det gikk fort,
0: ja. Wow. Ja, det gikk fort, ja. Det mye dialog i Knausgård, så du, selv om du må ikke la deg avskrekke at det liksom sånn 500-600 sider, det går unna. Du må ikke lese 52 bøker for å være med på moro her i Bokklubben 52. Håvard Karlsen har jo satt seg som mål å lese en bok.
4: Ja.
3: Ja, ja.
0: Og han er med. Ja. Du har øynene, du har ikke noen gigamål du heller på lesingen, eller?
3: Nei, men nå er jeg jo over halvveis i krimbok nummer to på, vi snakket 3-4 uker eller noe, så nå føler jeg at jeg, dette går bra.
0: Jeg leser så det spruter der borte. Hva leser du for tida, Torfinn Bork?
4: Hus. Jeg driver fortsatt å lese Ingo Svans i bok ESP for alle og enhver.
0: Ja, veldig bra. Forrige uke så handlet det om bøker som har blitt filmatisert. John Steinbecks av Menn og Mus, for eksempel, en fantastisk bok som er blitt en kjempegod film, som jeg anbefaler. Og rett etter at vi snakket om dette temaet, så fikk vi en melding fra Rune, som jeg nå skal lese i sin helhet. Hører dere snakke om bøker som har blitt til filmer eller serier, men er det noen filmer som har blitt til bøker? Altså at filmen ble laget før boka eller bøkene ble skrevet.
4: Mm.
0: Og det er det.
4: Ja.
0: Massevis! Men det er, og det er faktisk en egen sjanger, men jeg vil si at det er en sjanger for spesielt interesserte. Det er veldig få sånne superkjente bøker som er basert på filmet.
4: Ja.
0: Men det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig mange bøker som finnes som er basert på filmet. På engelsk så kaller de dette for novelization.
4: Ja.
0: Novelisering.
3: Jeg tenkte kanskje det var fanfiction.
0: Ja, men det er jo den samme greien. På tysk kaller man dette for romanfasong, og på norsk kan man jo kanskje kalle det for romanisering. Det finnes blant annet, du er jo interessert i science fiction, Torfinn.
4: Ja.
0: Det finnes 4 Blade Runner-bøker.
4: Ja.
0: Fortsettelse. Som på ingen måte har fått spesielt god omtale.
4: Og som ikke er skrivet av han
0: Dick.
4: Godeste Philip K. Dick da, kanskje?
0: Nei. Så der finnes det ting du kan lese. Du kan jo lese High-sommerbøkene.
3: Okay.
0: King Kong er blitt bok. Ja. Indiana Jones. Masse dataspill. Halo, Street Fighter. Ja. Donkey Kong.
4: Fra spill til bok, ja. Der er det mange.
0: Der er det masse greier. Donkey King Country er i bok.
4: Er det det?
0: Som er Kremlings stjeler bananen til Donkey Kong og hans venn Diddy Kong.
4: Det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Her i Norge finnes det jo bøker basert på tv-serier. Mest kjent er kanskje, og det er en bok jeg virkelig anbefaler, Hesselby av Johan Harstad.
4: Åh, er den, ja.
0: Men den er jo, det er jo
4: mer basert på Albert Åberg, ikke?
0: Ja, den tar for seg livet til barnebokfiguren Albert Åberg etter han ble voksen.
4: Ja, den har jeg lest,
0: ja.
3: Jeg kom på en ting.
0: Ja.
3: Vi spilte jo en låt i går som jeg spurte hvilken serie eller TV, nei, unnskyld, film er dette fra. Det var jo 50 Shades of Grey.
0: Ja.
3: De bøkene er jo fanfiction.
4: Jaha.
3: Det er jo fra Twilight-universet. Hun som har skrevet det, hun liksom har skrevet videre på, inspirert av Twilight-filmene.
0: Nei,
3: så det var, ja, så det var egentlig, og så ble det bøker, og så har det blitt filmatisert.
0: Er det sant?
4: Ja. Så det er på en måte 50 Shades of Grey foregår i Twilight.
3: Ja, på et vis.
4: Oh, ja.
3: Hun har vært inspirert av erotisk tolkning av karakterene Edward Cullen og Bella Swan.
4: Så det er det det egentlig er basert på, ja.
3: Ja,
4: ja vel. Ja.
0: Ok, så man kan rett og slett, hvis man vil, så kan man lese 50 Shades of Grey hvis man er fan av...
3: Ja, bøkene kom først. Og bøkene da er inspirert av Twilight.
0: Bøkene kom først? Nei.
3: Ja, til 50 Shades, ja. Men bøkene inspirert av
4: Twilight-filmen.
0: Ja, ikke sant. Jeg har tenkt jeg skal lese en romanisering selv nå.
4: Mm-hmm.
0: Og jeg har lett med lys og lykte for å finne en bra bok.
4: Ja.
0: Det er mye sånn, for spesielt interessert der. Men jeg har fått et tips fra vår gode venn Ken Vasenius Nilsen. Han sier at boka Once Upon a Time in Hollywood skrevet av Quentin Tarantino, er kjempebra.
4: Ja.
0: Og den er visst også helt fantastisk som lydbok, så hvis ikke du så glad i å lese, så kan du høre Once Upon a Time in Hollywood-boka som lydbok. Okay. Mm-hmm. Boka kom ut i 2021, 2 år etter den fantastiske filmen med samme navn, og den boka har den fantastiske undertitelen Hollywood 1969, You Should Have Been There.
4: Mm-hmm. Ja vel, så den fortsetter på en måte etter Once Upon a Time in Hollywood-filmen slutter, eller er det bare skrevet ut litt mer?
0: Jeg tror det er bare mer.
4: Ja vel.
0: Jeg vet jo ikke, som sagt, jeg skal lese den nå. Og dette visste dere jo, men her kommer Alexander Wallmann.
4: Der var han, ja.
0: Spilt mist da.
4: Perfekt timing.

0: minutter der med Alexander Wallmann og Agnes Stokk, og sangen heter 5 minutter. Det kan være veldig forvirrende, men det er nå altså sånn det er. Noe som også er veldig lite forvirrende, det er jo vårt tema i dag, som er verv. Og er du glad i verv, Mai-Reppen?
1: Jeg vil ikke si at jeg er så veldig glad i det, men jeg har jo da suttet med en del verv.
0: Bra, bra.
1: Opp gjennom årene, jeg har 3 unger, så jeg har jo vært på veldig mange foreldremøter.
0: Ja, vi tenner et lys for det. Ja.
2: Og når de da spør i foreldremøtet, det noen frivillige til årets FAU?
1: Da bruker det jo å bli litt sånn stille.
2: Ja.
1: Så blir det litt sånn stille i konkurransen.
2: Ja, hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en sånn, jeg vet ikke om det en form for angst. Men plutselig så kan jeg finne på å melde meg det.
2: Ja, for da går hånda sakte opp.
1: Ja. Så du bryter tauset.
2: Ja, ja.
3: Og så du bannes i bilen på vei hjemme.
1: Ja, verste gang var vel når jeg hadde en baby og meldte meg til. For dette er en 16-åring også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og 13-åring. Jepp, ja. Nei, da var det litt travelt for å si det sånn. Så den letteste måten å unngå å melde seg egentlig å la være å møte opp.
2: Ja, så det hadde du...
3: Vi står ikke et slag for det, gjør vi det?
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Mai, du er jo hverdagklubbansvarlig, det er jo et verv du har.
1: Det er jo et verv som jeg har tatt på meg med stor entusiasme.
0: Og det, ja, det er jo helt fantastisk. Hverdagklubben, hvis du aldri har hørt på dette før, er jo altså da en klubb hvor våre venner ringer inn hver dag med oppdateringer fra livet.
1: Ja. Og vi skal få høre noe hva som har skjedd i løpet av den siste uka. Vi har jo hatt 17. mai og greier da.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi kan bare kjøre den i gang, du.
0: Skal vi bare høre hvordan det går med de... Det er 11 fortsatt.
1: Det er 11 fortsatt. Ingen gir seg.
0: Hvordan det går med de 11 medlemmerne i Hverdagsklubben.
4: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag, alle.
0: Takk.
5: Ja, kjære landsmøte. Gratulerer med dagen som snart er over. Det er heldigvis for godt stille og rolig omkring meg, så ja, det satte jeg pris på. Det har vært et korps i det fjerne. Det var nok.
6: Hei, Oddbjørn her. Dag har vært knallvær her, og morgen er meldt enda varmere. Og nå er flottsesongen i gang nå, og vi har plukket flott til å ene katta. Så det blir jo flere ganger.
7: Det er fortiden rundt startingen av Njøvik innlandet. Jeg har vært ute på joggetur, kjempefin joggetur på morgenkvisten, strålende som ord. Elg som kom som er kul under vegen. Jeg vil møte frem og frem meg, men det gikk helt fint. Den kom fort, men det var ingen fare.
8: Hei, hei. Det er Ingrid som ringer.
9: Hei.
8: Min ting i kveld har vært å gjøre ferdig bunad til sønnen min, som jeg egentlig startet på 5 år siden. I kveld, eller det blir jo da går kveld, så var bunaden ferdig. Er det lov å si at man er litt fornøyd med seg selv?
3: Ja.
8: Ja, jeg sier det. Jeg er litt fornøyd med meg.
10: Mare, for elsk hugen din skal ingen mann geva deg last og lite. Ofte klok mann fell der fåmingen stend for et åfaget anlegg.
11: Hei, Vigdis sjekker jeg ut en nydelig vær. Så nå er det altså ut i hagen og plukk skravelkål i bena.
9: Skravelkål?
11: Da er det noe. Kanskje vi må lage en puré?
12: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pålsson sjekker inn i hverdagsklubben. I dag så sitter jeg her og lurer på om det ene øyet mitt er vanskapt. At det rett og slett ikke er som alle andre øyene. Det har seg sånn at jeg bruker linse. Og på det høyre øyet så bare sjokk. Det er ikke en gang, tror jeg, på de her årene at jeg måtte ha gjort 2 forsøk for å linse på det øyet, på høyre øyet, på venstre øyet. Det er altså et helskens liv. I dag så tror jeg, det er noe jeg altså så rød på det øyet. Jeg tror jeg måtte prøve 10-12, men sånn er det i hvert fall med den saken. Det er det som opptar meg i dag, drit i resten. Ha en fin dag, så høres vi. Ha det.
13: Hei, sånn. Jeg tror Arne Kristian er i dag hverdagsklubbens gladeste medlem. Arsenal ble seriemester i går med kaptein fra Drammen.
9: Gratulerer!
13: Uansett lagtilhørighet så kan vi alle være stolte av det. Kan vi ikke det i en VM-sesong?
14: Ja. Hei, det er Gunn som ringer. Og så i går så badet jeg, så nå har badsesongen begynt. Litt kaldt, 14,5 grad, men det blir jo varmt og fint vær nå, så...
15: God morgen, Sigurd Kjellberg.
0: Ja, la seg
15: gjøre. Vi har holdt på med dette her i... Over 3 måneder. Morsak til NRK er at de lagde jakker spesielt til oss. Så står hverdagsklubben på ryggen. Det blir flott. Ha en fin dag.
1: Hva dere tror?
2: Ja, for en gjeng.
3: Og det var mye, det var så mye å kjenne seg igjen i også, og det er en helsikkes linsene altså, som jeg står der og bare prøver å få på det. Åh, jeg slutter med linsene, jeg slutter.
1: Ja, du må se rett på dem.
3: Ja, men det, du tror meg, jeg har også et sånt øye.
1: Ja, jeg kan ta på to på en gang, jeg.
2: Wow!
3: Hør på henne.
1: Og så bare, ser du bare rett på fingeren, så bare dunk.
3: Ja, men venstre øyet mitt funker ikke.
1: Gjør det ikke?
3: Nei.
1: Pussy.
3: Det er bare helt.
1: Pussy, pussy. Jeg kan ikke tro om det forslaget der med en sånn
3: egen
1: genser.
2: Ja, okay. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, artig, artig tanke.
1: Vi får tenke på det.
2: Ja, og sterke med oss i videre møter, som man bruker å si.
0: Ja. Hva er det man pleier å si? Kjempeinnspill.
3: Ja, ja, spennende.
0: Vi får se. Vi får ta det med økonomiansvarlig i NRK antageligvis.
2: Det må sikkert også gjøre.
0: Nå, fra noe hverdagslig og veldig koselig til noe ekstraordinært.
3: Åh, det er jo Norges venn.
1: Bonnie?
3: Ja.
0: Første plate jeg kjøpte på CD.
3: Det var, men, det var litt søtt, sønn.
0: Hi-Fi-klubben i Arendal. Det var et nytt anlegg.
2: Mm. Var det kun den de hadde, eller?
0: Det var den og Jonas, noe greier med Jonas Fjell.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja da, det var Philip Bourne, men det eller Admiral P som han kaller seg snakke litt.
1: Wow. Frivillig i Hamar Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, skriver Liv Toril.
2: Jaha!
1: Vi snakker jo om frivillige deltakelseverv og sånt.
2: Ja.
1: Vi har møtet en kveld i måneden, og det er damer fra mange forskjellige land som stiller der, altså. Og dermed så blir norsk fellesspråk. Og så har de ulike tema, sying, strekking, dans, gå til biblioteket og plant, og se hva som dukker opp i den parsellen de tydeligvis har. Vi er flere frivillige i gruppa.
0: Har de en parsell på biblioteket? Det er jo helt...
1: Altså, bibliotekene, de har så mye mer enn bøker.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: du kan jo leie verktøy, og de fikser sykler, det er så mye.
2: Jeg har jo lagt ut litt av avstemming, eller en liten statistikk, der å se hvordan det fordeler seg med frivilligheten i, blant delegatene.
0: Ja.
2: Og der er jo en punkt som, et punkt som står, kun ufrivillige verv her.
0: Ja.
2: Den har foreløpig veldig få, er kun 9%, men også fått en melding fra Anonym, der det står, dugnad, er det et ufrivillig verv? Spør for en venn. Ja, for det slo meg nå at jeg har glemt å skrive inn dugnad, at jeg stiller opp på dugnad i statistikken.
0: Ja.
2: Du kan godt putte deg under ufrivillig verv, altså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men det er jo et frivillig verv. Jeg håper at dugnad var et frivillig verv der du er.
0: Ja, absolutt. Vi har jo noen annen forskning på gang, og den synes jeg er veldig morsom, for vi spør dere i dag i appen NRK Radio. Har du vunnet premie i landsmøtet?
1: Ja.
0: Og det er det utrolig nok 50% av dere som har.
2: Er det 50-50 nå?
0: Nå var det, det er 49-51. 50-50, 49-51. Det hopper opp og ned.
2: Så det er jo omtrent like mange som har fått gave i landsmøtet som ikke har fått.
0: Nå, akkurat nå er det 51 som har fått.
2: Det er jo helt...
0: Det er helt utrolig. Straks nyhet med Jon Brandes.

0: Without Me fra Rabo her i NRK P1, hvor vi byr på nyheter. Lite snø og lite nedbør, det betyr lite strøm, Jon Brannes.
1: Og i Sør-Norge er det snart historisk lite vann i kraftmagasin. Men først, Stein J. Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot NHO-foreningen Norsk Industri. Den tidligere direktøren er dømt for å ha fått millionbeløp for utgifter han ikke skulle ha fått dekt, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det er viktig at han har hatt en høy stilling og stor tillit, sier politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim.
2: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
1: Ålier Hansen må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. En oppfattende teknisk feil hos Nets gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist både i butikker og ved netthandel, melder VG. Nets håndterer digitale betalinger i Norden. Ettåringen som falt ut et vindu på Tøyen i Oslo i går ettermiddag er død, sier politiet. Ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenker ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder rapporterte de nær 1000 annonser i sosiale medier som skulle friste folk som trenger penger, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Ofte handler det om å ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
1: Alle aktivistene fra båtene som ble bordet i internasjonalt farvann av Israel sist mandag er løslatt og skal deporteres. Blant de rundt 430 ombord på 54 båter med nødhjelp til Gaza, var 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Så var det altså lite snø sist vinter, og det er lite nedbør i det siste, og det gjør at det er svært lite vann i magasinene til kraftverk i Sør-Norge. Fyllingsgraden nærmer seg historisk lave nivå, sier energiselskapet Lyse. I stedet så importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene som går til kontinentet. Og dere i landsmøtet som skal ha helårskviss i NRK P1, hvor lav er fyllingsgraden i Sør-Norge, målt i prosent? Altså, cirka svar er lov.
0: 25% svarer jeg.
4: Cirka 17.
0: Torfinn?
5: 12% her da.
1: Nei, det er omlag 30%. Så dere var mer pessimistiske enn lys og energi, alle sammen.
0: Ok. Hvilket år er Rod Stewart født av Jon Brannes?
1: Han fylte vel 75, eller var det 80 han fylte nå nylig?
0: Det ikke et svar.
1: Nei, men da går vi for 1946.
0: Åh, det er nærmere! 1945!

0: Gutten, og ikke minst Manken. Ja. Det var Rod Stewart på NRK P1. Ja da, ja da, ja da. Det er det, det er det. Dagens tema er frivillighet, eller ufrivillig frivillighet, kanskje, Torfinn Borchhus.
1: Ja, det er jo ulike grader til frivillighet der ute, men det jeg ser er jo at det her er åpenbart noe som jeg må helle liv i delegatene våre. Ja. Henning, skriver jeg, er valgt som revisor for foreningen Magiske Sirkel Norge.
0: Oi.
1: Jeg skal altså passe på at ingen blir lurt når det gjelder økonomien i denne foreningen. Men foreningen er basert på at medlemmene lurer andre triller rundt, for de er tryllekunstnere.
0: Alle?
1: Han er revisor for tryllekunstnere.
0: Er det lov, er det da lov å trikse med medlemstall og sånt?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Nei, jeg...
1: Men du kan, du kan logge en illusion om at det er...
0: Vi har et kjempeunderskudd og trenger... Nei.
2: Runar, han har ledervervet i klubben DB2.
0: DB2?
2: Ja, DB2 står for diabetes type 2. Vi er 5 stykk godt voksne mannfolk som har møte en gang i året. Da møtes vi på restaurant, og det spises og drekkes alt som kroppen ikke skal ha. Oi. Vi har en, dette står i meldingen, vi har en helvetes fin kveld. Regner med at jeg tar gjenvalg neste møte også. Hurra for alt som har sukker i seg.
0: Wow, for et konsept. Ja. Det er altså så mange folk som står på der ute, og Harald har sendt en sabla fin og lang melding. Det har blitt noen verv etter hvert. Elevrådsleder, leder Humanetisk Forbund Arendal, Bridgeklubben på Juststudien i Oslo, FAU-leder, driftsstyreleder Kringsjå skole, plasstillitsvalgt Juristforbundet, styremedlem Oslo Humanetisk Forbund, styremedlem Foreningen Retten til en verdig død, styremedlem Søndre Nordstrand Venstre.
2: Wow.
0: Det siste hørtes jo egentlig ut som en sånn veibeskrivelse. Søndre Nordstrand Venstre.
1: Ja. Og så er du fram.
0: Og så bærer de høyre.
1: Laila, hun skrev, hei. Har kruset gjennom livet uten å ha vært frivillig eller med i noen kommittéer.
2: Hvordan går det an?
1: Ja, du Laila, det skal du ha altså. Det er imponerende.
0: Ja, det er svært. Svært bra.
2: Økonomiansvarlig i tippelaget. Kun gevinster registreres. Det er en drømmejobb, underskrevet med 12F.
1: Ja,
0: 12F.
2: 12F betyr det kanskje.
1: Det må være noe på tippekupongen det da. Jeg har aldri fylt ut en i mitt liv, tror jeg. Så for meg er det litt gresk.
0: Jeg har fylt ut mange, men jeg prøver å fortrenge det. Men 12F, det ga meg liksom ingenting.
1: Ikke sant?
2: Kanskje det er hemmelig kode for et eller annet. Åh, den her er fin. Ja.
0: Vi nevnte jo dataspillet i sted. Her er sangen med samme navn. Det finnes visst nok jo en veldig dårlig bok. Men dette er altså Halo.

0: trenger ikke nødvendigvis så mye tekst for å lage popmusikk, sa min gode venn Beyoncé, som jeg møtte i 2000, og nå var det.
1: Har du møtt Beyoncé?
0: Om jeg har møtt Beyoncé.
2: Nei, men altså.
1: I alle dager.
0: Ja, da. Men derfor jeg forteller mer om en annen gang.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Det er viktigere ting.
1: Helårslabyrint. Landsmøtes skattejakt.
0: Ja da, det er tid for å trene på quiz. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Først så ble det jo ledet av legenden Viggo Valle i en kort periode, men så var det sånn at de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen, Torfinn Borchhus.
3: Takk, jeg har gjort det, Sven.
0: Og derfor må vi holde det i quizform. Det er alle i landsmøtes plikt, fordi vi skal ha Påskelabyrint neste år, og da må du være
1: skjerpa, Torfinn.
0: Ja, ja, ja. Og nå er det sånn at dere skal få en oppgave i helårslabyrinten. Er dere klare?
2: Ja.
0: Nå er det sånn at hvis du klarer dette, så kan du sende inn tips til Torfinn og, sånn, og Elin i appen her. Men jeg anbefaler, for da får bare høre oppgaven en gang. Jeg anbefaler dere å notere ned, for det kommer veldig mye oppgaveinfo her.
1: Ja.
0: Ok. Foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami.
1: Oi!
0: Du hører lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen. Og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrinten i dag. Han sier jo at dette er hans favorittmålenhet, og den er veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe deg en øl i denne typen etablissement som jeg drev før jeg tok pennen fatt.
1: Åh,
0: sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du jo bak denne målenheten, men da i vertikal form.
2: Hæ?
0: Hvilken målenhet?
1: Oi!
2: Oi, du, hva var det du sa med det bjelke og list? Hvil foten på.
0: Ja, det.
2: Hva var det du sa rett for? Vi får ikke gjenta det.
1: Jo, for den
0: da. Da kan du gå inn. Du har kun spørt Torfinn noen del, så kan du gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake. Jeg kommer ikke til å gi mer info.
2: Åh, vi får ikke repetert heller,
0: nei. Helårslabyrinten.
2: Ok, det er litt strengere altså.
1: Knallar den helårslabyrinten.
2: Ja, fikk du med deg
0: hva det var? Torfinn?
1: Ja.
0: Hva, hørte du det?
1: Om jeg hørte.
2: Fikk du med deg hva det var for bjelkelist som du kunne hvile foten på?
1: Ja.
2: Hva var det? Hva?
1: At det er favorittmålenheten til Murakami. Eller at Tom Cruise står igjen
2: det er
1: en hanes hale sentralt.
2: Ja, og så var det et eller annet før han sa noe om en bjelke eller list du kunne kvile foten på.
1: Nei, det gikk i så fall hus forbi her.
0: Ok, alle sammen, dere har 3 minutter til å tenke på dette. Her er Gunn Kvål og William Gamborg.

0: Gunn Kvål og William Gangborg sang luft i papen, hvor vi driver på med noe som heter Helårslabyrinten.
1: Helårslabyrinten! Landsmøtes skattejakt!
0: Vi skal ta oppgaven en siste gang før dere må svare, Elin og Torfinn.
2: Ja.
0: Foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami. Du hører lyden av noe gammelt musikk fra Toby Keith i bakgrunnen, og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrinten. Hans favorittmålenhet. Denne målenheten er jo veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan finne og hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe den øl i et type establishment som jeg drev før jeg tok pennen fatt, sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du jo bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken målenhet er det Murakami vil ha fra dere?
2: Ja.
3: Ja, hvor skal du begynne den, eller?
2: Ja, japanske forfatteren Haruki Murakami. Før han ble forfatter, så holdt han på med noe annet, tror vi.
3: Ja, jeg er ganske sikker på at han drev en jazzbar.
2: Det var noe sånt, ja. Toby Keith. Han synes det er veldig artig å sette på fest. Han har jo blant annet en låt som heter I Love This Bar.
3: Yep.
2: Der han sitter selvfølgelig bak, på bardisken, ja. Ja.
3: Og Tom Cruise står igjen i en film hvor en hanes hale er sentral. Og det tror jeg da er en cocktail. Og filmen Cocktail med Tom Cruise, der er jo han bartender.
2: Og veldig kjekk.
3: På stranda.
0: Veldig kjekk.
2: Ja, veldig
0: kjekk. Redd an.
2: Ja. Og bjelke er noe du kan kvile foten på. Det kan vel også være en bar. Altså en bar.
3: Ja.
2: Og fengsel i USA, der havner du bak målenheten i vertikal form.
3: Ja.
2: Og det er jo behind the bars som uttrykker, er det ikke det da?
3: Jo.
2: Og da blir det jo på en måte loddrette, ja.
3: Og den usynlige målenheten vi da skal fram til, det er jo da trykk, det er bar.
2: Det må være det.
3: Så vi går for svaret, målenheten er bar. Ja,
0: 100% måloppnåelse. Jeg tror det har nøstet opp i absolutt alt jeg hadde prøvd å lure dere med her, altså. Helt riktig.
2: Det føltes veldig godt.
0: Ja, kjempebra.
3: Deilig. Veldig bra spørsmål.
2: Ja, det var helt nydelig oppgave, Sven.
0: Ja, så bra. Jeg må vel få lov til å takke mitt idol Viggo Valle, som kom opp med den ideen.
3: Ja.
0: Par år siden. Så det er jo litt inspirert av han da. Men ja, det er helt riktig, Toby Keith. Han har en hit som heter I Love This Bar. Bar er jo da altså en usynlig målenhet for trykk. Ikke så lett å se den. Tom Cruise jobber i en bar i Cocktail, som dere sa, som jeg synes er litt morsom at det kanskje kan bety halen på han.
3: Hale hane.
0: Ikke gå og bestill det. Bar er jo den her bjelken nederst på baren.
3: Ja, så den kalles for en bar, den også, ja.
0: Det er jo derfor det heter en bar, den der ofte metallbjelken som er nede, den du setter foten på, det er jo liksom the bar.
2: Den er når til på stolene vi setter på her i studio også, vi har jo på en måte en slags bar her da, som vi setter fotene på.
3: Det er litt artig at baren har en bar.
2: Ja.
0: Det er litt sånn høne-egge-situasjon. Hva kom først av baren og baren? Nei, men dette er meget, meget bra, og som du sa, Torfinn, så er det sånn at, nei, det var Elin som sa det, Murakami, han drev bar, han. Og den er vel nedlagt, men jeg tror du kan besøke lokalene, hvis du vil, så hvis du bare søker på Murakami bar, eller Peter Cat, som baren heter.
3: Peter Cat var det, ja, for det finnes jo Peter Cat Recording Company, og det er et band.
0: Ikke sant?
3: For eksempel,
0: ikke sant?
3: Som jeg har kommet over det siste. Så der det kommer vi fra, kanskje.
0: Så hvis du hører på oss fra Tokyo, så kan du dra og besøke den baren
3: i
0: dag.
3: Og så har vi funnet ut i kjølvattnet en melding som kom tidligere, som signerte med 12F.
2: Ja.
3: Og så har vi funnet ut at det tror jeg står for 12F.
2: Ja, takk til alle dere som har sendt inn.
3: At vedkommende som sendte inn anonymt heite 12F.
2: Ja,
3: 12F. Kan du bekrefte det?
2: Ja, det hadde vært.
0: 12F, det er kjempebra.
3: Kan du melde deg?
2: Og jeg ser også at inboxen har jo også klart at det var bar.
4: Ja, så ble det han som ble der litt lenger. Det tok 3 uker, så flyttet han inn.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Det var My Try to Forget About You, og dere har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits?
1: Ja, det er noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Okay. Det stopper,
0: de stopper aldri. Elins
2: lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
0: Ok.
2: Det er en låt som har lurat seg inn i høvet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Og så får jeg meg til både å ha lyst til å reise, til å mekke meg en sånn drink med paraply, til å danse litt sånn unorske rytmer, og finne fram alle klærne mine som er i samme gate som Svens i skjorte i dag, med palmer og blått hav og karibiske øyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Og dette må jeg dele med møte når det er en fest torsdag, for jeg mener, dere vet, Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med hovedstaden San Juan.
0: Ja, ja.
2: Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikanske republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenkte vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei sånn!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Den här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: I'm in San Juan. Den laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
1: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah. Det det, ja.
0: Ja, bare for å helle litt kaldvatten opp I det hele.
2: Jo, men
0: litt,
2: det gir mening.
0: Ja, gjør det.
2: Ja, for at, ja. Det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også ja. Refererer her.

0: Ja, absolutt. Mm. Han har da matet tekstlinjene sine inn i et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
1: Ja, ja, så det ikke han som synger, eller nei? Det bare han som spiller sax, da?
0: Det ingenting. Alt KI. Oh,
1: ja.
0: Ingenting menneskeskapt her bortifra.
2: Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver, på strømmetjenester, så er den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon er da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker i dette KI-prosjektet.
1: Sven? Mm. Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
2: Mm. De har stavd Svein uten i helt feil.
1: Ja, ja.
0: Han har laget sanger i samme gata og masse i seg byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
1: Ja.
0: Men det er den her om Puerto Rico som går som en farsott i alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk er på Puerto Rico,
1: ja,
0: eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de sønger denne sangen her da, og det er flere enn meg som synes den er plagsomt fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
2: Covers!
0: Ja, da lages det coverversjon.
2: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KE-greien litt ut av ørene våre med Remember Monday sin versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her er deres utgave av First Time in San Juan. First time.

0: Og så sa hun, vet du, det er ikke min sykkel.
1: Det er ikke min sykkel.
2: Det går an.
1: Er det mulig? Er det mulig? The flying disc has been found and is now in the possession
0: of the army. Ja, heisann, velkommen til konspirasjonskroken.
3: Takk.
0: For å ta det siste først, ryktene sier at prester og andre kyrketopper i USA har vært i møter med myndighetene, der de blir fortalt at det kommer informasjon som vil snu opp ned på verdensbildet til ganske mange, og at de må forberede menighetene sine på en såkalt truskrise.
3: Oi.
0: Etter at Trump beordret NASA, CIA og FBI og Pentagon om å frie alt og UFO-info, så hadde det skjedd litt forskjellig over dammen. Men det har ikke kommet så mye nytt for oss som allerede følger den utviklingen her, men det ryktes at det kommer mer snart, blant annet om hendelsen i Rendlesham i Suffolk i England. Så la oss ta for oss det vi vet om Rendlesham, altså Englands Roswell, i dag.
2: Okay.
0: Den her har jeg spåret litt på, for den er litt rar, men jeg tror jeg kommer til å tåle det. Jeg har noen mjuka dere opp gradvis de siste 2-3 årene.
2: Hvor i England er vi?
0: Suffolk.
2: Ja, det var det du sa.
0: Ja, Suffolk. Året er 1980, og det er 25. desember. Første dag jul. Selveste dagen i England, egentlig. Men ikke for de amerikanske soldatene på den britiske flybasen. Amerikanerne disponerte nemlig den basen her under den kalde krigen, og gjett hva de muligens oppbevarte der.
2: Noe fra verdensrommet.
0: Nei, det er vel atomvåpen.
2: Ja, okay.
0: Men det vet oss at UFO-en er ofte interessert i den slags.
2: Ja, okay, ja.
3: Er det en vanlig at de er interessert i atomvåpen?
0: Ja. Det har jeg vært innom opp til flere ganger i konspirasjonskroken. Så det er nesten som hvis du har et atomvåpen liggende i garasjen, kan du være sikker på at det dukker opp et lys over der en eller annen gang.
3: Ja, da skal jeg gå hjem og ta vekk atomvåpenet mitt.
0: Men hendelsen den julenatta her begynte da John Burroughs, som patrullerte Rendlesham-basen sin østport, la merke til noen merkelige blinkende røde og blå lys fra skogen. Og han og hans overordnede oversersjant Bud Steffens kjørte ut for å undersøke saken. De nådde jo etter hvert en grusvei som førte videre inn i Rendlesham-skogen, og der dukket det opp et kvitt lys i tillegg til dem røde og blå. Ingen av dem hadde sett noe slik lys på fly eller helikopter før, og de skyndte seg attende til vakthuset og ringte etter forsterkninger. Og da er det oversersjant Jim Penniston, han er vår mann her, han får beskjed igjen, og han rykker ut til stedet. Han prater med sikkerhetskontrollen, han får høre at et uidentifisert objekt hadde dukket opp, og deretter forsvunnet fra radarskjermene cirka 15 minutter tidligere. Penniston møter nå Burroughs, og de kjører inn i den mørke skogen for å undersøke lysene. Og etter å ha kjørt så langt de kommer til hjul, så fortsetter de til fots. Og etter å ha traklet seg gjennom skog og kratt, så ser de lysene. De er svakere enn før, men de ser dem. Og brått begynner sambandet deres å sprake. Klassisk gang. Penniston, han får en rar følelse. Det er som om statisk elektrisitet går gjennom hennes og håret, fyrer et blendende kvitt lys stråler ut i nattemyrket i skogen foran dem. Og i frykt for en eksplosjon, så kaster begge seg ned på bakken. Men ingenting skjer. Penniston reiser seg. Han ser at det kvite lyset, det begynner å dimme. Noe som avslører et trekantet fartøy på skogbunnen. Det er helt svart, men det har noen neonfarger som blinker over overflata, liksom bare som strømmer over overflata, før de neonfargene nå roer seg, og bare skogbunnen under fartøyet er svagt opplyst. Så snur Penniston seg og ser på Burroughs, liksom ser du det som oss og med, men Burroughs, han står helt paralysert, med hendene ned langs sida, og nå ser Penniston nå at han står inne i en slags dom av lys, men Burroughs, som er helt paralysert, han står utenfor domen av lys. Og for den paralyserte Burroughs, så var det her bare i noen få sekund. Men for Penniston så var det her lenger. Han kan nemlig bevege seg, og han går nærmere fartøyet. Penniston kjenner at det er tungt å bevege seg. Det er akkurat som han går i et basseng opp til livet med vatten. Men han kommer seg fram til fartøyet, han tar fram notatblokka si og begynner å tegne og skissere farkosten mens han går rundt den. Og det han ser da, det er en svart, mystisk trekant av gjenstand. Den står opp fra skogbunnen, akkurat som den står på et understell. Men Penniston bøyer seg, han ser ikke noe understell under, det er bare lysstråler. Og der treet og lysstrålene treffer bakken, så ser han at det blir noen slags merkelige fordypninger. Penniston prøver så rett og slett å dytte på fartøyet. Han ikke redd, men den står helt bom stille. Altså, penisen sier at en bil, den gynger jo når du dytter på den, men den her rører seg altså ikke. Basert på egen høgde så anslo penisen at den her var rundt 2 meter høg, med noe som lignet en ryggfinne på baksida. Den stikk omtrent 2,1 meter over bakken, og så har den flere inngraveringer på overflata som ligner gamle egyptiske hieroglyfer. Da penisen først tok på fartøyen, fartøyet så følte seg varm og glatt, noe han tenkte hadde noe med friksjon å gjøre fra flygningen og sånn. Men når han la fingrene gli over hieroglyfene, så kjennes det ru ut som sandpapir, og han berører ett av tegnene, og et sterkt kvitt lys flommer plutselig over og blender samtidig som et merkelig sånn syn av, du vet, som i Matrix, når du ser når du, der grønne skriften på svart bakgrunn, nuller og enere. Han ser slik et, bare at det svarte bokstaver, eller svarte tal på hvit bakgrunn, og det ser han for sitt indre auge. Og hans reaksjon da what the hell is this, som han sier selv. Og så når han tar hånda bort, så stopper det umiddelbart, og det hvite lyset faller med. Han får synet attende, og nå begynner de fargerike stripene på overflata å komme attende, så nå trekker penisen seg unna, legger seg flatt på skogbunnen, og farkosten begynner å lette sakte fra bakken, opp gjennom treene, til samme høgde som trekronene, og så borte. Han hadde vært vitne til noe mulig, et fartøy som ikke hadde vinger, rorflater, rotorblad, luftfortrenging, noe som helst, forsvann kjempefort uten en gang en sånn smell til noe som bryter lydmuren. Og så kom Burroughs gående, som hadde stått stivna lenge, opp på siden av penisten. Farkosten var borte, og de to returnerer til basen. Fullt av spørsmål i morgentimene på andre juledag. Historia slutter altså ikke her. Den får fortsette lenger ut i romhjula. Men det kan du lese opp på selv, for her dukker det opp nye UFO-er på basen, og binære kartkoordinater til kjente UFO-plasser rundt om i hele verden. Konspirasjonskroken oppfordrer alle til å ha rause hjerter, vær snill mot din annen, og helle mot det oppe. Det går bra til slutt.

0: Lier sang Erika Andriana. Jeg begynner å bli veldig glad i den. Ja. Må være ærlig å si det.
1: Ja, det var lovende.
0: Landsmøte på PN nærmer seg 11 pluss 2. Sånn klokkemessig. Men ordet er fritt. Er det noen som har noe de brenner etter å få delt?
1: Ja, jeg har lyst til å ta med en melding fra Tor Herman. Det handler om det her med å være frivillig da.
0: Ja.
1: Han er en av 12 frivillige som sykler med beboerne på sykehjemmene i Fredrikstad kommune. Det er veldig hyggelig for både beboere og for oss syklister. Og høres det her ut til å være noe for dere som hører på, ta kontakt. Vi trenger flere frivillige.
0: Ja.
1: Jeg innbyr meg at jeg har sett sånne nyhetssaker der de har sånne elsykler med sånn korg, skulle du si, eller sete foran der man kan sitte og sånt.
0: Mm.
1: Det må jo være fantastisk å både kunne få lov å sykle litt sånn og ta med noen.
2: Elisabeth er som frivillig i Oslos Søndre Jazzklubb. Hun har vært i 13 år, og har vært frivillig i Kirkens Bymisjon. Og Ståle, han har vært leder, kasserer, nestleder og sekretær i NVIO Gjøvik Toten.
0: Hva er det, Bent? Står det hva det betyr?
2: Nei, men de jobber med veteraner fra internasjonale oppdrag. Stolt av det, skriver Ståle.
0: Med min erfaring er ofte at når sånne klubber har veldig mange sånne bokstaver,
2: ja.
0: Så er det ofte veldig gøy som skjuler seg bak det.
2: Ja. Norske veteraner i... Nei, jeg vet ikke. Ja, det
0: var i rein gjetting.
2: Ja.
0: Vi som liker å drikke brus på søndager, foreningen i Østre Østfolds Indre Fredrikstad.
2: VSL og DB.
0: Ja, er det ikke sant? Apropos bar, skriver Arne. Vi hadde jo bar som svarord i hele Oslo-labyrinten i dag. Et skjelett gikk inn i en bar og sa til bartenderen: gi meg en øl og en mopp.
1: Okay,
0: er det ikke dum den?
2: Nei, det er basert på erfaring. Elise skriver: replikk, kolon, den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Derfor oppfordrer jeg alle i dag til å gjøre en annen glad. Og om du merker at noen gjør deg glad, så pay it forward, eller gir en annen mann ei beine, skriver
1: hun. Oi, den var fin.
2: Så gjør en annen en tjeneste, da blir alle snille og glade. Ha en fin dag. Tusen takk, Elise, veldig fin.
0: Gir en annen mann ei beine. Fantastisk. Ja, det må få være dagens oppfordring.
1: Og Diala, han var 4 år i FAU og SAU da ungene gikk i barneskolen. 34 år som leder i lokalt DFS skytterlag, 33 år som kasserer i DFS skytterkrets, noen år som leder i velforening, rundt 20 år som hovedtillitsvalgt i lokalavdeling på min arbeidsplass.
2: Nå måtte jeg google SAU. Nå får jeg bare SAU.
0: Ja, for jeg tenkte, vet du hva som er liksom slagord i SAU?
1: Nei.
2: Går ikke i flokk.
0: Oi, oi, oi. Apropos dyr.

0: det er ikke hver dag man får muligheten til å si at man har spilt Bahamenn på NRK P1.
1: Jeg har vært inne i avsendingen vår. Har du vunnet premie i landsmøte? Og så har jeg trukket en vinner av de som har svart nei, men jeg håper det skjer snart. Trygve Jonasson.
0: Herlig!
1: Gratulerer!
0: Endelig vant du!
1: Nå skal du få premie i posten fra oss.
2: Veldig, veldig bra. Og så sa oss jo heller ikke noe om det, men oss hadde jo bestemt oss på forhånd at vi skulle trekke en vinner fra alle som hadde sendt oss en melding i dag også.
0: Ja.
2: Og nå har jeg brukt verktøyet vårt, den nye tilfeldighetstrekkeren, som er like så godt. Og da har jeg trekt ut følgende melding fra Knut Ola. Ufrivillig frivillig. Var i Verdal fengsel for et tid tilbake. Ufrivillig, parentes.
0: Oi!
2: Der ble jeg medlem av Røde Kors, parentes, frivillig.
0: Okay.
2: Røde Kors og Verdal fengsel har et felles prosjekt som heter Fellesskap og førstehjelp i fengsel. Kjempetiltak, skriver Knut Ola. Det skrev han inn fordi han var en såkalt ufrivillig frivillig. Men det betyr også at nå vann du, Knut Ola.
0: Gratulerer.
2: Gratulerer.
0: Anniken Dagens.
3: Hello.
0: Har du noen verv?
3: Jeg har sittet i styret der jeg bodde. Nå er jeg feltkontakt i velforeningen.
0: Oi.
3: Jeg er fotballtrener også, da. Teller jeg?
0: Oi, ja, herlig. Feltkontakt.
3: Der har du meg.
0: Der har du det. Her har du Justin Bieber. Anniken, god sending. Hør på Dagens, folkens. Det blir litt mer seriøst enn det tullet her.

0: Dette her er Justin Bieber og låta Daisies.
1: Dette er NRK P1.
0: I kveld vil noens drømmer gå i tusen knas, mens andre kan juble. Om 7,5 timer blir det klart hvilke 26 spillere som representerer Norge i fotball-VM, som jo starter om bare 3 uker. Det hele blir kjent i Ståle Solbakkens hjembygd Grue, og dit skal vi i dagens. Tippestedet står litt på huet. Forbrukerrådet i Norge og flere andre land klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen. Grunnen er svindelannonser som i verste fall kan ødelegge liv, sier forbrukerrådet-direktøren som kommer hit. Du hører på Dagens i NRK P1. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi tar en nyhetsoppdatering aller først her nå. Ja, vi skal høre at enda en gang har det gått dronealarm i et baltisk land, Jon Brannes.
2: Flere steder i Latvia må folk holde seg inne. Forsvaret i Latvia sier en drone er sett over landet, og kampfly er sendt på vingene for å undersøke. I flere regioner ber de folk om å holde seg inndørs, lukke vinduer og dører, og si fra om de oppdager andre droner. I forrige uke ble det regjeringskrise, fordi forsvarsministeren måtte gå av etter at ukrainske droner på avveie traff Latvia, og i går så gikk jo en lignende alarm i Litauen, og da måtte blant andre presidenten der gå i tilfluktsrom. Ettåringen som falt ut av et vindu i Oslo i går ettermiddag er død, sier politiet. Barnet falt trolig 5 til 6 meter fra andre etasje i et hus på Tøyen, og ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte. Tidligere direktør for Norsk Industri i NHO, Stein Lier Hansen, er dømt til 5 års fengsel og må betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han er kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det er enda ikke klart om dommen ankes.
0: Ja, den saken her blir mer om i dagens også, for vi får besøk av økonomikommentatoren E24.
2: Sykehuset Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper pleiere med tunge løft. Exoskelettet hun tar på seg gjør det enklere å flytte pasienter, sier hjelpepleier Wenche Dalseng.
3: Det er en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lettere situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her i 2 timer og 18 minutter, stod det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
2: Og da skjønner man at tunge løft kan gi helsepersonell vonde rygger og muskel- og skjelettlidelser. Men dette sykehuset på Kalnes i Østfold er altså det første i Norden som tester ut slike bærbare exoskelett som man altså tar på seg, sier avdelingsleder Anniken Norum.
4: Det er mye belastning på rygg- og skjelettmuskulatur, og da kommer man over det her, som kanskje kunne være en hjelp for oss, da. Erfaringen er egentlig ganske god.
2: Og nå klokka 13 så blir Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke, og kongeparet er der, næringslivsledere, politikere og flere kulturpersonligheter som skal ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel.
0: Ja, takk skal du ha for den oppdateringen, Jon Brannes. Mer kort nytt får du her i kanalen om en time. Men vi skal snakke fotball alldeles straks etter den her fra Avicii.

0: Hvilken glede å få starte den sendingen her med Avicii da. Dette var Waiting for Love som du fikk her I NRK P1. Og det 21 dager igjen til fotball-VM, og I kveld dere får vi vite hvilke 26 spillere som skal representere Norge. Og jeg tar ikke for hardt inn når jeg sier at dette her, det blir historisk. Klokka 20.30 så forteller Ståle Solbakken hvem som blir med til USA, og det det mange som spente på.
1: Jeg synes vel Haaland, han vel en innertyr for det. Og så har jeg også hørt at Nystad kanskje har gode sjanser.
2: Tangvik. Han hadde en enorm debut I Tyskland nå. Han var utrolig god I Rosenborg når han var der. Men kanskje han åpenbar, vi har jo ikke så mange keepere. Eller?
3: Jeg synes han ganske åpenbar.
4: Ja. Nei, jeg synes Dønnum skal med. Nei, tenker viktig for gruppa da.
2: Ja, jeg enig I den. Enig I den. Veldig bra for, for garderoben.
1: Men vi holder en knapp på Dønnum da.
4: Ja, som siste mann på en måte. Ja, Dønnum og Torsby.
0: Ja, noen meninger ute på gata der. Andrine Hegerberg, du fotballekspert I NRK og programleder I podcasten Bakrommet. Hvor spent du på det her?
5: Nei, jeg må innrømme at jeg sjeldent spent. Jeg har aldri vært så opptatt av et laguttak som den gangen her. Selv om det skal sies at det mange som ganske sikre, og så det et par I skorpa der da, som mest sannsynlig skal få sin tøffeste dag I karrieren. For såpass stor betydning har det her mesterskapet, og det samholdet som har vært I det laget her virker å være noe som hver enkelt spiller virker og virkelig sett høyt. Så en gledens dag for visse, og en mareritt dag for dessverre noen få utvalgte spillere. Mm.
0: Vi skal straks snakke navn, men jeg lurer litt på hva betyr det for en fotballkarriere å få spille VM for Norge etter, 28 år uten norsk deltakelse?
5: Ja, det vel det som kanskje gjør det litt spesielt også. Nå den der forbannelsen brøt, og vi har endelig kommet oss til et mesterskap igjen, og rett inn I VM-varmen. Så det jo et VM hvor man har litt muligheter også, med tanke på at det såpass mange lag. Det utvidet til 48 lag, så det gjør at Norges sjanser betraktelig større enn om det skulle vært tighter. Og det å ta på seg drakta, landslagsdrakta, og representere landet sitt, det en... Det en følelse jeg har prøvd å beskrive mange ganger uten å føle at jeg egentlig har lyktes med det, for det noe spesielt. Det veldig sånn nært og intimt, og man ønsker å representere seg selv og folket sitt på en fin og spesiell måte, så at det en helt spesiell følelse å dra på seg den drakta der, og spesielt da, selvfølgelig, I et mesterskap hvor såpass mye står på spill, og man spiller om det gjeveste mot de beste nasjonene ute I verden.
0: Og dere I NRK-podcasten Bakrommet har satt opp 20 navn dere mener klink, altså de garantert med. Der finner vi jo navn som Haaland, ikke sant? Sørloth, Strand, Larsen, Ødegård, Nusa, Bob, Ryerson, Mølle, Wolfe, Nyland og Selvik for å nevne noen hele lista inne på NRK.no. Men så det noen som usikre, Andrine, også noen spillere som var med I kvalikampene som jo tok oss til mesterskapet. Hvem det?
5: Ja, først og fremst det kanskje den der siste venstrekantrollen. Nå jo Nusa, Bob og Skjeldrup inne, og gjort det strålende både for klubblag og landslag. Men så det den siste posisjonen som kan diskutere som skal gå til Dønnum, Jens Petter Hauge, eller Telo Åsgaard, som har plutselig begynt å spille mye kamper igjen. Store spørsmålstegn rundt det. Tripic har meldt seg på, men det en diskusjon som egentlig Ståle Solbakken har lagt ganske død allerede. Og så det veldig mye prat, I alle fall hos oss I bakrommet, om den siste og femte midtstopperen. Kanskje ikke den med mest betydning I forhold til om Norge skal prestere best I mesterskapet, men en viktig rolle og en spiller som enten får en tung beskjed eller en livets beskjed I dag, og der står det egentlig mellom Eivind Helland, Henrik Falkner og Odin Bjørntuft. Så det vel dem som største spørsmålstegnet bak, og så har du også til med meldt seg på en tredje keeper her nå etter mye snakk og frem og tilbake på Nikita Haikin, så virker han være ute. Mathias Dyngeland dessverre skadet av brandkeeperen, men så har vi William Myra som har vært med de siste samlingene, som nå plutselig har fått en utfordrer I Hamburger Sander Tangvik, som gjorde en kjempematch og redda til og med en straffe, så kan hende at det var too little too late, men akkurat på tredje keeperplassen så har vi nå fått utfordring.
0: Mm. Om knappe 7,5 timer får vi fasiten. Takk skal du ha, fotballekspert Andrine Hegerberg. Det noen som vil bli skuffet, og andre vil bli megaglade for å få dra til mesterskapet. Vi skal til slutt her høre fra noen av vintersportutøverne våre som har klare tips til de 26 som får en VM-plass. Først fra skiskytter Johannes Dale.
3: Nå jeg veldig opptatt, i hvert fall det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Det lov å ta litt innover seg at man i et VM for Norge I fotball.
6: Start å snu døgnet litt tidlig, fordi det litt sånn forskjell på tidstida der, altså.
7: Man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
8: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjem på.
0: Sa til slutt Jesper Saltvik Pedersen. Vi hørte også skiskytterne Johan Olav Botten og Juni Arne Kleiv. Inne på NRK.no kan du sjekke alle spillernes form nå, og fra klokka 20 I kveld altså kan du følge uttaket på NRK1. Og det skjer I Ståle Solbakkens hjemkommune Grue I Innlandet. Det kan du tro store saker der. Straks ordføreren gjest her I dagens.

0: We Have a Dream sang Jarle Bernhoft der, passende nok på dagen hvor vi skal få laguttaket til fotball-VM. Alles øyne rettet mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere I innlandet I kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskammerater fra Grue som fant hverandre I meget tidlig alder, og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
1: Jeg jo ett år eldre enn han, så det første jeg husker jo at han to lærte seg å gå. Oi!
2: Hva husker du om Kenta da?
3: Skal vi ta det her?
2: Når dere var små, vi begynner der da.
3: Nei, altså Kenta var jo han som alle I bygda så opp til, for han var jo publikumsfavoritten, driblefanten allerede fra barnehagen. Og så kom han jo rekordtidlig I puberteten, og det følte jo med seg at alle damer på kirken her sprang da han syklet gjennom gata. Det var kan vi gå videre på den, men det skal vi gjøre.
0: Ja, det var fra idrettsgallen I år. Du hørte Ståle Solbakken og Kent Bergersen Kenta da. Der har vi skal til Gruen nå, kommunen som grenser til Finnskogen I, og Sverige I øst, og til Kongsvinger I sør. Det der det blir kjent I kveld hvem som med I Norges tropp til fotball. VM, Rune Grenberg. Hvor stas det å være ordfører I Grue I dag?
4: Ja, det alltid stas å være ordfører I Grue, men det litt spesielt akkurat I dag, da, synes jeg. Ja. Det jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
0: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva det som skjer for innbyggerne I kommunen din I kveld?
4: Vi åpner deran kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer. Og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag I slag utover kvelden, og jeg håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss I Grue.
0: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet nå da?
4: Nei, altså, Grue jo en fantastisk kommune uansett, men dette jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett I kveld, vi blir sett I mange sammenhenger. Du har nevnt at Finnskogen en del av Grue. Vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre selvfølgelig.
0: Ja. Nå må bare glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå det Grue.
4: Ja, helt klart. Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå det på tide å besøke Grue.
0: Men du, det jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
4: Ja, så Ståle og Kenta jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie I Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det jo det Ståle og Kenta en del av. Og på et eller annet tidspunkt så det noen fra breddeidretten som går videre og talenter og blir løftet fram og helt opp på nasjonalt nivå, og vi kjempestolte av dem begge to.
0: Mm. Nå det sånn at det har vært oppe I kommunestyret om disse to skal på sokkel I bygda, eller?
4: Nei, vi har... Ja, uansett hadde jeg ikke ville prate om det her på radio, men, okay. Men det kan si da, at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle helt enige med meg I. Det viktig, og så må vi spisse da vi skal spisse.
0: Spisse da vi skal spisse. Men hvordan følger ordføreren I Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
4: Ordføreren I Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren I Grue kommer helt klart til å følge med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en SMS til Ståle etter at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å følge med, og jeg skal prøve å sette meg inn I det, jeg prøver å lese meg litt opp, men uansett så jo entusiastisk rundt det som skjer, og det jeg sammen med hele Grubygda.
0: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
4: Nej, det vet ikke jeg, og det skal jeg helt klart ikke blande meg noe borti.
2: Jeg må si lykke til med alt I kveld, ordfører Rune Grenberg. Det blir stas å se. Ha en fin kveld da.
4: Tusen, tusen takk, og lykke til til gutta som skal til VM. Mm. Lykke til med uttaket, og til hele Norge. Dette stas.
2: Dette stas. Det klokka 20.30 vi får svaret på hvem som skal representere Norge I fotball-VM. Lokalmiljøet I Grue invitert altså til å overvære uttaket fra tribunen på Kirkenær, og det hele sendes på NRK1 fra klokka 20 I kveld, så det bare å ordne popcorn og være klar.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Amen!

Klokka den 13.28, og du fikk musikk fra Maroon 5. Dette var Payphone her I dagens. Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåvær?

0: reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også i fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
1: Og det er mange norske kjendiser som misbrukt i disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra den serien. Her møter han altså programleder Christian Strand, som også har vært brukt i noen falske annonser.
2: Det der er sjukest jeg har hørt på. Altså det greiene der, ja. Altså det var jo 1,5 år siden,
3: ja.
2: Hvor jeg bare våkna til. Et bilde hvor jeg sto med håndjern, liksom. Det kom flere og flere annonser. Og det verste var at det var jo folk som sendte meg en melding som sa, Christian, du har jobbet i forbrukerinspektøren i 8 år. Går du virkelig god for krypto? Og så måtte jeg sende sånn, jeg håper ikke du har satt seg, liksom. Men det hadde gjort.
1: Ja, sånn hørtes det ut, Mette Fossum. Hvordan ser en sånn typisk svindelannonse ut, og hva er det folk lures til?
0: Jo, dette er jo en god blanding av reklame for forbrukslån, investeringsmuligheter og krypto som ble nevnt her. Og vi ser jo også jevnt over at kjendiser som Strand og Golden har blitt brukt for å gjøre annonsene enda mer appellerende. Så det er det forbrukerne blir møtt med.
1: Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva er det?
0: Nei, altså, typisk er jo løfter om enkle penger og gode lån, og så er jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn i et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg i stor gjeld.
1: Og dere har sagt at de sosiale mediegigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva syns du om det?
0: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner i Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som er forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor.
1: Men nå er det altså mange land- og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
0: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft, bare det at man er samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak i, og også sette dette i sammenheng med den nye Digital Service Act, som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
1: Takk skal du ha for at du var med i dagens Mette Fossum. Du er direktør i Forbrukerrådet. TikTok understreker i en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det er en utfordring for hele sosiale medierindustrien. Og så understreker de at slike annonser ikke er tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.

0: Nydelige sjelen der fra Delara.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen kan det i vestlige strøk komme litt spredt regn eller sludd, og i kveld blir det sørlig frisk bris på kysten, ellers blir det stort sett rolige vindforhold og skya eller delvis skya og lokal tåke. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge vil det blåse perioder med vestlig liten kuling utsatte steder i Finnmark. Vinden øker også på i Nordland til sørvestlig frisk bris på kysten. Lengst i sør blir det opp i liten kuling. Det blir mye sol og pent vær mange steder, men skyene kan henge igjen i ytre strøk i nord, og det kan dukke opp enkelte lokale regnbyger. Kirkenes får 14 grader, Alta 12, Troms 13, Bodø 17 og Brønnøysund 19 grader. Trøndelag og Møre og Romsdal får sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir stort sett skya og enkelte regnbyger resten av dagen. Bygene vil dukke opp vesentlig i indre strøk. Det er lokalt gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 18 grader og Ålesund 15 grader. Vestland fylke og Rogaland får sørlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir etter hvert oppholdsvær og periode med sol. Bergen og Stavanger får 17 grader og Finse 4 grader. På Sørlandet blir det sørvestlig opp i liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol, men det kan hende det kommer tåke på kysten i vest. Kristiansand får 19 grader. Og på Østlandet fortsetter det med skya eller delvis skya og enkelte regnbyger. Mot natta kan det bli lokal tåke. Oslo får 17 grader og Lillehammer 14. Flere detaljer finner du inne på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen og finne det der. Klokka den 13.37. Her i dagens nå skal du få musikk fra Rebecca Bangfield. Låta du hører heter Untangling.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Bangfield var det der. Du fikk Untangling her I dagens klokka blitt 13.41, og vi skal til en dom som kom I dag. I 17 år ledet Stein Lier Hansen den største landsforeningen innen NHO, nemlig Norsk Industri. Da hadde han blant annet rollen som arbeidsgivernes forhandler I dette viktige frontfagoppgjøret som vi ofte snakker om. I dag så ble han dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri. Med oss nå du, Sindre Heierdal. Du økonomikommentator I E24, og det var dere som for litt over 2 år siden avslørte at Lier Hansen hadde levert regninger for private jakt- og fisketurer til Norsk Industri. Hva tenker du nå som dommen kommet?
1: Ja, nå har vi fått da, I hvert fall en første rettsrunde. Vi får se om den ankes, og den dommen knusende. Og retten mener jo da at Lier Hansen har utvist et helt særegent forbrytersk forsett, som de skriver. Mm. Det jo en utrolig hard dom. Mm.
0: Kan du ta oss litt tilbake her? Hva det Stein Lier Hansen konkret dømt for å ha gjort?
1: Altså han da dømt for å ha underslått penger til egen vinning på mange ulike sett ved å da ha disse jakt- og sjøflyturene, ved å levere et utall restaurant- og barregninger som han ikke skulle ha gjort, og at da han nå må betale tilbake 10,5 millioner kroner til Norsk Industri, sier jo litt om hva man mener han har begått her.
0: Mm. Under rettssaken så innrømmer jo Stein Lier Hansen økonomisk utroskap, som det heter, men ikke korrupsjon. Vi skal høre fra forsvareren hans, Petter Mandt, som foreløpig ikke vil si om Lier Hansen kommer til å anke dommen.
2: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig, den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Ja, det altså korrupsjonsdelen av dommen Lier Hansen ikke innrømmer. Du var litt inne på spørsmålet om anke Sindre Heierdal, men det sånn at det ligger an til at vi kan vente en anke etter denne dommen?
1: Det vanskelig å si hva Lier Hansen vurderer. Denne dommen var veldig knusende, og retten fant jo veldig lite her som de mente han hadde snakket sant om overhodet. Det klart at det jo en vurdering Lier Hansen må ta med sin advokat nå, men det I alle fall ingen tvil om hvor første rettsinstans landet.
0: Nei, og han var jo direktør I Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Han var forhandler for arbeidsgiver I frontfaget, som vi jo snakker ofte med deg om, Sindre, for at det her I landet legger jo grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene, ingen hvem som helst. Hvilken betydning har det hatt for dommen her at han hadde en så mektig posisjon?
1: Retten også veldig opptatt av dette, og retten påpeker at han både I kraft av sin stilling, men også sin person, hadde nødt en usedvanlig høy tillit I det norske samfunnet, og det bidrar jo også til at fallet så stort, og at tillitsbruddet så massivt, hvis vi da skal lese dommen.
0: Mm. Og vi vet som sagt ikke om den kommer til å bli anka, men uansett, Sindre, hva tenker du at norsk næringsliv kan lære av denne historien, og det vi vet så langt?
1: Det viktig da å ikke være naive. Vi lever jo I et samfunn basert på høy tillit, og jeg tror vi generelt har veldig høy tillit til hverandre, men det må ikke gå så langt at for eksempel en leder som oppfattes som både charmerende og dyktig, da får holde på egen hånd. Styrene har et ansvar for å se administrasjonene I kort. Og ikke gi ubegrenset tillit til noe enkeltperson.
0: Stein Lier Hansen altså dømt til 5 år I fengsel, og han må betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri, så får vi se etter hvert om dommen ankes. Du kan lese om siste nytt I denne saken inne på nrk.no også. Tusen takk skal du ha, Sindre Heierdal, som altså kommentator I E24. Nå, musikk fra Regnvær, låta du hører heter Søvnløs. Du får den her I dagens.

musikk her fra Regnvær, du fikk Søvnløs. Straks her i dagen skal vi til USA, der en kjent fyr leder showet sitt for aller siste gang I natt. Men først til en kjent fyr her hjemme, årets spellemann faktisk. Det her, det Tobias Sten.

0: Tobias Sten var det her med låta som heter Hånd I Hånd. Nå skal vi til USA der det skrives TV-historie natt til I morgen. Hør her. Welcome one and all. And here,
1: out there, to the late show. I am your host, Stephen Colbert. Ladies and gentlemen.
0: Ja, dette den amerikanske talkshow-verten Stephen Colbert.
1: You can feel the excitement in this room. I'm excited too. This is our last week.
0: Og I natt det siste gang han kan ønske velkommen på denne måten her til programmet The Late Show with Stephen Colbert, som jo et av de mest populære talkshow-programmene I USA. Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen beskriver ham slik.
2: Han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker forma sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå. Så tok hun over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire.
0: Og mange mener det nettopp humoren og satiren som gjør at Colbert nå blir tatt av skjermen. CBS har sagt at det var en ren økonomisk avgjørelse som gjør at de legger ned programmet etter 11 år. Men de fleste kritikere mener jo det egentlig skjer, fordi Colbert har vitsa mye med Donald Trump.
2: Hver dag så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så det lettere å lage skarp komikk, og som da også det publikumspotensial I. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere, på vegne fordi han synes det anstendig. Og så sier kanalen at de ikke levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS og kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset.
0: Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen ser fram til å se siste program når han står opp I morgen tidlig.
2: Dette kommer til å handle om feelgood, og at det skal sitte en klang inni mennesker som varer I årevis. Han blir jo ikke borte, og alle hans morsomheter kommer til å ligge på internett og forme det amerikanske samfunn, om Donald Trump vil eller ikke.
1: We may be canceled. But apparently the Late Show has outlived the Constitution of the United States.
0: Ja, vi kanskje kansellert, men vi har utlevd den amerikanske grunnloven, ble sagt til slutt her av Stephen Colbert. Intervjuet var Johannes Slettedal.

0: er låta som heter Flashdance, What a Feeling, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent og vaktsjef I dag. Og jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for nå. Straks det lokale sendinger, men først... Skal vi ta en kort nyhetsoppdatering og høre at Oslo kommune har plutselig mer penger I Ondranes?
1: I dag la byrådet fram et revidert kommunebudsjett med ekstra milliarder. Men først, Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke. Kongeparet, politikere, næringslivsledere og kjendiser tar farvel med milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
2: Stein Erik Hagen var en... person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre I det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg blant de mange som kommer til å savne.
1: En ankedomstol I Paris har funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldig I uaktsomt drap etter at et fly styrta I Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Fire norske statsborgere var blant de 228 som mista livet. Og faren over I Latvia, sier forsvaret I landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett I dag, og øst I NATO-landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm I Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. Etter flere år med tøffe kutt har altså byrådet I Oslo opp til 3 milliarder kroner mer å rutte med I sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra I fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang, det sier finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
3: Og det jo grunnlaget for at vi nå I revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by. Og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo de som leverer tjenester til Oslo folk, bedre rustet til å gjøre det.
1: Det borgerlige byrådet har kuttet mye I Oslo-budsjettene, men 2026 blir det siste året med store omstillinger, sier finansbyråden. Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører I Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren kom inn I politikken for Arbeiderpartiet for første gang til valget høsten 2019. Og FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter generalforsamlingen opp om en kjennelse fra FN-domstolen, som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klimaet. Vedtaket ikke bindende for medlemslandene I FN, men det kan få betydning I klimasøksmål over hele verden. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Hvilke 26 spillere reiser til fotball-VM? Norges tropp offentliggjøres I kveld, og uttaket finner sted der det hele startet. For både landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen, nemlig I Grue idrettslag.
6: Ja, vi skal på... besøk til kirken her I sendingen I dag. Og så står vi jo midt oppe I en befolkningsvekst. Det ikke noe å legge skjul på. Statistisk sentralbyrå anslår at vi vil være over 6 millioner innbyggere I Norge I 2040. Det vel ja, 15 år til. Og ofte blir jo ordet eldrebølge brukt. Men det et godt og riktig ord?
5: Du kan gjerne bli med oss på en orddugnad denne eftan. Finnes det et bedre ord for eldre bølge? Dette og mer til I vår eftas sending denne torsdagen. Stein og Anja Katrine I radioen din fram til klokka 17.

0: Det er Simple Minds som starter musikalsk denne ettermiddagen, torsdag 21. mai. Don't you forget about me. Så skal vi få en nyhetsoversikt hva foregår i innlandet denne dagen. Ida Lillebo har mere, og vi starter med at politiet mener å ha avslørt et stort narkotikabeslag.
1: Ja, for 23 personer siktet etter at politiet sier et stort narkotikanettverk avslørt. De mener nettverket har omsatt over et tonn narkotika på kort tid. Innlandet politidistrikt har de siste par årene etterforsket et omfattende kriminelt nettverk som knyttes til organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. Saken den startet i 2024 da 5 personer ble pågrepet i Kongsvinger. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet, også i Sverige, det forteller politiadvokat Kristine Lundstein.
2: Dette en etterforskning av et større kriminellt nettverk som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her i Norge over flere år. Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere sikta også i tilstøtende saker.
1: Ifølge politiet saken en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Kongsvinger størst på skoghogst, men rekordhøye tømmerpriser skaper nå trøbbel for treindustrien. Faktisk så hele 6 av de 10 kommunene som hogde mest skog i Norge i fjor her i innlandet. Kongsvinger troner helt øverst på lista med sine 351 000 kubikkmeter, tett fulgt av Elverum og Trysil, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig skapte fjoråret en solid prisrekord. Snittprisen på industritømmer var nemlig den høyeste på hele 35 år. Det gode nyheter for skogeierne, men samtidig har dette skapt en krevende situasjon for treindustrien. Administrerende direktør i treindustrien, Tina Slettbakk Akerø, sier de skyhøye råvareprisene, kombinert med et tregt marked, fører nå til blodrøde tall for bedriftene som produserer byggematerialer. Så til slutt, folketallet i innlandet skyter i været. Fylket har faktisk større prosentvis befolkningsvekst enn Oslo. Ifølge SSBs folketallsundersøkelse for første kvartal av 2026 økte folketallet i innlandet med nesten 600 personer. Det tilsvarer en vekst på 0,16%, noe som over landsgjennomsnittet og faktisk akkurat høyere enn folkeveksten i Oslo på 0,15%. På landsbasis var det kun Vestland og Akershus som hadde en sterkere vekst i perioden. Det Våler, Sel og Nordfron som har fått flest nye innbyggere den siste tida. Av de større byene så peker pilene oppover for både Hamar, Ringsaker, Kongsvinger og Elverum. For Lillehammer går det derimot feil vei. Der har folketallet krympa med drøyt 30 innbyggere. Bakgrunnen for den positive utviklingen høy innvandring med en netto tilførsel på over 1000 personer fra utlandet. Dette veier opp for at fylket taper innbyggere på andre fronter. I årets første 3 måneder var det et fødselsunderskudd på 358 personer.
0: Takk skal du ha, Ida Lillebo.

0: samisk musikk eller Maya Duo Stadt.
1: Du hører på Eftan fra NRK Innlandet. På våre nettsider så kan du få siste nytt hele tiden. Akkurat nå så kan vi lese der om en mann I 50-årene som dømt til 40 dagers fengsel etter å ha kjørt bil med over 2,4 I promille I Nord-Odal I fjor. Dette fjerde gang mannen dømmes for promillekjøring, og han mister førekortet I 5 år og betaler 45 000 kroner I bot. Og så var det redusert fremkommelighet på Riksvei 4 ved Redalen I Gjøvik for et par timers tid siden etter et trafikkulykke der mellom to biler. Veien nå åpen at ingen personer ble skadd. Men fører av den ene bilen, en mann I 80-årene, har fått beslaglagt førekortet etter mistanke om brudd på vikeplikten.
0: Det bra å være oppdatert på nyhetene. Du kan altså gå inn på nrk.no/innlandet for siste nytt, eller høre på oss her I radioen. Vi skal oppdatere deg helt til klokka 5.
1: Har du noen meldinger fra trafikken, så det også bare å kontakte oss der på samme sted. Altså gå inn I appen og send oss gjerne en melding.
0: Ja. Vi vil gjerne vite hva slags vær som venter oss resten av denne dagen, og kanskje inn I pinsehelgen. Det får du etter Synnevo.

0: Det var Synne Bo som hadde en liten sommerflørt med Isa her. Det var jo faktisk titlen på denne sangen. Og fra sommerflørt, ja, kanskje det blir en liten sommerflørt i pinsen. Statsmeteorolog, er det Rafael Escobar Løvdal vi har med oss forresten?
1: Ja, det er det. Og er det innlandet som er med meg?
0: Ja,
1: det er det. Ja, så hyggelig da.
0: Vi sitter på hvert vårt sted, du på Meteorologisk institutt, og vi sitter her på Hamar i studiet vårt ja. Og titter ut.
1: Jeg tror vi ser ganske det samme egentlig.
0: Ja, ok.
1: Jeg lurer på det, vi deler utsikten, men at det er litt lysere enn kanskje hva det var i dag tidlig, men det er fortsatt noen byger her og der som går litt rundt forbi og gir noen våte genser eller jakker eller hva man har på seg. For det er noen regnbyger ute og går, men det er litt lettere enn det var i dag tidlig, da var det jevn nedbør. Nå er det mer av og på, og litt luft imellom. Så hvis du er flink og bruker den radaren på Yr, så kan du kanskje klare å komme deg tørr hjem mellom disse bygene.
0: Så fint. Da tar vi morgendagen, og vi kanskje titter litt inn i pinsehelgen også.
1: Ja, den er jo lang, vet du. Det er jo fri på mandag, er det ikke det?
0: Ja, da, det er jo det.
1: Ja, ikke sant? Nei, men disse bygene, det vil jo færre av de utover dagen, og når vi kommer inn mot kvelden, så er det få igjen. Vil være noen der fortsatt, men det blir færre og færre. Og gjennom natta, så er det nok stort sett oppåsvær. Men da kan det nok tenkes at det vil legge seg litt tåke rundt forbi, så i morgen tidlig starter nok med en ganske grå dag for noen i hvert fall. Men så vil det bli lettere etter hvert. Tåka vil etter hvert forsvinne, sola kommer frem, og det blir en ganske varm dag i morgen med 20 grader i varmeste stedene, og oppåsvær med skydekke er nok litt skiftende. For det kan jo starte med litt tåke først på dagen, og så er det litt høyere skyer etter hvert, og så mot kvelden kan det da sky litt mer til, for på lørdagen så får vi regnvær.
0: Det likte ikke min kollega her i studio.
2: Ai, ai, ai.
1: Da har du vannefri, da kan du, ja, naturen vanner for deg, så kan du gjøre andre ting i hagen. Han, det er jo typisk barn, hage.
0: Han har et barn som skal gifte seg på lørdag, skjønner du, Rafael.
1: Åja, men er det tidligere sent giftermål skal skje?
2: Nei, det er vel sånn på EFTA-sida da, 15-tida, sånn. Men...
1: Er det ikke tre dager fest at enda, er det ikke det?
2: Jo, kan satse på dagen etter da, kanskje.
1: Ja, ikke sant. Neida, men den... Lørdagen, det blir regnvær da, altså. Det gjør det. Det starter litt ut på morgenen der, og så blir det jo lettere om kvelden, så det er jo greit. På kvelden så blir det bedre enn midt på dagen, det gjør det. Så det blir lettere etter hvert. Så kommer vi til søndagen og mandagen, og det er nok mye sol i vente, litt skiftende, og vinden tar nok litt tak i perioder også. Det kan nok være det. Men alt i alt, en ganske rolig helg. Fin og varm fredag, regn på lørdag, en del, eller mye sol på søndag og mandag, men vinden er nok litt til og fra.
0: Takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal, og da vet vi det.

0: Et nydelig samarbeid mellom Sting og Eric Clapton hørte du her. It's probably me. Sting for øvrig 74 år og Eric Clapton 81 år. Så de tilhører den eldre garde.
1: Det kan man si. Vi litt opptatt av den eldre garde I sendingen I dag, eller språk også, for den saks skyld. For ordet eldrebølge, det brukes jo ofte I forbindelse med at det blir... Ja, det blir stadig flere voksne da, I befolkningen, og at det kanskje blir vanskelig å få tak I kvalifiserte helsearbeider I året fremover til å ta vare på alle disse voksne.
0: Mm.
1: Og det var en lytter I går, vi snakket om dette her I sendingen I går, og det kom inn en reaksjon fra en lytter som skrev.
0: Ja, Reidun Henriksen skrev til oss at jeg 85 år, går 10 topper I ringsaker, trener I treningssenter og lar ikke kroppen forfalle, og lurer på om det finnes noe annet ord for eldrebølgen. Jeg hater å høre det, føler meg ikke som en bølge, skriver Reidun.
1: Mm, vi lurer på... Deg som hører på oss nå, kjenner du deg alltid I det Reidun skrivet oss, at det mange eldre I dag som aktive og ressurssterke, og at vi kanskje bør ha et annet ord for eldrebølge. Vi kan jo gjerne sende oss en melding om det. Ta imot forslag.
0: Toril Solli har sendt oss en melding allerede, der hun skriver at eldrebølge jo feil. En bølge skyller innover oss og trekker seg tilbake, og flere av oss litt eldre kommer til å bli her en stund, skriver Toril og Espen henger seg på og sier og kommer med et forslag om for eksempel gamlis tsunami. Jeg lurer på om det litt sånn med et smilefjes bak.
1: Ja, det nok det. Ja. Hva slags følelser får du av ordet eldrebølge? Du som hører på oss, har du et forslag til et annet ord kanskje som litt bære? Vi skal snakke mer om dette utover I sendingen I dag, og så kan du jo imens du hører på oss gå inn I appen NRK Radio og stemme. Hva synes du om ordet eldrebølgen? Gå inn der, så får vi vite hvordan det står her.
0: Ja, det kan du gjøre. Du har 4 alternativer. Vi skal en tur til Dokka. Der finner vi artisten Mina Klokkersvenn Tomle, og sangen hun synger for oss her, den heter Evig melankoli.

0: Det koker i grue i dag i kirken her. I kveld er hele Norges oppmerksomhet rettet dit når laguttaket til VM i fotball offentliggjøres.
1: Vi har en reporter på kirken her denne eftan, Knut Røsry, som har med seg en nestor i gruefotballen.
2: Roy Bråten, du jo til vanlig leder av grueturneringen som har holdt på i 47 år, var det det?
3: Ja, det stemmer. 47 år har vi holdt på med den.
2: Nå går vi jo langs banen der det skal skje ting i kveld. Hvordan tror du det blir her da?
3: Nei, dette jo veldig spennende, men det jo veldig stort for bygda vår, og jeg tror at dette blir en happening som grubygda kommer til å ha glede av. Det jo tross alt første gangen vi har en pressekonferanse utenfor Ullevål stadion når det gjelder landslaget, og så både Ståle og Kent herifra. Og så det mange stolte grusåkninger som assosierer seg med dem, og jeg så under 17. mai-tallet, og så ble jo gutta nevnt.
2: Hva sier folk i bygda til at dette lagt hit?
3: Nei, det var jo en stor glede, og det tror jeg også var uventet og veldig overraskende, så liksom folk har kommet til meg og sagt, får vi ikke snart en beskjed om hva som skal skje? For vi hører jo ingenting. Så sier jeg at nei, men dette får du greie på, så når det nærmer seg tidspunktet, så det jo tydelig at det stor interesse for dette her, og jeg snakker med damer som ikke vanligvis går på fotballkamp, men skulle da i hvert fall hit i kveld og se på dette her. Så TV, det trekker jo folk da.
2: Og dere har altså Ståle og Kent, leder av landslaget og assisterende landslagstrener, som kommer her fra bygda. Hva betyr det at de da velger å legge VM og offentliggjøringen av laget hit?
3: Nei, det tror jeg det betyr så mye, så vi klarer ikke å forstå det. Og samtidig så er det jo det at de jo så store ambassadører for grubygda ellers også. Så jeg så jo bare dette med at han Ståle fikk landslagstrakta med Haaland og fikk hit en restaurant som på kirken her. Det var jo stor oppstandelse bare på det. Så hva blir dette her? Det det ingen som vet.
2: Tror du at noen av de som blir tatt ut kommer hit i dag?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg spurte om det her om det. Men de jo opptatt på sine områder alle sammen. De spiller jo sine siste kamper i England nå, og landslaget uttak av de som i Norge jo ganske få da. I hvert fall som vi vet om. Så, men det hadde vært moro, hadde kommet noen landslagsspillere hit, men det tviler jeg på.
2: Men dere får jo kanskje de to viktigste her da, Ståle og Kent som kommer hjem.
3: Ja, det jo det viktigste, og så har jeg hørt at Klaveness så kommer. Så det blir jo sikkert det, og så blir det jo sikkert stort presseoppbud. Så dette blir jo bare en stor happening.
2: Hvor mange gruesakninger tror du kommer til å sitte på tribunen her i kveld?
3: Ja, jeg håper på en 700-800, da er jeg imponert. For det jo tross alt, men det rart med at det når TV til stede, så trekker det mye, veldig mye folk. Så dette tror jeg kommer til å bli en stor happening.
2: Noen har antydet over 1000.
3: Ja, det har jeg hørt. Også far til Ståle har sagt det. Så det mulig han har mer rett av meg. Men det blir i hvert fall veldig spennende.
0: Ja, det sa Roy Bråten, det som har vært ansvarlig.

0: eller for grueturneringa i fotball for barn og unge over 4 tiår, og vi jo noen timer unna denne offentliggjøringen av laguttaket til fotball-VM, og det faktisk sånn, Stein, at ingen av landslagsspillerne vet noe mer enn oss.
1: Nei.
0: De har ikke fått noen telefon av Ståle. Så de må sitte sammen med hele Norges befolkning når det her offentliggjøres i Grue klokka 20.30 i kveld. Ja,
1: det kan følges på NRK1 fra 5:30, er det vel, 2025. Eller fra 20 starter vel sendingen.
0: Ja.
1: Og så kommer uttaket sånn cirka 20.30. Og vi har med oss Karl-Erik Torp, fotballekspert, litt senere, om en 10 minutters tid. Han kan fortelle at det mange spillere nå som veldig, veldig spente, for dette kan jo definere resten av livet deres.
0: Absolutt, det kjempespennende. Vi skal ringe opp Karl-Erik Torp om en 10 minutters tid, som Stein sa. Nå det Tom Roger Oddland du hører rent musikalsk her i EFTA.

0: fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Freddie Mercury hørte du her, Living on My Own. Og da det altså noen timer unna offentliggjøringen av laguttaket I fotball-VM, og nå det sånn altså at ingen av landslagsspillerne vet mer enn oss. Det hele offentliggjøres I grue klokka 20.30 I kveld.
1: Ja, spennende. Det litt rart, Karl-Erik Torp, du jo NRKs fotballekspert, vet ikke spillerne heller altså, om de med eller ikke?
2: Nei, det vært ganske tydelig fra Solbakken at han har holdt dette her internt I trenerteamet. De har jo diskutert lenge dette her selvfølgelig. Det jo, ja, jeg vil påstå tidenes viktigste kveld for disse spillerne her som aktuelle for en VM-tropp, og det en stor kveld for norsk fotball. Det hvem skal vi sende over dammen til et VM igjen? Det var 26 år siden sist, og nå skal vi sende en ny gjeng, og det blir spesielt, og så det spesielt at det skjer på grue. Det litt gøy at vi kommer til hjemplassen, hjembygda til Ståle Solbakken og Kent Bergersen, at vi skal dit for å få den troppen.
0: Hvordan har disse fotballspillerne det nå, tror du?
2: Det kommer helt an på hvem du spør. Hvis du spør Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Sander Berge, så tror jeg de ganske avslappet og følger dette med kanskje et halvt øye, mens spør du de som helt I skorpen, det skal jo tas ut 26 spillere, det et nåløye, vi har fått mange gode fotballspillere I Norge nå, så det jo noen spesielt som kjenner nok på pulsen, og vi kan jo nevne en del navn, altså det Morten Thorsby har inn I troppen hele veien, han har jo sagt selv I et intervju med NRK at han grugleder seg til den kvelden, for det betyr så mye for han å være I den troppen her, så noen kjenner nok veldig på nervene, jeg vil påstå at det 10 spillere kanskje som realistisk i den gruppa som kanskje kjemper om med 4-5 plasser, så noen vil bli skuffet og noen vil måtte få drømmen oppfylt.
1: Ja, hvor viktig det å være med I denne troppen?
2: Det jo et livsdefinerende øyeblikk. Jeg vil på en måte trekke de linjene der, at dette her jo noe som så stort og viktig for dem. Det en drøm som kan bli kommet I oppfyllelse, og en drøm kan bli knust, og så for noen spillere så vil jo dette her være den muligheten. Nå vet jo at Norge jo ikke så ofte med I mesterskap. Det lenge siden sist. Det 26 år siden vi var I et mesterskap, et Europamesterskap sist, og det jo en generasjon siden. Altså, mange av spillerne var ikke født engang, ikke sant? Så det klart at de kan ikke vente så lenge neste gang eventuelt. Så det jo liksom dette man prater om, helt sikkert, disse spillerne. Og det dette vi prater om også. Disse minnene vi har av mesterskap til neste generasjoner. Så det vil jo de selvfølgelig også gjøre. Så jeg har litt vondt av noen av gutta I kveld. Altså.
0: Ja, ikke sant? Men du da, som fotballekspert, Karl-Erik Torp, kommer det noen overraskelser? Har du en magefølelse på det?
2: Nei, jeg har en ganske klar magefølelse på at det kommer ikke noen sånn sjokk. Det ingen fra siden som ikke vi har snakket om, som har vært inne, som plutselig helt nå fra siden kommer inn. Kanskje det nærmeste vi kan snakke om Eivind Helland, som har gått fra, han var jo I Brann, gjorde det bra I Brann I fjor, har vært inne I landslagstroppen så vidt og kjent på det, ung. Men han kjemper jo om en sånn 6.-7. Plass i den midtstopperekka, da, så om han får den siste plassen der, det ville jo vært litt... Kaller lite sjokk, for han har plutselig spilt seg inn i elveren I Bologna og spilt sammen med Lassas kollega Torbjørn Heggem, som skal til VM. Han soleklar, så det kan jo være en liten joker, men allikevel det vil ikke være et sjokk, for da det noen andre som faller ut. Det kan være en Henrik Falkner I Viking, som har også vært veldig god. Det jo noen som kjemper om de samme plassene, så det er jo sårt dette her.
1: Ja. Noen vil juble, andre vil få en stor skuffelse. Hvordan tror du det blir da? Ikke få bli med sånn helt på tampen da? Og grusomt det.
2: Ja, det altså, inni seg, så personlig, så vil jo dette være en liten tragedie for noen av de. Altså, og så jo man skrudd sammen sånn, om det jo forventningsbildet av fotballspillere, når de blir de som ryker ut her og får spørsmål, så vil jo de helt sikkert stå rakrygget og ønske de som reiser lykke til. Men jeg kan love at inni seg så de både misunnelige og sikkert litt irriterte på at ballen falt liksom akkurat på feil side av gjæret, da, hvis vi skal bruke det bildet. Så det jo, men de kan jo ikke heller ut og... De må jo på en måte beherske seg, så ikke de sender noen dårlige viber med det landslaget. Det blir vårt landslag, og det må alle stille seg bak. Og det jo fotballspillere innforstått med. At sånn er gamet.
0: En ting sikkert, Karl-Erik, og det at du skal til USA. Du skal til fotball-VM. Gleder du deg?
2: Jeg vet hva, jeg gleder meg så utrolig mye. Det dette jeg har jobbet med fotball I NRK nå ganske mange år, og det har vært mye fine øyeblikk, og vi har vært I mesterskap til stede og reist rundt, men ikke med herrelandslaget vårt. Vi har vært der med kvinnene, det har vært stort, men det blir noe helt annet å være der som nordmann, som norsk journalist, reporter, ekspert, og liksom snakke og få spørsmål om Norge, og på en måte det å være I den samme bobla, det gleder jeg meg veldig til.
0: Og så skal du sette deg bilen nå, reise fra Oslo til Grue for å overvære den spennende offentliggjøringen av landslagsspillerne som skjer da I Grue I kveld. Takk til deg og god tur til Grue, Karl-Erik Torp.

0: Serbia, The Day After Tomorrow. Klokka den 14.52 denne torsdagen, og vi har vært innom ordet eldrebølgen, som kan for mange være veldig negativt ladet.
1: Mm. Det jo feil, skrev Toril. En bølge skyller ikke innover oss i den forstand at det fullt av eldre folk som gjør det. Foreslår et nytt ord, og også Bodil Blix har sendt oss en melding. Dropp elgebølga er overskriften på den meldingen.
0: Og så har vi invitert dere som hører på oss i ettermiddag om å kanskje, ja, du kan være med på en litt sånn orddugnad sammen med oss, og Terje skriver at kanskje seniorskap kan erstatte eldrebølgen.
1: Mm.
0: Det er,
1: vi skal ha med oss eldrerådet, lederen i innlandet der, i eldrerådet, litt senere i sendingen. Og så har jo Anne-Mari sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun reagerer også sterkt på ordet eldrebølgen. Hun mener politikerne i årevis har oppfordret folk til å leve sunt, holde seg aktive for å få et langt liv. Nå blir de eldre omtalt som et problem. Og Anne-Mari peker også på at mange eldre er en viktig ressurs i samfunnet.
0: Og du kan gå inn og stemme i radioappen vår. Hva synes du om ordet eldrebølgen? Du har fire alternativer å velge mellom.
2: Dette er Eftan i innlandet på NRK P1.

0: Det er Mia som synger her i Eftan, og det renner inn meldinger i forbindelse med ordet eldrebølgen. Geir skriver at er snart 68 og prøver å surfe på eldrebølgen, men det er ikke så lett.
1: Nei, det er ikke det. Tormod, han synes eldrebølgen er fint, han. Det er jo nettopp det som skiller innover landsbygda. Skriv Tormod til oss i appen NRK Radio. Så er det Åsa som har sendt oss en melding. Hun har et forslag på nytt ord for eldrebølgen. Eldre kraft, eller eldre ressursen.
0: Det var jo veldig fint da, eldre kraft, eller eldre ressursen, for det er jo nettopp det de eldre er, en ressurs. Mm. Veldig, veldig bra.
1: Det er vel det eldrerådet konsekvent pleier å si oss, eldre kraft.

0: Hva om det finnes noe mer, det spør Ella Lockert. Og vi skal nå aller først ta en siste nytt.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Det enda ikke klart om Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Dommen skal leses først, sier forsvarer Petter Mant.
2: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
3: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
2: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
1: Intervjuer her var Line Tomter. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig i uaktsomt drap etter en ulykke i Atlanterhav i 2009. Det har en ankedomstol i Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrta. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn tech-giganter for å slippe til svindel i sosiale medier. TikTok, Meta og Google klages inn til EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter, blant annet i Norge. Nær 1000 annonser ble rapportert for svindel på få måneder, men bare 1 av 4 ble fjernet, sier reporter Tor Albert Frøsland.
4: Det kinesiske teknologiselskapet ByteDance er verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig i fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024.
1: I kveld blir det kjent hvem Ståle Solbakken tar ut VM-troppen i fotball for menn, og de 26 som skal representere Norge får råd fra folk som har tatt gull før. Skiskytterne Johan Olav Botten og Johannes Dale Skjevdal, for eksempel.
5: Noe jeg veldig opptatt av, i hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det er lov å ta litt innover seg at man i et VM for Norge i fotball.
6: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
7: Dette, tenker gullvinneren fra utfor i Paralympics Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
8: Må ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket.
1: Reporter her var Carl Andreas Vold. Trekninga følger du i NRK på radio, TV eller nett. Og NRK Nyheter fikk du nå av Jon Branes.
9: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: Det Stein og Anja-Katrine som ditt radiovertskap denne torsdags ettermiddagen her i NRK PN. Og det renner inn meldinger. Vi har jo trekt opp ordet eldrebølge fra hatten, og vi spør, finnes det et annet ord, eller kanskje også et bedre ord for eldrebølge? Og Ma Iris skriver til oss at eldre ingen tsunami. Vi en ressurs og en styrke for samfunnet. Mange jobber frivillig. Mange melder seg til organisasjonen Gammel Nok for å kunne jobbe til full lønn og ikke pensjonistlønn. Vi betaler skatt og vi bidrar. Noen jobber privat og har enkelt personforetak. Selv jeg snart 77 og heldig og takknemlig for å få jobbe fortsatt som helsesykepleier i prosjekt. Og kunne ikke tenke meg å gå hjemme. Hva din mening om ordet eldrebølge? Send gjerne en melding til oss.

0: Jonas Love, ja, ja, ja. Ja, kom på 14. plass da, i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest.
1: Vi skal til Hamar Tinghus, for rettssaken etter det brutale drapet på 58-årige Heidi Sagen er nå over. Dommeren har trukket seg tilbake for å vurdere saken, og reporter Stine Bekkelin, nå er retten hevet for siste gang. Hvordan ble denne siste dagen i retten?
2: Ja, det er ikke så alt for lenge siden at retten ble hevet, og i timene før det i dag så har forsvareren til de tiltalte holdt sine avslutningsprosedyrer og argumentert på vegne av sine klienter for mildere straffer enn det som aktoratet la ned påstanden om i år. Hovedmannen i denne saken her, han har jo erkjent selve drapet, så for han så handlet det mest i dag om å prøve å, hvis man kan si, prute på aktors påstand om 17 års fengsel. Men det som kanskje har vært den virkelige kampen i dag, har nok vært for de to andre forsvarerne som forsvarer de to mennene, andre mennene på tetalebenken.
0: Ja, for de to andre da, som du nevner, er jo ikke tiltalt for selve drapet, men for roller knyttet til ranet. Hva er det deres forsvarere har argumentert for i dag?
2: Ja, de har jo prøvd å distansere klientene sine fra det de er tiltalt for. Han ene, en mann i 50-årene, han er tiltalt for grovt ran med døden til følge. Hans forsvarere, Sol Elden og Maren Larsen Borgan, har i dag argumentert for at deres klient ikke kunne forutse at dette her kom til å ende med et drap, og at han derfor da ikke kan dømmes for dødsfølgen i den saken her da. De mener heller ikke at han kan dømmes for grovt ran. Han har erkjent noe tyveri, fikk med seg noe smykke blant annet, men de mener at det da ikke kan gå inn i grovt ran, og at han heller ikke har vært med på planleggingen til det. De ba om at han skulle frifinnes, noe som er i ganske stor kontrast da fra aktoratet sin påstand om forvaring. Og hvis han skal dømmes, han mannen i 50-årene, så mener forsvareren også at da må det i så fall være for tyveri. Mens for mannen i 40-årene, som er tiltalt for medvirkning til grovt ran, så brukte hans forsvarer Helge Hartz. Han la også ned påstand om frifinnelse i dag. Han mener at hans klient ikke har hatt noen avgjørende rolle i denne saken her. Og aktoratet der ba om at han skulle dømmes til 1,5 års fengsel i år.
0: Det har vært noen rystende uker i retten, Stine, hvor vi har fått høre om den grove volden Heidi Sagen ble utsatt for i sitt eget hjem. Hvordan var stemningen da det hele ble rundet av i dag?
2: Jeg vil si at i dag så har kontrasten vært ganske stor. Altså, vi har jo forsvareren sin argumentasjon. De går gjennom juss og lange paragrafer og viser til gamle, kanskje lignende saker. Så er kontrasten stor til det som faktisk er realiteten i denne saken her. Vi prater om en dame som ble teipet fast, utsatt for grov vold og drept i sin egen heim, ifølge aktoratet da, under dette ranet her i februar i fjor. Og så er det klart at saken har pågått over en lengre periode nå i vår, så det var nok godt for alle parter i denne saken her å bli ferdig i dag.
0: Nå er dørene lukket og saken er tatt opp til doms. Hva skjer videre nå?
2: Ja, nå skal dommeren vurdere saken, og så er det slik at dom trolig vil falle før sommeren, slik jeg skjønte rettens administrator i dag.
0: Takk til deg, reporter Stine Bekkelien.

0: Kelly Clarkson hørte du her i Eftan, og nå skal vi ganske snart ha en spennende gjest hos oss, Stein.
1: Ja, for hva skjer når en tusenårsflom treffer ei lita bygd, og noen unger bestemmer seg for å starte sin egen redningsaksjon? I dag kommer Trysil-forfatter Sigmund Løvåsen med ny bok, og han med oss om litt.

0: Det var artisten Leon Frick I Eftan med sangen Like bak. Han kjent for romaner, skuespill og den kritikerroste biografien om Kjell Aukrust, og nå Sigmund Løvåsen aktuell med barneboka Flaumen, inspirert av ekte flammer I Trysil og I Gudbrandsdalen.
1: Ja, det mye dramatiske naturkrefter og en ganske vill redningsaksjon langs elva I denne boka, Sigmund Løvåsen. God ettermiddag.
2: Takk for det. Ja, det stemmer det. Her det jo snakk om en tusenårsflom som dundrer gjennom bygda, og til sammenligning så var jo Værslofsen bare en 200-årsflom, så her det kraftige saker.
1: Du har jo hentet inspirasjon fra ekte flommer. Hva husker du selv best fra oppveksten langs Tryselelva og flom?
2: Nei, jeg vokste opp på gardsbruk som ligger bare 300 meter fra Tryselelva, så det var jo ganske ofte at det var flommer, selv om vi ikke så store som I den boka her, så det minner som sitter fra barndommen. Og som liten unge så var det jo, handlet ofte om en spenning. Det var spennende det som skjedde, at vattnet kom inn over jorda, og vi bada I flomvattnet, og bygde flåter og seilet ned på jorda. Så det var for så vidt spenning og noe morsomt som kom inn I hverdagen.
1: Hvorfor synes du flom passer bra I en spenningsbok for barn?
2: Nei, det jo noe med de naturkreftene som så voldsomme og så kraftige, og som vi mennesker da ikke alltid klarer å kontrollere, selv om vi prøver. Så det noe vilt og ukontrollertbart over det, og det fint å, synes jeg, å sette barn da, som hovedpersoner I den boka her inn I en sånn situasjon der alt trues med å bli vasket bort, og de blir satt på prøve om å presse seg litt og gjøre ting de kanskje ellers ikke ville gjort.
0: Vi blir godt kjent med Finn og vennene hans. Hvem Finn, og hva slags redningsaksjon det de setter I gang egentlig?
2: Ja, Finn jo en gutt som bor med far sin på en campingplass som de driver ned ved elva. Og den så klart trua, så det hele livsgrunnlaget deres trua. Men sammen med kameraten Jon da, så bestemmer de seg for at de må redde et eller annet. Redde et eller annet, helst såpass viktig at de kommer på lokalradion kanskje, og helst på TV. Og da setter de da I gang og leter til ting å redde, og ender da faktisk opp med at de skal redde Jons døde bestemor.
1: Oi. Det spenningsbok dette her. Hva håper du unge skal sitte med etter å ha lest denne boka?
2: For det første så ønsker jeg at unger skal ha en god leseopplevelse når det blir lest høyt for å lese boka selv, at det skal være morsomt og spennende og meddrivende. Og så det kanskje en tanke bak at de skal tenke litt over at I vanskelige situasjoner så det en ting som ofte hjelper, og det å søke sammen og samarbeide med andre.
0: Du, vi spenner ganske vidt I sendingen vår I dag. Nå snakker vi om en barnebok, men vi har også en tematikk rundt ordet og begrepet eldrebølgen. Hva synes du om dette ordet egentlig?
2: Ja, det et ganske godt etablert begrep, så, og lett forståelig bilde, som snakkes om bølger I mange sammenhenger, når ting kommer innover samfunnet på en eller annen måte. Så det et godt ord. Samtidig det litt upresist, kanskje. For det jo en veldig sakte bølge, den eldre bølgen, I motsetning til ekte bølger, og den trekker seg heller ikke tilbake, sånn som ekte bølger.
0: Nei, vi skal litt senere I sendingen vår snakke med en 85-åring som irritert på at politikere og fagfolk og vi I media stadig bruker det ordet eldrebølgen. Har du et alternativt ordet? Sånn her og nå?
2: Nei, poenget med sånne begreper er jo å på veldig kort og greit og tydelig vise noe gjennom et ordbilde, og da ender vi fort opp i lengre setninger og forklaringer om man skal finne noe annet. Jeg har i hvert fall ingen gode forslag her nå.
1: Vi skal prøve å få noen tips fra noen andre vi skal prate med. Tusen takk, Sigmund Løvåsen, aktuell altså i dag med den nye barneboka Flaumen, basert på en 1000-års flom. Takk for praten.
2: Takk skal du ha.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Sweet Child O' Mine and Guns N' Roses hører du her, og vi har nettopp, eller for noen minutter siden, snakket med Reidun Henriksen, som synes at ordet eldrebølge noe tull og tøys. Og ja. Nå har vi med oss Bjørn Anders Hoff, som leder for eldrerådet i Innlandet. Du valgt inn av fylkestinget fra alle kommunene i Innlandet for å gi råd i saker som angår de eldre. Og hva synes du om ordet eldrebølgen?
1: Nei, jeg helt enig med Reidun at det blitt avleggs, og vi har både Pensjonistforbundet og vi i eldrerådet har tatt inn et nytt ord som vi bruker, og det heter eldrekraft. Vi synes dette her med bølge, det negativt lade, og vi ikke i den situasjonen, og som Reidun sa, så vi faktisk begynt å bli en ressurs, og det rett og slett på grunn av

0: at pensjonister i dag, de er friske og raske, de lever lengre og har bedre helse, og mange tar godt vare på helsa si, og da er det faktisk mange som da har livserfaring, og ikke minst at det er med jobberfaring som gjør at vi nå begynner å se konturer, at vi er faktisk en ressurs. Og som sagt, det hun Reidun sier, det er alfa og mega, det er jo å ta vare på helsa si.
1: Men nå går vi jo, stadfester vi på en måte at ordet eldrebølge er litt sånn negativt ladet da. Og hvilke assosiasjoner får du da av ordet eldrebølgen?
0: Nei, det er som hun sa, det er det negative. Det er noe som kommer inn over landet nærmest og litt sånn utforsigbart. Men dette her med demografi er jo alfa og omega her. Alle kommuner, alle forbund vet jo og kjenner til at alle blir stort sett et år eldre hvert eneste år hvis de lever, og da er det veldig viktig å bare se på demografien og utviklingen, så vet du hvordan det blir i de forskjellige kommunene. Og jeg synes det blir for mye negativt med bølge, og det er ikke så mye negativt med de eldre egentlig. De fleste er jo friske og raske. Noen må på sykehus, noen må ha behandling, men sånn har det vært, og det er langt færre nå enn det har vært før likevel.
1: Men det, nå er det jo mangel på de som er syke da, så er det mangel på ressurser sånn at de skal bli passet på. Hva tenker du om det, ja?
0: Nei, det er klart at da må vi snu alle steiner for å få folk som kan hjelpe til. Og vi har jo mange, vi som er eldre, som jobber og som er med enten, og ikke minst det frivillige. Det er utrolig mange eldre som jobber frivillig og gjør nattevåking, og det er forebyggende andre ting, helsetjeneste og så videre, og det er mange som nå jobber over 67 år, så det er mange som er aktive der allerede.
1: Ja.
0: Og vi har også hatt det i handlingsplanen vår, at eldre som arbeidskraft, og det er faktisk et av de målene vi kjemper for at det skal realiseres, og en kombinasjon mellom unge og eldre er utrolig fint, og ikke minst så ser vi også det. Vi er et av fire medvirkningsråd i Innlandet, og vi har jobbet tett på med både de med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og ikke minst flerkulturelt. Og her er det veldig mye ressurser, og vi særlig også på de som da er, jeg så jo statistikk nå, det er 40% av de som har nedsatt funksjonsevne som er i jobb, og her er det mange som vil jobbe videre. Jeg så senest i avisen her nå for noen få dager siden, hvor Mai-Kristin Stenersen nevnte at mange som kan og vil, må få slippe til. Og jeg tror vi har mange ressurser å spille på, egentlig. Så dette med å gå så negativt ut, det synes jeg er litt synd, egentlig.
1: Eldrekraft er ditt forslag til et nytt og bedre ord.
0: Det er det.
2: Vi har jo en avstemning i appen. Vi hadde med oss eldrerådet nå, lederen der, Bjørn Anders Hoff. Det er jo faktisk 44% som synes at det ordet eldrebølge er helt greit, at det beskriver utviklingen. Men så er det da et flertall sammenlagt da, som synes at det enten er litt negativt belastet ord, at det er et dårlig ord som setter eldre i bås, og så er det også 25% som mener at vi trenger et nytt ord. Så er det jo også folk som har sendt oss meldinger, som har synspunkter på dette her. Skal jeg ta noen? Ma ja. Iris, for eksempel.
1: Den har vi tatt.
2: Den har vi tatt.
1: Ja, da.
2: Ankermannen har tatt den. Den også.
1: Ja, ja.
2: Arne, da.
1: Den kan du ta.
2: Han liker heller ikke ordet eldrebølgen. Det virker veldig nedlatende på eldre folk som har stått på og jobbet et langt liv, og kommer nå som en bølge. Kanskje vi kan prøve en annen variant, og han foreslår eldresamfunnet.
1: Eldrekraft og eldresamfunnet. Veldig mange fine forslag her altså. Du kan også være med å mene noe ved å sende en melding til oss i NRK Radio.

0: Elverumsdama Nora Roll som sang om drittunger.
1: Roll, drittunger, ja. Vi har mange fine lyttere som har sjansen hver dag til å delta på en lytterkonkurranse der vi deler ut et handlenett med NRK-logo på. Veldig fin farge, blå, og så det hvit logo. Praktisk å bære litt små ting. Får ikke med deg all verden fra butikken, men fint å ha. Solid nett.
0: Ja. Og det betyr altså tid for konkurranse. Og vi har hentet et klipp, og spørsmålet er rett og slett i dag, hvilken hendelse får du høre her?
2: Nei, nå blir jeg ille nervøs, det må jeg bare si. Ja. Blir ille nervøs når jeg først her da. I VM så det lange, flate baller som gjelder. Skal prøve en ting med dere da.

0: pump it up. We got to pump it up.
1: Ja, du må fortsette nå, altså.
2: Ja, hvilken hendelse var det her da, folkens? Det det vi stiller spørsmål ved I dag. Mm. Og vet du det, så kan du sende meldingen til oss og svare navnet ditt og adressen.
3: Jeg hørte jo det var mye publikum I bakgrunnen der, og det sies at det var opp mot 50 000 til stede, og så og hørte det som vi nettopp hørte da.
2: Ja.
3: Så jeg sikker på det en del som vet hva dette her dreier seg om. Gikk jo også på TV.
2: Ja, det gjør det.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen har jo blitt en sånn grommislåt I garderoben for fotballgutta, og vi så jo et klipp, husker jeg, når de vant over Italia I den siste avgjørende kampen. Da var det full stemning, også sammen med Sverre Magnus og kronprins Håkon. Så det var gøy når de sto der og hoppet og sprattet til denne låta der.
1: Åse Marit har et forslag til eldrebølgen, alternativ ord, seniorflokken.
0: Det var jo veldig fint.
1: Ja, det mange som litt imot uttrykket eldrebølgen, synes at det negativt lada. Morten S. I Ottestad, han har også synspunkter. Han kom I prat med en eldre dame da, på Bussvaldeplassen I dag. Energisk, sprek, bor alene I leilighet, klarer seg helt alene, uten problemer I hverdagen. Raste I vei oppover gang- og sykkelveien I en fart som en godt trent 40-åring kanskje kunne ha holdt følge med oppover. Det viste seg at dama var 97 år, og energisk og 100% klar I huet. Det noe å se frem til det.
0: Absolutt. Ja, det veldig fint å få meldinger fra dere. Hvis du har meninger der ute, så send til oss.
1: Vi skal konsentrere oss litt om den yngre slekten nå. Hvordan kan flere unge og barn få lyst til å komme seg ut I naturen? Det har en gjeng sjetteklassinger fra Kongsvinger prøvd å finne svar på denne uka.
0: Mer om det ganske snart.

0: Det var artisten May og sangen Lover. Hvordan skal vi få flere barn og unge til å oppleve friluftsglede?
1: Ja, det sies jo at det mange som bare sitter inne og spiller data, som vi voksne pleier å si. Men Ungt Entreprenørskap har nå satt i gang en hel gjeng med sjetteklassinger i Kongsvinger. Denne uka så har 50 stykker fra sjette trinn på Vennersberg skole jobbet med dette her. Få fram nye ideer for å få folk ut. Julie Alvilde Spenningsberg Norseth er en av dem som går i sjette klasse, og hva er det dere har jobbet med?
2: Vi prøver å finne på at flere folk gidder å gå i naturen, og så er det ganske få folk som gidder å gå i naturen, så da prøver vi å lage prototyper som kanskje kan bli til virkeligheten eller noe.
1: Prototyper, sa du? Hva er det for noe?
2: Det er sånn mini-versjoner av en idé. Jeg og mitt lag har liksom lagd en sånn lekepark, der hvor Holbermasta, ja, på toppen av der, kanskje en lekeplass, der hvor det er klatrevegg, zipline, og litt husker, fotballbane, og trampoline, sånne ting. Fordi da må du gå for å komme deg opp på toppen.
1: Er det langt opp dit, eller?
2: Ja, det er veldig mange bratte bakker.
1: Ja, har du vært der?
2: Ja, jeg har greid å komme meg til toppen før, men jeg har nesten aldri greid å få meg opp dit igjen.
1: Nei.
2: Det er ganske slitsomt.
1: Men hvis det ble en lekeplass der og litt å drive med, så kanskje flere dro dit?
2: Ja, det hadde kanskje vært en litt motivasjon for å komme seg opp dit.
1: Mm.
2: Fordi alle sammen vil jo se på nye ting.
1: Har du noen flere eksempler?
2: Du kan lage en app eller noe. Da hvor de teller skrittene dine, hvor langt du har gått, kanskje du får premie eller noe.
1: Hvorfor tror du det er noen som ikke er så glad i å gå ut på tur da, eller være ute?
2: Kanskje fordi det er slitsomt. Noen ganger er det masse regn. Men da må man ha klart det vær. Det er veldig, veldig mange som ikke gidder, fordi det er teknologi i verden nå. Og fordi det finnes biler.
1: Tror du at noen av disse ideene faktisk kan bli noe av?
2: Ja, kanskje.
1: Ja, hvilken da har du mest tro på?
2: Kanskje våres. Og kanskje noen andre sine ideer. Noen har laget sånn tursekk.
1: Det er mange gode ideer altså. Det var Julie fra sjette klasse på Vennersberg skole i Kongsvinger. Dette her lærer Kine Skjerpen synes også det er viktig å få med unge allerede fra 11-12 års alderen på sånne opplegg som dette.
3: Det er en veldig god idé. Det er jo for å motivere de yngre til å gå mer ut på tur, og det, de trenger noe sånn i Kongsvinger, tenker jeg. For det er ikke mange muligheter til, vi har litt sånn gapahuker og litt sånne ting, men du ser da at når de har muligheter til å hoppe og leke og gjøre morsomme ting, så er det mer motiverende for dem å få dem med ut på tur.
1: Hvor viktig er det å involvere unger i sånt arbeid?
3: Jeg tror det er en veldig god idé, spesielt med tanke på hvor vi bor, at vi bor så landlig til og med mye skog rundt oss. Vi trenger jo de unge skaperne som kan komme på gode ideer til hva vi kan bruke all den naturen vi har rundt oss til. Da. Ikke bare til å lære om hva som er i naturen og hvorfor vi trenger å bevare den, men også hva vi kan bruke det til.
1: Alt i alt, hvordan vil du oppsummere de tre dagene her?
3: Nei, sjette trinn nå var et perfekt trinn å bruke, tenker jeg. Fordi de er liksom i den alderen der de fortsatt er kreative og tenker mye nytt, men også gode på å samarbeide og jobbe sammen. Da.
1: Ja, det sa lærer Kine Skjerpen ved Vennersberg skole. Det er Ungt Entreprenørskap som står bak dette prosjektet, og Rikke Breiby sier at det er ikke helt tilfeldig at de valgte akkurat dette temaet om å få unge ut og nyte naturen.
4: Det handler om å få opp folkehelsa, da. Få flere ut på tur. Uavhengig egentlig av alder, så er det opp til elevene da, å finne ut målgruppe og hva som vi kan gjøre for å friste flere folk til å komme seg ut i naturen, for å få alle de gode helsegevinstene det gir oss.
1: Mm. Men hvorfor involvere sjetteklassinger?
4: Det har litt sånn som det ble sagt der, de har ikke fått disse sperrene helt ennå, og så handler det også om å starte tidlig med å bli gode problemløsere. For Norge, som vi vet, trenger mange gode problemløsere fremover, og da kan vi ikke starte når de er voksne, vi må starte når de er barn. da får vi de løst de gode problemene på sikt.
0: Det sa Rikke Breiby I Ungt Entreprenørskap Innlandet, og det ikke tilfeldig at temaet nettopp friluftsglede. Frem mot nyhetene nå, så det Haya Sakai du hører her I Eftan med sin sang 5 Million Miles.

0: NRK Nyheter klokka 16. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Det er stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresida for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer sier klima blir et viktig spørsmål.
1: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
2: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavt lønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som vi har fått til.
3: Vi går inn i forhandlingene med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
0: Bjørn Arild Gram til slutt der, før det hørte vi Mimmi Kristiansson fra Rødt. Regjeringen la fram sitt forslag i forrige uke, og partene har frist til 5. juni til å bli enige. Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater er drept eller skadd i et ukrainsk luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. I en melding på X skriver president Volodymyr Zelensky at angrepet rammet et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Angrepet er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo domkirke. Næringslivslederen og samfunnsaktøren døde brått 4. mai, 69 år gammel. Både kongepar og flere politikere var blant dem som var til stede for å ta farvel med Hagen i dag. Han satte dype spor etter seg, sier tidligere statsminister Erna Solberg.
4: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, så jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye i løpet av livet sitt.
5: Hva forhold hadde du til han?
4: Altså, jeg har først og fremst et forhold til han som støttespiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om politikk, men også livet og alt det andre.
0: Erna Solberg ble intervjuet av Kjartan Rørslett. Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokka 3 om natta, men under VM kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom kommunen utestedet ligger i har sagt ja. Flertallet bak vedtaket bestod av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen med Arbeiderpartiet. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Henrik Iglesias, Rhythm Divine, hørte du i vår siste time fra Eftan, denne torsdagen. Stein og Anja Katrine ditt radiofølge I dag, og vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet I innlandet.
1: Ja, det som ligger øverst på våre nettsider, nrk.no/innlandet nå, som såkalt siste nytt, da, det at Elverum-rival Kolstad starter neste sesong med -2 poeng I eliteserien I håndball. Elitelisensen nemnda begrunner poengtrekket med brudd på lisensreglementet og økonomiske utfordringer. Øyer kommune har kjøpt Granrumoen barnehage. Fra 1. august blir barnehagen en del av kommunens tilbud. Ansatte og drift videreføres I stor grad som før. Og rettssaken etter drapet på Heidi Sagen I Hamar avsluttet I dag, som vi har hørt tidligere I sendingen. Tre menn tiltalt. Aktoratet har lagt ned påstander om både fengsel og forvaring, mens forsvaret ber om frifinnelse I flere av tiltalepunktene. Og dom ventes før sommeren.
0: Og så det også nytt I dag at 23 personer siktet etter at politiet I innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk, og det skal du få høre mer om etter disse smekkere vakre tonene, og ikke minst sangeren Whitney Houston. Didn't we almost have it all?

0: Det ble 5 minutter Whitney Houston her i eftan denne ettermiddagen. Hun synger jo så knakende fint, da, vet du.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: 23 personer sikta etter at politiet i innlandet sier det nå har avslørt et stort narkotikanettverk.
0: De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid, og etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet, også i Sverige. Det sier politiet.
2: Bildene her så er det eksempler på politiets bilder av beslag som faktisk gjort i saken, og i det tilfellet her så er det amfetamin vi ser.
3: Innlandet politidistrikt har avslørt et omfattende narkotikanettverk som de mener har omsatt over 1 tonn narkotika på omlag 1,5 år. Flere personer siktet i saken. De har hatt tilhold i Kongsvinger, Oslo, Romerike, Trondheim, Stavanger og Porsgrunn. Det forteller politiadvokat Kristine Lundstein.
4: Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøttende saker.
3: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne i saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner i kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg i stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører i Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
2: Vi har etterforsket det som har vist seg å være en av de største omsettere av narkotika mot det norske markedet på det mørke nettet. En selgeprofil som har vært veldig stor.
3: Sier politifaglig etterforskningsleder Jon Eivind Melby. Politiet mener bakmannsapparatet kan knyttes til svenske kriminelle nettverk.
4: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da er en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
3: For 4 av de involverte er saken allerede på vei mot rettssystemet.
4: Det er 4 av de siktede som skal møte retten på denne forhandlingen som forhåndsprogrammet fra januar til mai neste år. Og de 4 mener vi har hatt en sentral rolle i nettverket.
0: Reportere her, Victoria Hellem Hansen og Reidar Gregersen, og dette er toppsaken vår på nettsiden vår, nrk.no/innlandet, og mer får du også i TV-sendingen vår i kveld.

0: Tror jeg feil heter denne sangen, og gruppa Taus. Nå skal vi repetere konkurransestein, og vi skal fram til en spesiell hendelse. Vi trenger vel ikke å si mer enn det, så vi bare snurrer i vei.
1: Nei, nå blir jeg ille nervøs, det må jeg bare si. Ja. Blir ille nervøs når jeg først her da. I VM så det lange, flate baller som gjelder. Skal jeg prøve en ting med dere nå? Don't you know, pump it up. We got you, pump it up. Don't you know, pump it up. We got you, pump it up. Don't you know, pump it up. We got you, pump it up. Don't you know, pump it up. We got you, pump it up.
2: Du må fortsette nå, altså.
3: Ja. Fikk med seg folket. Vi trenger jo ikke navnet på hvem dette var, men begivenheten vil vi ha svar på i lytterkonkurransen i dag. Det var ikke en hendelse denne uka, men det en hendelse som aktuell akkurat nå. På en måte.
0: På en måte. Veldig,
3: så,
0: kanskje.
3: Vi sier ikke mer enn det. Skal du ha sjanse om å vinne handlenettet, så må du sende inn svar til oss nå på appen NRK Radio. Husk å legge ut navn og adresse.

0: Ed Sheeran, Castle of the Hill, hørte du her 24 minutter over klokken 16. Stein og Anja Katrine i studio, og ordet eldrekraft har engasjert.
1: Ja, det har jo det, eller eldrebølge.
0: Ja, eldrebølgen mener jeg, unnskyld.
1: Det var det det startet med, ja. Og det hissa jo opp 85-årige Reidun Henriksen, som vi snakket med tidligere i sendingen. Hun hater å høre det ordet, føler seg ikke som noe bølge, hun går på treningssenter, går på fjelltopper og lar ikke kroppen forfalle, og føler seg ikke som noe sånn, ja, en sånn sinke da, som ja, går under det uttrykket. Mm. Et kjapt søk på ChatGPT foreslår alternative uttrykk her nå, skal du høre,
0: ja,
1: til eldrebølgen. Seniorvekst. Befolkningsaldring, aldringsvekst, seniorbølge, eldrevekst, demografiendring, aldringsutvikling.
0: Ja.
1: Det var mye kjøtt der. Men hvis du har noen forslag som hører på, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss et forslag der. Leder i eldrerådet i Innlandet, Bjørn Anders Hoff, han foreslo jo, som du sa da.
0: Ja, eldrekraft, ja.
1: Ja, eldrekraft.
0: Ja.
1: Kari på Otta synes jo det ordet er veldig bra. Eldrekraft, i stedet for bølge, så kan man jo tenke seg en elv med alle krefter som finnes der, sier hun. Så er det Kjell, han mener eldrebølgen sin er et greit uttrykk, han. Han er 68, så han er vel en del av eldrebølgen, skriven til oss i appen NRK Radio. Og så er det Roar fra Vardal, som mener eldrebølge og eldrekraft ikke er helt det samme. Det er litt forskjellig betydning. Eldrebølge er en mer sånn demografisk beskrivelse av det faktum at andelen eldre er i ferd med å øke, mens eldre kraft er en positiv beskrivelse av den verdien eldre folk utgjør i samfunnet. Så det er verdt uttrykk til sitt bruk, mener han.
0: Ja, godt poeng. Er du med å stemme litt inn i NRK radioappen også? Der spør vi rett og slett, hva synes du om ordet eldrebølgen? Så bli med og stem i 20 minutter til.
2: Dette er Efton i Innlandet på NRK PN.
0: Dette er Terje Nordgarn fra Hamar. Du hører her i omtrent 4 minutter.

0: Jegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
1: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
2: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Norsk gruppe kaller seg Rabo, og sangen Without Me.
1: Da blir det en annen norsk gruppe.
0: Ja, vi skal til Musikknytt, vår faste spalte der vi følger det lokale musikklivet. Mm. Og i dag så forteller Audun Kristiansen om en ny plate Folkemusikk.
2: Sudan Dudan består av folkemusikerne Marit Kalberg fra Østre Slire og Anders Erik Røyne, som har bestefar fra Valdres. De har spilt sammen i over 20 år, aktuelle nå med plata Mørke Refrenger, og da gruppa for anledningen utvidet til kvartett med Hans Hulbekmo fra Tolga og Magnus Skavhaug Nergård på musiker- og produsentsida. Slåtterytmikk og gamle balladestrukturer blandes, og det improviseres på et mangfold av strenge og rytmeinstrumenter, blant annet langeleik, danserytmer, men også meditative partier om uro for samtid og framtid, tidligere tiders myter og gåter, bortkomne brødre og kranglete søstre, som de sier, med mer. Og på plata Mørke Refrenger finner vi denne låta, Rulleball.

0: Bra musikere vi hørte der. Det var jo en hel gjeng her. Marit Karlberg, Anders Erik Røyne, utvidet med Hans Hulbekmo og Magnus. Ja, det forsvant navnet for meg på skjermen. Men det var i hvert fall musikere fra Øystre Slidre og nå også Tolga.
1: Ja, det riktig. De kaller seg Sudan Dudan, og sangen heter Rulleball. Vi skal nå, for en siste gang denne dagen da, spille av konkurransen vår.
0: Ja, vi har en vinner også som visste hva slags begivenhet dette her var hentet fra.
2: Nei, nå blir jeg ille nervøs, det må jeg bare si. Ja. Blir ille nervøs når jeg først her da. I VM så det lange, flate baller som gjelder. Skal prøve en ting med dere nå.

0: puff it up. We got to puff it up.
1: Du må fortsette nå, altså.
2: Ja da, det var god stemning på Rådhusplassen i november i fjor, da det norske herrelandslaget i fotball skulle vise seg fram etter at hun gikk ubeseiret. Altså, hun vant alle kampene.
3: Ja,
2: ja.
3: Og Aron Dønnum, fotballspilleren som i hvert fall den gangen var med på landslaget, han jo en liten sånn morroklump og blir... ja, han jo ønsket med i troppen, i hvert fall av spillerne, fordi han en sånn grom gutt da, å ha med seg på laget.
2: Lager god stemning. Det var mange som visste dette her. Morten Kleven fra Kapp en av dem som skjønte at dette både var Aron Dønnum, og at det var i Oslo, og at det var en markering da Norge kvalifiserte seg til VM i fotball.
3: Ja. Og Aron Dønnum, han sitter som alle de andre fotballspillerne nå, bare noen timer før laguttaket offentliggjøres. Tipper han biter negler.
2: Det direktesending fra Grue stadion i kveld.

0: Something's Gotten Hold of My Heart, Mark Almond og Jean Pitney her I Eftan. Klokka den 16:46, og det bare... Det
1: ja, de karene der kommer ikke til grue, men ellers det veldig mye folk som skal dit.
0: Det det, for I dag står grue på huet.
1: Ja, det skjer det når landslagssjefen og assistenttreneren kommer hjemme til hjembygda for å offentliggjøre den norske troppen da, på 26 fotballspillere som skal til fotball-VM I USA.
0: Reporter Knut Røsrud har vært der og møter styreleder I Grue IL, Anders Nysæter.
2: Du, Anders, hva du driver med akkurat nå?
3: Nei, akkurat nå driver jeg skyver litt mål. Vi skal flytte litt unna der de skal sitte de på NFF og en Ståle, Kenta plus litt andre. Så da må vi rydde litt unna her for at det skal være mulig å være her.
2: Hvor mye det å organisere nå før det store skjer I kveld?
3: Altså, det har vært mye organisering, både med parkeringsvakter, vakter, kiosk, dugnadshjelp, verter til VIP-gjester og så videre. Så det har vært en god del.
2: Du, hva tenkte du da du fikk beskjeden om at offentliggjøringen av VM-laget

0: Det skulle skje her på stadion i Grue.
1: Altså, jeg tenkte til mine egne ører at det kunne være mulig å få dette hit. Det har jo alltid vært på Ullevål. Og så at det nå for første gang skal flyttes hit, det helt stort for meg. Og da, det var ikke noe tanke rundt å si nei, det var bare et rungende ja.
0: Ja, det nå ringer det. Det skjer mye da.
1: Det skjer mye, så det alltid noen spørsmål og ting og tang som må ordnes på rappen. Og vi veldig proaktive, så vi tar ting som kommer.
0: Du, hva betyr dette for gruesakningene og bygda?
1: Det betyr utrolig mye. Jeg tror ikke folk her i Grue skjønner helt hvor stort at det
0: Hvor mange tror du kommer til å dukke opp på stadion her i kveld?
1: Nei, altså jeg tenkte i mitt sinn i starten av uka, forrige uka, at det mellom 400 og 500, men det kan komme enda flere. Det tror jeg. Altså at vi kommer til 1000, så det helt fantastisk. Så mange har det ikke vært på tribuna på Grue stadion på mange år.
0: Så det jo sånn at Ståle og Kent, landslagstreneren og assisterende landslagstrener, de nevner jo ofte at de fra Grue. Hva tenker du om det?
1: Så jeg tenker at de fantastiske ambassadører for oss i gruvesamfunnet og gruveidrettslag. Og det betyr enormt mye å sette pris på oss. De kommer jo herifra og har vokst opp her, og nå kommer de tilbake til der det alt startet. Kjempestolt over at de nevner oss hver dag, hver gang de i media.
0: Du, nå dukker opp den ene etter andre her som skal være med på dugnad. Hvor viktig dugnad på det som skal skje i kveld?
1: Altså generelt så dugnad viktig for Grue idrettslag. Vi tuftet på dugnad. Det gjør at medlemmer kan drive her gratis og være med på aktiviteter gratis, og det kjempeviktig for oss å ta vare på den dugnadsbygda vi
0: Så kommer du jo på Rikstekne TV, ikke bare NRK, men også TV 2 samtidig. Det det ikke hverdagskost at små steder i Norge får oppleve.
1: Nei, altså, det noe nytt. Dette der lille Grue med 4500 innbyggere skal få muligheten til å være på Rikstekne TV som omvandler fotball. Det veldig stort.
0: Har du noen spillere du håper blir offentliggjort her på stadion i kveld?
1: Altså, jeg vet jo at sånn som Martin Ødegaard, Haaland, de kommer selvsikre inn i den troppen. Så det håper jeg at de blir med, og så det jo kanskje det kommer noen nykommere da. Det hadde vært veldig spennende det også, som kanskje ikke har vist seg fram på landslaget til nå.
0: Men det blir vel neppe noen fra Grue i troppen?
1: Nei, det eneste for Grue jo Ståle og Kenta, så de jo selvsikre der.
0: Så og det ikke så verst bare det?
1: Nei, det veldig stort at vi har fortsatt igjen har med to fra Grue. Ståle har jo vært på landslaget før, men dette her jo noe helt annet. Mesterskap, kjempekult, to stykk.
2: Ja, det var styrelederne i Grue idrettslag, Anders Nysæter.
3: Arrangementet det starter klokka 20 i kveld, og den hemmelige uttaksvideoen vises på storskjerm og TV fra klokka 20.25.
2: Det blir spennende, og det ser jeg nå. Det kunne jo tenke seg at det kanskje kom opp til 1000 personer på Grue stadion, og det er jo meldt fint vær egentlig, oppholdsvær på kirken her i kveld, så alt ligger til rette for en fest der.
4: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
5: Gleder du deg til fotball-VM?
6: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
4: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Donkey Boy og sangen Sometimes, og vi spør statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om været I dag.
1: Disse bygene, det blir jo færre av de utover dagen, og når vi kommer inn mot kvelden, så det få igjen, vil være noen der fortsatt, men det blir færre og færre, og gjennom natta så det nok stort sett oppåsvær, men da kan det nok tenkes at det vil legge seg litt tåke rundt forbi, så i morgen tidlig starter nok med en ganske grå dag for noen I hvert fall, men så vil det bli lettere etter hvert. Tåka vil etter hvert forsvinne, sola kommer frem, og det blir en ganske varm dag I morgen med 20 grader I varmeste stedene, og oppåsvær med skydekke nok litt skiftende, for det kan jo starte med litt tåke først på dagen, og så litt høyere skyer etter hvert, og så mot kvelden kan det da sky litt mer til, for på lørdagen så får vi regnvær. Det blir regnvær da, altså. Det gjør det. Det starter litt ut på morgenen der, og så blir det jo lettere mot kvelden, så det jo greit. På kvelden så blir det bedre enn midt på dagen, det gjør det. Så det blir lettere etter hvert. Så kommer vi til søndagen og mandagen, og det er nok mye sol I vente, litt skiftende, og vinden tar nok litt tak I perioder også. Det kan nok være det. Men alt I alt en ganske rolig helg. Fin og varm fredag, regn på lørdag, en del, eller mye sol på søndag og mandag, men vinden nok litt til og fra.

0: Taste heter låta til Sabrina Carpenter, og vi må jo ta en liten oppsummering av spørreundersøkelsen vår I dag, Stein.
1: Ja, denne eftan har vi prøvd å finne et nytt ord for eldrebølgen, da. Eldrekraft ble jo foreslått. Det viser seg at det ikke så enkelt å finne et nytt ord, men det altså over 50% som synes at eldrebølgen et greit ord, og så det 16% som synes at det litt negativt ladet, 14% synes det et dårlig ord, sett eldre I bås, og så det 19% som mener at vi trenger et nytt ord. Og Kåre, han har sendt oss en melding. Da jeg var 40, var de på 80 veldig, veldig, veldig, veldig gamle. Men nå det omvendt. Og det noen stand, det veldig mye gamle folk. Men merkelig nok så jeg en av de eldste. Ha en fin aften, skriv en gammel en på Espa, nemlig Kåre Jonsrud. Takk for meldingen, folkets.
0: Tusen takk for et stort engasjement. Vi skal, Stein og undertegnede Anja-Katrine, pakke sammen sakene våre, og det skal vi gjøre sammen med Hamar-gruppa Podd, og du får noen sekunder her med Motorcycle Happy Trip.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å møte russiske militære overvåkningsfly. Mens det hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43, de fleste den siste måneden. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er årsaken trolig at Russland frykter ukrainske angrep i nord. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rød-grønne budsjettpartnerne. MDG reagerte sterkt på at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. Men partiets medlem i finanskomiteen, Ingrid Liland, har håp om en avtale.
1: Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe taket for å bygge en enighet rundt.
0: Ja, det sa leder i finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er nå deportert fra Israel. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. De fire norske aktivistene har nå kommet til Tyrkia. Både kongeparet og flere politikere var til stede for å ta farvel med Stein Erik Hagen i Oslo Domkirke i dag. Næringslivslederen og samfunnsaktøren som døde brått 4. mai satte dype spor etter seg, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt. Jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
4: Han var veldig generøs. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Så, nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
0: Ja, det sa komiker Robert Stoltenberg. Casper Ruud er klar for semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève etter å ha slått australske Alexei Popyri. Ruud har tidligere vunnet turneringen i Schweiz 3 ganger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: God torsdag, Norge.
8: Og hjertelig velkommen skal dere alle være hit til oss.
7: HC og Andrea er klare for 2 timer i gode underslag.
8: Og jeg har sørget for at månelys og dansegulvet er klart.
7: Fantastisk. Her kommer nemlig Top Loader.

0: si, cowboy, så kom deg løs.
1: Kanskje det er å slippe deg skikkelig fri du skal holde på med i helga?
0: I hagen?
1: Ja, eller
0: på loftet.
1: På loftet i kjelleren, det er helt opp til deg.
0: Eller på hytta, eller på stranda, eller.
1: Vi har bare lyst til å høre om helgeplanene dine. Det er jo en lang helg for mange, og det kan være inspirerende å høre hva du driver med. Så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn.
0: Og du, verden, så mye forskjellig dere skal.
1: Ja.
0: Tony skal ferdigstille en masteroppgave som skal leveres 1. juni. Tenk deg for en jobb. Siste innspurt, og det skal bli så sjukt deilig når den er levert. Da skal en kork sprettes.
1: Ja, det synes jeg absolutt er på sin plass.
0: Lykke til.
1: Masse lykke til.
0: Jo før det spretter, jo bedre.
1: Dette kommer til å gå bra.
0: Ja.
1: Ragnhild sier at hun og mannen er på hytta i helga. I dag har de begynt allerede. De har plantet busker og blomster, satt ferdig platting. Så nå skal de finne fram utemøbler og bare kose seg resten. Dette er jo riktig, vet du.
0: Det er helt riktig å ha den der rosinen i pølsa.
1: Ja, eller, jobbe først, slappe etterpå.
0: Ja, fantastisk. Trine skriver, og nå skal vi til Tana. Trine skriver, i morgen kommer verdens fineste datter hjem fra jobbuke og ferie.
1: Ja.
0: Da skal vi danse og le og lage god mat og kose oss glugg i hjel.
1: Så koselig.
0: Så skal vi konfirmasjon og bursdagsselskap på mandag, og det blir en herlig langhelg, skriver Trine B. i Tana.
1: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Mange som skal på konfirmasjon i helga, har vi lest. Gro og mannen, de reiser til Spania på søndag. Villa Jojosa.
0: Ja.
1: Hvordan snakker de spansk igjen?
0: Ja, hva står det?
1: Espanol. Jojosa. Det må jo være noe sånt.
0: Ja, det hørte spansk
1: ut. Jeg beklager, Gro. Altså.
0: Jeg tror det er tillit for lenge siden. Ja. Oleg skal virkelig få slite i helgen. Han skal restaurere og utvide en terrasse.
1: Oi!
0: Det er litt jobb, og det er dyrt.
1: Ja.
0: Men håper det blir bra til slutt, og god pinse til alle, skriver Oleg.
1: Ja, det er det fint å få gjort. Det er jo tidlig på sesongen også.
0: God pinse til deg også.
1: Nina og Thomas, de skal forlenge langhelgen med et par dager. Og da skal du også tilbringe alle disse dagene i Cannes med 7 venner.
0: Oi, det blir hyggelig. Ja, god tur. Asgeir gleder seg til helg i båten i Trondheimsfjorden med barnebarn på båttur.
1: Å, så koselig.
0: Det kommer til å bli bra.
1: Mange også som skal ha båthelg.
0: Ja.
1: Ivar Morten sier at i pinsehelgen så skal han se på film på hjemmekinoen, må vite. Skal sluke tv-serier på dagtid og filmer på kveld. Er veldig populær faktisk, Ivar Morten, da både nabo og venner kommer innom for en god film.
0: Ja. Hvis du har hjemmekino, så får du mange gode venner.
1: Jeg gjør nok det. Ja.
0: Trine skriver, kjære venner, kjære Trine, jeg stikker til London med 2 fotballglade frøkner på 10 og 12 år.
1: Ja,
0: de skal se sin første fotballkamp på White Hart Lane.
1: Ja, som jeg altså har lest meg til at det er Tottenham sin stadion. Stadion.
0: Trine og 10-åringen og 12-åringen skal også få omvisning der.
1: Wow. Ja,
0: så håper vi på hjemmeseier, skriver hun.
1: Ja.
0: Det blir noen mil i bil som venter før vi kan reise ut av landet.
1: Ja.
0: God helg, Trine.
1: God helg, det hørtes kjempemorsomt ut.
0: Ja.
1: Det er flere som er i bil, Eirin også skal kjøre bil i helga. I morgen skal hun kjøpe sin aller første bil, og da blir det nok kjøring både hit og dit. Det blir til hytta, det er venner, familie, hvor enn jeg har lyst enda. Li, skriver Eirin.
0: Ja.
1: Og jeg husker så godt den følelsen.
0: Den er fri da.
1: Og så husker jeg at jeg kverte bilen i rundkjøringen alene. Tenkte jeg, her kom jeg meg aldri vekk.
0: Jeg fortalte det flaueste jeg opplevde første biltur.
1: Nei.
0: Det var jo aldri noen som hadde fortalt meg hvordan et luftapparat, eller altså aircondition var det vel ikke, men sånn ventilasjonsanlegg i en bil fungerte.
1: Nei.
0: Så jeg hadde jo med alle de svettekompisene mine i baksettet, og vi var ute og kjørte, og så dogget ruten igjen. Og jeg skjønte, ikke at ved å skru på varmen på det varmeapparatet, så hadde jo det løst seg. Så jeg satt til slutt og kjørte bil med hodet ut av vinduet.
1: Ja, ikke gjør det, Eirin.
0: Har blitt mobbet for det mange ganger. Vi skal ta med Trond også, som har kjøpt seg et hus fra 1780 på Bornholm.
1: Oi, Danmark!
0: Ja, og det skal renoveres, og alt bindingsverket skal pusses, og så skal det hele males.
1: Wow,
0: og dette skal påbegynnes nå i pinsen. Trond, dette høres ut som et eventyr.
1: Ja, har du noe Instagram-konto, kanskje?
0: Som vi kan følge? Som vi kunne sett, ja, det hadde vært gøy.
1: 1780, ja, det var... Det er godt og gammelt, høngammelt.
0: Ja, det er det, og det kommer sikkert til å bli veldig vakkert.
1: Ja.

0: Den er så fin. Door heter den, og den er med Bahari.
1: Vi snakker om helgeplaner vi i dag.
0: Ja, det er inspirerende altså.
1: Ja, veldig.
0: Jeg får lyst til å gjøre alt sammen.
1: Jeg har ikke lyst til å gjøre noe av det jeg har tenkt. Jeg har lyst til å gjøre det dere skal. Solveig og Morten for eksempel, de skal gjøre noe hyggelig, vet du. Etter 20 netter ved båtplassen så skal vi endelig finne en øy og legge oss til og nyte pinsen i hus med propell.
0: Ja, flottest. Deilig. Ja. Hygg dere.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Kristian skriver, i pinsen skal vi på håndballcup i Fredrikstad med Steinkjær jenter 14.
1: Ja, sant. Nå er det jo den der cupen der, ja.
0: Svært arrangement og konsert og høydepunkt for både barna og foresatte.
1: Ja da. Mm. Velkommen.
0: Ja, velkommen til Fredrikstad.
1: Gunn Lisbeth sier at hun har kommet seg på hytta som ligger på Tonstad. Det er fint vær, og de har nettopp koset seg med nykokte krabbeklør. Oi. Og skal sage ved i helga.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, men man må yte litt også for å nyte mye.
1: Da smaker krabbeklør så mye bedre. Ja.
0: Gro Leikny, vår venn, skal også til London.
1: Ja.
0: Skal til Bromley i morgen, sammen med 30 glade sangere fra Sandnes Gospelkor. Gleder oss stort til det.
1: Ja.
0: Der skal det sikkert være mye flott samlyd,
1: ja.
0: Sang.
1: Det er veldig, veldig koselig.
0: Ja.
1: Så morsomt å reise rundt med det også.
0: God tur. Gro, kanskje de til og med skal holde konsert?
1: Helt sikkert. Og så er det jo vår gode venn Olaug som kan fortelle at på lørdag så er det henting av to nydelige blomstertårn som de har bestilt hos Hauge Gartneri på Olaugs hjemmeøy Randøy i Ryfylke.
0: Oi.
1: De er komponert spesielt for dem, og da er det rosa lilla farger og en hel masser av millions of bells.
0: Ja.
1: Pleier å være et syn, sier Olaug.
0: Er blomstertårn det høres ut som?
1: Jeg antar det.
0: Ja.
1: Jeg tror dette,
0: så deilig.
1: Jeg tror vi har snakket om det før. Jeg tror det er en litt sånn lokal ordning. Dette her finnes sikkert mange andre steder.
0: Fantastisk. Jeg fikk lyst til å se den. Heidi skal, ser det ut som gjøre noe hun er litt ambivalent til, tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Det kan jo godt hende at man er glad fordi at et salg har gått i orden, men man kan også, som Heidi gjør, har geipen litt sånn feil vei på emojien. Jeg skal gjøre klar hytta før overtagelse.
1: Åh,
0: og så sånn,
1: trist fjes.
0: Ja, hilsen Heidi.
1: Ja, det er nok vemodig.
0: Ja, det er nok det.
1: Mm.
0: Lykke til med det, Heidi.
1: Lykke til, ja. Mm. Roar skal også til London i pinsa.
0: Du, verden er jo det jeg treffer
1: ha,
0: der borte.
1: Dere kan ha treff, ja, ja, så koselig. Han skal reise med sin kjære og ikke minst englebarna.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er bare englebarn som får dra dit.
0: Fantastisk. Silje skal i helgen øve til matteeksamen. Ja.
1: Lykke til.
0: Ja, det er tungt, men hun skal belønne seg selv, for hun skriver, forhåpentligvis skal jeg også ta meg en liten seiltur i RS Feva, eller halvtonner, med venner.
1: Oi.
0: God langhelg alle sammen.
1: Masse lykke til.
0: Ja, god tur.
1: Det er flere som skal til Bornholm også, tro det eller ei.
0: Er det sant?
1: Ja, Grete sier at i morgen tidlig så går turen fra Gjøa til Bornholm sammen med 15 glade sangere i Gjøa Blandakor. Der skal vi delta på korfestival sammen med ca. 300 andre sangere fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Dette har vi gledet oss til i et år, sier Grete.
0: Men det er veldig,
1: ta det
0: godt,
1: hjem.
0: Veldig godt nytt for han som har kjøpt hus fra 1780, for da kan han jo få 15 glade sangere til å hjelpe seg med å pusse bindingsverket.
1: Ja, for jeg tror ikke det var klart å flytte inn.
0: Nei, det var ikke det han skulle pusse, det var male det, det kommer jo masse folk da til Bornholm.
1: Ja.
0: Lars skriver, jeg er på hytta, forbereder oss på å få lagt inn strøm. Woohoo!
1: Woohoo!
0: Hytta skal samtidig beises innvendig, så nå rydder vi og demonterer det gamle solcelleanlegget.
1: Wow.
0: Flott, Lars. Takk.
1: Ja, virkelig.
0: Mm.
1: Monica skal flytte første pinsedag, og etter all pakking, kasting og vasking så blir det endelig deilig å komme til fjordgløtt. Jeg bøyer meg også i støvet for de som jobber i et flyttebyrå. Fy søren, så kjedelig, sier Monica. Og tungt er det også.
0: Ja, belastning, vet du.
1: Åh, ja. Men lykke til, så gøy å flytte.
0: Heia, heia dere og heia flyttebyråer.
1: Mm.
0: Ja. Nå har vi fått en invitasjon her.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Hei dere to. Helgens planer er først og fremst å ha besøk av vår datter og kjæresten på hytta. Sammen skal vi søndag på bygdefest i Brekkekjærhaven i Brekkestø.
1: Finns det noe hyggeligere enn bygdefest?
0: Nei, ikke sant? Noe vi gleder oss veldig til. Det arrangeres også pinsevandring denne dagen, der man kan besøke ulike lokale virksomheter på Justøya.
1: Ja.
0: Ta gjerne turen, skriver Vera.
1: Ja, et godt råd.
0: Det gjelder nok alle.
1: Ja. Ståle er sikkert også åpen for at flere kan delta, men det blir ikke meg. Han skal løpe halvmaraton i Gøteborg på lørdag.
0: Ja.
1: Han skal bli i byen til og med mandag, sammen med frua.
0: Ja.
1: Eirin, lykke til.
0: Ja, lykke til. Lykke til, du er tøff. Vi runder av hos Eirin Margaret, som skal reise med Color Line til Kiel, eller Kiel. Skal feire 45 års bryllupsdag, wow, og bursdag. For en tur.
1: Ja, da kan du feire en ting en vei, og, ja, noe, og det andre på hjem.
0: Ja, kan du ta med Trine Lise også da, som skal til fjells for å finne litt snø?
1: Oh ja, for de finnes fortsatt, ja. De gir seg ikke, dere snø,
0: ja, ja, ja.
1: Snømus.
0: Ja, alle som er glad i snø, må, de må vel kanskje dra høyere og høyere opp.
1: Ja, det begynner å bli vanskelig. Ja.
0: Men vi takker for utrolig mange hyggelige meldinger. Nå vet vi, that's what friends are for. Vi deler, nå vet vi hva dere skal i helga.
1: Ja, det er veldig koselig.
0: Når vi går hjem nå etterpå, så kan vi glede oss over alle deres gleder.
1: Ja, og så skal jeg tenke på dere som gjør kjipere ting. Med matteeksamen og flytting og overtagelse og dere.
0: Sånn er livet. Ja, men kanskje påfølgende helg da bare blir rett ut på en solmadrass et eller annet sted.
1: Nå tenker du riktig, tenker jeg.
0: Ja, vi skal høre Phil Collins nå. Dette er sangen, ja du vet. Du har hørt den før.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og det er en ting man kan feire, vet du.
0: I aller høyeste grad. Det er ingen grunn til å holde tilbake på det.
1: Nei, vi er heldige.
0: Ja, det er det det handler om i dag. At vi har lyst til å feire litt hver dag og gjøre det sammen med deg.
1: Ja, så da håper vi jo at du har lyst da, til å være med på det. Du går inn i appen NRK Radio hvis du føler for det.
0: Gjør det. Og finn fram Åse og Andrea.
1: Ja.
0: Det er disse to rare små inni høyttaleren din.
1: Mm, til oss så skriver du hva du feirer og litt om deg selv. Det er så hyggelig å vite litt om hvem du er også. Og så må du huske å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, det er cirka klokka 18, så da må du være tilgjengelig også.
1: Ja.
0: Premie?
1: Premie, det er klart du får premie. Jeg pleier å være ganske raus også.
0: Ja,
1: så noen ganger så hender det at jeg sender to.
0: Er det sant? Ja. Føler du deg raus i dag?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Altså, det er dobbelt mulighet her nå?
1: Ja, det er det. Jeg har lyst til å hive på en trippel her også.
0: Nei, har du det?
1: Nei da.
0: Jo, gjør det.
1: Ok, kanskje. Det spørs.
0: Ok. Nei, si at du gjør det.
1: Ok, jeg gjør det.
0: Ja, bra. Trippel premie i dag, dere. Det er akkurat som trippeltromf, og det er jo torsdag.
1: Ja, det er sant. Fikk du hevet inn den nå, ja?
0: Ja, det er i dag. Jeg fikk sånn push-varsel akkurat nå.
1: Kom dere ut.
0: Her er Gabrielle, som tenker på deg.

0: Gabriel Leithaug, og tenker på deg.
1: Jeg tenker på deg også.
0: Ja, takk.
1: Mysteriet deg.
0: Ja, Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, og venn vår er jo også et mysterie enn så lenge.
0: Ja, det er sant, men det skal avsløres hvem det er etter klokka 18. Vi vet ikke selv, for det er ikke for sent å melde seg på.
1: Neida, så har du lyst til å feire noe sammen med Norges største vennegjeng, så gjør du det altså i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Og det kan være smått, det kan være stort, det kan være hva som helst, tradisjonelt eller utradisjonelt.
1: Ja, det er ikke mye vi ikke kan feire her.
0: Nei.
1: Vi har aldri sagt nei til en feiring.
0: Nei, vi har ikke det, så nei. Du kan jo prøve å utfordre oss på det. Det er mulig at vi må si nei hvis det er for vilt, men det...
1: Ja, hva skulle det vært da?
0: Nei, det tror jeg
1: ikke. Kanskje du har fått deg noe?
0: Vi vil ikke tenke på det akkurat nå. Ja. Vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Hun kan fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det blir litt ymse i det langstrakte landet, men kan jo starte på Spitsbergen. Her blir det for det meste skyet og litt spredt. Regn, kanskje vestlig først på dagen i Longyearbyen i hvert fall. I Nord-Norge så blir det egentlig ikke så aller verst. Sørvestlig periode med liten kuling utsatte steder, og stort sett oppholdsvær og periode med sol, men ut på ettermiddagen så kommer det litt regn sørfra i Nordland, og dette når også opp til sørlig deler av Troms i morgen kveld. Og i Finnmark så kan det dukke opp noen lokale byger fra ut på ettermiddagen og kvelden. Og så kan det også være litt lokal tåke. I Trøndelag og på Vestlandet så starter det også ganske bra. Vinden kommer fra sør og sørvest med periodevis frisk bris eller liten kuling. Men så vil det bli mer og mer skyer om ettermiddagen, og det kommer også etter hvert litt regn da ut på ettermiddagen, men det ser ut som Rogaland slipper stort sett unna nedbøren. Og så er det fortsatt lokalt gress- og lyngbrandfare i de nordlige delene av Vestlandet og i Trøndelag, inntil det kommer nedbør av betydning. Og Østafjells, her blir det en ganske fin dag, periode med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. I fjellområdene så vil det også komme litt regn ut på ettermiddagen, men resten av området får oppholdsvær og periode med sol og ganske varmt, sånn at lokalt så tror jeg vi kommer opp igjen 23-24 grader, men det kan også her være litt lokal tåke.

0: Og der nådde denne torsdagen toppunktet, stemningsmessig.
1: Ja, den er god altså.
0: Ja, veldig fint valg.
1: Og den sitter på hjernen så lenge.
0: Papa Joe.
1: Ja.
0: Med the sweets.
1: Er det Calypso det heter?
0: Calypso er et begrep.
1: Det er instrumentet.
0: Ok, ja. En Calypso om våren, var med et norsk band en gang i tiden.
1: Ok.
0: Calypso er vel en sjanger eller en...
1: ja, eller et instrument.
0: Ja, det er også. Ja.
1: Men det er deilig.
0: Ja.
1: Moro. Moro, ja. Moromusikk.
0: Veldig moromusikk. Vi skal, nå kan jeg skjule meg bak noe hvis jeg er litt nervøs for at jeg ikke klarer å opprettholde stemningen de neste tre minuttene.
1: Men er du det da?
0: Nei, det er bare en helt annen stemning.
1: Ok.
0: Ja, så jeg håper at folk liker begge typer stemning, for i dag, og det jeg eventuelt kunne skjult meg bak, men heller velger å fremholde som noe jeg er stolt over, er at vi har fått en melding av Rune.
1: Mm-hmm.
0: For Rune skriver at HC nevnte at det begynte å bli vanskelig å finne gode torsdagstrudelutter.
1: Ja, vi føler jo at vi har spilt mye.
0: Ja, vi har jo det, og vi går veldig opp i dette her selv, og vil jo ikke prestere dårlig.
1: Nei,
0: så det var derfor jeg sa at kom gjerne med gode tips.
1: Mm.
0: Og det har Rune gjort.
1: Få høre, Rune.
0: Rune skriver Caroline Esmeralda van der Løyv.
1: Åh.
0: Hun er fra Nederland.
1: Ja, det begynte helt norsk for, ja. Og så bare dro det av gårde.
0: Ja. Caro Emerald har hun kalt seg som popstjerne. The Jordan som jazz-popstjerne. I dag sier Rune at hun bare kaller seg Caro når hun gir ut musikk. Den nyeste musikken, den har jeg ikke klart å finne i dag.
1: Nei.
0: Men det passer egentlig fint, for jeg hadde lyst til å gå tilbake til røttene. For Rune sier, jeg håper du liker forslaget og kan introdusere henne til flere. Jeg er bare fan og har ikke noe økonomisk interesse, sier Rune. Nei, det er flott.
1: Ryddig og fint.
0: Ja, veldig flott. I 2009 fikk hun sin gjennombrudd over natta med debutsingelen sin fra den første platta. Så i 2010 tok det helt av. Og det hadde jeg lyst til å nevne, sånn at vi forstår dimensjonene på dette her i Nederland.
1: Ja.
0: For i 2010, da debutalbumet var ett år gammelt, slo hun rekorden til Michael Jacksons Thriller på listene i Nederland.
1: Oi.
0: Ja, så Deleted Scenes from the Cutting Room Floor lå altså lenger på listene i Nederland enn Michael Jacksons Thriller.
1: Wow.
0: Det er ganske kult.
1: Ja.
0: Hun er tungt utdannet jazzvokalist fra Musikkonservatoriet i Amsterdam, og gir fremdeles ut ny musikk, men min torsdags trudelutt, takket være Rune, er Caroline Esmeralda van der Løyvs debutsingel Gjennombruddet. Den heter Back It Up. Og dette er en fin stemning det også.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. Mens det i hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43, de fleste den siste måneden.
1: Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
0: Sverige kommer til å nå NATOs 5%-mål allerede i 2030, 5 år før tida. Det sa statsminister Ulf Kristersson da han åpnet utenriksministermøtet til NATO i Skåne i dag. Dermed vil hele 5% av det svenske bruttonasjonalproduktet hvert år gå til militæret. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson.
1: Sweden, we take our responsibilities as a NATO ally very seriously. With a strong sense of urgency and solidarity.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på NATO-møtet i Sverige fra i morgen. Det er brudd i forhandlingene mellom EL og IT-forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Fornybar Norge om tariffoppgjøret for 6000 ansatte. Forhandlingene gjaldt blant annet bedrifter innenfor kraftproduksjon og distribusjon. I kveld får vi vite hvem som skal bli med i Norges fotballandslag til VM. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer 26 VM-klare spillere. Navnene offentliggjøres hos Grue idrettslag i Kirkenær, som er Solbakkens moderklubb. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, tror ikke uttaket vil by på store overraskelser.
2: Vi er ganske sikre på rundt 2022 i troppen. Det blir kjente fjes som de hjem kjenner til. Ståle Solbakken er veldig opptatt av kontinuitet i laguttakene sine, så at det kommer liksom ikke plutselig en joker opp av hatten. Det har vært snakket mye om hvem som skal være Norges tredje keeper, da, for eksempel. Solbakken har jo sagt at Egil Selvik og Ørjan Horsholm Nyland, de med to er sikre. De har snakket lenge om Haiken, han er ut av bildet, og da står det gjerne mellom, blir det Viljar Myra, eller blir det Tangvik som får muligheten? Jeg sitter her og er spent, og så kan du se for deg spilleren det gjelder, da, som ikke har fått noen beskjed på forhånd. De må sette seg foran TV-en, og så blir spilt av en video ca. 2025, og der kommer hele Norges landslagstropp.
0: Og uttaket blir offentliggjort klokka 20 i kveld, fra klokka 20 i kveld, og du kan se uttaket på NRK1 fra klokka 20. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: Hos Andrea på plass for å høre NRK1 i en time til.
4: Og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
5: Ja, vi har egentlig ingen tid å miste, for først skal vi jo ta imot Christopher Cross.
4: Og han har med seg Arthur's theme, Best That You Can Do.

0: kan ikke be om noe mer, vet du.
1: Enn å sitte fast deg?
0: Enn det beste du kan.
1: Sånn var det.
0: Ja, sånn var det. Arthur's theme. En Christopher Cross som fremførte det.
1: Du kan be om en ny venn.
0: Det kan du faktisk.
1: Også kan den du får da, hvis man veldig heldig, sånn som oss.
0: Ja, sant.
1: Rolf Henrik, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, Rolf Henrik, hva feirer du i dag?
2: Ja, nå sitter jeg på benchen og kikker ut over lågen og slapper litt av inn i mødlom grisestedlet, for i dag har jeg hatt ut kyr og kviger på beite.
1: Ja,
0: frislepp.
1: Ja, det hørtes deilig ut å sitte der og slappe av, fordi da, det gikk vel ikke helt etter planen, kanskje, eller?
2: Nei. Jeg hadde først to kyr, det gikk rett, og så skulle jeg hjem og hente flere kviger, og så fikk vi et dyrlegebesøk inn i mødlom.
1: Oi.
2: Det gikk litt tid, og så hadde ikke de funnet hverandre, og så kom jeg med enda flere, og de for en annen vei. Så da hadde jeg 6 dyr ute, og to par, men de for hver sine veier.
1: Ja. Er det lett å fange en ku som på feil retning?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Hva gjør du?
2: Nei, jeg har sånn no fence, og det så fint etter, så jeg har heldigvis sporing på det.
1: Ja.
2: Men dette her skal de jo lære seg at hvor grensene går, da får de lydsignal når de nærmer seg grenser. Hvis de går for langt, så får de strøm. Det er liksom et usynlig strømgjerde på en måte.
0: Ja, så smart.
2: Så de, men går, de var ikke helt vant med det, så de bare sprang over da.
1: Å nei. Ja.
0: Alt skal læres, vet du.
1: Er det i den sammenhengen med et støt at den ene kua stupte kråket?
2: Nei, da hadde jeg begynt å få samlet dem ihop, men så skulle jeg hente kyden, og så hadde jeg gått litt lenger ned i beite, og så kom jeg opp på kanten, og da stokk de av meg.
1: Ja.
2: Og da sette de ned over, den ene prøvde seg over gjerdet, og sette hodene fast i gjerdet, og stupte kråka over.
0: Nei.
1: Å, for meg. Og det skal vel ikke kuer gjøre, egentlig?
2: Nei, egentlig ikke. Men,
1: det gikk bra?
2: Det løy. Det løy ikke hva de får til. Ja, det ble litt roligere da etterpå.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Ja. Oh, faen,
0: og over gjerdet og for mot lågen, men gikk ikke i vannet?
2: Nei, du stoppte før det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ikke rart det ble litt rolig etter det, som ku, tenker jeg.
0: Nei, det hadde jeg også blitt. Jeg hadde holdt meg i ro etter det. Men hadde hun havnet i vannet, hadde det gått bra likevel?
2: Ja da, kyr og svømme så bare det. Jeg klarer ikke å følge dem i vatten.
0: Såpass?
1: Nei, jeg synes ikke du skal prøve heller, Rolf Henrik.
0: Men har du sendt dem i sjøen?
2: Nei, ja, det har vært. Opp gjennom tiden så har de vært på lågen av og til, men prøve å unngå det.
0: Ja.
1: Men dette høres jo ut som et travelt liv, Rolf Henrik. Du har altså kyr, men også du driver med griser nå?
2: Ja.
1: Ja, da var det mat. Nå er det foringstid for grisene. Hvor mange dyr har du på gården din, håper jeg du bor på?
2: Det er ikke godt å si. Nei, det er litt gris, både purker, og så produserer små unger, og så får vi dem frem til slakte gris.
1: Ja.
2: Sommerstid, så går de ute, så det nærmer seg å frislippe dem også.
1: Oi.
0: Det høres ut som de har det fint.
1: Ja, hvordan er de på stupekrokka?
2: Ja, de grever jorda og koser seg og bader i lågen, så de har det fint.
1: Ja,
2: så
1: bra.
0: Og så fører vi opp en katt i hvert fall en, kanskje et par. Hund, har du geiter, sauer, og så har du en enkelt lama, så klart.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Hva skal du med det?
2: Ja, si det. Nei, vi har forskjellige planer med en, men til nå så har vi ikke fått det så mye med en. Vi tenkte vi kunne kløvje med han, og at han bar for oss på ryggen da, i en sånn en kløv.
0: Ja.
2: Men vi har ikke kommet så langt at vi har fått prøvd det enda.
0: Fordi han ikke også, vil?
2: Jo, han vil sikkert, men vi må ha tid til det også.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
2: Så da har han gått som, han har ikke gjort det, men frem til nå, men i sist veka da begynte han å spytte litt.
1: Hva hadde du gjort mot den da, Rolf Henrik?
2: Nei, jeg har ikke gjort så mye, jeg skulle bare gi han inn igjen, men han var så stygge med kvigene, for han gikk med deg, han jagde på dem.
0: Yes. Ok, så han, ja, riktig.
1: Han får blande seg litt med de som er ute av han da.
2: Ja, han skal egentlig gå med sauen da, og passe på deg hvis dreven kommer og vil ha lammer, men så synes han det har blitt kjekt å jage på kvigen da.
0: Ja, men altså det du sier er at en lama kan være lammevakt?
2: Ja da, det er jeg ypperlig til det.
0: Så flott.
1: Vi lærer så mye. Ja, og så er det vel en festival du ser frem imot, hvor sikkert mange av disse dyra skal bidra på hvert sitt.
0: På sitt vis.
1: På sitt vis, ja. Fortell om Gladmatfestivalen.
2: Jo, det nærmer seg nå. Det er vel bare en liten måned til nå.
0: Ja.
2: Nei, en god måned er det vel. 24. juni. Da er vi en hel gjeng fra Suldal. matskatter i Forsulla, kaller vi oss. Vi vel en 10-12 produsenter så i lag og har telt nede i borgen.
1: Ja.
2: Så der må du komme innom og smake det vi har.
1: Ja, ja, hva selger du der da?
2: Ja, der har vi mye løye. Der både, vi begynner med drikkevarer, så det både vin og øl og sider, og, og så alt det lokalprodusert i Suldal, og matmessig så har vi det meste av de produktene vi produserer, mye pølser og sliders på grillen.
1: Oi.
3: Og alt baconet har gått i enga om sommeren.
1: Ja, tenk på det.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Det er helt rått.
1: Ja, det er det.
0: Lykke, lykke til med Glamat-festivalen, både til deg og alle andre som står der og gleder de som kommer på besøk, 24-27. Juni, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, det var veldig kjekt.
2: Jo, takk, ligge så.
0: Hva heter Laman?
2: Han heter Emil.
1: Han heter Emil, ja, rampegutt.
0: For grym er det unge.
1: Lykke til med Emil og alle de andre.
0: Ha det bra, Rolf Henrik. Takk for praten.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Ja, så herlig.
1: Ja, det var dramatisk.
0: Og Emil, selvfølgelig var det Emil. Laman Emil, ja.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: sur.
1: Blue Boy synger for oss, og sangen heter Rodeo.
0: Det har jo nesten vært et slags rodeo hos Rolf Henrik i dag.
1: Ja, det hørte sånn ut med en ku som støpte kråke over gjerdet.
0: Ikke sant? Var på full fart ned mot elva, blant annet.
1: Ja.
0: Og det, det snakket vi om, det var litt interessant. Vi visste ikke at de kunne svømme, vi.
1: Nei. Nei, men det kan de altså. De er gode til å svømme også, fortalte vår nye venn Rolf Henrik.
0: Ja, han hadde veldig mange dyr også.
1: Ja, kjempegøy. Vi gleder oss til å få en ny venn på tirsdag blir det nå.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det skal bli kjekt.
0: Grisen kunne jo også svømme.
1: Ja, den kunne også det.
0: Ja.
1: Og apropos det der altså, vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg nå. Det kommer snart en helg. Er det noen som skal finne fram badetøyet?
2: Ja, noen kan kanskje gjøre det. Jeg vet ikke hvor varmt det er i vannet enda, men det blir i hvert fall ganske så varmt, særlig da Østafjells. Ikke så bra på lørdagen, da får vi et nedbørsområde som passerer egentlig over hele Sør-Norge og etter hvert også inn i Nordland og Troms, som har regn og regnbyger, men det letter ut på ettermiddagen sørfra, sånn at i Rogaland og Østafjells, i hvert fall sør på Østlandet, så tror jeg det blir ikke så aller verst ut på lørdag kveld, da, og da er det også ganske varmt, og så blir det ganske så fint Østafjells da, både på ja, søndag og mandag med denne varme luften, mens resten av landet er litt mer uheldige, får perioder med regn og regnbyger, selv om det ser ut som kanskje Finnmark slipper litt unna den verste nedbøren i hvert fall.
1: Ja, det er pinse, det er mange som drar på hytta på fjellet, eller kanskje tar en tur ut på sjøen med en båt. Blir det noe vind å snakke om?
2: Det blir nok litt vind i perioder, det gjør det. Det er en god del sørvestlig vind, av og til litt mer østlig nord for Bodø. Men den sørvesten kan nok ta opp i både liten og stiv kuling i perioder, og det er særlig kanskje Midt-Norge som får mest vind da.
1: Er dette, er denne varmen som kommer en del av en større varmebolk over Europa, eller er det vi nå som tar det sånn at det er kaldere nedover?
2: Nei, det er egentlig ganske varmt sørover i Europa, spesielt i vestlige deler av Europa, og så er det også lengst nordøst i Europa ganske varmt. Det er jo 30 grader og over det enkelte steder, så er det da et høytrykk som ligger ja, sør-vest i Europa, som nå beveger seg mot våre områder, og så blir på en måte Midt-Norge liggende litt sånn i grenseland, selv om det blir det er jo sommerlig og fint i nord nå, men her kommer det altså kaldere lufta i løpet av helgen.
1: Ja, for pinsen strekker seg til og med mandag. Mm. Vil varmen i sør og øst og vest holde seg etter det?
2: Østafjells så ser det ut til å fortsette med ganske varmt, men det er ganske kald luft som kommer i løpet av mandagen i de nordlige områdene, så da blir det egentlig betydelig kaldere.

0: Eva Velskram har sunget, og det er jo vakkert. Slepp et tak, heter det sånn.
1: Ja, den er så fin, så.
0: Jeg tar meg noen ganger i å bli overrasket over hva som er trendy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja. Jeg har nemlig nå lest, eller la oss begynne i andre enden. Når var det det ble trendy med hodetelefoner?
1: Ja, og hodetelefoner, bare for å definere det.
0: Altså sånn når man går med på hodet for å høre
1: sånne
0: musikk eller lydbøker. For eksempel, altså, fordi at da jeg var ung, før denne Walkmanen kom, så var det jo ingen som hadde puttet noe inn i øra for å høre på noe.
1: Nei.
0: Nei. Så Walkman og den greia der på 80-tallet var vel kanskje den første introduksjonen. Men så tok det jo helt av i 2008, da han LeBron James vandret inn under OL i Beijing med et par Beats by Dr. Dre rundt halsen. Det ble jo som et smykke på han, disse hodetelefonene. Jeg vet ikke om han brukte dem, men de hang nå der, og han kjente vel kanskje Dr. Dre.
1: Fikk sikkert betalt for det.
0: Da ble hodetelefoner et trendprodukt, et moteprodukt, ikke bare et praktisk greie, ikke sant? Og så leste jeg i elektronikkbransjen, som siterte CNN, som sier, etter alle disse årene hvor elektronikkbransjen har jobbet for å lage gode trådløse løsninger, og folk har betalt 5-6 tusen kroner for å få sånne små propper som forsvinner inn i øra og helt trådløse, og du slipper liksom alt hassle med ledning og sånn. Etter hele den innsatsen, så har Drake og Lily Rose Depp, Harry Styles, Zendaya, kjenner vi henne?
1: Ja.
0: Ok, Dua Lipa og Ariana Grande, gått i bresjen og gjort ørepropper med ledning trendy igjen.
1: Ja.
0: Så da jeg endelig fikk meg sånne utenledning, så får jeg nå beskjed om at de er ikke trendy.
1: Åja, at de er umoderne, direkte.
0: Ja, det er mer fokus på at det er veldig moderne med
1: ledning. Men er ikke det bra ledning? Da, at det bare er flere ting du kan bruke? Egentlig?
0: Jo, det er sant.
1: Det bare åpner markedet.
0: Ja, og så er det jo bra også. Jeg så på forskjellen. 3290 kroner for de trådløse fra et av de store merkene.
1: Ja.
0: 289 kroner for de med ledning.
1: Ja, det synes jeg var en deilig utvikling.
0: Ja.
1: Det var en flott nyhet.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo aldri gått til innkjøp av de små som forsvinner inn i øra, fordi jeg kjenner meg selv godt nok, og veska mi, og vet at det hadde jeg aldri funnet igjen. Og det ser jeg jo på alle rundt meg, som mister de hele tiden.
0: Ja.
1: Så det er jo praktisk med ledning.
0: Nemlig.
1: Eller disse store klokkene.
0: Ja.
1: De roter jeg ikke bort.
0: Nei, sant, sant. Helt siden 2021 så er det en som heter Shelby Hull, som har en Instagram-konto som heter Wired It Girls, som har kjempet for at hodetelefoner med ledning skulle få sin fortjente plass i samfunnet igjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo en nisje å drive med i, men hun har altså fått med seg alle disse kjendisene, og så har de selvfølgelig spurt hvorfor. Er det bare for å være annerledes? Er det for å gå mot strømmen? Men de fleste svarer det du sier. Jeg er så drittlei av å miste de der dyre små greiene.
1: Ja, det skjønner jeg så godt.
0: Og så er jeg så drittlei av å lade dem.
1: Ja, sant, du må jo det også.
0: Ja, ikke sant? Og så har de også som tredje punkt, jeg blir nostalgisk av den ledningen.
1: Ja.
0: Det er litt som å finne fram et filmkamera eller en VHS-kassett. Og ta fram mine 289 kroner dyre hodepropper eller ørepropper med ledning.
1: Ja.
0: Ja. Så til alle dere som ikke har hatt råd eller lyst til å kjøpe disse uforskammede dyre trådløse løsningene, nå er dere supertrendy. Jeg liker det.
1: Deilig.

0: Don't stop the beat. Det var Anne Judith som sang Hey You sammen med resten av gjengen i Soda. Og Anne har sunget helt siden hun var 6 år gammel.
1: Ja da, og hun synger jo og skriver jo musikk fremdeles. Sist var hun med på å skrive vinnerlåta som Bulgaria vant Eurovision med.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Favorittartisten hennes er Aretha Franklin, har hun sagt.
1: Ja, det er ikke noe dumt forbilde.
0: Nei.
1: Og det var Ulf Risnes fra Tre små kinesere som produserte denne første skiva fra Soda.
0: Ja, fikk en del oppmerksomhet i både Asia og USA, den gjengen fra Trondheim.
1: Men... Ja, de gjorde det. Det var en stor karriere på gang. Men så gikk de hvert til sitt etter hvert. Ja. Mens Anne har jo senere vært med på å skrive musikk for både Ricky Martin og Isaac Elliot og en rekke asiatiske artister.
0: Veldig stilig.
1: Ja.
0: Men vi må videre. Vi skal til Storbritannia, men vi blir i 1999.
1: No, thank you. Det var veldig hyggelig, synes jeg.
0: Ja.
1: Vi skal høre Steve Mead og Danny Langsman, som kaller seg Shanks and Bigfoot, så da, ja, det får jo meg til å lure på skostørrelsen til denne Danny.
0: Ja, jeg lurer ikke på skostørrelsen.
1: Nei, vi går videre vi nå, for de har med seg Sharon Wolf, som skal fremføre den eneste store hitten de hadde, nemlig Sweet Like Chocolate.

0: Etter dette har ingen hørt fra Shanks & Bigfoot. Eller jo da, men de fikk ikke noe flere hits. De ga opp hele prosjektet sitt et par år senere.
1: Ja, det var ikke noe å samle på.
0: Nei.
1: Men den her er fin. Ja. De rakk også gi ut en mixplate med partymusikk. Mm. En sånn garage-skive som het I & Appa, The Album.
0: Oi.
1: Så da skjønner man jo at det var britisk party.
0: Ja. Vi er plutselig i 1994.
1: Så hyggelig.
0: I november så dukket Scatman John opp på radioen rundt omkring. Han heter jo egentlig John Paul Larkin og var, eller ble verdensberømt for sin Scatman.
1: Ja.
0: Og han skatta fordi han stamma og syntes det var lettere å uttrykke seg når han gjorde det med musikk.
1: Ja. Ja, han var egentlig jazzmusiker, pianist, litt sånn sløy kalifornsk jazzer, ga ut en jazzplate på 80-tallet, men det internasjonale gjennombruddet kom altså i 1995 med plata Scatman's World.
0: Ja, da var han en 52-åring som nettopp var tørrlagt, hadde en broket karriere og en utfordring med stamming, så det var jo ikke så lett.
1: Nei.
0: Var misbrukt om ABBA og svarte da med alkohol- og heroinmisbruk, men het på bånd, vet du, der reiste han seg. Og så snudde han sin største frykt til sin fordel, nemlig stemmen sin. Skabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba

0: er bare noen uker siden biografien om Scatman John kom ut. En jente fra Storbritannia har skrevet bok om John fra California, som ble verdensberømt for sin scatting. John døde jo allerede i 1999.
1: Ja, og på tampen av sitt eget liv så redda han en jente fra undergangen. Hun stammet nemlig også, og han viste henne at en utfordring, ja, den kan snus til en mulighet.
0: Ja, og 5-6-7 år senere så har jo den jenta vokst opp, og det er Gina Vaggett, som i februar ga ut denne biografien om sin redningsmann. Mm. Og boka heter The Untold Story of Scatman John.
1: Sikkert verdt å lese.
0: Jeg har begynt på den. Ja. Det sies at det er 60% av boka som er ukjent materiale, så jeg er veldig spent.
1: Oi, oi. Ja. Vi skal rykke enda lenger bakover i tid. Vi skal til 1978. For da ga skotten Jerry Rafferty ut Baker Street på plata City to City.

0: På 60-tallet var denne karen gatemusikant.
1: Ja.
0: Han reiste litt rundt og visste ikke hva han ville. I 1978 så smalt det. Da fikk han en hit med Baker Street. Cherry Rafferty ga for øvrig ut 11 album før, og faktisk også noen etter sin død i 2011.
1: Hadde vel også et relativt tøft liv.
0: Det skal jeg love deg.
1: Men dette saksofonriffet har jo blitt kalt det mest gjenkjennelige saksriffet i musikkhistorien, av i hvert fall Billboard Magazine.
0: Og jeg synes det er veldig lett å være enig.
1: Ja, den er det. Kjenner jeg det?
0: Ja. Titelen Baker Street kommer av at Jerry ofte i sin, som du sa, ofte fortvilelse i livet, reiste til en kompis i London. Sikkert fordi at kompisen var god, men kanskje også fordi at London hadde ting å by på som han var interessert i.
1: Ja.
0: Og da bodde han hos kameraten i leiligheten hans på nettopp Baker Street.
1: Ikke sikkert han hadde det så kjipt med andre ord.
0: Nei, det tror jeg nok.
1: Det finnes flere coverversjoner, og de mest kjente er kanskje med dansegruppa Undercover, ikke minst da. Foo Fighters har jo en litt mer rockversjon.
0: Ja. Veldig spennende, et bredt utvalg sjangre på variantene her.
1: Ja.
0: Etter nyhetene er det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Hurra!
0: Janne-Helene Juliussen gleder seg til å holde deg med godt selskap.
1: Hurra!
0: Og vi gleder oss til å høre henne.
1: Ja, det skal jeg love deg. Og vi skal runde av, ja, vi holder oss her i Norge.
0: Ja.
1: Tidsmaskinen har tatt oss til 2004.
0: Og der, vet du, finner vi Johnny og Onkel P. I 2004 så børsta de støvet av en Dag Spantelli-låt fra 1973. Den heter Kjendisparty og ble jo duoens gjennombrudshit. Til stor jubel fra opphavsmannen også den gangen.
1: Ja, det forstår jeg godt. Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på tirsdag, hvis du vil.

0: jeg var der for øl.
1: Si meg.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24, sier dommen er knusende.
3: Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det er fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det er at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
2: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
4: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du, ja, du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
5: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
4: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjon, men ja.
5: Mikkelsen synes det er merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i Helsedirektoratet bekrefter at det er utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
6: Så det er ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
2: Reporter i innslaget her var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
8: Tusen takk til HC og Andrea, og tusen takk også til NRK Nyheter, som gir deg flere nyheter om en time her hos meg, og så skal du få The Doobie Brothers. NRK.

her I kveldstoppen til NRK P1 hos meg, som heter Janne Helen Juliussen. Og The Doobie Brothers, de har holdt på ganske lenge. De startet faktisk I 1970, 56 år siden. Og hør på det her da, I juni I fjor så ga de ut et album. Så det her en gjeng som virkelig holder koken fortsatt. Det her altså kveldstoppent. Jeg heter Janne Helene Juliussen. I dag, jeg har lyst til å si det, jeg har kjent på lukta av våt og varm asfalt I dag, og det gjør jeg før vi skriver slutten av mai, og det synes jeg en dum ting. Jeg håper du også har hatt en fin torsdag, for det her gjorde virkelig torsdagen min en liten smak av sommer allerede nå I mai. Hvis du har lyst til å se meg noen ting I kveld, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Inboxen min alltid åpen, og du skal få lov til å si det du vil, om hvem du vil. Jeg ikke sikkert at jeg tar det på lufta, vi får se, og så kan du også få lov til å ønske deg en låt. Og har du noen trafikkmeldinger, så det bare å komme med dem også. Alt velkommen. Vi skal også bli kjent med Ella Lockert litt senere I kveld. Her og nå hører du Victoria Nadine og Real

Det sang Victoria Nadine Real to Me her I kveldstoppen, straks 11 minutter over 7. Straks blir du bedre kjent med Ella Lockert, som ny på spillelistene våre, for det en gjeng som du kan få med deg live hvis du på Lundamo I Trøndelag I morgen. De spiller på Brickfestivalen 2026, godeste Hellbillies. Og du ikke på Lundamo, det du mest sannsynlig ikke, så får du dem her som et løv I et vindkast.

0: Hellbillies altså, som jeg får med seg på Lundamo i morgen, hvis du har lyst til det. Vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockhart, og det ikke sikkert at dette et helt ukjent navn for folk, for Ella har vært i underholdningsbransjen i over 10 år, og det ganske imponerende, for hun kun 21 år. Mange kjenner kanskje fra oppsettinger på teater, eller som Hanna i NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior tilbake i 2017. Mathilde Mørk har snakket med Ella om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den nu igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså det jo, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det jo, neste år så det jo 10 år siden, altså. Det ganske

0: dette var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenor Arena som 12-åring og liksom fikk alt det i fleisen, så ble jeg jo sånn, det er jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du er ganske modig da når du går opp på den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Åh, nei, men jeg var kjempenervøs, men det er jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det er jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.
1: Hun du har hørt her er Ella Lockert, og selv om Pop Drop Dab absolutt er en låt en 12-åring skal være stolt av, så har altså Ella utviklet seg som artist siden den gang. Nå er sangen hennes «Hva om det finnes noe mer» blitt en del av den faste spillelista her på NRK P1, og den handler blant annet om å tørre å drømme stort.
0: Vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi er kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi er så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg. Men så er jeg litt sånn, åh, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det er på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe i det.
1: Har du styrt det?
0: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter i dag, ja.

0: det noe frihet over den?
1: Veldig. Jeg tror også det kan, man kan trenge det, i hvert fall sånn, når man i hvert fall i min alder, du 21 år, og så man litt sånn, jeg vet ikke hva jeg driver med, og man kan fort bli veldig stresset og sammenligne seg selv med alle andre. Men at det kanskje også en sånn en låt man kan bare sette på når man trenger å bare puste ut. Ja, ta, slå ut håret og bare, åh, det kommer til å ordne seg. Dette går bra. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i denne låten her på en måte. Om du 12 år og har lyst til å bli fotballspiller, eller om du 60 år og har lyst til å begynne på dans, så tror jeg man kan sette på den låten som en liten sånn confident boost, kanskje.
0: Nå har du jo hatt en del låter på engelsk, og så har du de siste årene gått over til norsk igjen. Hva grunnen til det?
1: Jeg gikk jo og studerte i Lillehammer på en skole som heter Limpi i fjor, og da fant jeg liksom veldig mine folk, og så var det noe med at vi hadde en session jeg skulle skrive en låt på engelsk, og så hadde man skikkelig skrivesperre, og så sa han henne bassisten, ja, men kan ikke du bare skrive noe på norsk da? Og så var jeg sånn, ja, jo, ok. Og så var det bare noe med den ærligheten, og liksom hvor ekte og nært det ble når man skrev på det til det morsmålet.
2: Det sa altså Ella Lockhart, dama bak låta som oppfordrer oss til å drømme stort. Og du skal få den her og nå. Hva om det finnes noe mer? Kos deg med den her i Kveldsåpent.

Inga Marit Gøp Jusso, Dovda Miatomi her I Kveldsåpent. Klokken straks halv åtte denne torsdagskvelden før pinse, og vi tar en liten kikke ut I trafikken. Jeg har jo fått en melding da, som det står lite trafikk og fint føre på Sørsibeien I Meråker nå, ellers ønsker vi deg god sending, og den meldingen kom fra mamma og pappa. Det var veldig lokalt. Ellers så har jeg ikke fått noen meldinger om noen hendelser på veiene I kveld, men det mye veiarbeid nå når vi når tak I sommerstid her. Og da, hvis du skal kjøre langt, vil jeg anbefale å sjekke ut Statens Vegvesen sin nettsida 175.no og dersom du ser noen ting som folk bør vite om av dem som ute og kjører I kveld så kan du sende meg en melding også I appen NRK Radio og har fått en melding fra Håvard vi kan kalle det trafikkmelding jeg litt usikker på, men det står I hvert fall hei Anne, det lite trafikk på verandaen min der jeg sitter katta litt fram og tilbake da men hvis du har gode gamle Q med burning, så blir både jeg og Arve, som katta heter, fornøyd skrev Håvard. Den har vi til dag, vet du. God torsdagskveld videre, Håvard og Arve på verandaen. I don't think I know you

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Du har

Mako sier der, og låta Jessica her I kveldsåpent. En låt som ble til på et par timer av den typen, vet du. Du har sikkert hørt historien før om folk som skriver store hitter på 5 minutter eller noe sånt. Det går så det griner, syng I hvert fall Mako sier I denne låta, og det gjør det nok fordi han har også tenkt å gi ut album om en stund. Går så det griner, det gjør det også for Kyle Alessandro som representerte oss I Eurovision I fjor. Nå har tallene kommet, og hans aksjeselskap har omsatt for 1,3 millioner kroner. Det bra. Her får du låta Lighter I kveldsåpent. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Kyle Alessandro og Lighter her I Kveldsobent, hvor vi snart skal få høre litt om Synne Vo, som har vunnet pris også for det til Hot House Flowers, som imponerende nok har hatt samme besetning gjennom over 40 år, minus den pausen de hadde midt på 90-tallet en gang, da. Men da var det ingen som var med I bandet, så det greit. Her dem I Kveldsobent med låta Don't Go, her hos meg, som heter Janne Helene Juliusen.

Hotels Flowers. Oi, det ble snakket med veldig trøndersk tonefall. Hotels Flowers, du fikk låta Don't Go her I kveldsåpent. Vi skal snakke litt om Synnevo, for Synnevo et tydelig forbilde. Det sier I hvert fall styreleder I Nynorsk Kultursentrum, Jan Olav Bårøy. Og det her sier han I forbindelse med at Synnevo har vunnet prisen som årets nynorsk bruker. Det en pris som deles ut hvert år av

0: for meg.
1: Dette var jo på ingen måte låta full og fin som jeg snakket om I stad. Dette var låta Heime fra Synnevo som årets nynorsk bruker. Så vi får ta full og fin den nyeste låta hennes en gang senere, tenker jeg kanskje allerede I morgen. Dette kveldsåpent med Jan-Helene Juliussen. Nå skal vi til Hilde Selvik Våg med den snedige oppfordringen Kyss meg over hjelden.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: Det sang nummer 4 her I Kveldsåpen. Og nå så skal du få med deg en låt som jeg synes passer godt på sommeren. Jeg husker veldig godt sommeren når jeg var sånn 21 år, eller hva det var for noe, og ja, hadde sommerjobb, men bare så vidt, og hadde egentlig god tid til å være ut og fest. Da var en sånn en som sjelden kom hjem før sola gikk hverken ned eller opp. Den går jo hverken ned eller opp I Trøndelag. Men det var en liten sånn en som Ramon syng om her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip

Det var Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I NRK P1. Du får straks nyheter også. Før det det Pink som gir oss Raise Your Glass.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. De over 400 palestinaaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver. I løpet av rettssaken sto Stein Lier Hansen fram som lite troverdig, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.
1: Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punkt om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det.
0: Stavanger bispedømme har valgt Tor Magne Nesvik som ny biskop. Det var kirkerådet som foretok den endelige utnevnelsen i dag. Norges VM-tropp i fotball blir presentert om noen minutter. Det er flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre kommer til å bli skuffet. Reporter Harald Tingnes, det er stor dag i Vesle Grue, som er hjemkommunen til landslagssjefen.
2: Det er veldig mange som er forventningsfulle i dag. Karl-Erik Torp, en stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette er enormt. Det er gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet, ikke bare på Ullevål, men ut til der folket er, og så er det bare en fin anledning for å vise frem norsk fotball igjen.
2: Hvem er best grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det er mange. Altså, sånn Morten Thorsby er sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen. Eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippels, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
0: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp, og du kan se presentasjonen av VM-troppen på NRK1. Sendingen der har begynt. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengelse, men poenget kan bli viktig i jakten på en kvartfinale. Kanada vant kampen raskt via sudden death, det vil si første målet vinner, og lørdag skal Norge spille mot Sverige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: God torsdagskveld. Håper den har stått til forventningene. Håper du også vil bli med videre. Du skal få med Zac Brown Band her hos meg nå med låta Homegrown.

Homegrown fra Zac Brown Band. Og er du en sånn en som dyrker ting hjemme selv, det jeg, eller i hvert fall samboeren min det, så vi jo veldig glad I å dyrke den lille hageflekken vi har da. Og for å si det sånn, vi spiste mynte og squash til alle måltider I juli I fjor, da alt hadde blitt modent, men ok. Dere på kveldsoppent med Janne-Helene Juliussen, 7 minutter over 8 denne torsdagskvelden. Og akkurat nå så skal Norges troppte fotball-VM presenteres. Det skal du få lov til å styre med selv, jeg skal ikke legge meg bort I det, og jeg har helt eller ikke blitt tatt ut av noe særlig sportsarrangement selv, og ble alltid verd sist når vi skulle spille slåball, og det var det gode grunner til, kan jeg fortelle. Har du lyst til å være med på sendingen I kveld, send meg en melding, ønsker deg en låt, det kan du gjøre I appen NRK Radio. Vi skal også bli litt mer kjent med sjangeren punk, for hva egentlig det? Det skal Martha Våge gi oss svaret på om en liten stund her I NRK P1. Akkurat nå så skal du få med deg Inge-Lise Hope. Dette Paralyzed.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Du hørte den her I kveldstoppen, straks kvart over åtte. Det noen ting som får opp temperaturen hos musikkinteresserte folk, så det lista. Årets beste låt, tiårets beste plate, verdens beste gitarrist, og så videre. Entusiasmen og nysgjerrigheten stiger når man ser det her. Kommer til å være enig I denne lista, eller de som har laget lista helt idiot? All de her følelsene sprang også gjennom min kollega Martha, da det legendariske musikkmagasinet Rolling Stone publisert si liste over tidene 100 beste punkplater.
1: Det 50 år siden Ramones ga ut plata Ramones med Blitzkrieg Bop som første spor. Det her ikoniske coveret med svart fitt bilde av fire lunghåra fyra som står lent inn til en murvegg, det har du garantert sett, enten du liker musikken eller ei. Men det var I hvert fall dine plata og dette året, 1976, som rekna som punkens fødsel. Og bare jeg sier det, så det sikkert mange som begynner å protestere, for det jo noe som så sjukt irriterende med folk som tenker feil. Og det syns også de aller fleste på internett, som har sett Rolling Stone Magazine sin nye kåring over verdens 100 beste punkalbum. Altså, en sandliste jo dømt til å feile, men øverst på lista så I alle fall Ramones. Noe av det som fikk meg til å sette kaffen I halsen, og som virker å være det som provoserer de aller fleste menn på internett også, det at nummer 9 på lista Nirvana sin Nevermind. Den plata ligger altså før både The Clash og Patti Smith, forstår dere den som kan. Altså, hva det med disse folka I Rolling Stone Magazine? Har de begynt med ragebaiting? Det her skjønner jeg ingenting av. Og så kjenner jeg at jeg glad for at jobben min først og fremst ikke å definere musikksjangre, for det hadde jeg slitt litt med. Men heldigvis så Agnete Eilertsen I Store Norske Leksikon gjort nettopp det. Og det må vi se litt på, fordi ja, kanskje det hjelper meg å forstå det her. Der står I alle fall at punk en musikksjanger som oppstod I New York og I London I 1976. Punken har vært utgangspunkt for en rekke senere sjangre, inkludert ny wave, emo, grunge og shoegaze. Ja, ok. Så da rekner vi jo med grunge. Da rekner vi jo med postpunken også, og da det kanskje ikke så rart at også Joy Division på denne lista. På diskusjonsforumet Reddit det nå bare blitt en lunge tråd med band som garantert blir med på den neste lista. Britney Spears og The Beatles for eksempel. Altså folka der ikke tro på Rolling Stone Magazine. Men så langt det enda ikke godt. Heldigvis så Riot Girl-bevegelsen godt representert med det som kanskje min favorittplate fra den tida. Le Tigre sin Le Tigre. Ja, denne låta her med på alle mine uptempo-spillelister. Det går ikke an å ikke bli I godt humør av å høre på denne. Og det jo bra da, siden jeg fortsatt pottesur over at punkens gudmor, selvaste Patti Smith, nedgradert til en stusselig 12. Plass på denne tullelista.
0: Ja, det her var litt av Le Tigre sin Decepticon, jeg tror det sånn det uttales. Og Martha, hun har all rett I verden til å være sint, men vi skal gjøre fornøyd nå her I kveldstoppen til å spille litt Patti Smith. Jeg regner med at man tåler litt snill punk I NRK P1. Det her fra albumet Horses Gloria.

Og låta bit av meg før den, så hørte du Patti Smith og In Excess Chelsea's Deo Gloria her I NRK P1. Vi skal straks se ut I trafikken også, men først, la meg ta deg tilbake til 2020. Kanskje ikke det hyggeligste året å bli tatt med tilbake til, men husker du hva vi gjorde det året? Nettopp, ikke en dritt. Vi var hjem, og vi dansa til en... Ikke din låta her, nei. Det har vært noe tull I spillelista mi. Vi prøver den her. Det var den her vi danset til. Vi var heim. Vi hadde ingenting å holde på med. Men vi kunne lære oss dansen til Blinding Lights fra The Weeknd. Og vi la det ut på TikTok til all sin forlystelse som kunne gå og se på den her. Her låta. En 2, 3, 4, 5 milliarder avspillinger tror jeg på Spotify. Det ikke noe rart heller. Hør på det her da. Du får den I kveldstoppet nå. La oss mimre tilbake til koronaåret.

The Weeknd og Blinding Lights I kveldsommet, hvor vi skal se ut I trafikken. Klokka blitt halv ni på denne torsdagskvelden. Det lite hendelser å melde om, har I hvert fall ikke fått noe beskjed her, men vi kan ta med at I Nordland, rett sør for Narvik, så Fagernes-tunnelen stengt på E6. Der det veiarbeid, så veien stengt. Veiarbeid det også på E10 på Napstrøm-tunnelen I Flakstad I Lofoten på E10 der, altså. Så vegarbeid og veien stengt. Der blir det dirigert trafikk forbi. Ellers lite å melde om, og hvis du skal kjøre langt I kveld, så sjekk Statens vegvesen sine nettsider for din strekning om det veiarbeid og omkjøring der.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Grey og Babylon her I kveldsåpent. Vi skal se på været her I kveldsåpent, og statsmeteorolog Pernille Borander, det en del østlendinger som har spurt deg hvor var det av varmen, og hvor blir det av pinsevarmen, Pernille?
1: ja, nei, det så jo kanskje tidligere I uka ut som at det kunne bli veldig, veldig varmt til pinsen lengst sør I landet vårt, men det høytrykket som har begynt å danne seg over sentrale deler av Europa, det rett og slett litt grann sør for oss. Så det betyr jo at det bygger seg mye varme I de vestlige delene av Europa, men sør for oss. Så da kom det ikke hele veien til Norge denne gangen.
0: Men vi jo ikke I gang med pinsa ennå, og den likevel veldig nær. Først så det en hverdag til, og Pernille, hvordan blir fredagsværet?
1: Ja, fredagsværet byr på absolutt litt grann varme igjen, da sommerlige temperaturer med rundt 20 grader på Sør- og Østlandet blir en tørrere dag I morgen enn I dag, men det kan være litt grann morgentåke. Vestover så det en litt sånn skyet dag I morgen, og inn mot Vestland og Møre og Romsdal og Trøndelag kommer det litt grann regn utover ettermiddagen, men det vil jo også da dempe den gress- og lyngbrandfaren som ute nå. Også nordover så begynner det å bli litt flere skyer I morgen. I dag har det jo vært en strålende dag for mange I Nordland, men det blir flere skyer I morgen, og kan også være litt sånn mulighet for tåke langs kysten, og på slutten av dagen kommer det også litt grann regn inn mot Nordland. Troms og Finnmark, egentlig ganske varm dag I morgen, og ikke 20 grader, så I hvert fall sånn 18-19 grader de varmeste stedene. Og så også her kan det dukke opp noen lokale byger utover dagen, og også litt økende sørlig vind. Og på Spitsbergen, der blir det litt grann regn I morgen.
0: For min egen del så har ikke jeg lyst til å klage så mye på været, for I dag, når jeg var ute og gikk, så kjente jeg lukta av varm, våt asfalt, og det nesten en liten sommerdag for meg.

visste at... Det her var Camilla Vigestrand, bare meg, som falt, og du hørte den her I NRK P1. Nå jeg litt spent på hva som skjer, for la meg være helt ærlig. Vi sender fra et helt nytt studio her I NRK I dag, og det har gjort til at jeg har fått litt sånn hikke. Det jeg egentlig skal gjøre nå, det å spille A1. Og det jeg hadde tenkt å se om dem, var jo at de kommer jo med nytt album om ikke så lenge. Jeg tror det til høsten. Låta heter Make It Good. Skal vi se om vi får den I gang? Det gjorde vi, heldigvis. Da hadde vi flaks med det I dag også.

Anyone og Make It Good i NRK P1 denne torsdagskvelden. Her begynner den igjen, så da skal vi stoppe den. Sånn. Nå blir det sånn vi får i gang noen andre greier her da. Neida. Det gjør vi ikke. Vi prøver å stoppe den, så gjør vi sånn. Og blir omtrent rett av et tur. Har litt trøbbel med teknikken i kveld, det får nesten både jeg og du leve med. Vi klarer oss, Lell. Det ingen som dør av litt sånn teknisk krøll. Men det jeg skulle fortelle nå da, i hvert fall at i dag det 50 år siden albumet Changes One Bowie kom ut. Og det her var en samleplate som ble mange sitt første møte med David Bowie. Det gjelder også meg, selv om jeg har hørt denne platen litt senere etter at den kom ut da. Albumet samlet noen av de største låtene hans fra perioden fra 1969 til 1976, og da kan vi nevne Space Oddity, Changes Fame og ikke minst Ziggy Stardust. Litt spesielt det også at de aller første britiske kopiene hadde en alternativ saksofonversjon av John I'm Only Dancing, en liten Bowie-skatt for samlerne. Plata her ble et slags øyeblikksbilde av hvordan Bowie allerede på midten av 70-tallet hadde vunnet og skiftet stil og uttrykk flere ganger. Og når man hører gjennom den plata i dag, så skjønner man egentlig hvor utrolig mange epoker Bowie gjennomgikk på så kort tid. Jeg har funnet fram min favoritt i fra Changes Bowie per data. Her får du Golden Years i kveldstoppet.

en av mine favorittlåter ifra David Bowie, Golden Years, fikk du her I kveldsåpent hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. Bli gjerne med videre, skal du få med deg fin musikk ifra både Veronica Maggio og den gjengen her da, Johnny Hates Jazz. Og da sier det selv at de kanskje ikke hater jazz. VM-uttaket også ferdig, stikk inn på NRK.no hvis du vil lese hvem som skal få

It's jazz, turn back the clock, synger dem. Det skal vi ikke gjøre her I kveldstoppent. Vi skal sørge for at tida går fremover, og vi skal se mot nyheter her hos meg I kveldstoppent nå ganske så snart. Og så kan jeg friste med Shawn Mendes når vi tilbake igjen. Og vi skal også få premiere på ny låt fra Thomas Dybdahl etter klokka 21. Fram mot nyheteren skal du få med deg Veronica Maggio. Det her se meg I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spillerne som utgjør Norges VM-tropp om tre uker. Målvakter blir Ørjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Backer blir Julian Gryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe og Fredrik Bjørkan. Midtstoppere Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegaard og Søndre Langås og Henrik Falkner. Midtbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og denne utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste vi i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet matbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK TN.
5: Ja, god torsdag kveld, håper den fin, og at du klar for helga. Jeg i hvert fall klar for Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me

Det var Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, straks 7 minutter over 9 på denne torsdagskvelden, der vi har fått tatt ut vår VM-tropp. Der fant vi blant annet Jens Petter Hauge og Telle Åsgård I troppen. Og hvis du vil lese om det her, så kan du stikke inn på nrk.no for å se hvilke 26 som skal til USA og forsvare våres ære om akkurat 3 uker faktisk. 11. juni, det også en torsdag, da starter fotball-VM og til og med jeg, som ikke noe sånn litt sånn hyperfan av fotball gleder meg veldig Du, jeg hører på Kveldsoffen, så jeg heter Jan-Helene Juliusen. Vi skal snart få litt Stein Torleif Bjella her, for det noen som har sendt melding og ønsket seg det. Før det, så kjører vi på med litt Maria Solheim. En låt som hun skrev når hun var griseforelsket I den kjæresten sin. Dette låta Sammen med deg.

Maria Solheim fra skiva Over fjellet. Du fikk låta sammen med deg. Så har jeg fått melding I appen NRK Radio. Takk for kjempefin sending, står det her fra en anonym innsender. Jeg mener at kveldsåpent piffer opp en helt vanlig torsdagskveld. Og så står det, kunne jeg tenkt meg å høre noen ting av den fantastiske poesien til Stein Torleif Biella. Sangen Liten ball fra skiva Vonde visu gjør meg alltid varm om hjertet. Da tipper jeg at denne personen har litt samme trøble som jeg hadde på idrettsdagen på skolen, nemlig det her med å kaste liten ball. Det var ikke alltid, det gikk sånn kjempelangt. Jeg var ganske god på å kaste spyd, det skal jeg si. Liten ball, ikke så flink.

Liten ball, du hørte Stein Torleif Bjella her I Kveldsåpent. Og nå blir det premiere her hos oss på en ekte sommerlåt signert Thomas Dybdahl. Den blir offisielt gitt ut I morgen, men vi har fått lov til å spille den allerede nå I kveld. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter den, og enda en smakebit fra det kommende albumet. Thomas Dybdahl selv sier at denne låta et produkt av noen ting som føles ut som verdens lengste høst, og sikter da til Vestlandets høst, og en måte å håndtere ventetiden mot sommeren på. Jeg sang meg varm og lengta mot solstråler, billig vin og dårlige valg mens stormen rast utenfor, sier Thomas Dybdahl om denne låta. Og skal du på for eksempel Øya-festivalen, så kan du nok få med deg denne godbiten der. Her og nå hører du den I innspilt versjon her I kveldsåpent.

verdenspremiere er det nok mest sannsynlig på Thomas Dybdahl sin nye låt Sunshine, som også heter Cigarettes and Cheap Wine I parentes, og det synes jeg beskriver en perfekt sommerdag ganske godt. Ikke at jeg røyker, men det føles litt sånn filmaktig, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Vi gleder oss til albumet Kjem og spiller Jonas Love her I kveldsåpent nå. Nå skal vi skru opp tempoet, bitte litt.

Denne her låta hørte jeg mye på når jeg bodde I Göteborg for ganske mange år siden. Og den så jeg selvfølgelig også serien, for det var mulig da, I Mellblå, altså fra Anne-Marie Almedal. Det var hyggelig da når jeg bodde I Sverige. Nå skal vi til Gjermund I Tydalen, som sendte melding her for en stund siden og skrev «God kveld, sitt og kjøre kunstgjødsel I kveld før regnet skal komme til helga. Det noen mulighet for å få på en låt?» skrev han. «Kunne tenkt meg å få høre Brooks and Dunn med «Play Something Country»» skriver Gjermund. «Spall noe country da, det jeg hører.»

Theo, det her I don't wanna dance, og det går greit, Theo. Det ingen som skal tvinge deg. Og vi skal se ut I trafikken. 9:58 nå på denne torsdagskvelden, og det har vært en rolig kveld I trafikken, og det det fortsatt, så vidt meg bekjent I hvert fall, har ikke fått noen meldinger om store hendelser. Men E6 stengt rett sør for Nordland på grunn av veiarbeid. Den stengt på Fagernes-tunnelen I Narvik. Og ja, og det var det. Og så kan vi også ta med at I Lofoten, da skal vi til Offersøy og på E10 ved Nappstrøm-tunnelen. Der også veien stengt på grunn av veiarbeid, men der blir trafikken dirigert forbi. Skulle du ha noen planer om å kjøre langt I kveld, så gjør som jeg bruker å si da. Legg I turen innom Statens Vegvesen sine nettsider på 175.no for å være helt sikker på at både ferja går og tunnelene åpne og eventuell omkjøring finnes der du skal kjøre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Even, hva det her låta heter Bli her, du fikk den I kveldsåpent. Og da var nyheten ute, og det var vel egentlig ingen av oss som noen gang tvilt på det heller, men Dagny har annonsert at hun kommer med et nytt album snart. Det har vi gledet oss litt på og ventet litt på. Og da hun slapp den første låta til albumet, så sa at det her var begynnelsen på en ny epoke I musikken hennes.
1: Jeg kaller det jo liksom en new era. Jeg hadde lyst til å lage musikk som kanskje jeg kunne danse enda mer til. Jeg hadde lyst til å lage musikk som fikk meg til å kjenne meg liksom enda modigere.
0: Foreløpig så to av sangene ut, og begge har et tydelig disco-preg over seg, og det blir veldig spennende å se hva som blir fortsettelsen på det her albumet. Samtidig som at albumslippet annonseres, så forteller Dagny også at hun legger ut på en Europa-turné til neste år. Da skal blant annet spille I Amsterdam, Paris, London, Wien og Berlin. Nei, det ikke sånn man uttaler det, men greit. Det to år siden sist Dagny kom med et ordentlig album, så det her blir veldig, veldig gøy. Mens vi venter, skal du få med deg Dance Floor Erotica her I kveldsåpent.

Dagny var det her, og Dance Floor Erotica. Vi gleder oss til albumet Kjem og nå til en norsk klassiker, vil jeg si at det her er. One too many eventyret, det var kort, men det var veldig heftig. Dag Kolsrud, han var faktisk på skiferie I Oppdal, da låta her entret hitlistene I USA. Resepsjonisten ringte rommet og spurt, har du sett dagens VG-forside? Låta inn på Billboard, det var beskjeden, og da ringte han fra England og sa, kom deg på flyet, vi ses I LA. Og denne låta startet altså eventyret. Du får Downtown her I kveld.

0: kveld som en fantastisk låt. Den skulle gjerne spilt to ganger, men så artig skal vi ha det I kveld. Vi skal snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om Christina Aguilera akkurat nå. Tidlig på 2000-tallet så var hun helt på toppen av pop-verden med låter som Dirty, Genie in a Bottle og store MTV-priser, så var imaget alt annet enn beskjedent, for å si det sånn. Så da låtskriver og tidligere For Non Blondes vokalist Linda Perry kom med låta Beautiful I 2002, så var mildt sagt skeptisk til om Christina Aguilera var riktig person til å synge den. Perry, hun gjestet nylig podcasten Zack Sang Show, hvor hun sa at Aguilera rett og slett var for hot for oppgaven.
1: No, you're like a hot chick. I'm not giving you this song. You know, no way. Are you kidding me? And then my manager at the time said, and I told her, and she's like, well, why don't you just let her sing it and see what it sounds like? I'm like, I thought about that. And she's like, well, then just do it. And I'm like, all right. And so I let her sing it, and it just took on a whole new, it made sense.
0: For etter hvert så skjønte Linda Perry at også vakre og perfekte superstjerner også kan slite med selvbildet.
1: Beautiful people are actually insecure and are, you know, just as damaged as I am. Like, she's just as fucked, fucked up as I am.
0: Etter demoinnspillingen så ville Christina egentlig spille inn vokalen på nytt, men Linda Perry hun nekta fordi demoopptaket hadde akkurat den sårbarheten og den nerven som hun var ute etter. Og det den versjonen vi kjenner I dag, og som ga Christina Aguilera en Grammy. Her låta som nesten gikk til noen andre, Beautiful med Christina Aguilera.

nedfortelling I kveldsåpent. Og kveldsåpent, kanskje ikke nedfortelling, men kveldsåpent I hvert fall veldig straks ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og håper du får en nydelig fin torsdagskveld videre. Den ikke så lenge igjen av den, men Synnøve Svab I hvert fall på plass nå når klokka blir 9:03. Frem til da skal vi ta med oss Maria Mena og Molly Hammer. Det her Can't Let Him Win.

0: NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut landslagstroppen som skal spille VM-fotball om 3 uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en 4.-5. stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få hevet nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa prestere bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenboll. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Signert Synøve på NRK PN.

kveld så håper jeg du blir med meg og feire verdens beste kvinnelige fotballspillere, og det sammen med kveldens gjest, Norges fotballpresident Lise Klaveness. På lørdag så det altså UEFA Women's Champions League-finale på Ullevål mellom FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, med hele fire norske kvinnelige superstjerner i aksjon. Ada Hegerberg, Ingrid Syrstad-Engen, Caroline Graham Hansen og Martine Fenger. Og skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM i Norge over hele landet? Det har vært det store spørsmålet også i dag. Noen tar det enda lenger enn det, og har spurt seg selv om de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, som rapartistene Skinny E og Bård Ylvis Åker. Skulle hatt noe øl eller noe vin, ser du? Skinny og Bård kommer også på besøk her i kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på fram til midnatt.

0: Det skal også bli storslått folkefest når Europas gjeveste klubbfinale skal spilles på Ullevål stadion denne helgen. For første gang i historien også, så kommer UEFA Women's Champions League-finalen til Norge. Lørdag så forvandles Ullevål stadion til sentrum for europeisk fotball. Med de to beste lagene i europeisk kvinnefotball, FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, for å gjøre opp kampen om det gjeve Champions League-trofeet. Velkommen hit! Fotballpresident Lise Klaveness.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag så det, som vi sa, det største som har skjedd Ullevål på kvinnesiden. Da kommer også UEFA Women's Champions League til Norge. Og her har vi også de beste lagene, Barcelona, Lyon, og vi har også fire norske stjernespillere som skal ut på matta.
1: Ja, det enormt stort. Vi skal inn i en uforglemmelig historisk helg nå. Vi har aldri hatt finalen i Norge, hverken på herre- eller kvinnesiden. Det den største kvinnefotballkampen i 2026 i Europa, sikkert i verden. Det 206 eller 7 nasjoner som skal sende denne kampen, vise den på TV, og over 100 nasjonaliteter som kommer til Ullevål. Og Ullevål er utsolgt for første gang.
0: Det ellevilt.
1: Ja, det stort, og så har vi to og tre, og potensielt fire norske spillere som skal ut på det. Selv om det unnavnet for de fleste andre, så det veldig stas for oss da.
0: Vi må bare stoppe Ada Hegerberg, altså Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad-Engen, og så har vi også stortalentet fra Kristiansand, snart 20 år, Martine Fenger. Hvor høyt plasserer du de?
1: Altså, Martine jo et talent som et ubeskrevet blad der ute, og så får vi håpe hun kan få noe spilletid. Det kan vi på en måte ikke forvente, men hun har jo på en måte fremtiden foran seg da, og skal skrive historier fremover. Ada trenger jo ingen nærmere introduksjon. Hun er jo en av de virkelig store Champions League-spillerne, toppskårer i Champions League. Hun må tåle at jeg sier Grand Old Ladies nå i Champions League. Selv om hun er så gammel, så har hun spilt så mange finaler og gjort seg så bemerket i Champions League-historien at hun har den plasseringen som en av de aller, aller største da. Og det gjelder litt for Caro. Caro er jo den beste dribleren i Europa. En mot en er det ingen som er bedre enn Caroline Graham Hansen. Og har også Rocco hatt masse erfaring i Champions League. Så de to er jo gamle ringrever, og så har du Ingrid Syrstad-Engen som er den eneste spilleren, den eneste norske spilleren i hvert fall, som har nådd Champions League-finalen for tre ulike klubber. Så de er jo enormt erfarne, disse tre. Jeg ser jo på de som små jenter ennå, sant? Jeg spilte jo med de, så for meg er det jo forbausende at de har plutselig blitt så erfarne og voksne. Så jeg føler på veldig stolt selvfølgelig, og det gjør vi i Norges Fotballforbund å se hvor markante spillere vi har i denne finalen.
0: Og det at det utsolgt på Ullevål betyr vel også at folket også anerkjenner hvor størrelsen på disse spillerne, hvor bra fotball det er?
1: Ja, altså det har nok med Champions League-finalen å gjøre, og det har vært veldig gøy å merke at billettene har blitt revet vekk, det har vært veldig fear of missing out, og folk har liksom gått via alle kanaler for å få fatt i billetter. Og det har jo ikke vært historikken på kvinnesiden i Norge.
0: Men så spørs det om du, jeg vet ikke om du har det på sånn speed dial på mobilen, om du må ta en telefon til både Trump og Infantino, fordi utenlands presse har nå i siste sekund altså hengt seg på at de kanskje synes at det Ullevål stadion ikke er stor nok og bra nok.
1: Altså det har hele tiden vært et tema. Når vi søkte om å få Champions League-finalen til Norge, så visste vi at Ullevål var mye mindre enn de stadionene som har vært de siste årene. Og våre konkurrenter, de andre som søkte. Og det synes jo jeg er utrolig bra, at vi har kommet til en sånn situasjon at en stadion som tar 26-27 000 er for liten til å ha Champions League-finale. Det er selvfølgelig dumt for oss, og vi var redde for at ikke vi skulle få denne finalen. Men vi søkte likevel, for vi mener at det er utrolig viktig for kvinnefotballen at hodet ikke forlater kroppen, og at alle disse pionerene, eller de veldig få pionerene som er i europeisk fotball, som har vært med å bygge opp kvinnefotballen, henger med, og at de også arrangerer, både for å motivere inkludere oss. Med oss mener jeg Tyskland, Norge, Danmark, Sverige. Disse landene som virkelig var der før England og Spania var i nærheten av det nivået de er på nå. Da. Og det andre er jo det politiske. Det er jo viktig å ha land som ikke har gigastadioner, sant? Som har andre politiske systemer der ting tar litt lengre tid, der det er mer folkelig inngang til sakene. Vi ønsker jo å bygge større stadion selv.
2: Vi ønsker jo det, Lise Klaveness.
1: Vi ønsker absolutt det, og jeg mener vi...
2: NRK-tomta for eksempel.
1: Ja, kanskje vi kunne vært brukt. Skal vi bare avtale det? Neida, altså, det må vi tåle, at spillere nå synes at Ullevål er mindre enn de foregående stadionene, at de poengterer det. Det er jo egentlig dødskult at vi har kommet dit. Men jeg tror når de blir litt eldre og ser helheten i dette, det mener jeg ikke belærende, det er bare den reisen jeg har hatt selv, at når jeg la opp fotballen og ser historien blir litt kortere på en måte da, du har levd litt lenger, så ser jeg jo at det er utrolig viktig med disse landene som er pionerer. De har noen verdier som går over tid, som er viktigere enn bare akkurat hvor stor stadion er på finaledagen. Sånn som i denne helgen her, så skal vi ha verdens største barneturnering, altså playmaker-turnering på Rådhusplassen, og ha futsal-turneringer, og ha masse opplegg for jenter med minoritetsbakgrunn, sånn som vi jobber jo med breddefotball mer enn noe annet forbund, så ja, nei, vi har ikke den største stadion, men vi har den største liksom, fotavtrykket på vårt arrangement som går ut i bredden, og det har en veldig stor egenbetydning.
2: Men Lise Klaveness, du satt nå med fotballskoa dine noen fotavtrykk du har i 2007, så spilte du også for Umeå, Women Champions League-finalen. Det var mot Arsenal. Altså, hva husker du? Hvor stort var det for deg?
1: Jeg husker det som veldig stort. Det laget jeg spilte for i Umeå, det var et veldig spesielt lag. Det er jo, dette laget her hadde de klart å lage som på den tiden var Europas beste lag. Veldig spesielle minner. Jeg var jo 27 år og ferdig jurist, og jeg var jo voksen og så det gjennom voksne øyne sånn sett. Mye mer så multikulturelt, sant? For dette er fra, ja, vi må jobbe på en annen måte når det er brasilianere og kinesere og sveitsere og tyskere og svensker. Svensker og nordmenn også er veldig forskjellige, vet du. De er jo mye mer diplomatiske mot i Sverige.
2: Bergensere, du glemte det?
1: Ja, ikke minst. Så det kan jo være at det er bergenserne som er veldig direkte, da. Men så jeg husker det som en veldig viktig ting liksom, i livet. Men så gikk jo kampen ganske dårlig. Vi var store favoritter, og vi tappte. Og det var jo veldig vondt. Så sånn er jo fotball, at selv om det egentlig var et sånt stort minne, så husker jeg først og fremst følelsen av å skuffe meg selv og laget liksom, og familien. Og. Men det er jo verdifulle minner, det. Man må jo tappe.
2: Men vi håper igjen da, vi må da bare nevne at vi skal ha litt musikk. Vi må altså nevne at det blir en stor festival i Oslo sentrum. Det blir arrangement på arrangement med fokus da på talentfulle jenter. Spikerskypa, Rådhusplassen og...
1: Alle må komme.
2: Ja, og du kan holde troféet. Du kan ta bildet av deg selv. Og du kan oppleve adrenalinet i en spillertunnel. Og spille mot robotkeeper.
1: Er det sant?
2: Ja, jeg er solgt. Men jeg skal jo på hytta, så jeg får ta tur i tur.
1: Nei, dritt i hytten.
2: Hvis du skulle ønske deg en låt nå, hva har liksom gitt deg energi når du har slåss mot Infantino, når du har sittet på lange møter, når du har liksom gått ut på en vanskelig kamp selv da? Hva liker du å høre da?
1: Ja, jeg er jo veldig altetende musikk, og det betyr mye for meg å høre på musikk, men liksom en låt som alltid har fulgt meg, som liksom har vært en sånn her, det er Me and Bobby McGee.
2: Kommer her, straks tilbake. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Signert Synøve på NRK P1.

Fotballpresident Lise Klaveness også gjest denne timen. Det finale i UEFA Women's Champions League på Ullevål på lørdag med hele fire, håper vi, norske spillere blant denne verdenseliten ute på matta fra Barcelona og Lyon. Takk for det!

0: fotballpresident Lise Klaveness?
1: Du sier det greit å si bare FC Barcelona og Lyon.
2: Ja, jeg sier bare Barcelona og Lyon, ja.
1: Ja. Litt som, tenker jeg, når det gullrute på TV og spiller, man har jo droppet liksom, kategoriene beste kvinnelige, beste mannlige. Hvorfor må vi hele tiden si kvinnefotball, mannefotball?
2: Når jeg sier alltid herrelandslaget eller kvinnelandslaget for å plassere det, liksom, så i stedet for å ta det vekk, så legger jeg det på herresiden. Så når man først på en måte jobber med det helt likestilt, så forsvinner problemstillingen, og du må ha navn på det. Mm. Så for meg så vil det være liksom herrelaget til Barcelona eller kvinnelaget til Barcelona.
1: Enig.
2: Men i mediene og på en måte utenfor det indre gemakka, så blir det jo fått kvinnefotball og fotball, da. For meg faller det naturlig, det er ingen moralisering. Hvis folk snakker til meg om Arsenal, så spør jeg, er det Arsenal-kvinner eller Arsenal-menn du mener? For de har vært aktuelle begge deler, så det viktigste for kvinneidrett og kvinnefotball er at folk kommer på kamp, folk engasjerer seg, og egentlig ikke henger seg så mye opp i de diskusjonene. Vær interessert, og hvis man ikke er det, så ta med barna, sånn at de blir interessert. For det er jo noe man må investere litt i for å bli interessert. Sånn er jo alle skattekister. Man må liksom grave litt i det, for det kommer ikke gratis som det gjør på herresiden.
1: Men du, tid for handling. Du og NFF, dere jobber nå, fordi at en ting en helg med fokus på kvinnefotball. Nå skal det virkelig jobbes, og det tre pilarer du nå har satt deg for deg.
2: Ja, vi har lansert for første gang en kvinnefotballstrategi for både bredd og topp og for hele Norge. Da. Vi har lagd denne handlingsplanen i en sånn erkjennelse av at kvinnesiden krever også et dedikert fokus. Mm. Den havner ofte i skyggen av herresiden, og man følger gjerne pengene og på en måte makten og anerkjennelsen, og hvis det er samme menneskene som har ansvar 50-50 for noe, sant, da blir det jo fort at det blir en slags side mot herresiden. Mm. Og det som er dumt med det er at nå skjer det så mye på kvinnesiden, at da kan man bli sånn reaktiv og politisk mot kvinnesiden, at man gjør noe på herresiden, og så man gjør det på kvinnesiden. Men det man trenger er jo innovasjon, startup, folk som har våkner og sovner med disse problemstillingene i hjernebarken. Da. Det er noe som er ulikt, sant? Det er et annet marked, puberteten er annerledes, kroppen er annerledes, spillerne er annerledes når de er før og etter graviditet, og vi får heldigvis flere av de spillerne. Markedet er litt annerledes med hvilke sponsorer og partnere som virkelig ønsker å gå inn med penger, for det kan være andre verdier, litt andre, selv om fotball er fotball, så er det liksom noe der. Så.
1: Og der ser man kanskje, du var inne på penger, forskjell på premiepott, så vil jeg tro, når det gjelder Champions League kvinne versus menn. Vet du noe om det, regnestykket der?
2: Det er jo helt sikkert enorm forskjell, jeg har ikke de tallene i hodet. Jeg har jo vært spiller selv, jeg tenker det er utrolig viktig å jobbe der vi er. Det er jo ikke noe menneskerettighet å få en veldig høy pengepott på en måte. Jeg tenker alltid minstestandarder. Altså at det bør være samme mulighet. Mm. Og på et eller annet tidspunkt så vil jo det glive over i hverandre selvfølgelig, sant? For dette gullerøtter er jo viktig for et økosystem. Men det blir bare veldig lammende hvis man skal sammenligne kvinnefotballen med herrefotballens økonomi hele tiden. Herrefotballen tåler liksom ingen sammenligning, hverken med andre herreidretter eller noe. Vi må sammenligne på den måten at en gutt og en jente forventer likebehandling når de er 13-årsalderen. Og det får de ikke. Det er ikke noe idrett. Det må være visjonen. Kvinnelandslaget konkurrerer med andre kvinnelandslag, ikke vårt herrelandslag. Mm. Så hvis du liksom blir for politisk der, så taper du jo kampen mot den du skal konkurrere mot. Ja, det er stor forskjell på økonomien, men kvinne-Champions League er blitt enormt stort. Mm. Det er en global event, og det er utsolgt på Ullevål, og det er jo fantastisk milepæl. Det trenger ikke sammenligne det noe mer.
1: Med over 130.000 aktive spillere på jente- og kvinnesiden, så ønsker dere likevel å se på klubbstruktur, og du har tre modeller.
2: Ja, så denne handlingsplanen, den har vi delt opp i de tre pilarene. Det er liksom den sportslige modellen, altså hvordan skal vi utvikle spillere? Kommersielle modellen er hvor er markedet nå? Hvordan kan vi skape bærekraftig økonomi? Og den tredje pilaren er rekrutteringsmodellen. Hvordan skal vi få kvinner til å satse på fotball som en yrkesvei etter endt spillerkarriere, eller uavhengig av spillerkarriere? Det er jo blitt en hel industri med kommunikasjonsjobber og HR-jobber og data og IT og så videre.
1: Eller fotballpresident i Norge og medlem av EFA-styre og så videre. Det har ikke bare den veien vært lett for deg?
2: Nei, absolutt ikke, men det, jeg ville jo bli advokat og se på meg selv fortsatt som det egentlig, men jeg fikk denne muligheten, og det er ingen enkel jobb, men det er jo også en utrolig spennende jobb. Så det er jo sånn elsk-hater fra uke til uke. Hver uke har jeg lyst til å slutte, og hver uke tenker jeg at det er verdens beste jobb.
1: Så. Du gjør en viktig jobb for Norge, så tusen takk for det. Hvor høyt sikter dere nå for det norske kvinnelandslaget?
2: For kvinnelandslaget vårt har jo sånn tradisjonelt for mange år siden vært som en av pionerene, sant, vært toppnasjon i verden, men så har jo verden våknet, sant, og det har vært egentlig en eksplosjon. Det er jo det verdens desidert største idrett, dette her, og Europas største idrett, og veldig mange andre land har meldt seg på, så nå er jo Norge mye mer en underdog enn noe som helst favoritt, og en utfordrerposisjon, så ikke vi hele tiden på en måte nærmest må forsvare hvorfor vi ikke tar medalje når vi ikke er der. For det er en metafor som i hvert fall treffer meg. Liksom, hvis du er ute og jogger, da, så er det et helvete at folk liksom tar deg igjen hele tiden. Men det er jo veldig mye mer motiverende å kjenne hvem man skal ta igjen. Ja. Og man må jo på en måte ta utgangspunkt i sin egen løpeform. Vi merker uansett hva trener vi ansetter, uansett hvordan laget presterer, så ligger det en forventning om at gud, så dårlig dette var, hvorfor tapte man mot det laget, eller?
1: Men når det gjelder forventninger, så er det skyhøye, du nevnte det, norske herrelandslaget i fotball, og dere skal til VM. Jeg sier du, for du skal jo sette deg på flyet 2. juni,
2: yes,
1: og bli med gutta. Litt mer om ditt VM og dine tanker rundt hvordan dette landslaget vårt, som i dag også, det er 26 stykker som ble tatt ut, og så er det flere som da kanskje gikk skuffa hjem. Lise Klaveness, vi skal ha litt mer musikk, men du blir sittende videre her denne torsdag kvelden.

0: Lise Klovnes, vi har snakket om UEFA Women's Champions League-finalen som er utsolgt, altså på lørdag. Men så er det jo sånn at VM, ikke mange uker igjen, under 20 dager, så er altså VM I gang for Norges del. I dag, 26 stykker som fikk en hyggelig beskjed, tatt ut. Det kanskje den beskjeden de har ventet på hele livet. Det tatt ut på det norske landslaget. Og så det selvfølgelig noen som ble skuffet. Hva vil du si til de?
1: Ja, så det jo Ståle sin jobb, og det glad for at det hans jobb å vrake spillere. Jeg har mange andre ting jeg synes vanskelig med min jobb, så den får han ta. Det er han som har dialogen med spillerne, så, og det tøft å vrake spillere, men det Ståle sin jobb.
0: Bevart hemmelighet nesten som statsbudsjettet der?
1: Ja, det treneren som skal gjøre det valget, og det så lett for å begynne å liksom mene noe I samtalen med trenerne hvis du først begynner med det, og det ikke min rolle. For spillerne jo det selvfølgelig... Det jo litt sånn livsavgjørende. Det kommer til å gå bra med alle, altså uavhengig om du med til VM eller ikke, og alle erfaringer kan jo brukes konstruktivt, men det jo to forskjellige løp, da, sant? Det har jo vært så lang ventetid, og alle spillerne som nå har berettiget forventning om å på en måte hvertfall være aktuell, de har jo vært med på denne reisen på en eller annen måte, og da det brutalt å bli igjen hjemme. Mm. Så jeg har alltid et hjerte for spillere som blir vraket eller sitter på benken, og I den store sammenhengen jo ikke det synd på noen privilegierte fotballspillere, men fordi jeg har vært spiller selv, vet hvor utrolig boble du går inn I en sånn boble, og identiteten så knyttet opp mot prestasjon og gjerne det å spille, sant? For de spiller gjerne mer eller mindre fast på klubblag I hvert fall. Så det jo ordentlig tøft, og så jo folk forskjellige der, men det blir tøft for de som ikke blir tatt ut nå, og håper bare at de har veldig gode folk rundt seg, for dette liksom noe som vil ta litt tid. Og så skal jo vi bli et mesterskapsnasjon fremover. Vi skal jo alle VM og EM fremover nå. Så
0: det ikke 28 år til, liksom.
1: Nei, så da vil jo man få flere muligheter, men det klart den det jo et spesielt uttak, så det vil nok føles som veldig sånn vinn eller forsvinn for spillerne. Det jo ikke sånn. Det jo ingen final defeat liksom I livet, men det vil nok oppleves sånn. Så, men desto gøyere for de som får den positive overraskelsen da.
0: Mm. Og de som skal spille med flagget på brystet, de skal altså møte Norge I en privatlandskamp 1. juni, og så setter de seg etter hvert da på et fly, og blir som I 94 Norges hemmelige våpen søppelsekkene mot vormen, eller? Har dere pakket søppelsekken?
1: Nei, vi har ikke det. Tarjei Ståle var vel med på det. Han spilte jo den gangen, og Karl Petter Løken som generalsekretær også, så de har jo opplevd at det kanskje ikke opplevdes som det beste grepet. Da. Så det har vært mye... Vi har tullet med at vi kanskje skulle sende spillerne ut sånn pressen fikk noe å skrive om, men heldigvis ikke det min humor som når frem I de sportslige avveiningene.
0: Og pressen har litt å skrive om, så nå har de også laget en svær sak på at det kan bli store summer på gutta, til og med Ståle Solbakken, altså alt ettersom hvordan kampene vil ende, og da kan de få en skattesmell.
1: Ja, det et veldig komplekst skattejungel vi går inn I med dette verdensmesterskapet her. Jeg har overlatt det til Kai Erik og CFO-en vår enn så lenge, men jeg har skjønt at alle land må ha bistand til dette, og det har vært veldig mye diskusjon rundt at det ulik skattetrykk ut fra hvor forbundet og landet endte opp og det skal jo være likt altså vi konkurrerer jo, så det viktig for landet å føle at de blir behandlet likt så dette blir jo et hodebry for FIFA da
0: Fotball-Norge 2026, hvis vi stopper ved herrelandslaget da, så det jo endelig blitt slik at barn og unge over hele landet nå har et mangfold av fotballhelter å se opp til. Vi har Nusa, Oscar Bob, Tarik. Hva betyr det, tenker du, for fremtiden og for norsk fotball?
1: Nei, vi jo stolte av vår modell I Norge, som preget av at bredd og topp henger mer sammen enn de fleste land. Det ikke sånn at akademiene våre, toppklubbenes akademier, henter barn I 8-årsalderen. Liksom. Vi ønsker at de skal være I egen klubb så lenge som mulig, og I hvert fall inn I ungdomsårene. Og vi ønsker at fotball skal være for alle, at det skal være klasseløst, og selvfølgelig det ikke det. Altså, dette jo en visjon, men det allikevel preger oss mer enn noe annet land I Europa, og det fortsatt vår modell. Så det viktig for og så vet vi at på kvinnesiden så sliter vi mye mer med å få med jenter med flere, eller foreldre som ikke etnisk norske da, og flerkulturell bakgrunn på guttesiden, er det har det skjedd mye mer naturlig, og det er det jo selvfølgelig mange helt rasjonelle grunner til, eller forklarlige grunner til, men det endrer ikke på at vi ønsker akkurat det samme på kvinnesiden som på herresiden. Ergo, det var faktisk grunnen til at vi søkte på Champions League. Det var ikke for å liksom ha en toppfotballkamp isolert sett, det var for å bruke det til å styrke fotballens kraft i Oslo, og særlig i områder med tøffere levekårsutfordringer, og særlig overfor familier og jenter med flerkulturelle bakgrunner. Så vi har jobbet i over et år nå for å få jenter særlig et prosjekt som vi kaller for Rosa Sko-prosjektet, som er mange skoler, fjerdeklassinger, som har blitt trent gjennom et helt år av idrettselever, og mange jenter med flerkulturell bakgrunn, og flere hundre av de skal på kampen på lørdag, og vi har liksom jobbet gjennom året med å på en måte snakke om denne kampen, og at den skal være liksom et samlingssted og noe de skal se frem til. Der. Vi er veldig stolte av den norske modellen, men den har noen blindsoner, og på jentesiden er det mot jenter med flerkulturell bakgrunn. Vi har selvfølgelig noen, og det kommer an på hvilken flerkulturell bakgrunn du har, men vi har for få, og det skjer for lite organisk.
0: Kan trygt si også, vi skal bevege oss til et annet punkt her med din karriere, og det er at FIFA har noen blindsoner når det gjelder kvinner, og du har flere ganger, Lise Klaveness, turt å tale FIFA, Infantino, altså rett imot og stått på kravet. Hva har det kostet deg?
1: Ja, hvordan skal jeg svare på det? Jeg har jo denne jobben, jeg ble jo valgt inn i mars 2022 til denne jobben her, og det var jo en veldig spesiell periode, det var masse diskusjon i Norge rundt Qatar-VM, og det var vedtatt på vårt forbundsting at fotballpresidenten i Norge skulle rette kritikk mot FIFA i Qatar, for det var der FIFA-kongressen skulle være, og når det vedtaket ble fattet, var jo ikke det jeg som var fotballpresident, det var før jeg ble valgt, så det var jo en veldig spesiell tid, så jeg visste jo litt hva jeg gikk til når jeg ble valgt. Jeg ble jo på en måte overtalt inn i dette, det var ikke noe jeg liksom satt og klorte på døren, jeg på en måte valgkomiteen ville at jeg skulle stille, og jeg sa nei noen ganger og så videre, så sånn sett så var jeg på en måte, jeg var jo stålsatt, og jeg ble valgt på det. Det var derfor de valgkomiteen sikkert ville at jeg skulle stille, og jeg hadde vært engasjert i saken, jeg kom fra sporten, kanskje som type er en som kan ta i sånne saker da, og stå gjennom det på et vis. Så jeg visste litt hva jeg gikk til. Sånn har jo disse årene vært, og det begynte jo med at jeg holdt den talen, det var jo 3 uker etter jeg ble valgt, jeg kjente jo ingen liksom, så det begynte jo med det stempelet på en måte, at ingen visste jo hvem jeg var på en måte, så da ble det jo liksom der hun vanskelig, eller hun som skulle ha det markeringsbehovet liksom, og som bare går opp på en talerstol og sier dette uten å ha skapt relasjoner først. Og så klart det bør jo være vanskelig, altså det er jo klart, det er jo noe som bør koste noe, men vi, det var jo noe jeg gjorde på vegne av fotballtinget, det var jo en bevisst handling som vi ønsket å gjøre, så da har jo motivasjonen lagt i det, at jeg tar den på en måte for laget på et vis da. Hvis ikke så hadde det vært helt umulig å gjennomføre på et vis da. Så det har gått opp og ned, vil jeg si da. Så, men det er jo ikke noe sånn veldig lystbetont de gangene jeg og vi har tatt posisjoner som er litt isolerte, for det er vanskelig å se om det virker, men samtidig så føler vi oss veldig overbevist om at det er likevel rett å gjøre, og det er jo en litt sånn, det er ikke lystbetont, det er ikke en sånn lykkeliggjørende av spillflaten på en måte, men jeg har folk rundt meg som er enige med meg i at når vi gjør det, så er det for at det er riktig, og motivasjonen ligger i at ok, noen må gjøre dette på en måte, så vi bruker mye tid på pick the fights da. Så det har jo kostet det, og mange liksom ubehagelige opplevelser da, og sånn mikroaggresjon, og kanskje at jeg opplever det uten at det finnes så, det er jo for at du går jo liksom inn og blir liksom litt selvbevisst rundt, jeg er jo egentlig en lagspiller, jeg liker å være en del av laget, jeg liker jo ikke å liksom stå og være isolert, men det har jo vært gått opp og ned med en gang, hvis vi er litt stillere over en periode, så tar jo folk det litt mer inn igjen i varmen, og så støtes man jo litt ut igjen da.
0: Lise Klaveness, vi skal ha litt musikk, og når vi er tilbake, ja da skal det også handle mer om Infantino og hans lederstil, og at mange nå frykter at Donald Trump, ja han kommer ikke bare med en fredspris på tv-skjermen i finalen, mange tror han tar begge to. Vi er straks tilbake.

0: handler det jo om sånne litt kjedeligere ting, som at det er langt utenfor FIFAs mandat, han har ikke forankret i sitt eget styre, og når det først har skjedd, og det er veldig stor fare for at det vil bryte politisk neutralitet, for hvis du først gir en sånn pris, så er det gjerne i en helt spesiell kontekst, og det var det jo, sant? Trump var kritisk at ikke han hadde fått Nobels fredspris, og det var jo en helt spesiell kontekst, så du gjør det gjerne for å plise et eller annet, og hva valuta ligger i det, hvordan er det korrupt, er det ikke, sant? Det blir en helt sånn grunnleggende, og går det over i politiske. Så jeg personlig, og vi i fotballforbundet, er opptatt av prinsippet i disse sakene, og bekymrer oss jo ordentlig for hvorfor det blir så lite pushback, og hvorfor det ikke blir sjekket ut, at det ikke er checks and balances, at det ikke er rettssikkerhet. Da. En ting er at en president gjør det. Det vil jo alltid være folk som gjør feil, om det er NRK-sjefen eller fotballpresidenten eller Infantino. Eller. Men det må jo være et system som direkte og indirekte og formelt og uformelt plukker dette opp og gir disse beskjedene og har en sånn løpende samtale. Og det opplever jeg at det ikke skjer. Og derfor blir jo vi litt alene når vi sier disse tingene, så for meg og oss fremstår litt åpenbare, men som er litt kontroversielle å si, og det overrasker meg til stadighet hvor alene vi er i noen av de sakene. Og vi sier jo fra, ikke for liksom bare for det sagt, det er ikke der vi er, det er jo for det. Jeg tenker jo selv at, ok, du gir en sånn pris, det er jo en tid der det er en ganske tydelig retning mot, er det mot fascisme? Jeg vet ikke, jeg skal ikke sette merkelapper på det, men det er jo grunn til bekymring hvis vi beveger oss i den retningen. Og da er jo det veldig viktig at vi medlemmene ser ifra, og det gjøres ikke helt. Og det, jeg får jo veldig uro i kroppen og sånt. Så når jeg får spørsmål om hvordan klarer du å si ifra? Så blir det litt mer sånn, hvordan klarer man å ikke si ifra? For jeg har det har jeg veldig i kroppen, at det må man jo gi en eller annen pushback på, så får det heller bli en sånn centimeter brems, eller, men det kan jo være, kanskje var det viktig, den lille bremsen man fikk satt på det alene da.
1: Ikke
0: rart. Det burde jo vært mange land som gjorde det.
1: Ja, må komme flere til, og ikke rart da, Lise Klaveness, at du er et stort forbilde for mange av dagens unge. Ikke bare fotballspillere.
0: Tusen takk.
1: Hva gjør du hvis for det, man kan jo frykte det, for Trump har jo ikke bare én, han har ikke fått kloa bare én pris nå, han har jo denne FIFA-fredsprisen, men så har han jo fått Nobelprisen også på kontoret sitt. Mye sier om at han kommer til å stille opp altså på TV når han skal dele ut troféet med begge to på. Kan du frykte det?
0: Ja, så tenker du VM? Ja, det jeg tror ikke det er noe...
1: Altså,
0: jeg tror ikke det er... Altså, Alle statsledere er synlige når de har mesterskap på hjemmebane. Det hadde jo vi ønsket at vår statsminister over, og ikke minst kongen. Når vi skal ha Champions League-finale nå, så ønsker vi jo regjeringen involvert, og vi ønsker kongen involvert og kongehuset involvert når vi skal til VM. Mm. Så det er jo noe med nasjonsbyggingen, så det er ikke jeg noe kritisk til, sånn må det være. Det er et enormt arrangement. Mm. Men så er det akkurat de der grensene der, som den armlengdeste av avstand til politikken, til hvilken omgang du har med statsleder, alt det som er, kanskje jeg har et, for meg er det litt mer åpenbart, fordi jeg, eller kanskje er det en del av den kulturen jeg har vokst opp i, men samtidig tenker jeg at akkurat de verdiene skal ikke vi liksom være sånn påtatt beskjedene med, de er jo veldig viktige at gjennomføres, det handler jo ikke om vest eller øst eller nord eller sør, det er jo veldig viktig for FIFAs fremtid og totale risikoportefølje på en måte, da, at man ikke gifter seg for hardt og for mye inn med noen statsledere, og selvfølgelig i hvert fall ikke autoritære, men egentlig uansett. Så jeg tror vi må forvente at dette mesterskapet kan få noen sånn vanskelige fasetter, men jeg tror at fotballen blir så sterk at det likevel vil bli hovedfokus. Det har vist seg gang på gang at når først ballen begynner å rulle, så overskygger den litt av det bakteppet, det håper jeg i hvert fall.
1: Nå har det kommet et litt vondt og vanskelig bakteppe. Det sies jo nå WHO, altså Verdens helseorganisasjon, at Ebola-utbrudd kan hindre noen afrikanske land til å delta.
0: Det kan jeg for lite om til at jeg skal rote meg inn i den, men det som er viktig med mesterskapet er jo at alle, det er alltid grunner til at land ikke kan reise inn i andre land, og vi kan jo ikke blande oss inn i innenrikspolitikken til noen land. Samtidig så har jo det vært noen uttalelser fra ledelsen i USA som har dratt landet, i hvert fall retorisk, i en helt annen retning enn det var når de

0: fikk mesterskapet, sånn, for da var det et land som, mye å si om USA, men de var jo veldig gode organisasjoner. Jeg har spilt VM der selv i 2003, Ståle har gjort det i 1994. De var veldig gode organisatorer, liberale, på en måte opptatt av å få fram mangfold, og retorikken rundt dette mesterskapet, eller rundt den tiden det mesterskapet avholdes i, har jo på en måte vært veldig motsatt. Så vet vi allikevel, vi skal spille i Boston og New York. Det er byer og steder der det er fortsatt, tross alt, veldig stor ytringsfrihet. Folk skal føle seg trygge og dra dit. Det er ingen grunn, når vi snakker med folk på bakken der, så er det ingen grunn til at skjeve for eksempel skal føle at New York er et vanskelig sted å være. Så USA er jo et enormt kontinent da, så vel har presidenten stor påvirkning, men det er hvertfall godt å merke når vi er på bakken i disse stedene her, så oppleves det som veldig nær våre egne verdier, på hvert fall disse kjernespørsmålene da.
1: Litt dyrere, men våre verdier.
0: Ja, altså det er mange ting, å si om mange ting, men vi var heldige med trekningen av sted tross alt da.
1: Det ble enormt. Tror jeg kanskje du sneier en liten tur for å se på Martin Ødegaard også, Arsenal.
0: Det skal jeg til Budapest da, ja.
2: After waiting more than two decades, this is what it meant to Arsenal supporters, celebrating a first Premier League title since 2004.
3: It's been a long time. I can't believe it.
1: Masse, masse lykke til og god tusen takk, tur dit, men først altså Champions League for kvinner, finale også på Ullevål på lørdag.
0: Så må få komme ned til sentrum og oppleve dette.
1: Det skal vi. I hele helgen, fra med fredag.
0: Bryt i hytten.
1: Fram og tilbake fra hytta. Tur i tur i pinsen. Takk for at du kom, og ha en strålende helg. You say I'm

0: I leave?
1: Det blir straks en nyhetsoppdatering. Det blir straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, og etter at vi nå har snakket fotball denne første timen, så vet vi også at det store spørsmålet i tillegg i dag har vært, skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM i hele Norge? Du skal etter nyhetene møte rapartist Skinny E og Bård, som tar dette spørsmålet enda lenger, for de har også våknet og innsett at de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, sier de, og nå ute med låta Z.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands fremtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk journalistlag NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshol Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrep etter slutt da. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRK Nyheter, Harald Berre.

Vi skal ganske snart denne timen snakke om låta som ble sluppet I helgen, og som dessverre setter seg rett I hjernebarken. Mange har nok latt seg forarge over årets russ, som har altså slengt seg på årets nyord, det fete uttrykket serru.

Men det egentlig russen som står bak, eller det rett og slett en dypere mening og ja, overraskende twist som selv Harry Hole ikke hadde sett komme? Heng med den neste timen, mitt navn Synnøve Svabø, og jeg kan altså si så mye som at låta inspirert av Cream med den norske gruppa Rock Boys. Den låta som du nå skal høre har utrolig nok blitt spilt av svimlende 42 millioner ganger på Spotify. Dette ikke for sarte sjeler, men blir garantert spilt i russebusser i natt over hele landet. Her får du Cream av den norske gruppa Rock Boys, og ganske straks så møter du også Skinny E og Bård.

0: Den dagen du våkner og innser at du har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, dagen du ser at musikkmarkedet har vært I konstant endring de siste 20 årene, og at du har sovet I timen, da må du skrive helt nye låter. Velkommen, Skinny E og Bård!
1: Takk, takk.
2: Tusen takk.
0: Du, dere har rett og slett latt dere inspirere av Rock Boys og musikkvideoen deres Cream. Den har på en måte endret livet deres, fortell.
3: Nei, altså, jeg kan ta den, Skinny. Altså, vi jo glad I moderne musikk og rap og hiphop og sånt, og vi synes jo at unge folk nå mye flinkere enn oss til å lage låter om der de mer positive til narkotika. Da. Vi jo litt sånn leie av at det så veldig mye negativt snakk om narkotika hele tiden. At man liksom snakker om at ja, hvis man begynner med for eksempel hasj og sånn, så det liksom inngangsbilletten til kokain og sterkere stoffer, og at man kan havne helt ut på å ødelegge økonomien sin og ødelegge både sitt eget liv og andres liv og støtte en forferdelig industri I inn- og utland. Det så mye snakk om det, men det veldig lite snakk om hvor tøft det å ta narkotika, og der jo sånne folk som Rock Boys veldig gode,
0: da. Skinny, ja. Hvorfor narkotika fett?
2: Nei, det noe med det at hvis man skal skjønne hvor fett det så må man nesten få informasjon sin fra musikkindustrien, og der har ikke vi vært på ball, sånn som mange av de yngre. Hvis man ser nå på topplista I Norge, Hangarang, kom nå og streames 110.000 ganger I døgnet cirka. Og det handler om at han tok Molly I går og vil dø I dag, og det sånn, der har ikke vi vært på en måte. Men vi skjønner jo det, at det må en holdningsendring til hos oss, ikke de rundt oss, kanskje.
0: Hvor det dere har vært da?
3: Altså, vi har alltid hatt lyst til å ta narkotika, det har bare ikke passet så veldig bra. Jeg tror både for meg og Skinny da, så har vi funnet ut at selvfølgelig har vi lyst å være ideelt sett tungt narkoman, men det liksom veldig mye logistikk, sånn du skal hente folk I barnehagen, du skal gjerne være litt kvikk dagen etter, for du skal I noen møter, og så har ikke helt passet å være helt soppet ut på Molly. Men så det litt tilfeldig for vår del da, at vi ikke har helt kommet I gang med narkokjøret.
2: Alle vil jo egentlig starte dagen med et rør med hasj, men så blir det liksom, ja, men plenen må klippes, og hekker må trimmes, og I hvert fall I den tida vi I nå, så det ekstremt vanskelig å finne tid til å ta en bøtte med narkotika.
0: Ja, skal vi ikke egentlig bare høre på låta deres, som rett og slett har et veldig catchy refreng, og den heter... Rett og slett ser du mer Skinny E og Bård etterpå selvfølgelig.

0: Det er så fett å si, ser du.
1: Skinny I og Bård, låta deres, ser du, mange tror jo at det ja, russ fra Bærum som har laget den låten også. Hva synes du om at russen tar kredd for låta?
2: Det jo ikke overraskende at de har lyst til å henge seg på denne bølgen her, og de jo velkomne til å lage sine egne versjoner og sånne ting, men den smidde vi selv, gitt.
1: Ja, det handler om gode verdier og forbilder som må endres da, fordi de har hatt alt for lenge.
2: Sånn det. Noen må ta jobben.
1: Stemningen fin, ser du. Skulle hatt noe øl eller vin, ser du, noe hasj eller kokain, ser du. Altså Skinny I og Bård. Dette vel egentlig ikke noe spill på NRK, og i hvert fall ikke på P1, og i hvert fall ikke å gi ut. Hva altså tanken bak det her?
2: Nei, det kanskje vi som trenger det mest da. Altså, både vi og NRK og PN har sovet litt I timen og ikke helt skjønt hvor tøft det med narkotika da. Og til og med når jeg hører låten vår nå, så skjønner jeg at vi har ikke tatt nok I. For sånn som Rockboy sier jo, vi tar kokain og alt av drugs. Bli med meg, babe, show me some love. Cream, goddamn, gutt er turnt. Altså, de har jo kommet mye lenger enn oss da, men vi I hvert fall på vei. Vi prøver I hvert fall.
3: Forhåpentligvis, så fordi når Bård spurte om jeg ville være med på det prosjektet her, så var det den enkleste no-brainer ja jeg har gitt noensinne. Og så det jo at det kanskje kan komme en part 2 der vi ikke sier vi skal ikke ta det, men det så fett å si, ser du. Men vi har tatt det, og det dritfett.
2: Ja, enig, vi tar det masse. Men det, ja, jeg angrer litt kanskje på det, men vi må jo være ærlige også, og vi har ikke helt tatt det enda, men vi skal.
1: Ja, for dere må... levere ettåringen I barnehagen. Men dere mener altså at nordmenn legger seg opp I feil ting når det gjelder narkotika?
3: Ja, det så veldig... Det skjer på bord.
2: Nei, da, jeg har jo aldri tatt det for så vidt, men jeg tror vi enige begge to om at det veldig fokus på det negative, da. Og det jo så mye... Altså, det så mye tøft også med narkotika, det at hvis du har vært på fest med noen som har tatt narkotika, jeg tror ikke jeg den eneste som da tenker wow, fet fyr eller jente, når de kommer tilbake og har en helt sinnssyk selvtillit og snakker veldig, veldig masse om det de tenker på, så tenker jeg sånn sånn vil jeg jo bli
1: masse gjeld og ingen utdanning det fett
2: ja, men nå faller du I den fellen igjen ja. Og liksom har fokus på det negative du, man
3: det går an å legge av penger for å komme I gang Ja, for å komme I gang, sånn man kan planlegge det. Jeg tror veldig mange begynner på narkotika uten å ha lagt en knallhard plan på hvordan gjennomføre det, på en måte.
1: Skinny I, Bård, dere mener altså at Norge et nisseland på dette området, eller?
2: Jeg henger litt etter. Vi har begge to hengt en del I United States, for å si det mildt, og der de mye bedre på liksom... Molly og striper og spliff og sånt. Men, så der kan vi bli bedre.
1: Men dere kan jo tøffe dere så mye dere vil, men dere jo ikke de eneste som har gitt ut en rølpete, tøff Serru-sang. Det jo utgitt igjen på 50-tallet faktisk her I Norge. Serru Serru heter den. Einar Rose og Jubelgutta. Mulig det svi litt. Vi skal høre her.

0: Bård og Skinny E. Også her er det jo fengselsstriper, botsen og drikke opp lønna.
1: Ja, ja. Man må huske på at det har gått noen år siden den låten her kom, og det var noe ganske hardt, det greiene der, når det smalt back in the days.
0: Andre temaer, tenker jeg, som er aktuelle for ungdommen nå, hvis jeg skulle gitt dere noen tøffe problemstillinger utenom narkotika, som kunne bli bra låter, så ser man jo nå at norsk ungdom, de tør ikke å ha med matpakka på skolen. De er redd for å bli sett på som fattige med brødskiva. De har sluttet å sykle på skolen fordi det er gammeldags og fattig, og man tør ikke å levere ettåringen i barnehagen for det er for tøft.
1: Er det mye
2: for tidlig, bare? Tenker du på?
0: Ja.
2: Ja, jeg har ikke tenkt på det, men der lå det knallmye bra, faktisk.
0: Jeg tenker den matpakka kan bli noe, i hvert fall.
1: Ja, så skjønner jeg det med at...
2: Sykkel.
1: Ja, jeg skjønner det med sykkel, fordi at folk på elsparkesykler ser jo helt sinnssykt rå ut da. Så det er jo noe med det. Jeg skjønner jo at folk kvier seg litt for å komme sykkelen når du kan se såpass fet ut som du gjør på en Bolt.
2: Feteste board med de der som er ett hjul, altså sånn at du står på, med foten på hver side og bare lener deg frem. Sett den.
1: Don't get me started.
0: men dere har, som dere selv sier, dere har laget en fet, tøff låt som heter Serru, men er det litt nedtur kanskje? For du vet at russen, når de ruller for eksempel nå rundt om i landet, så har jo de på seg hørselvern, for de er jo redde for å få tinnitus, så det er jo egentlig bare morra, faren og mødre på kanskje i 50-60 års alderen som hører denne låta da.
2: Det er aldri for sent å begynne.
1: Nei, det er aldri for sent å begynne med nerk, pleier vi å si, og så vi håper det treffer noen i det unge sårbare segmentet også da, og det er jo, ja, sånn som Rockboys er jo gode på det, og det, de får jo sagt det til de som virkelig trenger å høre det da, så vi håper noen unge får med seg i våre tekster også.
0: Skinny E og Bård, hvis dette blir for saftig for folk, så har dere også gitt ut en annen låt som heter Jake Joseph Paul, og mye saksofon vil jeg si der da. Hva handler det om?
1: Her kan du ta Skinny.
2: Ja, det er Jake Joseph Paul er jo en sånn påvirker han også, influencer ut av rang, som jeg bare kom over en avisoverskrift der han skulle komme til Norge med privatfly, og jeg tenkte bare sånn, fy fader, er det noe jeg driter i, så er det at Jake Joseph Paul er på vei til Norge, født 19. januar 1997, og kommer hit og bare valser inn og skal se den digge dama si, Jutta Lerdam, stå på skøyter. Så var det sånn, fader, han fikk jo spalteplass på forsider i alle de store avisene, og jeg måtte bare få sagt hvor mye jeg driter i det, og så var jeg heldig at Bård dret i det like mye som meg, og det blir låta ting man driter i, på en måte.
0: Og bare for de som ikke enda har fått med seg fenomenen her, Skinny E, du er altså en 26 år gammel LA-basert rapper, prøvde deg litt i Hollywood, kom raskt tilbake igjen til Fredrikstad med din Skinny Walk, svær med egen YouTube-kanal, Luff.
2: Det blir ikke større, det var jo, jeg er fortsatt LA-basert, men har bosatt meg tilbake i Fredrikstad, da. Noen hus borta for mamma. Altså, men en internasjonal artist på Lisleby i Fredrikstad, det er på en måte det livet jeg valgte, og det er det livet jeg fikk. Jobbet knallhardt for det.
0: Ja, og Bård, kanskje litt større, men Bård er Bård, for å si sånn, kompisen din, dere har laget denne låten sammen.
2: Yep.
0: Skal jeg høre den?
2: Ja, takk.
1: Kjøp på.
0: Ja, da kommer den her. Og jeg må si, det er litt deilig saksespill. Litt 90-tals vibber der for mor. Musikk.

0: Skinny E og Bård tar også landet med storm, skaper litt sinne og fønvind rundt om i landet, vil jeg tro, med drugs eller narkoreir-sangen deres Serru, som vi har snakket om litt tidligere. Men for å tenke litt hyggelig da, det jo helg, det jo pinsehelg også, betyr det noe for rappere?
1: Vi har satt oss ned med kalenderen og liksom prøvd å, vi håper å få finne tid til å prøve noe spliff eller noe molly dope eller noe i helgen her da. Det var jo selvfølgelig litt kødent å finne tid. Jeg vet ikke om du har sett noe mer på det, Skin.
2: Jeg tror ikke jeg får mulighet heller den helgen her. Altså, det pakka med liksom sånne dagligdagse drittgjøremål hele veien her.
0: Ja, for det
1: er... Hverdagen er liksom ikke skrudd sammen for å prøve narko, men vi får nok til til slutt.
0: Dere har en drøm?
2: Ja, andre eller tredje kvartal, 2026, ja.
0: Mm-hmm. Hva blir det på kanalen, eller hva blir det, blir liksom, hvordan får vi se det?
1: Ja, det litt sånn, du kan ikke planlegge, altså, det bare skjer, vet du, helt impulsivt. Med litt forbehold om kalender og sånt, ja, men det ganske impulsivt, tror jeg, når man prøver narkotika første gang, så om vi filmer det, eller, det får vi nesten bare se.
0: Og du hvor gammel, Bård?
1: Det vet jeg egentlig ikke.
0: Nei, i 40 år tror jeg det høres ut som hvertfall. Det eneste positive med dere to er at dere ikke har prøvd det. Store kjeften, ikke prøvd det. Og dere har lyst til å prøve og prøve.
1: Ja, vi prøver og prøver i hvert fall.
0: Ja. Du, jeg tenkte da avslutningsvis her at noe dere har prøvd, i hvert fall du Skinny E, du jobbet jo på Los Tacos i Fredrikstad, har altså fått en helt egen signatur burrito oppkalt etter deg. Det en chicken banger. Hvis man vil...
1: Bare fyrt en liten airhorn på akkurat den. Det er ikke alle som har en burrito oppkalt etter seg på Los Tacos. Så det
0: Hvis folk da vil lage seg en egen banger i helgen, hvordan gjør man det?
2: Nei, først så må man prøve å glemme, for, i hvert fall på den årgangen vi har kommet opp i, så tror jeg holdningskampanjene på ungdomsskolen var veldig sånn, man skal ikke ta narkotika. De hadde med noen ex-narkomaner, noen ex-innsatte som snakket om alle ulempene ved det. Det er kanskje de har vært i endring, det vet jeg ikke, men sett på litt moderne musikk og se, bare se musikkvideoen til Cream med Rock Boys for eksempel, og se hvor fett det er.
1: Jeg tenkte sånn, når du snakket om det nå, at det, man kan jo sikkert gå ganske sånn systematisk til verks, for alle de her holdningskampanjene er jo veldig nød, sant? Så du kan jo egentlig bare ta alle holdningskampanjene du har hatt opp på ungdomsskolen, og så bare gjøre det motsatte, og lage noen låter om å bang uten dong og sånt, som sikkert litt tøft. Nå bare tenker jeg høyt her. Har ikke landet det, men ja, det kan være et godt utgangspunkt.
0: Ja, men hvis man vil lage en chicken banger burrito da?
2: Ja, jeg ville bytte ut chicken. Jeg angrer jo på det nå, som jeg, fordi det her er, må huske at den chicken bangeren kom mens jeg hadde sunne verdier og forbilder, men bytte ut kanskje med en crack cocaine banger.
0: Akkurat, ja. Da tror jeg vi må bare stoppe der, gutta boys. Ta på deg bøttehatten, og så kan vi jo gå ut i sola og høre deres aller siste single, i hvert fall din Skinny E. Den heter altså La La La. Hvordan vil du selge den inn til folket?
2: Den er veldig preget av sunne verdier, og ja, rett frem hiphop. Håper den gir en feriestemning. Og kan settes på i alle settinger, fra alt fra hagearbeid til når man kjører barna i barnehagen. Den passer alle aldre, rett og slett.
1: Jeg spilte den i en begravelse i helgen, og det er satt som en kule.
2: Ja, den funker overalt.
3: Ja, mine damer og herrer, velkommen ombord på denne Skinny E Airlines flyvningen direkte til paradis. Fest setebeltet, legg ned stolryggen og ta ned bordplaten, så kommer besetningen om kort tid med paraplydrinker før take-off.

Det er kaptein deres Skinny I igjen. Vi går om kort tid inn for landing I Los Paradisos. Vi ligger langt foran skjema. Været ute helt perfekt. Tusen takk for at du valgte Skinny I.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Signert Synøve på NRK PN.

0: I fjor så spilte Ingrid Syrstad Engen for laget Barcelona og møtte altså Arsenal i finalen i Women's Champions League. Men i år, ja da har hun rett og slett blitt lagkamerat med Ada Hegerberg og skal altså ut I ilden på gressmata på lørdag på Ullevål for Lyon. Og jeg fikk en prat med henne noen timer før hun altså I fjor skulle ut på matta.
1: Nei, det litt sånn nå etter uansett hvor mange ganger man vinner og hvor bra man har gjort det, så det en finale I Champions League. Og det to lag som har gjort det meget bra for å være der, sånn at det på en måte akkurat nå så man ganske... nervøs, men prøver egentlig bare å holde fokus på hva man skal gjøre og det vi har jobbet med de siste ukene inn mot kampen her. Så det på en måte en litt sånn nervøs følelse, og jeg tør ikke å si på en måte hva jeg føler, sånn, hva som kommer til å skje I kampen. Men jeg har jo virkelig tro på laget jeg spiller på, og jeg vet at vi har gjort alt for å kunne gjøre en god prestasjon. Jeg håper at det fører til... en ny Champions League-titel.
0: Sånn snakker en beskjeden trønder.
1: Det blir sånn, man må være ydmyk. Sånn det uansett hvor bra man har gjort det de siste årene, så da har på en måte ikke det noe betydning. Nei, for meg så på en måte viktig å bare de minutterne på banen, at jeg bidrar mest mulig. Det sterk konkurranse på alle posisjoner, men selvfølgelig så håper jeg at jeg kan enten starte eller komme inn og bidra med det jeg kan.
0: Og skår! Hørte jeg skår?
1: Hørte skår? Nei, vi får se da om jeg kommer opp på en corner og kan få en scoring. Det hadde jo vært... Nei, det hadde vært en drøm, men ikke en som mest på skåringslista, det ikke jeg.
0: Du, sånn snakker en gammel ørn. Det det man sier om folk som har startet karrieren sin på Trondheims ørn. Hvor gammel var du, tror du, første gang du hadde nett, eller ballfølelsen?
1: I Trondheims ørn? Jeg tror jeg gikk dit når jeg var 15. Jeg tror ikke jeg debuterte før jeg var 16, men det er jo tidlig det, på et damelag I toppserien. Så ja, jeg var ung,
0: ja. Ja. Fikk du noen gang vise frem godfoten din til Nils Arne Eggen?
1: Nei, det tror jeg ikke, altså.
0: Altså, hun skal spille Champions League-finale.
2: Det dritfett.
3: Det strålende, det.
0: Hvis det var dama di.
3: Ja, det var bra.
0: Jeg har vært stolt.
3: Ja, det var bra. Ja, det bra, men viser de det på barer og sånn, da?
0: På barer?
3: Ja, det ikke da der man ser det?
0: Det kan godt sånn, jeg har ikke tenkt på engang.
3: Hvis de hadde vist det på barer, hadde det vært mer populært, I hvert fall.
2: Det blir spennende å se på. Ja.
0: Herlighet.
2: Shout out til Ingrid.
3: Ja.
0: Føler du, for du opplever da å spille en av, ja, kanskje I den største fotballklubben for kvinner I Europa, så spiller du også på landslaget her hjemme. Føler du at vi nordmenn forstår og nok interessert I kvinnefotball?
1: Jeg må si at det jo stor forskjell på hvordan kanskje man føler at engasjementet her og I Norge. Det det. Man kan jo forklare det med kanskje resultat på landslaget, også blant norske klubber. Det jo vanskelig å komme seg opp og være helt I toppen I Champions League, for eksempel. Sånn at jeg tror at det har mye med det å gjøre. Jeg jo heldig å være en klubb som setter kvinnefotball høyt, da, og som satser, sånn som vi opplever det, sterkt på både herresida og kvinnesida. Så jo som sagt, man må investere for at laget

0: men det ganske lukrativt for en fotballklubb. Da kan man jo også regne at det drypper litt på spillerne. Hva tror du i premiepotten for kvinnenes, de som vinner?
1: Det har jeg ikke sjekket opp. Jeg vet ikke om jeg vil høre sammenligninger heller, men nei, det vet jeg ikke. Nå ser vi jo i hver eneste turnering med landslaget og at det løfter seg for hver gang. Jeg tror det på en måte en kamp som vi kjemper hele tiden, men som vi velger å ikke på en måte miste energi av og ikke fokusere for mye på for at det ikke skal bli for frustrerende.
0: Så helt til slutt så må jeg også spørre deg, det har vært spekulert da om du etter hvert kanskje vil bli lagvenninne med Ada Hegerberg når kontrakten til Barcelona går ut i sommer. Har du gjort deg noen tanker om det Lyon for deg neste stopp?
1: Jeg har selvfølgelig gjort meg tanker om hva jeg skal gjøre i fremtiden, men så det velger jeg ikke å snakke om akkurat nå.
0: Men jeg har intervjuet en del politikere før, og når de svarer sånn, så vet jeg at de har bestemt seg. Men jeg skal ikke spørre mer og pirke.
1: Det så bare pris på.
0: Ja da, du lurer ikke meg, de gamle eldst, og jeg klarte å snuse meg frem til det jeg. Så fra altså å ha spilt for Barcelona i fjor, så altså Ingrid Syrstad Engen klar for Lyon på Ullevål i den store kvinnefinalen i Champions League. På Ullevål.

0: Da nærmer klokka seg midnatt, og det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK. Og etter hvert da, for alle, kanskje en lang og god helg. Det jo som sagt pinsehelg denne helgen, og mange kanskje allerede kommet seg opp på fjellet til sjøs, eller bare skal nyte sommerfølelsen, kanskje litt barbein på balkongen. Takk til kveldens gjester, fotballpresident Lise Klaveness, som altså har stort arrangement I hovedstaden før altså finalen på Ullevål på lørdag. Så du I Oslo denne pinsehelgen, så kast deg på alle gøye arrangement på Rådhusplassen eller I sentrum, som altså skal løfte kvinnefotballen. Og også har vi hatt, dessverre sier kanskje noen, Skinny E og Bård på besøk her I studio med deres nye, hva skal vi si, narkotika vennlige låt Serru, som heldigvis ikke gjennomført enda, for å si det på den måten. Har du ikke hørt hele sendingen, eller ville høre tidligere program I sesongen, signert Synnøve, så går du altså inn på NRK Radioappen, skriver signert Synnøve, så kan du lytte når du vil, og hvor du vil, så mye du vil. Da gjenstår det bare for meg å takke kveldens eminente, vil jeg si, lydtekniker. Det som vanlig, Marianne Myrhol. Og her I studio har jeg sittet Synnøve Svab. Riktig god pinse, alle sammen. Og ikke minst, heia jentene på lørdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slik vaksine.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som har tatt ut for å representere Norge i VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som valgte ut, og Solbakken forklarte det slik.
4: Han er en stor X-faktor, han har bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
0: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som er tatt ut i VM-troppen på NRK.no. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, og det Nattradioen som tar deg inn i fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si i dag. 22. mai skriver vi, og det var Kenny Rogers og Dolly Parton som åpna for oss. Flott låt, og det enda flere flotte låter som ligger og venter på det. Nils Åge Nonstad er her i studio. Velkommen inn.

Sebastian. Hallo, syng elsker og kløver, bit av meg. Dagens dato, 22. mai i 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to supre damer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Wyclef Jean og Mary J. Blige.

En lyshåret jente så dagens lys for nøyaktig 65 år siden I dag, for da ble nemlig Anne-Grete Preus født. En dame som preget norsk musikk gjennom hele sin karriere. Fra den radikale gjengen I Vestle Frikk, som turnerte Norden rundt med sin heftige rock, så var det I Kan-Kan, der det var litt mer sånn mystisk rock på 80-tallet, til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne-Grete Preus syng Månens elev, og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag, og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

Stopp meg, syng Helge Toft, og før det hørte vi Rabo som sang Without Me. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger, men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette er, det får du høre etter Lucas Graham.

0: Mamba Said. Dette var Lucas Graham. Det vel nesten bare nok å si Hege Skøyen, så trekker man litt på smilebåndet. For maken til komiker skal man jo lete lenge etter. Og hun fungerer jo like godt på en revyscene foran publikum som I et TV-studio foran kamera. Jeg kan jo bare nevne navn som Stelken Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten sammen med Øyvind Blunk I Blikkboks-TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Og Skøyen får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg gårde, du reiser deg gårde til fjell. Og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk med ellers.
1: Du kommer hjem i seipanettet fra dokka. Og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Ja da, jeg skal igjen der sammen med Viggo Sandvik. Fisting i Valdres, og den kom fordi jeg skal igjen her bursdag i dag. Gratulerer!

Bittelitt, det heter låten som Oddny og Maie gjør sammen, og før det hørte vi jo Chris Rea som sang Fool if you think it's over. Og nå det vakker sang til slutt I nattradion denne gang. The Knus får synge til slutt, og Nils Åge Nostad, takk for laget, og ønsker deg en fin fredagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joachim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatisk immunitet og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
2: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
3: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV 2, TV Norge og NRK. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde I Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: I hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da den det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
0: Politiet I Innlandet har rullet opp et stort kriminellt nettverk. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika, bare I løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein I Innlandet politidistrikt.
3: Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøttende saker.
4: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne I saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner I kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg I stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører I Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
3: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
0: Reporter Kristine Hellem Hansen. Den norske kronen har styrket seg kraftig de siste året, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025, men fortsatt en av verdens mest undervurderte valutaer ifølge storbanken. Kronen den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japansk yen, mener Goldman Sachs, og det skriver Finansavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytning av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.